0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Варвара 8 років. Лама літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

0: ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі.
1: Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: До речі.
1: Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Головною вулицею Києва до середини 19 століття була Покровська. Саме тут проживали найзаможніші київські родини. Можливо, Хрещатик так би і не став першим, якби не пожежа 1811 року. Половина Києва перетворилася на попелище. Тоді звернули увагу на місцевість, де сьогодні знаходиться центр міста.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, скребін гламур. Двері відкриваються, все починається, столики ламаються і місця нема. Лампи ледве блимають, дівчата кліпають. Хлопці їх пощипують і просять вина. Пафосні напудрені, чуть-чуть обкурені, скучно роздивляються на світлі бокали. Дами з депутатами, майже як з датами, плавно направляються у віповський

0: речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ
2: FM. Як ішов я опівночі понад тихою водою.

0: До речі.
1: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Відшукаю. Хайтан. Хочу я тобі сказати, що давно про тебе знаю, і на тебе я чекаю. Хочу я тобі сказати, що сумую я без тебе. Ти для мене більш за небо, бо я тебе бажаю, любий, я кохаю. На землі, на небі відшукаю тебе, ти єдиний.

0: речі.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: До речі.
1: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+. Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд Київ».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
2: Життя нема в спелах,

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик – «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню, що я подобаюсь тобі.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх. Я Іларі, мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ. Слухай Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Вітаємо усіх, мене звати Олеся Кобзар, це «Зелений коридор». Дякуємо, що долучаєтеся. Сьогодні будемо говорити про ветеранів і ветеранок, їхні сім'ї і також відновлення, працевлаштування та батьківство і материнство. Тому що життя триває, не треба розмежовувати те, що тільки в тилу народжуються діти. Військові також стають батьками і стають батьками не на відстані, а буває, що також мають можливість і приїхати додому, це розділити з дружиною, потім потрібно повертатися. А що робити також жінкам, які в лавах Збройних сил України, в різноманітних підрозділах, але життя триває навіть у середині самої жінки. Про це будемо говорити, про різні програми, які сьогодні пропонують організації, які працюють з ветеранами. І сьогодні вже далеко не вперше у мене чарівна гостя Евеліна Соколовська, операційна директорка у благодійному фонді «Веста» і дружина військовослужбовця. Людина з великим досвідом, яким вже не раз ділилася із нами. Евеліна, вітаємо вас.
4: Вітаю, рада знову бути у вас.
3: Знаємо, що у вас багато напрямів, багато програм, є оновлення, обов'язково обговоримо, але для того, аби нагадати також нашим глядачам і слухачам, розкажіть, що зараз найактуальніше. Знаємо, у вас є мобільні групи, які виїжджають, є різні види підтримки ветеранів. Давайте будемо відштовхуватися від того, на що зараз найбільший саме запит. Юридична підтримка, психологічна, соціальна допомога, якийсь супровід на місці, що забирає левову частку сил і зусиль.
4: Давайте. Насправді, всі ці чотири напрямки, які ви назвали, і психологічна, і юридична, і соціальна, і робота мобільних бригад, вони, на мою думку, і на думку статистики, яку ми ведемо, є однаково актуальними, тому що по всім цим напрямкам у нас, насправді, є черга невелика, але є. І це, ну, насправді, дуже класно і дуже добре, тому що якщо ця черга є, то люди дізнаються взагалі про можливість отримати такі послуги і хочуть ними користуватись. Якщо ми говоримо про онлайн-супровід юридичний, психологічний і соціальний, то, ну, наприклад, в соціальному напрямку зараз, оскільки літо, то дуже актуально це якісь табори відпочинок для дітей, тому що почалися літні канікули, не у всіх є бабусі в селі, і сучасні батьки вже не відвозять дітей в село на всі 3 місяці до школи. Тому шукають, власне, де можна відпочити з дітьми або просто відправити дітей у БД на відпочинок. Якщо ми говоримо про юридичний супровід, то у нас від місяця насправді міняється найбільш популярна тема, але це дуже часто одноразова грошова допомога, виплати, можливості відстрочки, терміни служби, особливо зараз на тому, що розганяють в усіх соцмережах, це підняття грошового забезпечення, тому ця тема дуже цікава і актуальна. І насправді також питання контрактів 18-24. Про те, що там люди, які мобілізуються до 25 років, вони мають право на отримання мільйона. Взагалі ця процедура отримання, що робити, якщо ти підписав контракт до 22-го року і тобі було 18, такі питання теж є. І якщо ми говоримо про психологічні консультації, то у нас все ще багато партнерок, військовослужбовців і полонених, і загиблих, і безвісти зниклих. Але також частка чоловіків, які звертаються за психологічною підтримкою, вона зростає з кожним місяцем. І дуже класно працює сарафанне радіо, досвід побратимів. Там пости в соціальних мережах на чоловіків не так працюють, як товариш, який сказав, ти знаєш, у мене було там те-то, я звернувся. Типу, мені супер допомогло, рекомендую, моє життя там покращилось на 10% або в 3 рази.
3: Так, живі очі, які випромінюють результат, і коли питають, ну от, ще вчора ти був, так би мовити, на емоційному дні, а сьогодні у тебе звідки взялися сили, то це отам, благодійний фонд «Веста» з цим допомагає. Тоді, напевно, це більш краще
4: насправді, сприймається. Так, у нас в Твіттері, мені здається, якось залетів допис, де ми просто там, ну, розказували про те, що ми надаємо такі-то послуги, і хтось з чоловіків прокоментував, що так, клас, супер. Він розлетівся. Ну, звісно, що там були різні обговорення, і хтось казав супер, хтось казав, що психологи – це маркетинг, і вони взагалі нікому не потрібні. Але, тим не менш, з цього допису у нас було доволі багато заявок.
3: Знаємо, що також у вас є мобільні групи ось такої підтримки, як юридичної, так і психологічної. Ви стартували з кількох областей. Чи зараз вдалося розширити або географію, або кількість тих громад, які звернулися з заявками, попросили приїхати? Чи вистачає вам колективу для того, аби закривати зараз ці запити, які з'являються?
4: Дуже хороше питання. Колективу не вистачає точно, розширення потрібно вже, але насправді в 24-му році ми починали з однієї мобільної бригади на Київщині. Наразі у нас дві мобільні бригади на Київщині, які покривають, певно, що 80-85% області, бригада на Черкащині та бригада на Вінниччині. І запис у нас і півроку тому був на кілька місяців вперед, і зараз на кілька місяців вперед, що свідчить про те, що громади набагато краще йдуть на контакт, ніж коли ми починали. Тому що починали ми з того, що ми приїздили в громади, стукали в зачинені двері і намагалися якось налагодити співпрацю. Натомість зараз це громади, які, деяких ми навіть називаємо наші постійні клієнти жартома, тому що вони там записуються, кажуть координаторам, там, поки у вас є місце, можете, будь ласка, нас записати на таку лекцію, такий-то виїзд, будь ласка, бо ми знаємо, що ми потім не попадемо. І це, ну, на мою думку, це прям свідчить про те, що ми будуємо довіру, про те, що громади готові адаптуватися, навчатися і покращувати умови для своїх односельчан або одномістян, які або повертаються з фронту, або є родинами, які чекають, і робити якісь зміни для них.
3: Давайте ще трошки нагадаємо, що таке мобільна група, тому що комусь може дійсно знадобитися скористатися такою пропозицією. Мобільна група підтримки. Давайте нагадаємо склад і на що вона відгукується. Адже ви кажете про лекції, але я також і читала публікацію про те, що і був якийсь критичний випадок, де от людині просто була потрібна невідкладна допомога, підтримка психолога, і громада викликала до конкретної людини, просила приїхати до однієї людини, до і вирішити питання однієї ситуації, а не там десятка ветеранів в одній громаді. Тому склад групи, як працюєте, які є опції у тих, хто має запит на таку підтримку?
4: Так, працює теж для однієї людини. Ну, загалом, мобільна служба підтримки – це той самий психолог, юрист, соціальний працівник, звісно, що водій та координатор по області. І фішка, якби, команди в тому, що це мультидисциплінарна команда. Тому що, якщо там людина звертається на онлайн, то все одно вона має подзвонити одному фахівцю, там, подзвонити або написати іншому, і подзвонити написати третьому. Коли ми говоримо про мобільну службу підтримки, ми говоримо про віддалені громади і не дуже віддалені громади, де людина, яка приходить на консультацію, наприклад, знаючи, що ми приїхали, вона хоче вирішити одразу питання юридичної виплати, поговорити з психологом та знайти табір для дитини. І вона може за один день в одному місці, не ходячи по різним установам, не записуючись в різні черги, отримати ці послуги на місці. І це дуже цінно, тому що, ну, знову ж таки, у нас є логістичний бар'єр, не всі можуть там приїхати кудись в обласний центр, не всі можуть приїхати там в основну громаду, де є той же ж там комунальний центр для супроводу ветеранів і родин. Тому це дуже класно працює. І дійсно, мобільна бригада, вона працює як з громадами, щоб громади ставали якби кращими, і так само з бенефіціарами, тобто людьми, які живуть в цих громадах. І якщо в нас є там потреба в однієї людини в тому, що він хоче отримати юридичну консультацію тільки офлайн, і ми працюємо в цій області, то так, ми домовляємось і приїжджаємо до цієї людини. Те саме стосується госпіталю.
3: Але знову таки черга, і навіть якщо людина сьогодні в критичному стані, тому що дійсно тут виплата затримується, літо почалося, діти на голові, сил немає, потрібно також ще додатково десь відпочити, взяти якісь масажі собі через те, що там ниє ще якась рана і так далі. І в людини, знаєте, такий клубок, хоча насправді дійсно б допомогло. Оцей папір підписали, отут організували, вже й відлягло, вже й психолог не так потрібен, здається, вже не все так небезпечно. Але ось вирішення може бути дійсно необхідно тут і зараз. Це тоді варіант не мобільної групи, в якої розписана черга, і в них лекції, в них розписаний графік. Що тоді?
4: Насправді дуже залежить від запиту і критичності запиту. Зазвичай ми пропонуємо альтернативу. Якщо там людина не готова, наприклад, почекати до наступного тижня, і це потрібно тут і зараз, ми їй пропонуємо, що мобільна бригада опрацює цей запит онлайн, але так само опрацює комплексно. Тобто хтось один зв'яжеться, візьме запит, всі три людини, і психолог, і соціальний працівник, і юрист сядуть, опрацюють його і нададуть людині комплексне рішення. Тобто це, знову ж таки, питання діалогу, коли може людина, коли вона вільна, тому що ми розуміємо, що в когось, ну, є обмеження, наприклад, відпустки, і відпустка там 5 днів, і тільки за ці 5 днів людина може вирішити це питання. Тобто це там більша критичність. Щось не можна вирішити онлайн взагалі, потрібно тільки офлайн. І тоді там координатор вже розбирається по ситуації, чи він буде зміщати лекцію, брати людину, чи він розділить команду там на 2 виїзди, чи відмінить якийсь виїзд. Ну, загалом, як це буде відбуватися в кожному окремому випадку. Бо я не можу так сказати, 100% завжди працює так, завжди працює по-різному.
3: Так, давайте нагадуємо, які ще є варіанти, тому що на цьому хотілося б акцентувати увагу на мобільних групах. Але є і групи, які працюють за певними напрямами. Що це ще? Окрім того, що це лекції для громад, кого набираєте, що це таке, які це групи підтримки, з чим працюєте? Які є ще варіанти, крім того, що можна послухати лекцію і попросити індивідуальну консультацію онлайн або офлайн?
4: Також можна так доєднатися до груп підтримки. Зазвичай ми проводимо групи підтримки для партнерок, які чекають, для партнерок загиблих, для партнерок безвісти зниклих, для партнерок, чиї близькі в полоні. Так само ми розділяємо партнерок і матерів-батьків, це можуть бути окремі групи. Проводимо групи підтримки для ветеранів та ветеранок. І зараз запустили нову групу підтримки, це групи підтримки для вагітних ветеранок. Поки що це наш перший тестовий формат, і сподіваюся, що не останній пілотний, так.
3: Але ж це все окремо, тому що, я так розумію, неможливо в одній аудиторії, напевне, поєднати ту жінку, яка втратила чоловіка на війні, і та, яка чекає, має певні проблеми, кризу в стосунках, але він воює, він є, вона з ним, до нього ще може достукатися, так би мовити, з ним поговорити. Це все різні групи?
4: Абсолютно, це абсолютно різні групи, і навіть партнерка, яка чекає чоловіка з війни, і мати, яка чекає сина з війни, не можуть бути в одній групі, тому що вони зовсім різні, у них різний тип стосунків, і вони мають бути вже в різних групах.
3: Але, до речі, чи це ще більше не капсулює людей, там, наприклад, от в тому, що тут є 5-10 людей, які мене розуміють. Класно, що розуміють, але з іншого боку, чи не стає це теж осередком, де от єдине відчуття, де тебе підтримують, а навколо ворожий світ, де ні сусідка, ні продавчиня в магазині, з якою колись так добре було, щоб потеревенити, вже взагалі не варіант підтримки, допомоги чи розуміння?
4: Ну, ви ж розумієте, від того, що там групи підтримки будуть з різних людей, сусідка чи продавчиня в магазині не стане більш підтримуючою, емпатичною, чи не, якщо людина не хоче намагатись підтримати і якось вчитись, то вона це і не буде робити. А коли ми говоримо про наші групи підтримки, це групи тренінгового формату. Тобто ми не просто говоримо, а у нас є тренер, такотренер, який задає тему групи, ми набуваємо якісь навички саморегуляції, розуміння стану, навички, як заспокоїти себе в кризі, у випадку панічної атаки, тощо. І вони, ось ці теми і ці навички, вони формуються в залежності від якби цільової аудиторії групи. І те, що буде працювати, наприклад, для партнерок, які чекають, не буде, на жаль, працювати для партнерок загиблих, тому що вони проживають різний спектр емоцій і стикаються з різними викликами.
3: Бачите, я так запитала, бо нібито як переклала всю відповідальність на самих жінок. Ну, а як вони будуть взаємодіяти зі світом? От тут вони спілкуються між собою, а далі от світ такий ворожий. А тепер хочу перекласти відповідальність на тих, хто навпаки в світі зустрічається з тими жінками, які пережили втрату або у розлуці зі своїм чоловіком. А ці знання можна почерпнути в якому форматі і звідки, для кого? Для тої ж самої продавчині, яка завжди питає, ну що ще чекаєш? Та немає, його вже не вернеться. Вже живи своє життя, тебе Петро любить. Бери за нього виходь, а ти не знаєш, що їй відповісти і як себе тримати в руках. Як тоді тим людям, які оточують цих жінок, родини, матерів, дітей, як їм почерпнути знання, якщо мають бажання і натхнення?
4: Ну, головне – це мати насправді так бажання і натхнення. Для цивільних ми часто проводимо відкриті лекції, вони бувають і офлайн, і онлайн. Наразі це переважно Київ, якщо ми говоримо про офлайн-онлайн, ну, звісно, що можна долучитися всюди. Окремо для тих, хто там не може через роботу дітей, логістику відвідати ці лекції, ми якби зняли цю лекцію у форматі коротких відео по підтеми, і їх можна подивитися наразі у нас в Інстаграмі і Фейсбуці. Трошечки згодом ми будемо заливати це на Ютуб, щоб це була там повноцінна лекція, яку можна дивитися в асинхронному форматі, так само під дописами нам писати питання, наші фахівці будуть давати на них відповіді. В залежності від того, ну які вони будуть, це будуть або подальші відео, рілси і подкасти, або це будуть просто відповіді в текстових повідомленнях. І дуже би хотілося, щоб ці відео шерилися, форсилися, розліталися, і люди просто, ну там, можливо, не запам'ятають все, але точно будуть знати, що не варто казати, та не переживай, ще дітей народиш, або не переживай, ще заміж вийдеш, або така ж, от твій чоловік на Різдво навіть не приїде. Ну і не будуть казати такої дурні партнеркам.
3: Тобто розібрані ось такі звичайні побутові кейси, які для когось, ну, можуть в тилу виглядати, ну, якимось безневинним, як це називається зараз, смолтоком. А для когось це, ну, глибока рана внутрішня психологічна, так? Тобто розбираються навіть ось такі фрази, які можуть вилетіти необдумано з чиїхось вуст, так?
4: Так, навіть, ну, наприклад, фраза «не переживай». Ну, ми ж ніколи не кажемо «не переживай» з якимось поганими намірами. Це там просто перше, що приходить в голову, бо нас так навчили. Але насправді від фрази «не переживай» ще жодна людина в світі не перестала переживати, а просто ви знецінили, якби, цією фразою всі почуття, які проживає наразі людина стосовно цієї ситуації. Бо, ну, типу, не переживай, це звучить як не переживай, це якась дурниця, вона не варта твоєї уваги. А для людини, ну, якби чекати, можливо, чоловіка з війни, воно то не зовсім дурниця.
3: А якщо людина і нічого не каже відповідь, і не відштовхує, і не злиться на якісь ось такі фрази, але потребує підтримки. От, наприклад, в мене в кризових ситуаціях таке буває, що моя одна із найближчих моїх родичок, дружина мого брата, вона іноді вона каже, я не знаю, чим тобі допомогти, тому що дійсно я розумію, що я можу бути неефективна. Але і перечислюю якісь речі, які дійсно мене можуть тішити, щось позитивне, щось спогадів, або, наприклад, з якихось ідей, наприклад, чим вони займаються сьогодні з племінницями, можливо, я би теж хотіла щось таке робити. Я можу не відповідати дуже довго, я можу відповідати коротко, але коли вона мені не пише, мені зле. Тобто мені навіть іноді просто достатньо того, що вона говорить. Що робити людям, якщо от вони в ступорі і розуміють, так, ця фраза дурня, це краще не говорити, цим я знецінюю, тут я спустошую, в цьому я нічого не розумію, бо я ніколи не переживала такий досвід, і я насправді не можу сказати навіть «я тебе розумію», але хочу щось сказати. У мене ступор, що робити, не в курсі. Чорто, що тоді людям робити?
4: Ну, насправді, приклад, який ви назвали, це дуже хороший приклад підтримки, тому що зазвичай, коли ми не знаємо, як підтримати людину, ну, тут, знову ж таки, залежить від рівня спорідненості. Якщо це наші близькі, там, наприклад, не знаю, якщо це моя подруга, то я їй пишу, кажу, там, я знаю, що тобі погано, я можу приїхати в тебе прибрати, приготувати тобі їсти, поїхали, я тебе заберу, ми кудись з'їздимо, поїхали, там, подивимося кіно, поробимо те, що ти хочеш, типу, або скажи, що я для тебе можу зробити. Якщо це, там, ну, не така близька людина, де ми можемо, якби, так входити в її простір і життя, то ми можемо так само сказати, що я навіть там не уявляю, які емоції ти проживаєш, але я би дуже хотіла тебе підтримати. Будь ласка, скажи, що я можу для тебе зробити? Якщо ти не готова зараз, можеш написати мені в будь-який момент, я буду поряд. Тобто людина просто знає, що вона може комусь написати у випадку будь-чого або чогось, про що ви домовилися, і хтось для неї це може зробити. І це дуже хороша підтримка. Тому що підтримка словами «не переживай», «все буде добре», «все пройде», ну це не підтримка, тому що ми не знаємо, чи все буде добре, чи не буде добре. «Не переживай» – це знецінити наші переживання, власне. «Все пройде», ну пройде, та, час змінюється. Але чи від того проходять емоції? Ні. Чи біль втрати від того проходить? Ні.
3: Ми зараз будемо багато ще після новин говорити про жінок, тому хочеться ще кілька хвилин і про чоловіків. Ми говоримо про групи матерів, жінок, які очікують, які переживають втрату. Що з чоловіками зараз? Тому що все одно їх більше по кількості і як військових, так і ветеранів. Зараз вже відпадає оця стигма, не піду до психолога, це слабкість і так далі. Навпаки, ви згадували про сарафанне радіо, онлайн-запитів стало більше. Групи набираються, вони, так би мовити, повноводні чи теж скромні, невеличкі?
4: Насправді, прямо зараз у нас немає груп для чоловіків, тобто для ветеранів або зі звільнених з полону. Раніше у нас була група підтримки тих, хто звільнений з полону. Але чоловіки, дійсно, серед чоловіків долається ця стигма щодо звернення до психологічної допомоги. У нас більша кількість заявок на онлайн-психологічний супровід. Працює це сарафанне радіо, коли один сказав другому, що там це було ефективно, це допомогло. в громадах до нас починають звертатись чоловіки. Якщо перший рік роботи мобільних служб в громадах, коли ми дивились там статистику, було видно, що це тільки жінки, то зараз там є чоловіки. І насправді з чоловіками дуже добре працює ця історія, коли вони звертаються до нашого юриста або соціального працівника, дивляться, що дівчата-психологи, вони ну якби не такі страшні, і це не страшний лікар, який закриє тебе зараз в палаті, і спокійно йдуть на контакт. Тобто це може бути разова інтервенція, не обов'язково якась серія зустрічей, але от обговорювали там тему виплат, людина заговорила за тето, поговорила з психологом, навіть просто про якісь свої життєві проблеми, і їй вже полегшало. І це вже якби перший крок до подолання цієї стигми, і це вже допомогло людині якось врегулювати свої емоції в той момент. Тому що, ну, насправді, коли в тебе якийсь повний кіпіш з документами, виплатами і всією рештою, ну, це не може ніяк не впливати на емоційний, психоемоційний стан. Ти будеш біситися в будь-якому випадку. Якщо там закрили двері, там графік прийому з 9 до 9.05 спробуй попасти. Це все, ну, якби впливає на сприйняття, і дуже класно, коли можна підходити до цього комплексно, і людина готова з цим працювати.
3: І буквально за лічені хвилини поговоримо також і про дослідження, але перш ніж до цього перейти після коротких новин, в цілому хотіла запитати, скільки часу ви працюєте, від 22-го року чи раніше, тому що ви беретеся зараз за велике дослідження, ви багато нових кейсів відкрили, який зараз вам період треба або яку кількість людей опрацювати, ви більш-менш так для себе поле окреслили, так, як нам треба проаналізувати свою роботу?
4: Так, ну сама Веста взагалі працює з 2018 року. Вона є офіційно зареєстрованою і змінювала формати роботи від там проведення заходів для дітей військовослужбовців до забезпечення безпосередньо тачками, снарягою, медициною, всім іншим. Такі прям проекти з донорами ми почали в 2023 році, і от з того часу тільки набираємо обрати, розширюємо команду. Тому зараз, оскільки це там наше перше дослідження, ми плануємо опитати не супервелику кількість респондентів, тобто це до 100, і надалі вже поглиблювати, розуміти, які саме прогалини у нас є, що нам потрібно досліджувати далі і рухати в цьому напрямку.
3: Робимо коротесеньку паузу для того, аби ви дізналися найактуальніші події станом на зараз. І після того чекаємо вас з Евеліною Соколовською в зеленому коридорі для того, аби поговорити, як перевірити, чи працюють усі ці зусилля з підтримки психологічної, в якому напрямку рухатися далі, і про нове життя, яке б'ється під серцем у ветеранок.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Мене звати Віталій, 18 років. Хотів дуже воювати. 18 років сповнилось, тут контракт такий, рішив підписати, піти воювати. Навчають дуже сильно, мотивують. Фізична підготовка дуже крепка. Нема ще такої в армії, не можу, не зможу розвернутися, піти. Треба йти до кінця, треба робити. Не вийшло, другий раз вийде, третій, треба навчатися. Сім'я так підтримує мої рішення. Сюди сказали їдь. Вважаєш, що тобі треба, їдь. Я кажу, ну я вважаю, що мені треба сюди. Буду сильніший, буду мудрий, буду мстити за своїх друзів. Буду воювати за наші родини, за землі. Бо батько в мене вже старий, мама стара. Вони ж не можуть піти. Я пішов воювати за них, щоб був спокій.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Дякуємо, що дочекалися. Нагадаємо, у студії Олеся Кобзар і моя гостя сьогодні Еваліна Соколовська, операційна директорка благодійного фонду «Веста» і також дружина військовослужбовця. На своєму досвіді і на досвіді роботи в благодійному фонді розповідає нам про те, як допомагати ветерану і його родині з відновленням, з працевлаштуванням, з батьківством, яке також може в найскладніших обставинах розлуки або в процесі служби може постукати у двері новими, бачите, ось такими обставинами, які нібито й позитивні, правда, але можуть викликати багато складнощів. Повернімося ще трошечки до опитування і дослідження, яке ви проводите, тому що чимало груп вже було різних напрямків роботи з чоловіками, жінками, ветеранами, мамами, дітьми, їхніми родинами. Тепер потрібно зібрати відгуки. Для чого відгуки і попередньо, які ви маєте? Хороші, позитивні, можливо, є якісь невдоволені, де ви розумієте, от тут треба щось переробляти, або ще якийсь додатковий вектор відкрити. В чому суть аналізу, в чому у вас взагалі з'явилася така мета дослідити відгуки і зрозуміти, підходить, не підходить, подобається, не подобається людям?
4: Так, відгуки ми збираємо насправді на постійній основі, як з діяльності мобільних бригад, так і з індивідуальних онлайн-консультацій. Нам важливо це, щоб розуміти, по-перше, як ми працюємо, чи, можливо, у людей вже з'явився зовсім інший запит, чи все їм окей, чи наша команда достатньо професійно, емпатично підходить до роботи. І тут все супер, ми маємо 98,5 позитивних відгуків. Я знаю, бо я вчора формувала звіт, тому це свіжа цифра на вчорашній день. І окремо ми вже пішли в дослідження. Наразі у нас два активних дослідження, для яких ми збираємо дані. Це дослідження ефективності груп підтримки для жінок в Україні і дослідження розладів адаптації серед ветеранів та ветеранок.
3: Що таке розлад адаптації? Ну, тому що адаптацію в цілому важко пояснити і зрозуміти, де критерії людині добре чи недобре, адаптувалася, вона вже звикла, прийняла свою життєву історію чи ні. І тут ще й треба оцінити, в неї цей процес добре проходить чи розлад.
4: Власне, розлад адаптації, так само, як і ПТСР, ставиться виключно лікарем-психіатром. Він не ставиться ні психологам, ні родичами, ні, власне, самою людиною. І в Україні це не дуже поширений і точно не на слуху. Тобто, коли ми говоримо про ПТСР, мені здається, кожен знає ПТСР, у всіх військових буде ПТСР, у цивільних ПТСР. Ми багато про це говоримо, він є в нашому інформаційному полі. Коли ми стикаємося з розладом адаптації, то більшість з нас не знає взагалі, що це таке, коли він встановлюється. Він дуже добре досліджений у наших там в інших країнах, не в Україні, але в Україні це перше дослідження, власне, розладу адаптації. І тут ми намагаємось зрозуміти, як, власне, багато ветеранів, ветеранок, які звільняються з військової служби, мають цей діагноз, знають про цей діагноз, розуміють, що вони, як коли мають такі-то симптоми, їм краще звернутися до фахівця і переконатися. І як взагалі психіатри в Україні, чи ставлять вони цей діагноз, чи ні, як вони його діагностують, чому? Питань дуже багато, відповідей поки що дуже мало. Сподіваємось, що там впродовж 3 місяців активної роботи ми вже зможемо презентувати те, що ми напрацювали, і піти в більш глибинне дослідження, тому що зараз кожен місяць ми збираємось і по 5 годин обговорюємо ці дані, які в нас є, куди ми будемо рухатись далі, як це пов'язано, що, чому, як, куди бігти загалом.
3: А підкажіть, з тих даних, які вже маєте через онлайн, наприклад, звернення, консультування з психологом, чи значний відсоток дійсно, коли психолог каже, з цією проблемою і симптоматикою все-таки повинен працювати психіатр?
4: Не можу сказати відсоток, але такий відсоток точно є. І з недавнього часу ми можемо закривати це питання також всередині організації. Ми вже маємо психіатра, і коли наш психолог бачить, що там варто було би проконсультуватися із психіатром, або буде класно працювати в комплексі і робота з психіатром, і робота з психологом, ми пропонуємо цю опцію, ну, якби нашим бенефіціарам. Це так само онлайн, так само доступно. Якщо ж там, ну, не знаю, у випадку того, коли там не підходить фахівець, ми також маємо організації, партнери, до яких ми можемо перескерувати людину. Тому що абсолютно окей, коли ви звертаєтесь до психолога чи психіатра, і вам просто не подобається людина, не той вайб, не та стать, колір очей, ви маєте право поміняти собі фахівця. Тому що дуже важливо, щоб ви відчували довіру і контакт з людиною, з якою будете ділитись. Інакше робота не піде.
3: Скажіть, знов таки, зі стигмами і звичками психіатра все одно всі бояться, хоча я недавно чула навіть теорію, що українцям сьогодні починати потрібно якраз спершу з психіатра, який перевірить, чи є ще нейрогенні різноманітні симптоми, тому що є різноманітні розлади у когось з диханням, у когось зі сном, у когось там, наприклад, сечовою системою також, що, наприклад, от людина в тривозі каже, а де тут туалет, щоб я точно знала, чи я зможу скористатися вбиральною, наприклад. А ви хочете, ну, вам зараз потрібно? Ні, не потрібно, але у мене є тривожність. Тобто різні є симптоми, які також можуть допомагати знімати неврологи і психіатри. І тоді, коли знята там, наприклад, ось ця фізіологічна також симптоматика, потрібно вже говорити з психологом. Як у вас з цим алгоритмом? Бо, напевно, не кожен готовий почути, спершу ви поговоріть найперше з психіатром. А потім, якщо потрібно, з психологом. Я, наприклад, пішла таким шляхом. Я не можу дихати іноді, а мені треба вести ефіри. А це, виявляється, знімається там, наприклад, ця симптоматика одним препаратом, а з психологом поговорити треба всього-навсього там 3 дні і все пройде. Розумієте? Тому мені ця схема, вона мене не налякала зовсім. Іди спочатку до психіатра. Але, напевно, не кожен готовий почути, що йому варто починати з психіатра.
4: 100% не кожен готовий почути, що варто починати з психіатра, і ми так не робимо, ми не кажемо, що там ідіть до психіатра, ми не візьмемо вас до психолога. Так. Ми, знову ж таки, не можемо змушувати, ми можемо рекомендувати. Там, наприклад, я не можу сказати, на якій сесії там з психологом це видно, тому що я не є психологом, так, щоб давати таку інформацію, але якщо психолог бачить, що є дійсно там необхідність працювати з психіатром, він буде людині рекомендувати. В нас ще дуже сильно бояться люди взагалі приймати антидепресанти і будь-які пігулки, які виписує психіатр. Тому що, ну, знову ж таки, в містах ця стигма не така велика. Якщо ми говоримо про громади, то це капець, тому що коли вони чують там від психіатра про те, що там прописали антидепресанти, це все. Це я якийсь хворий, мене закриють в дурдомі. І оце все. І насправді багато людей ще вважають, що антидепресанти, наприклад, виписують тільки тим, у кого депресія. Але всі препарати різні, вони мають різний склад лікарських речовин, і антидепресанти можуть виписуватись при тривожності, при розладах сну і багато причин.
3: Але тут треба розібратися, чи людині варто вживати мелатонін, чи дійсно лікар-психіатр пропише той препарат, який за півроку чи рік може суттєво змінити картину, і з психологом ти будеш говорити, але зовсім про інші теми і інші питання. Давайте про інші теми, інші питання, які стосуються жінок, тому що ви таку першу групу, першу ластівку запустили дуже специфічно для жінок-ветеранок, які при надії. Як виникла така ідея через те, що запит великий, чи навпаки хочете якраз відкрити, так би мовити, ось той простір, де той, хто шукає такої підтримки, зможе його знайти?
4: Насправді, тому що такої групи просто нема. Такої групи просто не існує. Тобто у нас є вагітні ветеранки, які звертаються на індивідуальні консультації, але ми ніколи ніде не бачили і не чули про таку групу. І мені здається, що це дуже погано, тому що, ну, насправді ветеранка, яка при надії, це одразу людина, яка потрапляє в декілька категорій, тобто вона і ветеранка, і вона має переживати той шлях звільнення зі служби.
3: Чекайте, ще ж не ветеранка, давайте дійсно той момент уточнимо. Жінка на службі дізнається про свою вагітність, але вона ще не ветеранка.
4: Але вона ще не ветеранка, тому що в декрет вона піде, згідно українського законодавства, мені здається, це 8-й чи 7-й місяць. До того часу вона якби ще військова, але останній триместр вона вже буде ветеранкою, народжувати вона вже буде ветеранкою. Або, там, можливо, вона може звільнитися раніше і пробути період вагітності вдома. Але це жінка, яка, крім того, що народжує, ну, виношує в собі абсолютно нове життя, і це вже важко. Готується до ролі матері, хтось вперше, хтось не вперше. Це супер важко, це наджінки, які народжують. Вона ще є ветеранкою, яка має змінити своє життя з військової служби на цивільне. І, скоріш за все, вона ще й має чоловіка, військовослужбовця, за якого вона має хвилюватися і чекати. Тобто весь цей процес вона ще й буде проходити сама. А якщо вона ще й ВПО, то це надто багато на одну людину, щоб справитися з цим самостійно. Тому ми і пропонуємо варіант підтримки і знайомства з іншими такими ветеранками, які наразі перебувають в такому статусі, тому що, по-перше, це допомагає не відчувати дуже себе самотнім, це допомагає ділитися досвідом, і це допомагає врегулювати свої почуття. Тому, знову ж таки, коли ми набираємо групу, ми проводимо опитування і анкетування, і за результатами цього опитування психолог визначає, чи це групова робота буде, чи індивідуальна.
3: Якщо можете поділитися якимись попереднім першим спостереженням, запитами, відгуками, з чим виникає найбільше розгубленості у таких жінок або незакритих питань, або які емоції їм найбільше заважають чи допомагають? От жінка на службі і розуміє, що в неї всередині нове життя. З чим стикаєтеся? Що питають? В чому потребують допомоги?
4: Мабуть, поки що не поділюся, тому що група ще не є завершеною, ми не проводили анкетування. І, ну, знову ж таки, це інформація наших бенефіціарів, яку я не можу так просто передати без їхньої згоди, якщо це там не у вигляді дослідження з підсумованим результатом. Тому поділюся наступний раз.
3: Добре, домовилися, але тоді ще хочу запитати, з якими інституціями ви співпрацюєте. Колись, як я ходила на екскурсію теж в пологовий будинок, і нас група була десь 15 вагітних жінок, і для всіх інформація підходила, а жінка військовослужбовця, у неї на усі слова, там, наприклад, ваш партнер може прийти, тут ваш чоловік може бути, тут може бути ваша мама, там, тут вони вас можуть підтримати, тут вони можуть виходити, тут вони можуть цим входом користуватися. Жінка відповідає: я буду сама, мій чоловік на війні, я буду сама. Або, наприклад, а якщо немає партнера, я сама, чоловік військовий. Ну, тобто, вже тоді було зрозуміло, що потрібна індивідуальна робота. І це не тому, що щось у неї не так, ми всі гірші чи кращі, а просто тому, що їй потрібен свій індивідуальний перелік опцій для того, як їй народжувати. Чи є зараз розуміння, кого потрібно підключати для роботи з вагітними військовослужбовицями?
4: Ну, насправді, якихось конкретних кроків ми поки що не маємо, тому що це, ну, абсолютно нова група і для нас, але це просто безкінечний напрямок роботи, тому що, насправді, в ідеалі треба працювати із пологовими будинками, і з цими ж, як у нас є навчання перед пологами для партнерів, і, ну, ми не можемо в одній групі проводити навчання для вагітної дружини, яка чекає чоловіка з війни, і для тих, хто буде в парі, і кожен тиждень вони можуть бути разом. Тому що, не тому що, знову ж таки, хтось поганий, хтось хороший, а тому що це зовсім різні умови життя, різні умови підготовки до вагітності, підготовки до народження, самого народження. З цим треба працювати. Ну і комунікація етична потрібна все ж таки усьому цивільному суспільству, в якому ми з вами живемо.
3: На яких фахівців тоді є запит для того, аби розширювати далі роботу з такими жінками і з такими групами? Тому що я впевнена, що в тих же перинатальних і пологових будинках є ті, хто за стільки років війни мали різний досвід, але він індивідуальний. До конкретного лікаря на пологи дійсно потрапила та чи інша жінка, або в жіночих консультаціях їх супроводжували. І вони, безумовно, мають безцінний досвід для вас. Зараз ви в пошуку?
4: Наразі не в пошуку, тому що, знову ж таки, ми поки що не маємо ресурсу запустити цей напрямок, але та, ну, типу, я думаю, що на майбутнє там цей досвід був би дуже цінний, і це би була людина, яка дотична і до цієї сфери, там, і до, власне, до сфери пологів в перинатальному там або пологовому будинку, яка дотична там до комунікації, могла би там проводити таке навчання. Але поки що, ну, прям розуміння, як цей напрямок буде працювати, нема.
3: А чи є також і попереднє розуміння, з якими проблемами стикаються жінки-військовослужбовиці, які взагалі вже мають дітей? Тому що це і діти, які залишилися з тітками, з бабусями, з іншими родичами. Це вже якийсь суспільний для когось осуд, що це за мама пішла воювати, залишила дитину. Тобто материнство у війську, воно вже, напевно, мало якісь питання. Попередньо з цим вже, напевне, з такими запитами психологи працювали.
4: Звичайно, це дуже відрізняється від іншого життя. Там, ну, хтось може проводити приклад, що от бувають вже ж мами-заробітчанки, які там лишають дітей на бабусю і кудись їдуть. Але поїхати на заробітки і поїхати на війну – це зовсім різні речі, і це не можна порівнювати. Тому так, це дуже важко і як для дітей, і як для матері, тому що, ну, багато хто стикається з відчуттям провини, що там лишилися діти, що там ви не проводите дитинство разом, не ведете дитину, не знаю, на перший дзвінок в школу там кожного року, тощо. І так само для дітей, тому що рости без батьків, тому що вони далеко, і бачити їх раз на півроку – це дуже важко, тому що для дітей так само там важливо ділитися, яку поробку вони зробили в садочку чи в школі, який малюнок вони намалювали, мати якийсь там традиційний недільний сніданок з обома батьками. І це складно зараз, і буде так само складно при поверненні мами чи тата до дітей, тому що треба буде заново розібратися, як жити всією родиною, формувати нові традиції і проводити так багато часу разом.
3: Ви казали про те, що у вас були і групи для дітей. Зараз вони є, чи можливо ведеться окрема робота, там, наприклад, з конкретною сім'єю? Мама і дитина, чи батько і дитина?
4: Ні, ми не працюємо з дітьми, ми можемо перескерувати. Взагалі. Наприклад, якщо до нас звертається хтось за пошуком психолога для своєї дитини, ми маємо партнерів, на кого можемо перескерувати цей запит, порекомендувати, тобто людей, в яких ми там впевнені, яких ми знаємо.
3: Жінки, які хочуть завершити військову службу через те, що розуміють, ні, більше жити окремо від дитини, вони не можуть. Вони звертаються також, знов-таки, за тим же ж юридичним супроводом, підказками, як це все зробити, як налагодити стосунки. Бо ще тоді, коли йшла, можливо, на війну, залишала дитину, яка нібито розуміє, просто сумує і просить іграшку. А за роки це вже підліток, який каже, я сам розберусь.
4: Так, звичайно, і це, ну, знову ж таки, це робота там і юристів стосовно подання документів, і роботи з психологом, тому що п'ятий рік повномасштабної війни, і це можна вважати, що діти, які народилися в 2022 році, в наступному році вже підуть в школу. А вони за цей час бачили тата чи маму двічі на рік по 15 днів.
3: Чи передбачаються зараз, чи вже, можливо, вивчали, які передбачаються від держави також методи підтримки жінок, які служили, захищали Україну, а далі йдуть в материнство? Мені здається, що ця категорія заслуговує більшої підтримки і фінансування від держави, ніж в цілому загалом жінки. Тобто додатково все одно, напевне, мусить якась бути за це пільга. Чи вже вивчають юристи також, чи пропонує щось держава, чи є якісь винятки позитивні?
4: Ну, якщо ми говоримо про жінку, яка має статус учасниці бойових дій, то вона має такі самі пільги, як будь-який учасник бойових дій. Ну, відповідно, її діти мають пільгу, як діти учасниці бойових дій. Тобто це, ну, не буде різниці між жінкою, чоловіком, жінкою з дитиною. У нас нема окремої такої категорії, визначеної жінка-учасниця бойових дій, яка народила дитину. Там, мати-учасниця бойових дій, такого нема.
3: Так, добре. Що робити з підрозділами, з командирами? Напевно, у них важко сказати, наскільки це поширена, розповсюджена ситуація. Приходить до нього хтось із підрозділу, каже, так, я через півроку в декрет, але в окоп я вже не можу. Що тоді робити? Є якесь розуміння, як підказувати, координувати, чи людина, ну, от просто сама повинна все це проходити, чи є також, можливо, якийсь супровід, який може вийти на зв'язок з частиною, поспілкуватися, які варіанти, які вакансії, яке полегшення її роботи?
4: Ну, насправді ж в армії не все так просто, що можна когось кудись перевести, зробити. Так. Є встановлений порядок дій в кожній військовій частині, що має командир робити у своєму підрозділі, загоні, роті, бригаді з жінкою, яка перебуває у положенні. І він має діяти згідно регламенту.
3: Ті жінки, які чекають своїх чоловіків з фронту, і вони зараз при надії. Зараз такі групи є?
4: Зараз таких груп нема, поки що нема.
3: Звертаються індивідуально?
4: Звичайно, тому що це, знову ж таки, це дуже важко переживати за себе, за чоловіка, в майбутньому ще й за дитину, приміряти на себе нові ролі і бачити навколо, там, навіть, як ви кажете, в пологовому, де розказують, що ваш чоловік може пройти в цей вихід, вийти в цей вихід, підтримати вас тут, а не кожен чоловік може приїхати. Тобто так, ми маємо відпустку за сімейними обставинами при народженні дитини, але тут є нюанс. Для того, щоб отримати цю відпустку, до рапорту треба прикласти свідоцтво про народження дитини. Відповідно, свідоцтво про народження дитини видають після процесу пологів.
3: Безумовно, в більшості випадків це позитивна звістка, коли жінка дізнається, що вона вагітна. Але дуже багато страхів під час війни супроводжують. Я проходила це у 22-му році. Безумовно, якийсь момент гормонів спрацював на мене позитивно, і я абстрагувалася від багатьох ризиків. Але є і той випадок, де величезна тривожність жінок накриває, як я буду сама. Тому що я була не сама, чоловік також працює зі мною на каналі, тому я завдячую усім сім'ям військовим, завдяки тому, що я залишилася в своєму місті, на своїй же ж роботі, ще й народила дитину. А коли ти розумієш, що в тебе була купа завдань, де ти їх покривала, закривала питання сім'ї, можливо, була іще одна дитина старша, ти всім цим займався, а далі у тебе буде декрет. знов-таки та соціальна підтримка від мобільних груп або в цілому від благодійного фонду. Чи є якісь опції, де можна не тільки дитину в табір відправити, але і також, можливо, якісь соціальні працівники, які можуть розділити всі ті обов'язки, яких зараз може панічно боятися вагітна жінка?
4: Колись ми мріяли і пропонували донорам про створення такого проєкту, про підтримку, буквально фізичну підтримку вагітної жінки, чоловік, якої на війні. Це там елементарно звозити на аналізи, бо не кожна жінка вміє водити. І, можливо, жінку захитує в таксі чи громадському транспорті. Принести важкі пакети з ринку чи супермаркету. Тому що не кожна доставка, наприклад, в блекаути підніметься на 10-й чи 5-й поверх. Вона залишить їх на першому поверсі. І такі речі. Але тоді, на жаль, ми від донорів не отримали якоїсь позитивної згоди на реалізації такого. Від держави ми не маємо такого, як соціальний працівник, який допомагає. Тобто це надія на родичів, друзів, сусідів. І, ну, насправді позитивних історій дуже багато, де там сусіди пропонують виносити спільно сміття, що ми будемо йти, будемо виносити своє сміття, заберемо і ваше, які там можуть, знову ж таки, там піднести ці важкі пакети. Тощо. Але, та, насправді, страхи доволі обґрунтовані стосовно того, як з цим розбиратися. Бо одна справа – жити самі, коли ти відповідаєш сам за себе, інша справа – коли ти відповідальний ще й за дитину.
3: Ну, тоді, напевне, тут все зводиться до людського фактору і індивідуальних підходів. Ви багато їздите по громадах. Після того, як даєте певний поштовх, ви свої знання і лекції, свої підказки. Чи бачите ви якісь позитивні кейси, можете навести в будь-якій галузі, де громада подумала і вирішила, ось тут потрібно допомагати ось так і ось так, тим тій-то і тій-то жінці, тій-то і тій-то сім'ї. Де вони, можливо, навіть самі вигадали свою ініціативу. Комусь, можливо, оплатили ті ж аналізи. Ну, що ж це вагітна жінка, яка чекає свого захисника, нашого земляка, має там на 50 тисяч за час вагітності покривати свої аналізи. Ну, це є як такий фантастичний приклад, але, можливо, є щось те, що вас приємно вразило, що от громада придумала і запропонувала сама.
4: Насправді, прикладів позитивних в громадах доволі багато. Я точно знаю громаду, яка для того, щоб заохотити ветеранів лишатися в громади, а не їхати там в більші міста тощо, вона запровадила алею ветеранського бізнесу, де в оренду, там це в центрі буквально алея з невеликими такими мафами, де можна зробити там перукарню, кав'ярню, пекарню. Але взяти це приміщення в оренду за пільговими умовами має право тільки ветеран. Тобто просто цивільна людина не може. Це для підтримки ветеранського бізнесу і для того, щоб ветерани з їхніми родинами лишалися в межах громади і продовжували вести тут бізнес, ну, якби, і жити.
3: А якісь пропозиції свідомі, приємні, пільгові від того ж бізнесу? Чи то, можливо, і на місці якісь ті ж лабораторії, де обстеження якісь ветерану його родині пропонують зі знижкою, чи безкоштовно, чи якісь там дні в тижні чи в місяці, коли, наприклад, це безкоштовно. Не знаю, масажні кабінети, які також пропонують. Ну, ми ж розуміємо, що потрібна постійна реабілітація і робота також із тими, хто прийшов в основне лікування, але йому постійно потрібно трошечки приводити тіло і м'язи форму і в норму. Ну, якісь ось такі варіанти, де дійсно дуже привітно і з розумінням ставляться і самоініціювали це.
4: Звичайно, приватний бізнес, дуже багато приватного бізнесу має знижки як для учасників бойових дій, так і для їх родин. І часто ми, наприклад, в громади можуть звертатись до нашого соцпрацівника, щоб вони там підказали. І ми можемо поділитися з ними цією інформацією. І надалі вже, наприклад, громада бере це в свої руки і по своїй місцевості питає, які є знижки, формує, наприклад, ну, кожна громада по-різному. Хтось буде формувати якісь папірчик, хтось повідомлення в Вайбері, хтось у себе на сайті буде публікувати, що є таке-то, таке-то, таке. Тобто це вже ініціатива і проінформованість якби своїх місцевих жителів про те, що вони мають змогу отримати якусь знижку. Самі громади також дуже багато, насправді, ініціюють якихось заходів. Це і спортивні центри, і спортивні майданчики для ветеранів і їхніх родин. Це і дитячі табори для родин учасників бойових дій. Якісь арт-вечори, знову ж таки, консультації з психологом. Громада може самостійно так само запускати групу підтримки. Ми можемо підказати, як це робити. Громада шукає психолога, організовує там на базі соціального центру чи іншого приміщення, яке у них в доступі там для співмешканців таку групу.
3: Ну, а тобто, ви, не будучи таким навіть і медіатором між різними громадами, та громада, яка розводить руками і каже, що ми можемо зробити, а ви можете наводити навіть і ті позитивні приклади і кейси. Давайте ми вам привеземо представників тої громади, які скажуть, як вони зробили це у себе і як їм вдалося.
4: Так, насправді можемо ділитися прикладами, можемо обмінюватися контактами. І ну, це велика перевага нашої мобільної служби підтримки, тому що це робота безпосередньо на місці. І ми можемо об'єднати досвід між собою, не знаю, громади на півночі Київщини і на півдні Київщини, яких розділяє між собою там 300 кілометрів, і вони ну, абсолютно не знають, хто що робить.
3: А підходи дійсно можна збалансувати, і щоб більш рівномірно було покриття тих потреб, які є. Час

0: Бажаю бути ефективними, продуктивними. Бережіть себе. До зустрічі за тиждень.
1: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Ви на хвилі Київ FM.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Київ. Слухай Київ. 98.
2: В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки окупантів, про далекобійні санкції України і про стрілянину в Ірпені. На Сумщині унаслідок російських атак за добу загинули двоє мирних жителів, ще четверо людей дістали поранення. Під ворожим вогнем перебували 17 громад області. У Білопільській унаслідок ударів російських дронів загинула жінка, ще двоє чоловіків отримали поранення. Ще одна жертва у середину Буцькій громаді. Там російський безпілотник влучив у житловий будинок, унаслідок чого загинула жінка. У Миропільській громаді ворожий дрон атакував велосипеди. Він отримав поранення. Ще одного постраждалого зафіксували у Сумській громаді після удару безпілотника. А сьогодні вранці ворог атакував БПЛА, транспортну та енергетичну інфраструктуру Миколаєва. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, агресор вдарив по місту шахедами. Попередньо ніхто не постраждав. Тим часом одна людина загинула та ще троє поранені унаслідок російських атак на Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали 830 ударів по 41 населеному пункту області. Агресор застосував авіабомби, дрони різних модифікацій, системи залпового вогню та артилерію. Надійшло 136 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та приватного транспорту. Крім цього, ворог бив її по Дніпропетровщині. За словами очільника ОВА Олександра Ганжи, майже 20 разів окупанти атакували безпілотниками, артилерією та авіабомбами три регіони області. Унаслідок обстрілів виникла пожежа на території фермерського господарства. Українські далекобійні санкції дають нові результати. Цієї ночі припекло на Новомосковському хімічному заводі «Азот» у Тульській області РФ. Це приблизно 220 кілометрів на південь від Москви. Після атаки дронів на підприємстві сталася масштабна пожежа, утім місцевий губернатор заявив, що уламки дронів упали на територію одного з промислових підприємств, не вказавши, якого саме. Ну, а супутниковий сервіс NASA Firms, який відстежує температурні аномалії, також зафіксував пожежу на території заводу. Азот, нагадаю, є одним із найбільших хімзаводів Росії. Підприємство виробляє міндобрива, аміак, азотну кислоту, метанол та інші хімічні матеріали. Також його продукція може використовуватися як сировина для виробництва вибухівки та боєприпасів. А вже сьогодні під ранок українські безпілотники атакували російську Ярославську область. Під удар потрапила нафтобаза у Рибінську. Наприкінці грудня минулого року комбінат «Темп», який належить Росрезерву, вже зазнавав атаки. Підприємство відіграє роль важливого логістичного вузла та забезпечує зберігання стратегічних запасів нафтопродуктів. На тлі атаки на регіон місцева влада перекрила рух на виїзді з Ярославля у бік Москви. І також минулої ночі масштабні вибухи зафіксували у Смоленській області РФ. За попередніми даними, під удар могла потрапити залізнична інфраструктура у В'язьмі. Принаймні, про таке повідомляють моніторингові канали. І також з'явилися повідомлення про роботу протиповітряної оборони, вибухи і пожежу в багатоповерховому будинку в російському місті Орел. Інші деталі поки невідомі. І на сам кінець до справ Київщини. Близько 21-ї ночі учора в Ірпені сталася стрілянина у бік перехожих і відкрив вогонь 47-річний місцевий житель. Його вже затримали. На щастя, ніхто не постраждав. Перед цим місцеві канали повідомляли, що серед людей, у сторону яких він стріляв, була жінка з дитиною. Також йдеться про пошкоджений унаслідок стрілянини автомобіль. Крім цього, мережі зазначили, що нібито цей чоловік бігав вулицею та цілився в людей, а згодом перекинув зброю сусідам за паркан. Всі деталі інциденту ще уточнюються. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: У У Києві повітря прогрілося вже до 18 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 21 тепла, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до 13 градусів під ранок. Протягом ранку переважатиме сонячна погода, далі більше захмарить і очікується у другій половині дня мрячний дощик. До вечора має розпогодитися, однак хмаринки ще залишаться, але обійдеться без опадів. Києва помірний, вітер помірний у Києві 6 метрів на секунду, а захід сонця зустрічаєте о 21.10. Київ ФМ, ви там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас до програми «Київ Голос», які ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги столична культура, сфера, які, як і всім решті, війна російська і Росія завдала величезних збитків, але з іншого боку, підштовхнула до розуміння важливості культури, цінності культури і розвитку культури. Про все це будемо сьогодні говорити із моїм гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Сергій Анжеяк, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
5: Добрий день.
4: А знаєте, Сергію Михайловичу, я дуже сподіваюся і хочу, щоб настав час, коли моїм першим запитанням до вас, як до очільника департаменту культури, буде якесь питання про якісь нові прем'єри, відкриття нових театрів, музеїв і так далі. Але, на жаль, живемо в час, де актуальність тем і питань визначає, на жаль, наш сусід. Отже, Росія продовжує криваві нальоти на столицю, як і на інші міста, і від того руйнується інфраструктура, гинуть люди, і руйнуються так само заклади культури. Один із наймасштабніших нальотів, обстрілів був ніч на 25 травня, тоді постраждало багато культурних закладів. Що попало? Давайте нагадаємо, що тоді попало під удар.
5: Ну, якщо ми будемо говорити лише про комунальні заклади культури, то це у нас було театри, мала опера, дуже сильно постраждав. Київська опера дуже сильно постраждав. Достатньо постраждав Київський академічний театр «Ляльок».
4: Mm-hmm.
5: Але ж це тільки комунальні. Якщо ми будемо брати більшу культурну мапу закладів культури по місту Києву, то це заклади культури, які в сфері управління Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури. Це, зокрема, музей Чорнобиля дуже сильно постраждав. Постраждала Національна філармонія, постраждав Національний художній музей, теж достатньо сильно постраждав.
4: Мала опера, це, нагадайте, де це? Тому що Київська опера...
5: Це Лук'янівка.
4: Це Лук'янівка, Київська опера, це Поділ, правильно?
5: Так, да, Жигирська 2.
4: Це колись він був театр дітей юнацтва, так? А зараз от...
5: Так, да, ну він і залишився Київським академічним театром опери і балету. Єдине, що з назви прибрали для дітей та юнацтва, mm-hmm. через те, що його репертуарна політика, ну, вже достатньо тривалий час, далеко вийшла за ці рамки. Ну і це, мені здається, що більше відображає реалії його життєдіяльності.
4: От ви творчі, назвали що. Три комунальні заклади, які зазнали пошкоджень внаслідок прильотів в ніч на 25 травня. А якщо говорити, давайте ще нагадаємо цифру від початку війни, за всі чотири, уже п'ятий рік. Про яку цифру йдеться?
5: Це близько 40 закладів культури, але самих приміщень буде трошечки більше, бо, наприклад, музей видатних діячів – три будівлі, а юридична особа – одна. Музей Ханенків – дві будівлі, юридична особа – одна. Так само теж ж варто згадати, що крім всього ще постраждали музеї природничі. Mm-hmm. Національна академія наук дуже сильно теж він там свого часу. Але я думаю, що за всю цю історію найбільше все ж таки постраждав музей Чорнобиля, бо у нього дійсно збитки трошки неповоротні. Наскільки
4: у ЗМІ там писали, що музей Чорнобиля втратив 40% експозиції. Якщо говорити про столичні втрати от культурних фондів, втратили ми за цей час щось таке цінне?
5: Це, знаєте, мабуть, так погано сказати на щастя, але в даному випадку я б все ж таки сказав, на щастя ми втратили лише вікна, двері і якісь конструкції. Жодний музейний експонат не постраждав. Жодна людина у нас під час перебування в закладах культури, слава Богу, не загинула. Тому, на щастя, у нас тільки двері, вікна, ну і певні елементи конструкції. Бо, наприклад, після перших прильотів в жовтні 22-го року музей Ханенка зазнав, ну, щоб ви так розуміли, пошкодження даху. Бо у нього просто конструкція даху була зсунута на певний проміжок часу. Інший приліт, який був в Києві в центральній частині, це музей видатних діячів. У них будівля, яка виходить на вулицю Жилянською, фасадна частина відхилилася від будівлі, ну, десь 5 плюс сантиметрів.
4: Зараз про відновлення цих об'єктів запитаю, але ще повертаючись до фондів, до експонатів і цінностей, не пам'ятаю, чи у розмові з вами на попередніх ефірах, чи може з Ганною Вікторівною Старостенко, хтось мені розповідав, що ну, реально ціннісні і цінні експонати все-таки здебільшого зберігаються в сховищах, в місцях, куди не може дістати ракета або шахет. Це так досі чи ні?
5: Я би сформулював так, що на сьогоднішній день після останніх прильотів, які пробивали перекриття і потрапляли до підземних паркінгів, ну, важко говорити про щось безпечне. Натомість в місті Києві в березні 22-го року були розібрані абсолютно всі музейні експозиції комунальних музеїв. Абсолютно всі. Всі ці речі були перенесені, перевезені в місця, які більш безпечні. Безумовно, за ними доглядають. Є певні періодичні перевірки їх фізичного стану. Контролюється температурно-вологісний режим. Тобто ми намагаємось зберігати це надбання, бо це надбання не одного покоління, і воно ще для багатьох поколінь має бути в належному стані.
4: Ну, але час від часу ці об'єкти виставляються ж? Ну, тобто є можливість у киян, гостей столиці, там час від часу їх бачити?
5: Останнім часом, так, з тих предметів, зі сховищ піднімаються, привозяться в місто якісь елементи, не всі, але якісь предмети, які беруть участь в якихось виставкових проєктах. Бо, враховуючи те, що музей на сьогоднішній день не має постійно діючих експозицій, але вони не можуть скласти руки і сидіти, чекати, бо фактично роль музеїв дуже важлива. Вони виховують і вчать. Вони пам'ятають, і вони цю пам'ять доводять до всіх. І найголовніша робота музеїв – це показувати правдиву історію, без будь-яких там купюр, умовно кажучи. А для цього всього треба підтримувати роботу музеїв. І крім того, що музеї перейшли в онлайн-формати, і формати іншого спілкування з відвідувачами, то в тому числі виставкові проекти на сьогоднішній день один з найбільших, ну, таких, можна сказати, напрямків їх роботи, і який, до речі, показав, що музеї у нас не можуть, ну, точніше, наші музеї можуть не просто бути статистична споруда, в якій статистична експозиція. Вона жива, вона змінюється, і люди отримують розвантаження психологічно в тому числі, бо це ж дуже проста історія, коли нам стає погано, точніше, по-іншому, так? Кажуть, культура можлива і неважлива, але коли нам стає погано або сумно, або навпаки радісно, то що ми робимо? Ми або беремо книжку в руки, або йдемо в театр, або йдемо в кіно, або йдемо на концерт, а це все культура. Можна казати, що заможні люди там до культури не так ставляться, але це теж неправда.
4: Так, дивіться, і про музеї хочу окремо поговорити, але ми якось так, давайте вже закінчимо тему з відновленнями, з наслідками обстрілів. Ви сказали, що від початку повномасштабного вторгнення близько 40 закладів культури були пошкоджені наслідками цих обстрілів. Що із відновленням? Чи є досі якісь заклади, які, можливо, навіть не працюють через те, що ще не відремонтували, або не повністю відремонтували ці приміщення?
5: Ну, точно не відремонтованіше, це ті приміщення, які були пошкоджені 25 травня. По всім іншим об'єктам роботи ведуться, ну, фактично максимально швидко, наскільки це можна робити. І бюджет міста Києва виділяє кошти на їх відновлення в першу чергу.
4: Ну, але це все ж через процедури, через складні оце. Ну, тобто це не то, що там вибило вікна, ти взяв гроші, пішов, замовив вікна і тобі їх встановили, правда ж?
5: Абсолютно, бо вибите вікна може свідчити, що не тільки відсутність вікна або скла, а ще може бути десь пошкодження якихось несучих конструкцій. І треба проводити інструментальні дослідження, визначати фізичний стан будівлі для того, щоб точно знати, що це вікна можна поставити, і вони через два тижні не випадуть.
4: Про запит на культуру, ну, за останні хоч 4 роки можна побачити, зрозуміти, почитати про те, що все-таки запит зріс, люди більш охоче стали ходити до театрів, ходити там до музеїв. Що кажуть цифри, як це відображається в цифрах?
5: Позитивна динаміка зберігається майже по всім напрямкам. Єдине, де у нас можуть бути прогалини, це, якщо бути чесними, це тільки по бібліотекам, і то прогалина незначна. Але чому це пов'язано? Ну, тому що, мабуть, все ж таки, якщо ми згадаємо 25-й рік, яка у нас була зима і осінь, то це стає логічним. Бібліотеки використовувались як укриття, бібліотеки використовувались як пункти незламності, і основний свій ресурс вони, в принципі, спрямовували на те, щоб забезпечити захист, соціальний захист для громадян. Тому це, мабуть, єдиний напрямок, в якому у нас йде падіння по показникам, але не так, щоб суттєво. Хоча разом з тим, якщо ми будемо говорити, у нас сам, по, наприклад, по зареєстрованим користувачам бібліотек, динаміка збільшення позитивна є. Якщо ми можемо сказати, у нас в 23-му році було 467 тисяч користувачів, то в 25-му 484 тисячі користувачів.
4: Це нових чи це ті, хто скористався?
5: Це нових, якось виходить так, що це близько 40 тисяч нових користувачів, це приріст за, ну, за 2 роки. Якщо брати показники, наприклад, 24-го року, то приріст складає десь 11 тисяч.
4: А багато бібліотек в Києві комунальних?
5: В комунальних бібліотек в Києві всього 139.
4: Всього лиш, я чогось думала. Тобто тих, хто, ну, тобто є якісь бібліотеки, які належать, не знаю, там школам, так, якимось закладам.
5: Ну, це ми не рахуємо, бо це в місті Києві дуже багато. По-перше, є бібліотеки, які віднесені до сфери управління Міністерства культури. По-друге, навіть є Київська обласна публічна бібліотека, але вона теж знаходиться в місті Києві. Майже кожна академія науки, галузева академія наук має свої бібліотеки, які так само знаходяться в місті Києві. Тому, ну, я, мабуть, навіть не порахую.
4: Що таке сучасна бібліотека? От які прикольні, от я знаю, у нас на Троєщині є, якщо не помиляюся, 151-ша вона називається. 115-та, так. Ось це такий собі простір, де можна взяти книжку, почитати, там відбуваються заходи, там яскраво, приємно, це там не просто там приміщення зі столами, а там різні класні диванчики, пуфи. Такий же формат потрібен, так? Всі, ну, типу, чи більшість наших бібліотек отакі, цікаві, інтерактивні?
5: Я думаю, що якщо ми говоримо про таку бібліотеку, як 115, таких саме в такому форматі у нас не так багато, хоча теж є. Свого часу був започаткований проєкт реформування бібліотек і бібліотечного простору.
4: А бо... свого часу це коли?
5: Це розпочалося, якщо не помиляюсь, в 2017 році, але якась частина вдалася зробити, потім почалась пандемія, потім почалась війна, і цей процес призупинився, але це не говорить про те, що цієї думки повертатися до цього проєкту не існує. Але разом з тим, таку глобальну масштабну реновацію в місті Києві було проведено в 6 бібліотеках, які знаходяться в спальних районах, і це була принципова позиція, що має бути культура доступною, в першу чергу, там, де спальні райони. Бо центральна частина міста, вона і так насичена різноманітними закладами культури, подіями. Тому таких бібліотек у нас було Святошин, Нівки, Троєщина. Розпочали цей процес на Голосіївському районі на Карчеватому, але, на жаль, пандемія не дозволила його зробити, довести до логічного завершення. Поділ, Лівобережна, так само дуже класна бібліотека імені Тичини. Але на сьогоднішній день, крім тих реноваційних бібліотек, у нас ще є ж бібліотеки в інших районах, які так само були проведені, ну, доведені, скажімо так, косметичними, якимись капітальними ремонтами, без такої глобальної реновації. Але все одно, майже всі бібліотеки станом на сьогоднішній день, абсолютно всі центральні бібліотечні системи, використовуються не лише як книговидання або як бібліотека для отримання книжки. Абсолютно в кожному є певні заходи, зустрічі з літераторами,
4: мовні курси,
5: вивчення іноземної мови, курси комп'ютерної графіки для людей поважного віку, комп'ютерна граматика для людей поважного віку, робота з системами по сплати комунальних платежів для того, щоб людям було зручніше. Тобто ця вся робота проводиться, скажу більше, навіть в одній бібліотеці працює театр, в іншій бібліотеці театр працює періодично для дітей, але теж має своє місце. І умови сьогодні мають бути такі в бібліотеках, щоб вони задовольняли потреби громади. Я маю на увазі. Якщо є потреба там громаді ОСББ або ще комусь провести якісь свої зібрання, бібліотека має можливість надавати такі.
4: Безкоштовно? Чи як в оренду?
5: На сьогоднішній день бібліотека – єдина інституція, яка має право надавати безкоштовно якісь послуги.
4: Тобто і навіть 115-й можна, наприклад, там… просити, ну, в таких, типу, оновлених, класних.
5: Просити можна. Єдина є проблема в тому, що, як показав наш досвід, кожна бібліотека має свої плани по здійсненню своєї діяльності. То ті бібліотеки, які пройшли глобальну масштабну реновацію, вони показали те, що вони свої плани повиконували за 2-3 місяці. Бо попит на їх приміщення, ну, там просто стоять шалені черги, записуються достатньо на довгий проміжок часу наперед.
4: Дивіться, я от думаю, щоб продовжити оцей процес такої масштабної реновації і перетворення столичних бібліотек, трохи забігли наперед і почалась бібліотека, але хай, бо це теж важливо. Очевидно, що зараз, якщо місто фінансуватиме такі проекти, мабуть, це отримає чимало критики, бо справді у нас війна, у нас третина будинків столичних житлових зазнали пошкоджень, я вже не кажу про інфраструктуру, але ж мені здається, що це проекти, в які легко залучити інвестиції, які легко перетворити за допомогою міжнародних партнерів.
5: Не
4: чи так тільки здається?
5: Так тільки здається. Це правда.
4: Не так просто. Хочу, знаєте, повернутися до того, що не починали, а коли ми говорили про те, що зріс попит, ви навели цифри, що, наприклад, зріс попит на культуру, ви навели там цифри щодо бібліотек. Якщо говорити про іншим галузям, то що, можна сказати галузі культури? Ні, мабуть, по іншим напрямкам.
5: Сфера культури, але має всі напрямки.
4: То що найбільшою популярністю користуються? Театри, бо не вловиш квитки на хороші вистави.
5: Ну, по театрам, мабуть, найбільший приріст. Якщо ми будемо порівнювати відвідування театрів 25-го і 24-го років, то різниця складає майже 100 тисяч.
4: Ого.
5: Приріст відвідувань. Ми зараз говоримо не про відвідувачів, да, ми говоримо про відвідування, бо відвідувачів, ну, неможливо ідентифікувати, чи одна і та сама людина прийшла, чи там 10 людей прийшли різних. Але кількість квитків, які викуповуються, які відвідуються, і ті заходи, які відбуваються в театрах, от я кажу, що це найбільший приріст, це у нас, мабуть, все ж таки по театрам, бо це 100 тисяч.
4: А музеї? От чого ми там трішечки ви говорили вже про музеї? Я просто згадала, що у травні був День музеїв, і багато закладів організовували і давали вільний доступ до відвідувачам. І я пам'ятаю, що прям стояли до деяких музеїв черги на цей безкоштовний вхід, щоб безкоштовно подивитися експозиції чи виставки. Як можна пояснити? Там квитки такі дорогі, чи чого? Як можна пояснити ці черги?
5: Середня вартість квитка десь складає близько 200 гривень. Пільговий квиток близько 100 гривень. Чому я кажу середній? Бо різні виставкові проекти різна вартість. Бо, наприклад, є виставка, вартість квитка може бути 100 гривень, а є виставка, яка вартість квитка стоїть там 325 гривень, зокрема на виставку Марчука. Але до чого це все йду? Безкоштовні дні відвідування музеїв – це світова практика. Це абсолютно нормальне явище. Чому? Тому що в тому числі це елементи доступності. Коли якийсь мистецький продукт не зовсім є доступним для, скажімо так, соціальних певних прошарків суспільства, це є погано. Тому ми маємо робити умови для того, щоб всі, абсолютно всі, мали можливість і рівний доступ до мистецького продукту, до культурного продукту, доступу до культурного надбання. Це важливо, це виховує в нас, по-перше, ми маємо нагоду знати свою історію і трошечки фільтрувати те, що відбувається в світі, і те, що нам іноді нав'язують. І ми можемо точно сказати, що це, вибачте, але такі спагеті нам не треба.
4: І дивіться, і безкоштовні дні в музеях, це ж не одноразова практика. От я коли готувалася, я погуглила, на червень в понад 20 закладах так само для відвідувачів є безкоштовні дні і можливість відвідати.
5: Як правило, в музеях встановлюється один день на місяць безкоштовного відвідування.
4: Ага. Прикольно. Про доступність хотіла. Мабуть, тоді в такому разі найдоступнішим напрямком культури залишається все ж кіно. Я скажу свій досвід. Там десь місяць тому я ходила в кіно, кінотеатр «Флоренція», який на Троєщині. Він же ж комунальний, правильно?
5: Так.
4: Комунальний. 100 гривень квиточок. Це був будній день, середина десь, друга половина 17-го, здається. 100 гривень квиточок. Було дуже мало людей. Я собі навіть подумала, так, це може бути класним релаксом. Платиш 100 гривень, ідеш одна в кіно, сідаєш, нікого не чіпаєш і просто там 2 годинки відпочиваєш. Це правда дуже доступно, 100 гривень квиток в кінотеатр.
5: Сама ідея культурних кластерів, які були переформатовані комунальні кінотеатри, вони трошки збільшили свій функціонал, бо та сама Флоренція на сьогоднішній день дає можливість не тільки ознайомитися з кінопоказом, вона на сьогоднішній день дає можливість проводити заходи різноманітного характеру, в тому числі там якісь циркові вистави, в тому числі театральні вистави, в тому числі гурткову роботу з дітьми. Але найцікавіше інше. Якщо ми будемо звертатися до цифр, то у нас виходить дуже цікава історія. Якщо ми беремо зріз, наприклад, 23, 24, 25 роки, то кількість квитків, які офіційно продаються, вона плюс-мінус залишається стабільною. Тобто там незначні переваги. Але по відвідуванню саме цих закладів статистика показує, що збільшується.
4: Угу.
5: Якщо у нас там, наприклад, перший рік це було там близько 22 тисяч додаткових відвідувачів, то на 25 рік це понад 50 тисяч відвідувачів.
4: Про кількість квитків тут же ще можна і робити висновки залежно від того, які фільми демонструють, так? Бо все-таки ми купуємо квиток, якщо хочемо йти на якийсь там конкретний фільм. А якщо відвідування, то це ж...
5: Тут ще така складність, можна ще те ж саме додати. У нас, якщо ми візьмемо 25-й рік, і знов-таки згадаємо осінь-зиму, коли все було не дуже радісно, то багато кінотеатрів взагалі скасовували свої сеанси і закривались. Mm-hmm. Комунальні кінотеатри намагались все одно тримати. Скасовувались ранкові сеанси, скасовувалися там з 4 вечірніх, залишали 2, але залишали в будь-якому випадку. І тут, до речі, теж така цікава історія, що статистика по викупленим квиткам, вона начебто збігається, але якщо ми візьмемо, що у нас було зменшення кількості сеансів, фактично протягом 2 місяців, то я думаю, що статистика була б більша.
4: Але людей, правда, коли я ходила, людей зовсім було мало. І на інші фільми теж, бо ми там паралельно ще йшли фільми, і мала відвідуваність. Можливо, я ще й думаю, що мало, не то що реклами, мало Мало хто знає, що 100 гривень квиток стоїть, до речі. Може, люди і не ходять, бо думають, що це треба, знаєте, заплатити всі гроші світу. Ось, тому треба якось більше про це говорити. Люди, ходіть в кіно. Я хотіла, от, завершуючи тему популярності тих чи інших напрямків культури, чого кияни хочуть, особливо молоді кияни, ви, власне, вирішили, не ви особисто, а департамент такий вирішив запитати у самих киян, і було проведено опитування, якщо не помиляюся, 31 травня воно завершилося, стосовно культурних запитів молоді. Чи є вже якась інформація, чи може поділити, чи можете поділитися?
5: Це і так, і не так. Це дійсно у нас була ідея з командою провести таке опитування. Для чого? Я завжди сповідую таку річ, що не можна зробити людину щасливою, не запитавши, чого вона хоче. Ну і неможливо надогнати і переконувати, що треба з'їсти саме це тістечко, бо воно саме корисне саме для тебе. Незважаючи на те, що людина взагалі не любить солодке. Ну це умовно. Тому ми дійсно вирішили таку провести роботу, але ця робота буде протягнута майже там до кінця цього року. І вона передбачає, що ми будемо проводити декілька турів опитування. На сьогоднішній день це опитування триває, але в іншому форматі трішечки. І на сьогоднішній день вже маємо близько 1000 респондентів, з яких ми хочемо зібрати первинну інформацію. Потім ми з того хочемо відібрати основні ключові моменти, де у нас треба якась деталізація, бо будь-яке опитування не може бути на 100% показувати все, як є. Але якщо провести певну селекцію і певну фільтрацію там по питанням, по відповідям, по уточненням, ми точно вийдемо на те, що нам треба. Подібні речі робили і в інших країнах. І, зокрема, перший раз я про цю історію почув, мені вона сподобалась. Є така організація WCCF, в якої Київ став учасником.
4: От давайте ми поставимо три крапочки, бо маємо перейти на новини, після чого повернемося і продовжимо розмову. У нас сьогодні в гостях Сергій Анжияк, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Ми говоримо про те, як Київ зберігає та розвиває культурний простір. Залишайтеся, попереду буде цікаво.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
9: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працюють заклади культури у столиці, чого ми, кияни, хочемо бачити в столичних музеях, в кінотеатрах, в театрах, в бібліотеках і як все це реалізовується. У нас в гостях Сергій Анжияк, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Сергій Михайлович, я буквально на півслові вас перебила, щоб передати слово інформаційній службі про дослідження. Чому ось ця методика, про яку ви згадували, чому вона якісна?
5: Ну, вона, нам здається, що вона буде більш цікавіше. Чому? Тому що цей досвід перший раз ми почули, знов-таки, завдяки такій асоціації, як WCCF, до якої місто Київ приєдналося в 23-му році. Це лідери культурних політик різних міст. Це багато різних і крупних, і не дуже. Але це люди, коли зустрічаються разом і обмінюються своїми практиками, думками і ідеями, і в тому числі процесами, які вже пройшли якісь певне випробування. Так от, культурна політика серед молоді – це була така цікава історія, яку презентував місто Гамбург. Але єдине, що вони це зробили трошки простіше, вони це зробили протягом 3 днів, як в рамках фестивалю, вони залучали дітей, спитували, що ви хочете, як це, і створювали їм умови, як, щоб вони могли себе реалізувати. Але ми подумали, що місто Київ достатньо великий простір має і суспільний, і в закладах культури, і було б дуже цікаво, мабуть, все ж таки дійсно запитати у молоді, що вам треба для самореалізації. Бо це знов-таки, кожен такий елемент – це можливість, щоб людина отримала тут, в місті Києві, те, що вона потребує, не шукала, де задовольнити свої культурні потреби за межами Києва, за межами України. І саме тому ми вирішили, давайте ми попитаємо все ж таки, що ж ви хочете. Поки ми зараз не використовуємо фінансові ресурси, бо вони правильно ви заважили, що на сьогоднішній день основна частина йде на підтримку Збройних сил. Але це не значить, що ми маємо сидіти скласти руки. Ми маємо зараз підготуватися до того моменту, коли ми зможемо виділяти з бюджету кошти на задоволення саме культурних потреб і реалізацію мистецьких проєктів.
4: Крім того, до чого вам точно треба готуватися, то це, мабуть, до ще однієї складної зими. Так, пам'ятаємо, що ця зима була надзвичайно складною. До речі, не весь бізнес її пережив, тому що, як з'ясувалося, українців чергове довели, що генератори не можуть працювати цілодобово, що у них є все-таки ресурс. Що по готовності закладів культури до можливих блекаутів, яких... Ми дуже сподіваємося, що не буде, але ніхто поки не каже, що не буде.
5: Абсолютно праві, тут ніхто не може дати гарантії, але скажу чесно, що заклади культури достатньо непогано пережили і минулу зиму. Але ми ж з того, що зробили свої висновки, проаналізували, що можна ще посилити. За цей проміжок часу заклади культури були ще додатково посилені зусиллями міста, саме міста. Це і генератори, це і резерви по паливу, це і по батареям, які накопичувані. І на сьогоднішній день ми розраховуємо, що заклади культури будуть ще простіше переживати те, що в нас було в минулому році. Ну, але знов таки, ніхто не знає, яких масштабів, ніхто не може сказати, що на 100% щось буде або не буде. Але те, що ми підготували місто і заклади культури для того, щоб цю зиму пройти більш-менш в нормальному режимі, це так. Ну, враховуючи те, що при всій повазі, але навіть коли не було світла, то і кінотеатри на генераторах показували сеанси, і театри на генераторах, а іноді при свічках продовжували вистави. І найголовніше, у нас фантастичні люди, які вони це сприймають, ну, як наші реалії. Тобто, і вони так само підтримують, вони розуміють, якщо там, навіть у нас були випадки, що взимку люди казали, що нічого страшного, ми посидимо в верхньому одязі, то ми всі казали, що, ну, давайте йти один одному на зустріч.
4: Я знаю, що деякі театри, навіть коли повітряна тривога, то переносять спектаклі в укриття і продовжують в укриттях. Там чи щось інше взаємодіють з аудиторією, чи продовжують спектаклі в укриттях?
5: Це так само, це відпрацьовувався механізм по роботі, бо коли перший раз з цим стикнулися, ніхто ж не мав такого досвіду. Mm-hmm. Повітряна тривога, що робити? І ніхто не знає, як довго вона буде. На сьогоднішній день ми всі чітко розуміємо, що якщо повітряна тривога там 30-40 хвилин, то після неї люди мають можливість повернутися до або перегляду вистави, або подивитися фільм. Якщо людина не хоче повертатися, на сьогоднішній день людина отримує можливість подивитися цей або фільм, або цю виставу пізніше, або якщо вона дуже наполягає, то навіть і компенсація так само використовується на сьогоднішній день. Але у нас є в деяких театрах, зробили там вже такі сцени укриття, зокрема Київська опера має сцену укриття, майже на 100 чоловік, і вони там не зупиняють свою діяльність. В Ляльковому театрі у нас там є невелике укриття, де продовжують комунікації з дітьми і роблять для них там якісь інтерактиви, для того, щоб підтримати їх психологічний емоційний стан, бо ну, діти теж рефлексують трішечки не так, як дорослі. Дорослі розуміють, що це є проблема, а діти ну, мають якусь розрядку.
4: Ще одна важлива тема, окрім енергонезалежності, це доступність. Якщо говорити про інформаційну доступність, то тут столичні заклади культури демонструють, ну, там, вражаючі результати. Знаю, що там ще з 2004 року в багатьох закладах є вистави, які дублюються перекладом жестової мови, які з аудіодескрипцією, і навіть є можливість в деяких закладах тактильно ознайомитися з декораціями. Це все мені уповноважена Київської міської ради з прав захисту людей з інвалідністю Леся Петрівська розповідала. Але от не така вона оптимістична щодо фізичної доступності закладів культури. Що в цьому напрямку? Чи є якісь конкретні уже плани, рішення, напрацювання, щоб все-таки йти цим шляхом?
5: Це дійсно є проблема, вона була, залишається, але хочу сказати, що знов-таки, якщо ми візьмемо там, чого я відштовхуюсь від 22-го року, а не раніше, просто це цивілізаційний вибір. Угу. Кожна країна, яка вважає себе цивілізаційною, вона має створювати умови для всіх своїх громадян, без виключення. І я би не хотів, щоб люди сприймали, що доступність, інклюзивність – це стосується лише для людей з інвалідністю. Категорично ні. Це люди поважного віку, це молоді мами, це люди, які, знов-таки, в тому числі з інвалідністю. Але умови мають бути створені абсолютно для всіх, для того, щоб людина мала можливість піти. Да, от, наприклад, там у мене мама, вона не завжди любить ходити в театр, вона навіть не ходить через те, що їй важко.
4: Угу.
5: Я знаю ще людей, які не ходять через те, що тож там десь треба підніматися сходами, як, наприклад, молодий театр. Десь була недоступність, хоча було бажання, театр на лівому березі. Прекрасний театр, прекрасні репертуари. Але от не було такої можливості. Театр, Національний театр оперети, ну теж важко, бо там просто сама конструкція будівлі така, що там такий уклін, що його там, я не знаю, як його той кут вирівняти, щоб зробити. Але все одно. І те саме стосувалося і музеїв. Максимально, де могли, на сьогоднішній день забезпечувала гумовими сходинкоходами, які допомагають. Мабуть, відсутніша десь інформація, що вони все ж таки безпечні, бо дуже часто включаються такі випадки, коли люди відмовляються від цих послуг, бо кажуть, що ну, у когось є страх, у когось є ризик, ну, через те, що немає практики. Але воно поступово вирівнюється. І ми намагаємося одно йти далі і шукати, як це вирішити. На сьогоднішній день був реалізований в минулому році дуже масштабний проєкт, в тому числі завдяки бізнесу. І тут треба мені не сором сказати дуже велике дякую Приватбанку, який допоміг театру на Лівому березі. Встановленням ліфта. І на сьогоднішній день в театрі створена повністю автоматично безбар'єрна вхідна група, встановлений ліфт, забезпечені доступи до однієї другої сцени, облаштовані туалети для людей з інвалідністю. І ми рухаємось далі. На цей рік теж у нас є в планах, я сподіваюся, що все ж таки ми реалізуємо в першу чергу це встановлення ліфта в Молодому театрі. І другим етапом це створення автоматичної вхідної групи до молодого театру, щоб він теж був доступний, бо там теж є нахил такий трішечки по сходам, які треба подумати, як обіграти, обійти. Бо це все архітектурне рішення і будинок пам'ятка.
4: От я якраз хотіла сказати, чи дозволяє, бо ж молодий театр – це прорізна серед містя і пам'ятки.
5: На сьогоднішній день ми шукаємо різноманітні підходи, в тому числі якісь архітектурні рішення, які не завдають шкоди пам'ятці. Тобто вони зберігають її архітектурні форми в первостанному вигляді, але якимось додатковими засобами можна це вирішити.
4: Будемо стежити і чекати, і сподіваюся, молодий театр, до речі, теж я про нього згадаю, бо ми співпрацюємо із молодим театром, так само долучився до когорти закладів, які стають інформаційно доступнішими у травні, у них прем'єра відбулася, ну, прем'єра мається на увазі, що так само тепер проводять вистави, ну, не всі поки що, але з перекладом жестовою мовою, тобто теж долучилися, тому от хочеться, щоб цей театр розвивався і в плані доступності так само. Не в контексті доступності, але в контексті нових проєктів хочу вас попитати про кінотеатр «Загреб», який має перетворитися в такий культурний кластер, так, як і Краків. І навіть у грудні, якщо не помиляюся, рішенням Київради були виділені кошти на проєктування. Ведеться вже робота?
5: Робота розпочата, вона непроста.
4: Чому? Це Голосіївський район.
5: Це Голосіївський район. Є потреба і запит громади на наявність таких закладів на місці. Ну, мається на увазі пішої доступності. Але, знов таки, є містобудівна документація, яка накладає певні обмеження. На сьогоднішній день було проведено, ну, я хочу сказати, що достатньо хороша робота для того, щоб визначити, що можна зробити в умовах того, що там на сьогоднішній день зафіксовано. Бо на сьогоднішній день по містобудівній документації обмеження є про те, що ми не можемо змінювати геометричні параметри цієї будівлі. Не змінюючи геометричні параметри цієї будівлі, зробити її більш функціональною – не дуже проста історія. Крім того, на сьогоднішній день всі ДБН вимагають для того, щоб було точно викриття, щоб точно було паркувальний майданчик. І це, от, мабуть, одне з не найпростіших. Хоча на сьогоднішній день є у нас бачення по проєктам, які там можна буде реалізувати. Воно поки проходить на сьогоднішній день скажімо так, вивчається фізичний стан будівлі, mm-hmm. щоб мати розуміння, що все ж таки можна з цим зробити. Паралельно опрацьовуються проєктні пропозиції, для того, щоб ми мали розуміння, що там може бути, бо бажання, щоб там було, є ну, достатньо. Бо ну, тут має бути не тільки функціонал по культурі, знов-таки тут має бути гурткова робота, тут має бути, можливо, якісь невеличкі спортивні змагання. Це має бути осередок, де громада може отримати максимальний комплекс послуг.
4: Слухайте, а якщо ну, там, на етапі складності є такі перепони і неможливість реалізувати оце задумане, чому... Не хочеться спитати, чому взагалі взялися за цей об'єкт, так? Чому не можна було реалізувати, перетворити якийсь інший, там, менш функціональний на сьогоднішній день кінотеатр в такий простір? Ну, для чого зараз працювати над об'єктом, де треба отак ламати голову, щоб його перетворити?
5: Я думаю, що тут відповідь трошки проста і трішечки очевидна. Чому? Якщо для цього масиву, де проживає, ну, скажімо так,
4: багато.
5: Не тисяча людей, а трошечки більше, зробити такий самий заклад на відстані 5-10 кілометрів від їхнього будинку, то це, мабуть, не про пішу доступність.
4: Угу.
5: Тому місто завжди використовує максимально майно для того, щоб його зробити більш доступним, ну, принаймні, точно можу зі своєї сторони сказати, щоб це майно використовувати саме на потреби громади. Тривалий час з ним нічого не робили, бо сподівалися, що там буде інвестиційний конкурс, і по інвестконкурсу там мало бути і побудовано щось, і переформатовано.
4: Він взагалі не працював? Ну, взагалі не
5: він не працював, бо у нього є технічні складнощі, бо комунікації там вже не працюють достатньо давно. Mm-hmm. Тобто стіни начебто сухі, але опалення давним-давно немає, там порушення з усім іншими комунікаційними ну, складовими. І він не функціонував. І тому була ідея, щоб не витрачати кошти бюджету, інвест-конкурс. Проте за достатньо довгий час інвестор так і не знайшовся. І тому, що інвестор не знайшовся, тому місто і прийняло рішення. Воно не може так бути далі.
4: Угу.
5: Дуже активно в цьому процесі депутат цього району Олеся Пінзеник, яка постійно комунікує з громадою, яка постійно комунікує з департаментом культури, з усіма, і для того, щоб знов-таки реалізувати той проєкт, який зараз планується. І сподіваємось, що, ну, насправді, от то же саме, якщо ми візьмемо Краків, він теж особливо не вийшов за межі свого простору. Але те, що там було реалізовано і зроблено, ну, на сьогоднішній день демонструє про те, що це було точно не даремно, він точно користується попитом, у нього достатньо сильне завантаження. Пробитися туди з якимись заходами для організаторів не так є просто, бо ну, там до 4 місяців може бути вже все розписано і важко кудись вклинутися.
4: Ну, дивіться, я пам'ятаю, коли, якщо не помиляюся, в 23-му ж році відкрився цей оновлений Краків.
5: У 23-му.
4: 23-му. І тоді, і ви зараз про це багато говорите, що були такі заклади у пішій доступності. І тоді якраз у міста було ну, там, чітке розуміння, що там, в кожному районі фактично це має відбутися. Ну, от, окрім Загреба, про який ми сьогодні говоримо, окрім Флоренції, про який ви згадували, хоча там не відбулося реновації, там ну, по факту просто... ті наявні можливості, які є, ну, підлаштовують під потреби і нові запити. Що ще? Які ще заклади?
5: По Флоренції і так, і не так. Я думаю, що ви наступного разу, як будете, можете подивитися. Там таке напівпідвальний простір, його ренували, там зробили ремонтик. Там встановлений підйомник.
4: Ага.
5: Там забезпечено, знов-таки, по фізичній доступності певні ріс, ну, певні дії проведені. Mm-hmm. Другий таким, ну, достатньо крупним, я би сказав, ще культурним кластером є Лейпциг, який так само демонструє. Ну і дивіться, на сьогоднішній день все ж таки головне не тільки щось створити, да, головне ефективно використовувати. Тому якщо ми бачимо, що якщо Загреб взагалі не функціонує, але потреба є, то на нього треба звернути увагу.
4: Mm-hmm.
5: Якщо Флоренція, Лейпциг, Старт функціонують, то треба підтримувати на належному рівні і просто розширювати перелік послуг, які може там надаватися за рахунок якихось там косметичних або технічних перебудов, які не потребують достатніх капіталовкладень. І це про ефективне використання і майна, і ресурсів. Бо якщо можемо сказати, що там, наприклад, да, безумовно, треба переробити от Флоренцію або Лейпциг, так само, як Краків, то ми маємо розуміти, що це з бюджету мають виділятися там по півмільярда гривень на сьогоднішній день для того, щоб чогось досягти. Чи є це доречним прямо зараз? На мою думку, це питання відкрите. На мою думку, зараз краще все ж таки підтримувати більше це інфраструктуру міста, яка є критичною, інфраструктуру, яка допомагає людям рухатись, пересуватись місто і підтримувати Збройні Сили.
4: Тут я з вами повністю згодна, але я трішечки про інший нюанс запитувала, просто вплила сюди.

0: вже зараз, але все одно вони на сьогоднішній день так само виконують ту функцію. Це у нас є і в Солом'янському районі, і в Голосіївському районі, і в Дарницькому районі, і в Деснянському районі, і в Дніпровському районі, і в Оболонському районі. Тобто, фактично, в кожному районі щось є. Але питання в тому, що саме такі реновації – це перспектива. І про неї ми говоримо завжди. З іншої сторони, а чого ви це не робите? Дали б кудись приватний сектор, вони б це зробили, і всі б отримали задоволення. Можливо. Але тоді б я хотів нагадати про кінотеатр «Панорама», про кінотеатр «Україна», кінотеатр «Дружба». І цей перелік можна продовжувати. Mm-hmm. Нівки, Тампере. І ми говоримо про те, що якщо місто втрачає якийсь контроль над такими об'єктами, які є фактично ключовими для забезпечення там реалізації або для надання послуг, вибачте, по культурній політиці, то ми тоді втрачаємо просто цілі прошарки суспільства, які мають доступ до культури.
1: Втрачати не можна нічого, треба тільки примножувати. Так, наостанок, зовсім останнє, що у вас хочу запитати. Літо попереду. І щось так традиційно склалося, що перерва в театральних не відбувається влітку, прем'єр жодних. Ну, я розумію, акторам теж треба відпочити. Але от які би заходи, там, не знаю, умовно, три чи не три, скільки вважаєте за потрібним, порадили, ви б порадили киянам точно не пропустити цього літа або у червні?
0: Давайте так, я б сказав по-іншому. На сьогоднішній день ситуація, зокрема, з театрами трошечки змінилась. Якщо у нас, візьмемо, там 5 років тому театри закривали свій театральний сезон, як правило, в травні, розпочинали свій театральний сезон, як правило, в середині вересня, то на сьогоднішній день багато театрів закінчує свій театральний сезон в липні, а розпочинає в серпні. Тому я думаю, що довго відпочивати можливості від театрів не буде. Знов-таки, ми з вами колись говорили, що от порадьте щось. Ну, це важко порадити через те, що на сьогоднішній день палітра вистав, які відбуваються в театральних закладах, насправді, ну, вона дуже громадна. Чи вони якісні, чи не якісні? Майже всі якісні, про це говорить споживач, який відвідує ці вистави, і деякі вистави по декілька разів. Тому моя пропозиція лише одна. Слідкувати за дайджестом культурних подій в місті Києві, який публікується щотижня департаментом, обирати те, що йому сподобалось, або те, до чого лежить душа, відвідувати, відвідувати, відвідувати і робити для себе висновки, які напрямки цікаві, які напрямки не дуже цікаві, і будемо дуже вдячні за зворотню інформацію, бо знов-таки повторюсь, чим більше ми отримаємо зворотні інформації, тим більше ми маємо важливості дещо коригувати, реагувати і робити все ж таки більш продуктів таких, які потребує громада. Якщо ви будете наполягати на виставах, ну, я не знаю.
1: Я, дивіться, я буду у вас, я коли ставила це питання, не просила вас як очільника департаменту так вибрати, бо я ж розумію, так, це треба із всіх своїх улюблених дітей вибрати когось найкращого. Ні, я от як киянина, так, я можу порадити. Я за останніх там кілька місяців відвідала кілька вистав в кількох театрах, і от дуже рекомендую відвідати в Молодому виставу «Скупи». І це у них була прем'єра якраз в квітні, якщо не помиляюся. Ну і прямо в захваті і я, і всі ті, кому я радила, прямо в захваті від цієї вистави. Ну, Вертинський. Це Вертинський. Ось. От я от про це. Хоча я знаєте, що думаю? Я підозрюю, що ви можете бути чоботарем без чобіт.
0: І таке може бути. Але якщо так йти, то дивіться, от, ну, має вийти нова прем'єра в театрі оперети «Комахи». Цікавий сюжет. Українська музика. Я думаю, що це заслуговує на увагу. Якщо ми будемо говорити про «Лівий берег», є вистава «Хальт», яка останнім часом, ну, достатньо вона була відзначена, і національна премія Тараса Шевченка, і мистецька премія «Київ». І це теж вистава про роздуми, на мою думку. І не можна оминути, мабуть, мюзикл «Патріот», який йде в Київській опері, який теж насичений от українським продуктом. Тому тут кожна людина має обрати для себе. Є вистави, які дозволяють відволіктися від всього. От просто забути про все.

0: гостей, і от бути тут і зараз, і поринають виставу. Є вистави, які змушують подумати про життя. Є вистави, які змушують подивитися назад і згадати історію своєї країни, свого міста, для того, щоб розуміти, що нам є точно чим гордитися, чим пишатися.
1: Це, власне, і є головна місія культури, правда? Щоби забутися, щоби відкинути всі думки, щоби згадати, хто не згадати, а усвідомити, хто ми є, або може і згадати. Ну, власне, для цього це
0: Я завжди вважав, що культура – це одна із того, що відрізняє одну людину від іншої в світі. Можна вивчити мову, можна вдягнути будь-яке вбрання, але культура сприйняття, культура поведінки, культура шанування, культура традицій, вона завжди буде говорити, що ця людина з тієї країни.
1: ну, і навіть з однієї країни. От я вам говорила, що ми з колегами ходили на картотеку «Молодий театр», і от ми вийшли і обговорювали, і кожен для себе побачив там свій сюжет. От реально, ми люди, які багато спілкуємось на роботі, ми подивилися одну і ту виставу в один і той час, але прочитали її всі по-різному, абсолютно.
0: Я завжди кажу, що є люди, які люблять солодке, а є люди, які люблять солоне. І це не значить, що хтось з них гірше або хтось з них думає інакше. Це говорить лише про те, що у кожної людини є свій смак. І саме тому палітра театрів, зокрема по місту Києву, вона готова надати послуги культурного продукту на будь-який смак. Бо у нас в місті Києві комунальних 21 театр. 21. І у нас від маленьких камерних до великих, як національний оперет.
1: Так, Сергію Михайловичу, дякую вам, шановні кияни. Поки погана погода, поки не можете ходити на пляж, ходіть в музеї, в театри, є що подивитися, повірте. Сергій Анджеяк, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації, був гостем сьогоднішньої програми «Київ Голос». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Погані новини.
1: Київ. ФМ. Слухай, Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 10 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на кордоні, про саміт G7 і про подвійне вбивство в столиці. Почну з ситуації на кордоні. Величезні черги утворилися на кордоні з Польщею. Світлинами із десятками автівок у пункті пропуску Краківець діляться очевидці. Напередодні у Держприкордонслужбі пояснили зростання пасажиропотоку початком літнього туристичного сезону та вихідними днями. Водночас прикордонники попереджають, що протягом літа кількість охочих перетнути кордон може зрости ще на 20%. А вже від завтра ситуація для пасажирів автобусів може ускладнитися ще більше. У польському пункті пропуску Медика, суміжному з українськими шегинями, розпочнуться ремонтні роботи. Через це оформлення автобусів здійснюватиметься із затримками, а пропускна спроможність може скоротитися до 8 автобусів за 12 годин. До справ міжнародних. На саміті G7 лідери планують обговорити можливі умови для майбутніх мирних переговорів між Україною та Росією. За інформацією ЗМІ, європейські партнери вважають, що наразі відкривається певне вікно можливостей для дипломатії. Вони наголошують, що Україна зберігає сильні позиції, тоді як Росія стикається з економічними труднощами та не може досягти своїх цілей військовим шляхом. Джерела повідомляють, що раніше під час зустрічі у Лондоні європейські лідери та президент Володимир Зеленський вже обговорили основні принципи можливого переговорного процесу. Саме ці напрацювання планують представити Дональду Трампу під час саміту. Попередньо розглядається формат майбутніх перемовин за участі України, Росії, Сполучених Штатів та Європи. Водночас відкритим залишається питання, хто саме представлятиме європейську сторону за столом переговорів. Тим часом на Росії пролунала чергова публічна критика війни проти України. Депутат Держдуми від Компартії Мархаєв закликав Кремль припинити бойові дії та заявив, що країна наближається до серйозної внутрішньої кризи. За словами російського політика, РФ стикається з низкою проблем – корупцією, економічними труднощами, наслідками ударів українських дронів та значними втратами на фронті. Мархаєв попередив, що все це може призвести до соціальної напруги та дестабілізації всередині країни. Водночас західні медіа звертають увагу, що це вже не перший випадок критики війни з боку представників російських політичних кіл. Останніми місяцями окремі депутати та публічні діячі дедалі частіше говорять про економічні наслідки війни, зростання витрат бюджету та необхідність шукати шляхи до миру. А далі до надзвичайних новин. Не поділили гроші, отримані від обкрадання квартир під час блекаутів після обстрілів. Саме це стало причиною подвійного вбивства, яке 11 червня сталося у Деснянському районі столиці. Про це повідомив заступник голови Нацполіції України. За його словами, зброя, з якої скоїли злочин, також була викрадена. Нагадаю, трагедія сталася на території гаражного кооперативу, де розташована станція ТЕБ обслуговування. Під час сварки підозрюваний відкрив вогонь із двох видів зброї та втік. Один із потерпілих помер у лікарні, іншого чоловіка з вогнепальними пораненнями правоохоронці виявили у гаражному боксі. Загиблими виявилися іноземці віком 36 та 51 року. Уже за кілька годин поліція затримала 35-річного підозрюваного. І на сам кінець про дозвілля в столиці. Для тих, хто ще шукає ідею для вихідного, на Оболоні працює безкоштовний автокінотеатр «Просто неба». Щосуботи парковка біля супермаркету за адресою проспект Володимира Івасюка, 12П, перетворюється на імпровізований кінозал для водіїв. Автомобілі стають глядацькими місцями, а звук транслюється через радіохвилю. Завдяки цьому кожен глядач може налаштуватися на потрібну частоту і дивитися фільм просто у салоні своєї автівки. Початок сеансів о 20-й, коли місто поступово занурюється у вечірню темряву, а парковка перетворюється на відкритий кінотеатр. У програмі українське кіно різних жанрів, усі покази безкоштовні, однак відвідати автокінотеатр можна лише за попередньою реєстрацією, оскільки кількість місць обмежена. Це всі новини на цьому та далі про погоду. У Києві повітря прогрілося вже до 20 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 21 тепла, а ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться в межах 18-13 градусів під ранок. Протягом першої половини дня буде доволі ясно, з мілкою хмарністю, і вже після обіду можливий невеличкий морячний дощик, але короткостроковий. Вітер помірний, 7 метрів на секунду, захід сонця о 21.11. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ FM. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт! Мене звати Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, тут ми говоримо про психологію. Хто не підписався, обов'язково це зробіть зараз. І ми будемо сьогодні говорити про гроші, любов і гроші, фінансові питання в сім'ях, чому люди сваряться, чому люди розлучаються, чому війни, чому економічне насильство, аб'юз, як сказати на роботі, що я вартий більше грошей інших, як дітей навчити фінансовій грамоті. Словом, все про гроші, любов і гроші. Ось сьогоднішня наша тема. І говорити я буду з чарівною Анною Кушнирук, психологиню, психоаналітикиню і докторкою філософії. Мої вітання, рада вас бачити.
4: Навзаєм.
3: Ви чарівна, сама така. Клас.
4: Ну, прекрасно, Ілона, дякую за тему, дуже-дуже важлива.
3: Тема така важлива, бачите, і пісні про неї, і книжки так, про неї. Так. Згадала і фінансиста Рузвельт Драйзера та ага. Теодора. Угу. І «Мані-мані» співали, «Абба» колись, і купа-купа всього, так? Словом, і війни, і через спадщину сваряться. Так. Чому гроші є причиною таких сварок? Що це таке? Що вони символізують? Чому навколо них стільки якоїсь такої енергії? Чи що?
4: Вони вони є енергія насправді. От не самі по собі монетки або купюри, або там, не знаю, якісь цінні металі. Метали, гроші з давен-давен, що б вони не означали. Вони були для людини захистом, вони були для людини певною індульгенцією, вони були для людини можливістю реалізовувати свої бажання, і вони були можливістю прикривати свої недоліки. Тому гроші як інструмент, як енергія, це от як невидимі крила, якими ти можеш робити те, що не здатні робити ті, кому їх не вистачає, якщо ми говоримо про життя в матеріальному світі. Тому гроші насправді це ресурс, залежно від того, наскільки людина розвинена, наскільки вона чуттєва, наскільки вона психоемоційно здорова, вона більш толерантно або менш толерантно ставиться до якихось пауз грошових або до можливостей, які не пов'язані виключно з грошима. Чим менш людина емоційно розвинена, тим більше вона намагається себе підстрахувати статками задля того, щоб бути невидимою, недоторканою, щоб бути в безпеці, щоб могти боронити себе тим, що дає можливість не співвідносити з іншими людьми.
3: Що б ви сказали про тих людей, які маніпулюють грошима? Ось оцей економічний аб'юз, про який ви сказали. Наприклад, коли маніпулюють, ти так себе поводиш, то я тобі грошей не дам, наприклад, там чоловік жінці, чи мама дитині там. А тут ти зі мною не так, то все, я тебе позбавляю спадщини, отак от повпливаю на тебе. А тут так, то я там регулюю там подарунками, чимось і так далі. Про що це говорить? Що людина, чому так?
4: Патологічна потреба у владі і покорі – це насильство. От коли ми говоримо аб'юз, ми йому даємо якесь пом'якшливе значення, тому що воно, можливо, не таке вживане.
3: Треба насильство казати.
4: Насильство.
3: Бо це
4: гвалт.
3: Є, да.
4: Правда?
3: І це нам зрозуміліше слово.
4: Угу. І ми всі, дорослі люди, і глядач, ми всі абсолютно ж в контексті того, що є аб'юз. Але він сприймається нами як щось умовно нейтральне, як би це жахливо зараз не звучало. А от якщо фраза використовується «мене гвалтує», за те, щоб я терпів до себе таке ставлення і обіцяють за це гроші, от тоді мені здається зрозуміліше, наскільки людина може потерпати у відносинах, де видають одна доросла людина іншій дорослій людині гроші рівно там, я не знаю, на морозиво для дитини. Або я сплачую всі рахунки, але в тебе не буде жодної вільної копійки. Ти не будеш себе відчувати людиною, яка в платний туалет в кінці кінців може зайти, якщо їй це потрібно. Я скажу вам, що це, на жаль, дуже розповсюджене явище. І оце фінансове насильство, гвалтування дорослих дорослими, дорослих дітей, воно пов'язано з владою, яку я таким чином отримую. Я не обов'язково відмовляю всьому, але уявіть, я беру на себе відповідальність вирішувати, що вам можна, що вам не можна.
3: А на що ти хочеш ці гроші? А воно тобі треба? Я вважаю, ні.
4: Так. Або навіть я тобі все буду давати, я такий хороший або така хороша, але ти маєш мене попросити. Просто скажи, я тобі дам. І воно це страшно, тому що хто має право знати, що вам потрібно? Ми зараз не кажемо про фінансові об'єктивні абсолютно потреби родини, де грошей може не вистачати в спільному бюджеті. Ми зараз говоримо про те, де один жахливим чином поводить себе, фіксуючи весь дохід на собі, і він починає грати в гру «я буду оцінювати, чи тобі варто давати свободу». Я буду оцінювати, чи тобі можна сьогодні відчувати себе дорослою людиною.
3: Чи заслужив.
4: Або в цих підлітків безкінечне відбирання поїздок кудись. Вони планують, вони півроки чекають, гроші в родині є на це, їх карають тим, що я тобі не дам гроші на поїздку. І це робиться з таким виглядом, ну ти ж не довів, що ти там мамі радієш, або що ти татові вдячний, ну то ти не поїдеш, я тобі не дам гроші.
3: Або це фігня, на яку ти витрачаєш гроші.
4: Так,
3: якщо там дитина на щось збирає. А до речі, от коли дитина на щось раз уже сюди пішли, трошечки ще про підлітків, потім повернемо ще до любовних історій. Якщо дитина на щось збирає, підлітки, і це, здавалось би, можливість навчитись фінансової грамотності.
4: Так, да?
3: От
4: так,
3: мені так здається. Що хай би витратив їх на ті, чи витратила їх на ті шоколадки, ще щось зараз наїлася, навчилася, щоб потім, коли вийде на роботу, як у мене, наприклад, колись було, знаєте, ну, я ж в 90-ті, і це були зовсім інші часи, ось, і у нас тоді не було так прийнято, що там кишенькові у дітей мають бути, і так, це якщо залишилася решта, там, з якихось там щось пішов купив.
4: Я хліб купив, так?
3: Хліб купив, так, 24 копійки коштувало, і там тобі залишилось 2 копійки, окей, там, підшкріп, щось. Я
4: разів щось буде.
3: Та-та-та-та-та. Ось, і потім, коли пішла працювати, Боже, я як самошедша, та знаєте, а тут з'явилися ті всі оці батончики шоколадні, які тоді рекламували. Господи, мені все треба було, поки я цього всього, і поки я якось, знаєте, це якось відшліфувала, то я радію, що зараз у дітей є така можливість. Але, якщо, наприклад, дитина збирає, але батьки бачать, що це на якусь фігню витрачає, і вони тоді йому кажуть, ти можеш витрачати свої гроші, але спитавши у нас. І ми тоді тобі скажемо, можна на це витрачати чи ні. Це як впливає?
4: Це не добре, тому що якщо я вже з дитиною, як мама, як тато, тривалий час веду якісь нормальні розмови про те, що це не можуть бути цигарки, це не мають бути заборонені якісь препарати. Тобто ми умовно маємо контекст того, що це безпечний простір користання грошима, або це принаймні наша фантазія батьківська. Давайте говорити відверто, це дуже важливо мати вільні гроші для задоволення своїх вільних потреб. Я хочу провести аналогію. От є дітки маленькі, яких настільки займають батьки, що вони щосекунди мають від гімнастики до якихось там малювань безкінечних, математики і так далі. І коли їх дитина починає просто стояти і обертатися навколо себе, крутитися, да, або там собі на палець намотувати що-небудь, батьків це приводить до якоїсь дивної абсолютно конструкції, що з моєю дитиною щось не так. Ми всі маємо давати собі розвантаження. Іноді це повтикати, повитрачати, покрутитися навколо себе, подивитися в нікуди, поскролити, хтось там спінери свого часу крутив. Так само з вільними грошима. Якщо мені обіцяють свободу, з точки зору того, що дивись, це твоє, ти можеш розраховувати на себе, а потім мене починають фільтрувати як розумний, нерозумний, залежно від моїх бажань. Я хочу шоколадок, або я хочу канцелярію, або я хочу купити на поїздку. Нічого не хочу, хочу, щоб вони лежали, їх ніхто не чіпав. В мене таким чином починають відбирати впевненість, тому що мені можна довіряти оточуючим. Бо якщо мені пообіцяють потім любов, мені пообіцяють прив'язаність, мені пообіцяють вірність, я так само буду впевнений, що потім поставлять умови. Тому я категорично не раджу батькам слідкувати настільки пильно за тими вільними статками, які вони допомагають своїм дітям збирати. Якась безпечна ситуація все одно має прослідковуватись. Ми не в світі там рожевих якихось єдинорогів живемо. Але тим не менш, давайте свободу. Бо гроші – це бажання, це можливості їх здійснювати. Якщо людина докладає зусилля до того, щоб їх збирати, заробляти, накопичувати, вона має право їх витрачати. І це не наша справа, якщо вона накупує 500 однакових, я не знаю, там, наліпок. Це її право мати ці речі.
3: Ну так, можливо, коли їх ще купувати? В дитинстві їх купувати не буде вже в 40-50 ці наліпки
4: так,
3: купувати.
4: Так, ми потім їх і купуємо, ці наліпки, так. Ковтинки, не знаю, там якісь сережки, якісь там, не знаю, що-небудь. Дорослі продовжують копіювати ті бажання, які вони не задовольнили в дитинстві. Вони стають, насправді, вимушеними купцями. Ви бачили людей, які не можуть нічого не купувати? Не можуть. Їм що-небудь треба, щоб отримати замість своєї напруги хоч щось видиме і тактильне.
3: І це людина... через те, що ось було так...
4: І це теж, тому що в них не було, наприклад, своєї кімнати, не всіх вона фізично могла бути, але не було свого стільця, не було свого такого куточку, не було своєї коробочки, в яку носа не пхала вся родина. Це потім, насправді, історія, де я себе маю насичувати тим, що я миттєво задовольняю своє бажання. Гроші дають можливість знімати швидко напругу. Мені було сумно, або мені було якось, залежно від того, що людина не виносить. Вона бачить провокатор дофаміну якоїсь радості умовно, вона йде, купує, фух, тимчасове, швиденьке заспокоєння, як швидкі вуглеводи. Розумієте, вона швиденько отримала задоволення, воно, на жаль, не тримається, потім треба ще і ще, але якось воно нібито легше. І це пастка, бо велика кількість людей живе в боргах, в кредитах, в тому, що вони... Не тому, що вони фінансово не освічені, тому що їм неможливо жити з тією напругою, яку вони ніяк по-іншому не навчились виражати і скидати.
3: От, до речі, а чому є ті, які вміють збирати, накопичувати, а є такі, які не вміють? От я бачила навіть пари такі, де він вміє, і вона навіть каже, мені так навіть легше, тому що я не можу накопичувати. Я постійно стільки не заробила, оце я туди, мені завжди на щось. Каже, а він якось так вміє, і тому каже, він у нас накопичує.
5: накопичує, а я кажу...
4: О, Боже, знаєте, кожен класний фінансовий консультант би коментував тут, що ну дивіться, що там важливо, щоб це було паритетно, важливо, щоб не все з'їдалося, щось лишалося десь там в бюджеті, вкладене. Але ми ж сьогодні не про те. Оця історія, що хтось може складати здорова частина, там, де я настільки безпечно відчуваю себе, свої статки, своє майбутнє, що я знаю, що це задоволення мого бажання. Я хочу мати щось вагоме, конкретне, що потім буде уособлювати мої прагнення. А хтось гроші складає, не даючи собі жити, не даючи собі нормально харчуватись, нормально виглядати, користуватися для лікування, користуватися для того, щоб подарувати подарунки любим людям. Хтось живе впроголодь буквально, бо є задача, я маю накопити і так накопичити ці гроші, і так потім змінити своє життя, що в мене нічого з тим всім не буде більше пов'язано. Людина часто отак от невротично копить, як гапсік, знаєте, тому що хочеться позбутися усього того, що тут мені неприємно. Я накопичу і поїду в невідому країну. Я накопичу і від вас усіх відкуплюся. Я накопичу і мені буде безпечно, в мене почнеться інше життя. Плюс дуже часто ця історія про чорний день. Ну, ми всі зрозуміли, що гроші треба. В кожного свої ці чорні дні, вони продовжуються в наших близьких, незнайомих, ми всі передаємо зараз один одному гроші. Але дивіться, відбулась дуже-дуже важлива річ. Все те, що матеріально раніше підтримувало, сьогодні могло бути вже тим, що ти не можеш обслуговувати. Те, у що ти інвестував, кількість в лахів цих, кількість, не знаю, посуду, який ти обожнюєш, кількість
5: шуб.
4: Всього, тих самих шуб, та? ну прости Господи.
5: Так, коли люди виїжджали, тікали, вони ті шуби не брали, а машини, будинки, це все так, якось, знаєте.
4: Це знецінилось, насправді. Я маю...
5: І може в один момент знецінитись, коли туди прилетить.
4: І так теж, і самі люди припиняють любити дуже часто те, що... якось не вдалося в собі вмістити і в собі перевести. Не обов'язково в іншу країну, а перевести в інший свій стан, в інший свій світогляд. Багато хто сьогодні свої статки розпродавши, гроші віддає, гроші фактично починають жити життями інших людей. Хтось навпаки втратив все. Немає нормальної роботи для людини, немає якоїсь можливості підкупити щось, щоб відчувати себе в стані, собі зуби поміняти, якщо потрібно, в кінці кінців. Але це все залежить від того, наскільки ти соціально насправді реалізований. Бо і в першому, і другому випадку буде дуже чого багато вирішувати твоє оточення. Ти любимий чи ні? Тебе підтримують чи ні? Тобі дадуть можливість десь переночувати, якщо тобі буде потрібно, чи ні? З тобою поділяться тим, що є, чи ні? Дуже важливо поруч із грошима ставити вміння соціальних контактів. Люди, які не вміють контактувати, не вміють дружити, не вміють любити, не вміють приятелювати, це люди, які фактично вони себе прирікли на те, щоб розраховувати виключно на ту от купочку, не знаю, яка вона за розміром, різна може бути, того, що я, можливо, можу якось скупити. А це може і згоріти, і втратитись, і вкрасти. Тобто світ для мене не міцний. Якщо це мої навички і мої комунікативні навички, я буду справлятись. Якщо це тільки купка грошей, от там біда, там в людини все ламається. Вона там самотня і без грошей. Без
5: майбутнього. Цікаво. А як би ви прокоментували, як би пояснили тих, які люблять накопичувати не тільки гроші, а й речі?
4: Так, ви знаєте, це певне, ми зараз не говоримо про синдром Діогену, де людина все додому тягне, вона вся там прям, да,
5: плюшкіни,
4: вона все в тих бутилках, банках, піддонах, як чоловіки люблять збирати. Будових, знаєте, але от тут про інше. Людина так теж відчуває безпеку. Вона будує з цих цеглинок речей відчуття, що потім вона всім цим безпечно буде користуватися, коли в інших не буде, а в мене буду. Там, скоріш за все, брати-сестри були. Там, скоріш за все відбирали. Там, скоріш за все, було щось обіцяно, і ти дійшов до цього віку, до цього стану, а потім нічого не відбулось. Або всі робили вигляд, що так і має бути, або просто сказали, ми там передумали. Так, тобі обіцяли, ми передумали. І людина там в один момент втрачає відчуття надійності і безпеки. Вона починає скуповувати багато чого, щоб потім мати все красиве. Дивіться, це знову ж таки про самооцінку. Я ж можу їсти ті шуби, ну, от кому вони зараз, я не знаю, які можуть бути треба. Чи щось там інше, я не знаю, ці прикраси. Я нібито себе наїдаю тим, що я така красива, в мені стільки прикрас, розумієте? В моїй оселі, в моєму середовищі, в моїй сумочці, в мене 500 мільярдів тих сумок. Я нібито таким чином починаю себе відчувати ціннішою.
5: Якщо в мене сумка дорога,
4: так.
5: Якщо на мені годинник дорогий.
4: Так, я класна. Людина може прикриватися тими речима, насправді не відчуваючи себе голим, що називається, без речей, вона себе може взагалі не відчувати. І в неї з'являється шкіра відтиск цієї шкіри. Тільки там, де доторкається сумка, там, де доторкається годинник, там, де торкається сережка, чи ну про кого ми зараз говоримо. Да? Людина себе репрезентує тими матеріальними речами. Гроші – це прекрасно, і статки прекрасно.
5: Чому так?
4: Бо нема свого нічого. Це може бути абсолютно пустота, це може бути абсолютно порожнеча. Я нічого про себе не знаю, я ніяк себе не відчуваю. Я себе навчив орієнтуватися на те, на що реагують люди. Якщо в моєму оточенні, в минулому, наприклад, реагували виключно на чисте, брудне, красиве, некрасиве, дороге, недороге, то я і буду себе являти тим, що іншим було зрозуміло. Якщо про мене зі мною не говорили, про себе зі мною не говорили, про щось інше, я не знаю, від потайбічного до якогось будь-якого зі мною не говорили, в мене немає цієї екзистенціальної категорії. Я бачу тільки те, що існує. От в мене 20 чашок, я крутіша за вас, у вас одна, в мене 20. Розумієте, це ж абсурд. Ну, на що я що, з 20 буду пити? Ну, мабуть, що ні. Але я можу відчувати, що є оці штуки, які мені такий парканчик від вас відбудують. І коли вам буде треба, ви до мене прийдете, а я ж вам відмовлю. Це теж, розумієте, відносини. Я буду відігравати те, що, можливо, робили зі мною. Ви мене попросите, а я вам не дам. Або дам. Але потім буду вимагати, щоб ви добре поводились. От є приклад цього насильницького ставлення, цього аб'юзу.
5: Угу.
4: Але ж я травмований, зі мною так робили.
5: Що робити тим людям, от які зараз такі шмоточники, знаєте, або які ось продовжують далі оцим наїдатись, умовно кажучи, після цих всіх нюансів?
4: Я б сказала йти в терапію, тому що насправді виходом може бути спробувати подивитись на те, чому я саме таким чином почав себе регулювати. Бо можна щось ж безкінечно їсти, можна ж пити, правда? Можна ж щось вживати, можна ж безкінечно робити якісь інші речі. От чому саме в здобування речей я пішов? Чому саме таких речей я пішов? Це може бути така цікава розмова з собою. Пробуйте, щоб дізнатися, чи маєте залежність, подивитися, чи вам окей бачити красиве, і не обов'язково це на себе приміряти. Чи можу я бачити красиву жінку в красивій сукні і не мучатись від того, що вона не моя. Чому обов'язково все, що красиво, потрібно тягти собі до рота, як маленька дитина, в себе вміщати? От про це важливо подумати, і мені здається, саме реєстротерапія дає можливість це з'ясувати. Це не може бути відповідь однозначно. Ви шмоточник, ви це купуєте, тому що і ви не купуєте. Ну, людина так звикла знімати напругу, і вона звикла так відчувати себе вправною. Мені ніхто з них нічого не може допомогти, а я собі сам купую гарний настрій.
5: Угу.
4: Оцими шмоточками, оцими речами, оцими сумочками. Я собі таким чином щось роблю. Це ж насправді теж історія. Знаєте, от була категорія, знову ж таки, ми про 90-ті говорили. От згадаєте, була історія, що всі дівчата мають бути 1,90 м, обов'язково з безкінечно довгими ногами, такі пузаті котики з ними ходили. Вони часто не те, щоб хотіли цих дівчат, просто треба, щоб такі були. А сексуальний тип, упорний тип міг бути абсолютно інший. Не буде статкове збільшення, не буде гарантувати задоволення. Те, що я маю 500 суконь, не означає, що я можу відчувати себе красивою. Я весь час бдю за тим, щоб не було у вас 501-ї та, або 499-ї. Розумієте, це не про мої 500, це весь час буде про ваші. От тут драма і трагедія, бо замість того, щоб кайфувати, носити, насолоджуватись, міряти, перед вдома, перед зеркалом собі там покази, мод влаштовувати. Жінка, наприклад, вона може бути збудливою, листати, гортати цей, не знаю, там, інстаграм умовно, і страждати від того, що красива сукенька не моя. От тут біда. Купувати – це класно, маєте статки, ну чудово, треба підтримувати. Я все українське купую, наприклад, я кайфую від того, мені подобається, як і багато хто сьогодні насправді робить. Але дивіться, не все красиве потрібно мати собі. Можна ще милуватися тим, що воно просто існує.
5: Ну та, це накопичення теж якесь таке, потім, знаєте, таке враження, що немає чим дихати.
4: Так,
5: мене
4: так.
5: Подруга розповідала, що в неї захворів чоловік, і вона каже, що в неї було якесь таке інтуїтивне бажання, каже, стільки вже всього накопичилося в квартирі, що я просто почала сумками виносити речі
4: так,
5: з дому.
4: Так.
5: Бо в мене було таке відчуття, що немає чим дихати, що було накопичення цих речей, і мені здавалося, що якщо я їх не винесу, не приберу, якось не розвантажу так. наше життя, взагалі нашу територію, то щось станеться, і каже, взагалі, чи пожежа, чи ще щось. Каже, у мене якесь таке було перечуття.
4: Тривожне відчуття
5: так,
4: неприємне.
5: Каже, і я просто почала позбуватися, залишила тільки таке найосновніше,
4: так.
5: а купу-купу речей винесла, і десь залишила просто біля оцих баків, які
4: щоб
5: там,
4: люди могли забирати, так.
5: Десь, каже, просто так залишили, ще щось там, каже, от було якесь таке, що треба
4: це енергетично може бути відчутно розумієте, все, що ми все маємо обслуговувати. Ці речі потрібно прати, їх потрібно провітрювати, бо моль їх пожирає, та щось потрібно з ними в цілому робити, переїздити про них дбати, вішачками в кінці кінців обзавестися, щоб їх розвішувати.
5: З часу Лика... вони морально набридли.
4: І це візуальне, насправді візуальна втома, візуальний шум. Людина, ага. яка, згадайте, Стів Джобс, який мав кілька я чорних.
5: Тільки хотіла вас питати: Цукерберг, футболка так. і джинси, Стів Джоб, цей худі там чи що
4: і
5: в нього
4: що
5: був?
4: Вони говорили так. про те, що я не хочу зранку час приділяти свою напругу, енергію, тому щоб обирати, що саме. Я вже обрав речі, в яких мені комфортно. Вони чисті, вони різні з точки зору того, що я можу, заплямувавши одну, взяти іншу чисто. Але я не хочу обирати. І це теж, насправді, для багатьох людей може бути полегшення. Подумайте, наскільки ви кайфуєте від того, що ви перевантажені. Часто грошима не контрольованими. Пом'ятими в карманах якихось, та десь в сумках, десь незрозумілі картки, десь якісь статки там по 20 гривень, там 27, там заборгованість. Оцей хламіддя того, що відбувається з нами, з речима, з грошима, з чеками, з копієчками, з усім цим, це насправді величезний шум, звуковий, візуальний і енергетичний. Дуже важливо вміти наводити лад в своєму житті. Владу багато свободи, чим меншим мотлухом, я дозволю собі сказати. Може, навіть колись він був цінним, але сьогодні вже припинив виконувати цю функцію. Я змушено не користуюсь, але утримую, тим менше в мене простору для виникнення нормальних, здорових бажань, відповідних моєму віку, відповідних моєму стану, моїх статкам, можливо. Я от серйозно кажу, я віддала, напевно, 90% речей, які я мала. І мені сьогодні достатньо всього, що в мене є. І я радо міняюсь з подружками, наприклад, речима. Вони поносили, я поносила, ми помінялись всіх все.
5: Вам так нормально?
4: Абсолютно нормально. Ну, безумовно, це про людей, з якими я в дуже приємних відносинах. Тобто ми тілесно один одному приємні, для мене то окей. Я не знаю, наскільки мені комфортно було би це робити, не знаючи людину, але... гадаю, що просто речі мають слугувати людині, а не людина речам. І це теж і про гроші, бо це все гроші. Все абсолютно гроші навколо.
5: Цікаво. Давайте тепер про пари поговоримо.
4: Давайте.
5: І про в родинах, як це відбувається. Я читала книжку «Любов і бюджет», називається, здається, так, Любомира Остапєва. І колись з ним інтерв'ю писала. Так. На радіо. І от він якраз написав про цю книжку, як в родині побудувати бюджет, як на щось там накопичувати, якесь там наше ставлення, але швидше з такої, знаєте, фінансової грамотності. Ось, а мене цікавить з психологічної, я не дарма називаю цю книжку, для тих, хто хоче щось розуміти на цю тему, можете почитати, там є багато якихось алгоритмів, формул і так далі. Якщо вам ця тема цікава, то можете читати її. І, до речі, заодно скажу вам теж про гроші, задонатьте на нашу програму, на наш подкаст. Якщо ви хочете підтримувати, якщо вам подобається саме такий продукт, підтримайте нас теж фінансово. Це є в описі програми, як можна зробити. І підпишіться. Повертаючись до подружжя.
4: Так.
5: Коли тільки люди знайомляться, коли вони переходять уже на якусь стадію таку серйозних стосунків, як їм поговорити, як їм вирішити це питання, щоб вони потім не сварились в сім'ї, в родині через гроші?
4: Майже всі будуть сваритись через гроші. Тому що гроші будуть репрезентантом свободи, волі, бажання, бажання приховувати, бажання викривати. Гроші обов'язково будуть проявом того, що для мене важливо. Для когось гроші через купування речей означають, що я більше не запитую дозвіл. Ми будемо сваритись через гроші. Для когось гроші означають, що як тільки я зберу щось цінне, ти у мене це відбираєш тим, що витрачаєш це на свої бажання. Для більшості чоловіків болюче фізично, коли вони бачать пачечку або якусь циферку, яка стає меншою, їм фактично від цього боляче. Буквально. А жінкам краще, коли гроші реінвестовані. Тому сварки, скоріш за все, будуть.
5: Ух ти, а чому? Це якась така природа людей?
4: Так, бо потім я це візьму, і це моє, а гроші – це якась штука, яку я не внесу. Згадайте, як перші гроші виглядали, ви там їх не докотите, розумієте? Оті валуни, ті решту речей. Те, що на мені, те мені належить. Те, чим я можу користуватися, воно стає іменним, воно стає особистим. І жінка часто себе потенційно береже від того, що потім буде зле. А чоловік себе береже тим, що він значущий, і я ось ця пачечка грошей, або я ось ця сума на картці. Так, от я візуальний, я видимий, я фізично промальований своїми можливостями. Тому сваритися через гроші – це нормально, насправді. Просто давайте собі відповідь на питання, це прям про гроші, про ці, чи це про те, що за тим стоїть.
5: про ставлення до мене, про мою цінність там і так далі.
4: Так. І, до речі, сварки про гроші, вони найболючіші в родинах. Найболючіші, бо з них все починається і туди знову все повертається. Ми не можемо часто виходити за межу конфлікту, що чому ти будеш мені казати, що мені робити? Чому ти в мене щось забираєш? Або чому ти мені щось не дає? Це абсолютно людський, біологічний взагалі контекст. В кого більше цих матеріальних благ?
5: Окей, а чому тоді, ви кажете, що це не про гроші, а це те, що за ним стоїть,
4: так.
5: Це виходить тоді, ти мене любиш чи ні, ти мене цінуєш чи ні, що ти мені там те-то не купив, або купив мені щось таке дешевеньке, значить так ти до мене ставишся?
4: Так, ну і це теж є, я згадала рекламу, яку не можу забути, більше 30 років, це було в Одесі, така вивіска, значить, як назвати, да, борт такий був, написано «любиш, доведи». А для мене це страшний сон. Але якщо так прям серйозно, це ж теж можливість ринкових відносин, правда, в любові. Хтось не здатен відчувати ту любов. Він навмисно її знецінює, задля того, щоб мати своє тіло ресурсом, свій час ресурсом, так, свої якісь там, не знаю, домашні витвори мистецтва ресурсом. Я це обмінюю на те, що маєш ти. Якщо між нами нема чогось безпечного і вагомого для мене, то я вступаю з тобою в ці ринкові відносини. Дуже важливо, щоб обидва в парі про це знали.
5: Угу.
4: Бо якщо один гадає, що його любить за те, що він в майці на табуреці вічно голий, там, да, і вічно в нього нічого немає, ну то безумовно йому буде образливо, що від нього все одно очікують якихось внесків в родинний бюджет. Якщо люди домовились про те, що кожен виконує свою роль, їм простіше насправді буде з'ясовувати відносини, коли вони будуть псуватися, в тому числі на фоні статків.
5: Що
4: майна.
5: Означає, кожен домовились, кожен виконує свою роль?
4: Я знаю, що мені потрібно інвестувати. Я ж в матеріальному світі живу, як чоловік або як жінка, і я буду це робити. І я маю тобі довіряти, що ти ці гроші будеш реалізовувати, вкладаючи в них енергію, перетворюючи, там, не знаю, з моркви якусь, не знаю, смачну штуку ти з неї робиш. Це теж робота з грошима. От якщо ми не будемо цінувати того, хто приніс і того, хто обробив, в нас точно будуть страшенні скандали. Якщо ми до цього ставимося як до спільної інвестиції і не починаємо собі дозволяти, я приніс гроші, а ти що ти там... Тареш цю моркву. Ну, їсть гроші.
5: Ну, це ж я приніс. Ну, я, якби я не приніс, не було що?
4: Якби я не терла, то, ну, безумовно, ти б гроші їв. Або йшов би кудись. Ти ж хочеш від своєї жінки, або від свого чоловіка, від своєї близької людини. Ти хочеш цей взаємообмін. Тобто тут потрібно слідкувати за тим, наскільки людина інтенсивно починає маніпулювати і звинувачувати в тому, що вона щось дає, і що ви це недостатньо цінуєте. Угу. Будьте тут обережні, бо якщо людина починає з перших кризових моментів говорити про те, що ти мене не цінуєш, ти не бачиш, що я для тебе роблю, я тобі все, ти мені нічого, ну, безумовно, треба замислитись, може це і насправді так. Але все ж таки, скоріше за все, це питання того, що цю людину не задовольнити. Скільки б грошей він або вона не давали, вони завжди будуть незадоволені. Бо що б я надавав, мені мало. Я хочу, щоб мене любили без того, що я даю. Я хочу, щоб мене любили попри те, що я не даю. Це оце бажання доповнити себе за рахунок того, що не відбулось колись, 10, 20, 100 років тому назад. Бережіть себе от в грошах теж. Майте фінансову грамотність, дбайте про себе, дбайте про своїх дітей, не йдіть.
5: Майте фінансову подушку.
4: Майте фінансову подушку, але нехай вона буде якась раціональна. Бо хтось же подушками вважає, не знаю, там безкінечне купування отих самих шуб, про які ми сьогодні говорили. Та,
5: або та вони якісь... вже не в моді, слухайте. Та, ну, це вже вбиті
4: тварини. Ну, серйозно, та? Ну скільки можна це носити? Ну, тут навіть інша історія. От я, це правда, це реальна історія мама моєї подружки. Вона свого часу, вони правда вкладали гроші в якісь специфічні прикраси і в якісь специфічні речі, які будуть вічними, ти колись їх продасиш.
5: Я пам'ятаю, вибачте, як оце дарували кришталь на дні народження так. Батькам, так. Там, і це так. Вважалось вау-подарунок, килими, там,
4: так.
5: На стіни.
4: Колись це так було, це ж теж був символ такого благополуччя, це був символ того, що ми маємо статки, ми маємо красиві речі, ми можемо до них, ну що, користуватись, більше ми ними не користувались, на них дивились. Правда, це вкрадене оці покоління, вкрадена можливість безпечно себе відчувати в обіході цьому, в тому, що ти буквально п'єш з кавового сервізу, а не просто його протираєш. Да, там
5: це для
4: трагедія.
5: Гостей.
4: Це для гостей.
5: А цей одяг на смерть.
4: На смерть це ще нормально, хоч би хтось розказав, що робити з людиною, яка вмирає, бо у нас це вічна загадка, розумієте? Людина вмирає, незрозуміло, її кремувати, її ховати, її перевдягати, що з нею робити. Мені здається, важливо говорити і про це теж. І
5: я про те, знаєте, що люди користувалися і ходили в чому попало,
4: так.
5: А от все красиве стояло там, да, бо це для гостей, тоді ми дістанемо так от, а це значить там красива кофточка, ну, на зараз я ще похожу в цій, то може потім десь в больницю в ній піти. Бо я ж тоді, щоб ж я якось чистенька серед люди, все, а дома можна і в халаті білизну такому там, що попала.
4: Щоб лікар там нічого не подумав.
5: Та, начебто ти так, да, завжди ходиш. Ну і це на смерть, щоб в чистенькому, гарненькому похоронили, поховали, а дома я зараз буду ходити ось в такому.
4: Воно нібито якось і убого звучить, а з іншого боку, це теж форма контролю. Та, що я сама проконтролюю це чистеньке після того, як я піду, що в мене буде все красиво. Це останнє небажання помирати, знаєте, це остання воля того, що. І це теж під моїм контролем. Але все ж таки, якщо лишатися в дискурсі того, що ми дуже часто гроші інвестуємо в незадоволення, ми інвестуємо в те, щоб заробляти, але ми їх витрачаємо на те, щоб навіть не на лікування, а на болячки. Бо іноді лікування – це профілактика. Як багато чого ми не робимо, маючи час, маючи навіть гроші, і скільки нам всього потім доводиться неприємного робити з тими грошима, щоб повернути те, як ми себе гробили. Гроші – це ресурс, який весь час потребує відносин зі світом. Гроші необхідно витрачати, їх потрібно вміти заробляти, потрібно вчитися їх заробляти, але не обов'язково якимись абстрактними категоріями. Доросла людина, яка не заробляє гроші, це завжди, ну, насправді, критерій психіатричний теж. Бо доросла людина має бути достатньо соціально реалізована, щоб могти себе годувати, і могти себе вдягати, могти дбати про себе і бути гідним з точки зору того, що я можу приймати участь в спільному транспорті. Та, я можу собі купити квиток на тролейбус, або я можу собі купити жетончик на метро. Це дуже важливо. От якщо людина не здатна собі забезпечити, повірте, це завжди питання її психоемоційного здоров'я.
5: І що робити тоді з такою людиною чи цій людині?
4: З нею нічого, але їй потрібна допомога. Тобто вона не винна в тому. Вона може бути насправді людиною, що потребує піклування. Вона, можливо, буде інвалідизована і надалі. Їй потрібно, щоб про неї дбали. Їй потрібна пенсія, їй потрібні умови, насправді, утримання. Але тут же історія того, що є ціла тенденція того, що я не хочу заробляти, бо я не хочу робити те, що я зневажаю, тому ви, батьки, будете це робити, або там ти, чоловік, будеш це робити, або ви,
5: це
4: діти, будете. Це вже пропагана
5: інфантильність таку.
4: Так, ми про це теж багато говорили, але це процвітає, що нібито для заробляння грошей є такі нецікаві дорослі. От ми з вами, ну, нормально заробляємо гроші, от ми, це для нас. А ми, знову ж таки, з вами, інша частина, да, аудиторії, ми такі прекрасні, що такі, як ви, будете нам носити. Оцей момент нездоровий. Бо якщо ми між собою домовляємось, і там всі щасливі, всім добре, я тобі гроші, ти мені у цю радість, все прекрасно. Це може навіть окей, але там, де я думаю, що ти мені, ну, віриш, ти мені довіряєш, ти мене любиш, а ти зі мною тільки обмінюєшся ресурсами, оце проблема.
5: Цікаво. Ще хочу повернутися до пар, до стосунків, ось про гроші. Коли, наприклад, сходяться ті, у кого в родинах було різний підхід до грошей. Наприклад, у неї мама, всі гроші були у мами в руках, тато їй віддавав з зарплати, бо він не міг правильно розпоряджатись цими грошима. Мама знала, кому що як, і тоді якось на все всім вистачало, і мама тримала цю кубишку, як це кажуть.
4: Так.
5: Ось, а в нього, наприклад, тато, а мама, наприклад, не працювала. І тато мамі там видавав, на що треба,
4: щось.
5: І так далі. А тепер вони зійшлися разом. І як їм домовитись, який варіант бюджету їм придумати?
4: Новий, тому що не буде ані так, ані так, якщо безумовно це не стане дорослим бажанням когось із них. Дуже часто з батьківської родини ми виносимо не бажання повторювання. Ми виносимо бажання робити по-іншому. Тобто мені не подобалось, як це було в моїх батьків. І я хочу, щоб це було в іншій моделі. І я можу це насправді спробувати. Або ми маємо з чоловіком, з дружиною, ми маємо створити щось третє. Спільний бюджет, потрясли гроші в коробці, там невідомо, чиї твої, мої, наші. Щось ми з тобою маємо вигадати так само, як слова, якими ми один одного пестуємо, коли ми називаємо там ці котики, зайчики і так далі. Те саме має відбуватися з родинним бюджетом. Це унікальна комбінація того, що ми здатні витримувати в напрузі, але ми здатні насолоджуватися тим, що це наш світ матеріальний. Ми в ньому класні. Дуже багато хто з дорослих чіпляється за звичну форму, як було у батьків, тому що там був цей символ влади. Mm-hmm. Так, жінка хоче собі, чоловік хоче собі. І вони починають не за гроші, знову ж таки, битись буквально, а за тих, хто буде вирішувати і в кого будуть запитувати. От я подивилася би на себе в цьому контексті дуже уважно. Чому мені так потрібно, щоб я не мала нічого узгоджувати? Чому мені так потрібно, щоб я могла крадькома розпоряджатись грошима? Чому мені так важливо не говорити про те, що я планую робити? Чому мені так важливо применшувати витратну суму? Брехати, що це коштувало там не 200, а 100 гривень. Чому мені потрібно казати, та це там взагалі там було так-то, але я це придбала просто там з розкішною знижкою. Подивіться, навіщо ви це робите? Дізнайтеся про себе, проспитуйте себе.
5: Щоб він не казав, я бачила і такі історії, хотіла вас теж про це розпитати, щоб він не казав, що ого, скільки ти витрачаєш, скільки ти витратила на салон, скільки ти витратила на те, скільки ти витратила, ого, ні, це не мій спосіб життя. Я можу жити отак скромненько, мені цього вистачає, можна їсти дома, а не в ресторані, можна поїхати у подорож на машині з бутербродиками, з канапками, і ось отак от жити в наметі, а не оце все, що ти ото там хочеш, ні, мені так не підходить. Я не хочу більше заробляти. Нащо я маю ще більше там...
4: Робитись на тій роботі,
5: так? Та, якщо мені достатньо так. Нащо я буду ще аж отак? Ось раз я не хочу. Я хочу отак от заробляти, отак от мати. Зато в мене буде час на якісь хобі свої, на якісь свої...
4: Свій
5: свого, такий, да, так? Задоволення, полежати, почитати книжку, в щось погратися, там ще щось, а не ще шукати якусь другу-третю роботу.
4: Дивіться, це ж інший світосприйняття, правда? Це ж інший світогляд. Якщо людина вам це каже все ротом, вам дуже пощастило.
5: Що вона це вам каже.
4: Що вам все каже. І тим паче, що одразу. Бо якщо це потім вже починає проявлятися, після того, коли вас загодовують, задарюють, квітами тими замучують насправді. Якщо спочатку було одне, потім друге, це безумовно вже питання, ну, давайте, як мінімум провокації. Це питання вже такого агресивного впливу. Але якщо людина на початку каже, дивись, в мене інший спосіб життя, я не буду робити це, я принципово не роблю те. Подякуйте, що вам одразу дали цю інструкцію, ви почитали і можете собі йти або далі, або навпаки, вам це підходить. Ви думаєте, мало людей, які класно себе будуть почувати з бутербродиками в машині, або там зі своєю кашкою, там, да, в цьому термозочку. Це прекрасно.
5: Ну, на любителя.
4: От на любителя їм так добре. І вони, якщо один одного знайдуть, і вони можуть жити на якийсь бюджет, який їм комфортний, як на мене, то ідеально просто. Але трагедія, коли одному потрібна соціальна реалізація в цьому публічному просторі, ресторани, кафе, сукні, не знаю, догляд за собою якогось гатунку, а там менше сприйняття. Тобто для мене це незрозуміло, на що витрачати. Але мені здається, що тут дуже багато маніпуляцій на цю тему, бо я на тебе дивлюсь, чоловік ти чи жінка, як на те, пробачте, я тут не умовляюсь, що уособлює в собі догляд, все доглянетість, та, якусь красу, сучасність, брендові якісь штуки, але потім я хочу, щоб ти була безкоштовна. Пробачте. Mm-hmm. От якщо я той, хто купився, той, хто купився на те, що це кралічка гарна, вбрана і красуня, і в неї все отак. А потім я відмовляюсь продовжувати, ну, жити з людиною, яка має витрати, і розділяти ці витрати, або як ця пара домовляється, це про те, що я хочу, знову ж таки, щоб мене нянчили, я хочу, щоб людина відчувала себе незручно за те, що вона з собою доглядає, щоб їй було соромно, що вона заробляє, наприклад, більше, або що вона просто заробляє, або що вона звикла витрачати ці суми, бо вони для неї історично в реєстрі її життя, вони для неї комфортні. Мені здається, це маніпуляція, коли, наприклад, чоловік на початку говорить одне, а потім радикально змінює свою позицію. Вас просто заманили, щоб потім мучити, щоб ви вважали себе, я не знаю, марнотратною, або якоюсь дурепою, яка більше нічого не вміє, окрім як... Mm-hmm. Як то кажуть, манікюри робити, да, або зачіски робити. Mm-hmm. Над вами знущаються таким чином. Mm-hmm.
5: Та можна і дешевше знайти.
4: Наприклад. Ну, знайти, насправді. Так, моя позиція. Це правда, можна і дешевше.
5: Аня, от ви сказали таку штуку цікаву. А ви сказали, що для чоловіків, коли оця пачечка кіпа грошей зменшується, що їм стає погано.
4: Так.
5: Ось. А я знаю жінок, і я думаю, що нам глядачки теж напишуть про це, у яких є чоловіки, просто мені про це розповідали, що у них чоловік утримує родину.
4: Так.
5: І дружина теж заробляє, але вона заробляє там на себе, вона теж щось може в будинок купувати, так. Але от основні витрати – це все-таки на чоловікові, такі, так. Де великі якісь бюджетні статті,
4: так,
5: назвемо
4: так.
5: Це так. І він вважає, що це ок. У них якось от такий варіант. То чому тоді є чоловіки, які кайфують від того, що вони забезпечують, щось там дарують своїй коханні, і це ок. А є ті, коли пачечка отак, і йому боляче.
4: Це від того, як в житті по голові трахнула тими обставинами, розумієте? Бо якщо тебе життя заохочує за те, що ти щось робиш, і тобі добре від радості інших людей, від того, що ти маєш вагомий розвиток у щось не завжди матеріальне. Бо дім – це не тільки матеріальний аспект. Чи це люди, в якому живуть, правда, собаки, яких ми годуємо, друзі, які приїздять до нас. Тобто це певне соціальне відносення. І от там, якщо чоловік безпечно жив в тому, що він щось створює, і потім може цим користуватись, це прекрасно. Там, де він щось тільки створював, в нього забирали, він почне бути обачним, нездорово обачним в контексті того, що мені краще оце, ніж те, куди я буду інвестувати. Я краще буду мати щось вагоме, але ти це не чіпай. Це все травми. От правда, буквально. Травма – це не якась, не знаю, дивовижна подія. Травма – це коли воно щось в мене жерло більше енергії, ніж я мала, щоб ту ситуацію обробити. От людина купичила іграшки, не знаю, там гроші в цій скарбничці своїй, і відчувала себе вправі, в надії, наприклад, придбати собі якусь важливу для неї іграшку, да? Або там купити подарунок мамі. Приходить там младший брат або старший брат, забирає ці гроші. Людина ні з чим, вона знову знулена в своїх можливостях. Ця людина, скорше за все, буде весь час ховати гроші. Купичити, ховати, не давати нікому, бо потрібно, щоб вони їх не відібрали. А ті чоловіки прекрасні, насправді, чудові, ті жінки прекрасні, чудові, які з радістю вкладають гроші в підлогу, в стелю, в розвиток, в освіту, в свята. Це люди вільні. Вільні, бо вони впевнені в тому, що заробимо ще, зробимо гарну підлогу, але потім там не поїдемо кудись, або поїдемо кудись, але там не будемо купувати 62 сукні.
5: Угу.
4: Це класно, якщо люди можуть домовлятися і можуть обробляти цю напругу.
5: Ви ще класну штуку сказали, я за нею теж зачепилася.
4: Яку?
5: Коли ви казали, він приносить моркву, а вона її щось з неї готує. І це має значення те, що вона теж готує.
4: Правда.
5: Бо я знову-таки чула якось таке, що що тут такого, що жінка, мовляв, готує? Можеш не готувати. І можна піти поїсти щось там, купити якийсь фастфуд, а можна десь поїсти. Подумаєш там якось, що ти там, кичишся тим, що ти, мовляв, щось там приготувала. Я думала, що це так жінок ображає, бо це як якийсь прояв любові, це як мова любові
4: саме
5: така.
4: Саме так.
5: А ви кажете ще про те, що це її вклад теж, і це взаємообмін такий енергетичний.
4: І те, насправді, без енергетичного

0: Якщо мене дратує, що дружина створює затишок, вона там, не знаю, якісь подушки розкладає, або вона ці чашочки купує, там, я не знаю, якихось там щось, тряпочки в неї правильні для того, щоб щось витирати. Але це, ну, ми зараз не про психоз,
1: скатерті, серветочки,
0: це
1: наводить
0: така
1: таку
0: людина
1: милоту
0: сидить.
1: в хаті.
0: От якщо це дратує, не буде там ладу. Тому що я маю як чоловік кайфувати від того, що моя жінка має цю магічну здібність. Ще Симона де Бувар свого віку, свого часу пише дуже цікаву тезу, дарує, що жінка має цю магію. Вона бере окремі продукти і створює з них хліб. Вона бере окремі продукти і створює з них умовно торт. Це магія життя. Ви розумієте? Я щось з чогось можу народжувати. Якщо мій чоловік не здатен цінувати мою здібність, мою здатність творити дива з моркви, як ми сьогодні казали, це під питанням, наскільки я в цілому йому приємна і важлива, і цінна як жінка. Бо ніколи гроші – це не просто гроші, ніколи їжа – це не просто їжа. Це контекст нашого спільного життя. Або ти мене любиш і вмієш радіти, з апетитом їсти те, що я готую. Або ми просто прирікаємося, розумієте? Двоє дорослих, яким по 3 роки, а ти, це не сімейне життя. Це просто така сцена, на якій ми будемо повторювати те, що відбувалось давним-давно.
1: Ще обіцяла, що про гроші і про дітей поговоримо трішки. Чи давати дітям гроші за хороші оцінки і за те, що, наприклад, щось роблять, по дому допомагають?
0: Спірне питання. Хтось каже, що це абсолютно аморально, насправді, да? Бо дитина має мати свою мотивацію, не тільки грошову. Але я абсолютно впевнена, що якщо я маю гроші, я маю інвестувати в своїх дітей. Чи потрібно їм заробляти? Як на мене, заробляти треба на стороні. Як на мене, я можу своїм дітям забезпечити можливість заробляти, проводити екскурсії, діти можуть перекладати тексти, навчати когось з молодших діток якимось дисциплінам, наприклад, да, в яких вони здібні. Це класно. Але я як мама маю давати своїм дітям гроші. Чи потрібно за прибирання платити? Мені платили, до речі, батьки давали гроші. Я серйозно кажу. І мене це дуже швидко розпаскуділо. Я згадую ситуацію, не стільки я, скільки мої батьки, що щось я там трошки піднакопичила. І там щось було з протиранням пилу, чи щось там було з якимось прибиранням. І тато каже, ну що ж ти не прибрала, що ж ти не зробила? Я кажу, там в мене достатньо грошей, можеш вирахувати з моїх статків. І їх це дуже напружило, насправді. Вони подивились на це, думають, ого, це з неї виросте, що попало.
1: Круть!
0: Так.
1: Це тому, прикольно.
0: Не знаю, хто що може обробити, насправді. Знаєте,
1: а з приводу того, що купити. Мені якось коли говорили, пам'ятаю, ми щось не обговорювали, я кажу, от не знаю, от дивлюся той костюм. Ну, думаю, що він же мені знадобиться. Це колись було, давно щось сиділи. Але ж він стільки коштує, що робити? І вона таку фразу сказала, якщо прийшлося до серця, то прийдеться й до кишені.
0: Ну,
1: що, мовляв, ти потім, ну, закриєш це.
0: Так.
1: Я так подумала, хоча я кілька разів, ви знаєте,
0: переборщила трошки.
1: Тому як зрозуміти, що от є якісь речі, які, можливо, не зовсім по твоїй зарплатні, по твоїх доходах, по твоїх прибутках. Що купувати, що не купувати?
0: Можливо, якщо це значуща сума, і вона насправді відчутна буде в власному бюджеті, в родинному бюджеті, ну не спішіть її одразу собі отримувати. Ну дайте собі можливість, ну хоча б на другий день це зробити. І наступний момент, зважте, грошей не стане автоматично більше від того, що ви їх витрачаєте. Як на мене, це, ну, дивні конструкти. Там, бо тоді, якби багато витрачаєш, багато отримаєш, не було б боржників, розумієте, там, да, за рештами. Але тут історія того, що якщо ви готові мати цю річ, от вам саме такий костюм треба, от вам саме такий мікрофон треба, саме такий стіл треба. Зважте на те, що протягом 3-4 місяців вам доведеться цю суму все ж таки, ну, десь інде, але здобувати. Чи ви готові обслуговувати цю свою потребу наступні місяці або роки свого життя? Мені здається, це класний рецепт. Якщо мені це дасить таку наснагу і задоволення, так, звичайно, я буду відкладати, я буду працювати. Але якщо це роблю просто, щоб відчути себе красивою, цінною або могутнім і там і розвиненим, я не раджу, воно нічого не виправляє. Взагалі нічого не виправляє. Якось треба шанувати і той час, який я буду витрачати потім на дискомфорт від того комфорту, який я тільки що отримала. Розумієте, мені потім доведеться щось робити з цим. Знаєте, людей, які вдягають костюм, які вони костюм, сукню, неважливо, щось купили, і вони отак от ходять, вони бояться сісти, вони бояться десь притулитись. Їм неприємно, коли до них підходять, бо вони не відчувають себе в ці речі. Вони не відчувають себе з цим телефоном або з цим мікрофоном, з цим напоєм в цьому ресторані. Воно їм фізично некомфортне.
1: А вони не відчувають себе достойним, рівним цього?
0: Достойним, або вони відчувають, що це доведеться повертати.

0: Знаєте, є люди, які носять речі так, щоб не було видно, що їх носили. Або сплять на ліжку так, щоб не було видно, що воно там наспане, те ліжко, знаєте, щоб там нічого не провалилось. Або вони так користуються, от весь час щось там витирають за собою.
1: А оті люди, які купують, а потім через 2-3 дні приносять, повертають. І кажуть, пардон.
0: Якщо вони не носили і чесні,
1: ну не носили, ні. А от що, знаєте, на наступний день там подумали, здається, не варто було це купувати.
0: Мені це імпонує з точки зору того, що людина, яка має певну емоційну схильність до таких вчинків, щоб вона могла потім отямитись, подбати, подумати і взяти на себе відповідальність. Піти, написати цю заяву, повернути кошти, паспортні дані свої надати. Ну це хоча б якийсь вихід насправді. Бо гірше, якщо я купив і починаю себе потім соромитись, бо я витратив гроші, я тупий, я дурний, я не знаю, що з ними тепер робити, з мене будуть сміятися, отут замкнене коло. Я вже витратив, а потім себе ще звинувачую. Тому вертати, краще вертати, ніж накопичувати те, чим не будете користуватися.
1: Анна Кушнирука, психоаналітикиня, докторка філософії, сьогодні була у мене в гостях. Говорили ми про гроші, чекаю на ваші рефлексії. Хто ще не підписався, обов'язково це зробіть. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доварі. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску. Розповім про наслідки російських атак, про ситуацію на кордоні з Польщею, а також про можливості для СЗЧ. Про це і не лише за мить. Семеро людей дістали поранення унаслідок атаки по Дніпру. Трьох чоловіків госпіталізували. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. В одному з приміщень зруйнована стеля і понівечене виробниче обладнання. Також росіяни атакували Запорізький район. За інформацією тамтешньої ОВА, в одному із селищ постраждала приватна оселя. Частина будинку зруйнована. Також пошкоджень зазнали будинки, розташовані поруч. Інформації про постраждалих немає. За добу росіяни 30 разів обстріляли також населені пункти Донеччини. У Слов'янську 3 людини загинули і 9 поранені. Пошкоджено 24 багатоповерхівки та гуртожиток і 3 автівки. І поранено людину у Дружківці, зруйновано 2 приватні оселі. В інших населених пунктах пошкоджено житло, лінію електропередач, промзону. З 15 червня на пункті пропуску Шегині-Медика можливі значні затримки автобусів через ремонтні роботи на в'їзд до Польщі, повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ. Пропуск пасажирського транспорту не зупиняється, але може суттєво сповільнитися орієнтовно до 8 автобусів за 12 годин. Мандрівникам радять враховувати можливі затримки та обирати альтернативні пункти перетину кордону. У Держприкордонслужбі пояснили зростання пасажиропотоку початком літнього туристичного сезону та вихідними днями. Водночас прикордонники попереджають, що протягом літа кількість охочих перетнути кордон може зрости ще на 20%. До справ культурних, завдяки зусиллям посольства України, в Угорщині було скасовано виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна. Його виступ на одному із найпрестижніших літніх театральних майданчиків країни у Будапешті мав стати ключовим на відкритті сезону, і його замінили. Замість нього в концерті взяв участь угорський скрипаль. Російська культура, культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках, наголосили у зовнішньополітичному відомстві України. Військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину, зможуть повернутися до 20 вересня за новою процедурою, повідомило Міноборони. Найпростіший шлях – повернення через застосунок «Армія Плюс». Зокрема, там можна обрати новий підрозділ з переліку, вказати бажаний напрям служби та досвід, отримати супровід до зарахування в нову частину. Після погодження рапорту в «Армія Плюс» з'являється статус «У дорозі», який підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу і дає 5 днів, щоб прибути до нової частини. Подати заявку також можна напряму до обраної частини через перший центр рекрутингу сухопутних військ або другий центр рекрутингу десантно-штурмових військ для військовослужбовців ЗСУ. Зараз послуга доступна для військових ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Для військових Нацгвардії можливість подати рапорт в «Армія Плюс» запрацює найближчим часом. І на сам кінець до справ міжнародних. Велика Британія уперше самостійно перехопила у протоці Ла-Манш танкер «Смертус», який належить до російського тіньового флоту та використовується для обходу санкцій. Шестигодинну операцію провели бійці Королівської морської піхоти та співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю. Наразі затримане судно відправили на спеціальну якірну стоянку – біля узбережжя Англії для перевірки на безпекові та екологічні ризики. Прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що ця операція стала черговим ударом по фінансуванню російської війни проти України. Це перехоплення стало першим випадком застосування на практиці нових повноважень британських військових, які вони отримали навесні цього року. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 20 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 21 тепла. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом ранку зберігатиметься мілова хмарність, а вже в другій половині дня можливий невеличкий дощик. Вітер помірний 7 метрів на секунду. Захід сонця 21.11. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
5: Операції, які повертають зір за лічені хвилини, високоточна діагностика, штучний інтелект та новітні технології лікування. Сучасна офтальмологія давно перестала бути лише підбором окулярів і лікуванням короткозорості. Сьогодні це одна з найдинамічніших галузей медицини, яка розвивається чи не найшвидше. Чому все більше молодих лікарів обирають саме офтальмологію? Які можливості відкриває ця спеціальність? Чим відрізняється сучасна інтернатура з офтальмології та якими знаннями і навичками мають володіти лікарі майбутнього? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 16 червня о 13.30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Щочетверга на «Київ FM». Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякую нашим захисникам і тобі. Євгеній Холодницький, наш ветеран, наш захисник і спортсмен. Дякую за те, що ти приїхав. Ти приїхав сам з Борисполя за кермом в Київ до нас в гості. Я дуже вдячна. Я хочу з тобою поговорити про те, як ти вже в 23 роки опанував своє оновлене, чи як правильно сказати, життя після важких поранень на війні. Привіт.
8: Привіт. Так, приїхав сьогодні сам. Сьогоднішня моя поїздка – це буденна вже рутина, але 2.5 роки назад, тільки як я отримав поранення, я не уявляв собі самостійного абсолютно життя. Тобто були дуже сильні переживання на тему того, що чи зможу я бути абсолютно автономною одиницею. Це був основний індикатор якості життя мого подальшого. Але з часом, лікуючись в лікарні, проходячи реабілітацію, потім виписавшись із лікарні, всі ці навички опановуються заново, опановуються досить легко, якщо сприймати це вже як якийсь квест більше, аніж як біду, з якою неможливо впоратися. І от наразі я 2.5 роки після поранення абсолютно самостійна людина, живу сам поки що, готую собі їсти сам, за кермом їжджу сам, тренуюсь, собаку виховую, вигулюю теж самостійно, не без допомоги, звичайно, коли я вдома батьків або у бабусі з дідусем, або у дівчини, я не відмовляюсь від допомоги, хтось там допомагає приготуванням їжі, мама випере речі, все гладко, але й самостійно я жити теж можу без проблем.
7: Ну, мама випере речі чи щось подібне, ми всі любимо робити, коли поруч батьки. Це, мені здається, не залежить від поранень. Дивись, ти народився в Сосниці, це Чернігівська область, і коли було 19 років, почалася велика війна, ти пішов з батьком добровольцем. Ні?
8: Чи? Батьком.
7: А, ну так, скажи тоді.
8: Батько пішов на початку
7: угу.
8: і пробув до завершення боїв за Чернігів, десь так орієнтовно. І потім він по здоров'ю, якби... не зміг продовжувати. А я потрапив до лав Збройних сил у квітні 22-го.
7: Я знаю, що мені було цікаво. Ти коли ну, пішов воювати, знов-таки 19 років, ти до цього не служив. У тебе були знання про війну, це те, що говорили, розповідали в школі. Тому що ну, 19 років, школу 16 завершив, так?
8: 15, я 9 класів закінчував.
7: 9. Ага, добре, 15-17, неважливо, це в принципі так, відносно нещодавно. А у тебе знання було від батька, тому що батько служив, воював часи АТО. І школа. Ти мені казав, і я нещодавно слухала твоє інтерв'ю про те, що ну, не дуже багато, в принципі, в школах розповідалось про масштабність і трагічність ситуації в нашій країні. Тобто ви там збирали пакунки на фронт, малюночки малювали. До речі, от я теж, коли їздила на війну в 14-му році, в 15-му, мені зі школи різних областей і міст передавали малюнки. О, можливо, десь і тобі якийсь малюнок. Ні, я не везла. Ти не малював. Ні. От, розкажи про ті часи. Як ти сприймав ту війну, 14-15? Було розуміння взагалі, що це війна?
8: Мабуть, ні. 15-14-13 років, період школи, він вже досить так підзабувся нормально. І якщо мені пам'ять не зраджує, ну, акценту на цьому я тоді не робив. І моє оточення теж не робило. Ну, так, батько в АТО, в школі якісь там пільги, якісь новини читаєш, маму бачиш, яка переживає. Але в цілому розуміння того, що це йде прям війна, у мене особисто не було тоді. Я був занадто молодий.
7: Ну, просто зараз діти занадто молоді, юні, але мені здається, що з дитячих садочків вони вже розуміють, що щось погане відбувається, коли ходять в бомб-шелтерс, в укриття і в школах. Тому от, ну, я знаю, до чого багато хто каже, що ми зробили велику помилку, тому що тоді ми недостатньо гарно інформували населення, самі не були достатньо обізнані. І можливо, що якщо б ми тоді якось по-іншому ставились, то в 22-му році ти в свої 19 років не пішов би воювати.
8: Можливо, але мені здається, що тут проблема глибше. Оце зросійщення, воно і до 14-го року глибоко-глибоко вже було в нашому суспільстві, тому на цьому не акцентувалася увага. Там війна, тут якби російські, ще, я думаю, приїжджали ж російські якісь музиканти на концерти, тобто це було
7: ще... Наші артисти всі там виступали.
8: Незрозуміле. А тим більше для дитячої свідомості, щоб там мати якесь чітке розуміння, це війна, це Росія, це агресор, то такого не було. Помилка чи ні? Зараз вже про це говорити, мені здається, пізно. У нас вже новий досвід, повномасштабне вторгнення. І виходячи з цього, я вважаю, треба вибудовувати нову якусь систему. І молодь виховувати, і дорослих виховувати деяких.
7: Ну, мені хлопці зараз, от якраз дорослі хлопці кажуть, що ми наступаємо прямо зараз на ті ж самі граблі, на які ми наступали, умовно, там, 16-17 років, 18 і так далі, коли гаряча така фаза пройшла, Всі знають, аеропорти, Дебальцево, і пішло-поїхало. Піски, Попасна, оце воно все пройшло, і все, всі типу, ну, добре, от як і зараз. Дякую, там, армії, у нас є на фронті реальні успіхи, зрозуміло, з великими трагедіями, але є і успіхи. І от потихеньку розслабляються люди, і от кажуть, що ми наступаємо знов на граблі. Ну, сподіваюсь, що ні. Ти сказав, до речі, я бачила твою фотографію, дуже гарну, Ріші Сунак і наш президент, от зараз якраз теж виведемо на екран. Розкажи, де ви зустрілись на трьох? Що це була за зустріч, як вона відбувалась? Ріші Сунак на той момент це був прем'єр-міністром Британії, 22-24.
8: У Фефанії зустрілись, я там лежав поранений, лікувався. Приїхали, нагороду мені вручить. Звичайно, зустріч, я би не сказав, що щось не прям вау. Тобто лікарню за день до того почали перевіряти, там, переміщати деяких людей з палати в палату, тому що треба було все організувати правильно, щоб не було плутанини, щоб кожна палата це там окремі люди, до яких вони будуть заходити. І все, зайшли. Буквально там 10 хвилин там, вручили нагороду, сфотографувались та й поїхали собі далі.
7: Ну, не було якогось там, типу, поговорити, там щось Ріші сказав, «Hey, my friend, ю-ху».
8: Ні.
7: Ні?
8: Ну, він говорив, там, який ти молодець, які ви герої. Ну, я був не один в палаті, хлопця звали Паша. Теж мені, йому слова підтримки, обійнялись, і все. Ну, звичайно, якби...
7: І що за нагорода?
8: Орден за мужність вручили.
7: А на той момент я був в Феофанії, це, наскільки я розумію, був такий більш-менш вже фінальний етап лікування. Тобто емоційно ти вже більш-менш прийшов до тями, чи як?
8: Я до Феофанії потрапив через, мабуть, тижні-півтора після поранення, і весь цей час був на лікуванні там. Змінювались відділення, відділеннях різних корпусах лежав. Проходив спочатку в кардіології, в реанімації, потім травматології, і потім вже в реабілітаційному відділенні завершував.
7: Ну, от така нагорода. Вона, це просто як офіційна частина. Ну, є нагорода. Чи це дійсно щось означає для вас, ветеранів? Ну, для тебе.
8: Якщо командування подало, значить у нього були б на це підстави. Я, як солдат, який її отримав, вдячний. Але я вдячний. Але прям якогось там, щоб вішати її на груди і бігати там, показувати всім, то теж ні. Нагорода для себе.
7: Ну, знаєш, хтось каже, що ми там робимо свою справу і нам, ну, є, нема. А хтось, знаєш, ну, там, дівчата мене розповідали, кажуть, от у мене нагорода, я там з нею, от мамі віддала, вона в рамочку поставила, там, щастя. Ну, дійсно, знаєш, щиро радіють, насолоджуються тим, що є. От, тому, а хтось, ну, є там.
8: Ну, от я, мабуть, до цієї категорії, що є і є. Бабуся там з дідусем вдома її поклали. Вони навіть вирізки з газет повирізали, там, де в газетах друкували, де я з президентом і з Сунаком наклеїли в рамочку. Газета сіра, ця така темна, змазана газета в рамочці.
7: Слухай, ну, давай так, раніше тільки газети і були, зараз це рідкість, тому зберігай.
8: Та взагалом всі там і медалі за спорт, за якісь змагання, все в бабусі і вдома висять. А для мене воно вже в минулому.
7: Ти коли пішов на війну, і я ж, ну, ми з тобою говорили, ти розказуєш, що в принципі досвіду ніякого не було, як вже ми з тобою проговорили, і ти сказав таку фразу, що армія всьому навчить. І в тебе тоді було без АВП.
8: Ні, без АВП в мене було пізніше.
7: Ну, це через скільки? От ти прийшов, добрий день, я воювати. Іди додому. Я воювати. Ні, іди додому, я воювати, добре, заходь.
8: Мене спочатку взяли в роту охорони. Це було по місцю, там я був молодий, мене звідти нікуди старші не хотіли відправляти. Потім прийшов період десь через... Скільки місяців пройшло?
7: Чернігівська область, ми про це говоримо.
8: Так. Угу. Коротше, пройшло декілька місяців, потім зрештою всіх здорових почали відправляти в інші підрозділи. І там вже, так, я потрапив в Гончарівськ на БЗВП.
7: І скільки часу у тебе було? Ну, тобто, був реально можливість навчитися?
8: Ну, стандартний полігон. Я не можу оцінювати. Можливо, зараз все це покращили, тому що це ж вже було трошки давніше. Зараз, можливо, покращили і там спеціалізовану підготовку.
7: Ні, я маю на увазі на той момент. Ну, це ж гаряча фаза війни, початок повномасштабного вторгнення. І тоді ти кажеш, у мене було би ЗВП. От дійсно, ви там сиділи, вас вчили. Чи як, кинула автомат, ну, стріляй туди.
8: Ну, щось, типу, не прям нас, прям робили з нас рексів якихось, стандартні, постріляли, побігали, покопали окопи, там, пройшли базові навчання по тактичній медицині, і на цьому все.
7: Я впевнена, що тебе багато разів питали, ми зараз перейдемо до безпосередньо самої війни і що сталося, але відмотуючи назад, ти займався спортом, і, до речі, у нас є фотки, я не знаю, куди ти готувався, але ти був суперпідготовлений, ну, просто якась, ну, супермодель, ну, і куди ти готувався, чим ти займався?
8: Кросфітом займався.
7: Кросфітом.
8: До того займався, просто гірі тягав, тоді популярність набрала, знову ж таки, з російської сторони прийшла двіжуха силачі старої школи, там були такі... Такі спортсмени, які тягали залізо, гірі, гнули цвяхи, підкови, і от цим займався. Досі вдома десь погнутих купа цвяхів лежить. До того просто на турнічках висів, ще за шкільних часів. Ні до чого не готувався, просто любив тренуватись.
7: Ну так, ну така, нас зараз, якщо виведуть фотографію, ну така машина просто. Я так дивлюсь, думаю, о май гад. Ну добре, був той період і те, що стало зараз. Відмотуючи назад, зробив так же само? Пішов би?
8: Ну, може, в той день я би не поїхав на той виїзд, але пішов би так в військо, безумовно. Я би зараз, думаю, навіть якщо завтра відростуть руки, то повернуся ще. А чи ні?
7: Так?
8: Так.
7: Ну, багато хто каже, що не любить, ну, особливо ті військові, які воюють, вони кажуть, ми любимо воювати, але не любимо бути в армії, тому що треба там бумажки, от це от все, бюрократія, кажуть, ні-ні-ні, це не моє, воювати, так. Ну, і деякі ветерани, в принципі, вони повертаються і воюють, ну, з різними пораненнями і на протезах, от, але бумажки перекладати в армію, ти повертатись. Як ти служив? У тебе було декілька, ти був і бойовим медиком, і оператором БПЛА, і водієм, і в охороні був. Коли якраз ти був вже оператором БПЛА? Куди ви вийшли? Що це було і що сталося?
8: Кінець жовтня був. Виїхали, ну, звичайний робочий день. Виїзд зранку, рано-рано, ще затемно. Заїхали на позицію, розгрузились. Облаштувались і почали працювати. До обіду все нормально було, ну, так сипалось потрошку.
7: Який це напрямок?
8: А? Запоріжжя. Сипалось потрошку, прилітало, до обіду все було good. І тут десь о перші дня вискочив я на відкриту місцевість, треба було трошки поправити дрон, який мав би летіти. І тут прилітає міна, і від вибуху міни здетонував дрон. Теж поруч. Вибух міни, вибух дрона. Я від нього не встиг далеко відскочити, тому мені посікло. Ну, цю руку, мабуть, зразу відірвало. Цю ногу не відірвало, тому що вона товстіша за руку, мабуть, була. Теж пошкодило сильно. І з цього боку теж цю руку і праву ногу. Значить, з розетки так вимкнули. І вимкнули так. Картинка бам. Ну, картинки теж не було. І все. Хлопці вискочили, затягнули назад. Замотали. Свідомість я не втрачав. Боляче теж не було, тому що шоковий стан, мабуть, воно притупляє больові якісь відчуття. Лежав, хотів додому подзвонити. Хлопці не давали. Чекав евак, години, мабуть, 3,5 чи 4. Але пощастило.
7: В бліндажі це ти був?
8: В окопі, мабуть. Я думаю, що в окопі. В бліндаж мене ніхто не тянув. І все, дочекався. Так, ще щось хотів розповісти.
7: Я слухала. А чому ти хотів подзвонити? Що ти хотів розказати?
8: Сказати, що, мабуть, їду додому, тільки в якому стані ще невідомо.
7: Зрозуміло. Я слухала інтерв'ю з твоїм побратимом, і він казав, що коли хлопці надав... Ну, по-перше, він був на раті в іншому місці, і він чув і знав, що відбувалось. А по-друге, він каже, що побратимам, які були поруч, ти почав роздавати завдання, так, турнікети, накладіть мені, зробіть то і сьо. Це, ну, це на стресі, ти пам'ятаєш це, чи...
8: А, ну, я розумів, що якщо я буду там лежати довго, то турнікетний синдром зробить з мене ляльку просто таку. І, да, розповідав, на ноги їх взагалі не накладали, ті турнікети мені, тільки на руки. Хоча невідомо, чому з них, якби були пошкоджені артерії. Мабуть, вони все перевірили. Я точно не пам'ятаю кожного моменту. Але, мабуть, вони перевірили, що артерії цілі, тому через ноги не витечу. І, да, забрали мене досить швидко. І вже на стабіку мене вимкнули. Ну, по дорозі їхавши, я розумів, що можна ще й не доїхати, поки вивозять, що можуть заптурити там. Але чи пам'ятаю момент, коли я їхав, вже мене закинули в емку, я дуже пить хотів. Я там лежав, пив постійно, всю воду з гідратора свого випив, і пити ще захотів, поки везли. І мені чувак відкриває пляшку і лє. Я ж лежу, він лє, і... Так воно все шумить, так воно, всі ж на стресі, мабуть, і водій, і цей чувак, який мене затягував в туємку. І він починає мене заливати, я починаю захлинатись, думаю, це добре, зараз ще може і вивезуть, все буде окей, то зараз вдавлюся водою. Але все було добре. Все закінчилось відносно нормально.
7: Зазвичай я питаю це, ну, а зараз не спитала, чи нормально тобі про такі речі говорити?
8: Скільки зможу, стільки розповім, але я думаю, що нормально. Я думаю, все нормально, якщо я щось не захочу казати, то я налью води і обійду цю тему.
7: Ну, знов-таки, це ж, знаєш, реакція психіки. Деякі хлопці, ну, знайомі мої, вони навпаки з такими емоціями, якимись позитивними, дивними розповідають. А я, прикинь, а я лежу, а мені відірвало то, сьо, а я бачу. І вони так оце розказують, і мені ж якось неловко, тому що вони занадто позитивно це розказують. Я кажу, чому? Кажу, ну, ти уявляєш, що зі мною сталося, Надь? Ти уявляєш, от ти гімнастка шпагат робиш, а я лежу, в мене ногу відірвало і до вуха вона прилетіла. Я прямо сижу і думаю, боже, якщо буду зараз, ну, посміхатись якось по-дурацьки, а вони так емоційно, ну, знаєш, а хтось холодно, ну, факт є, що далі? Нормально.
8: Бачите, в кожного своє ставлення до цього. Але я думаю, що таких неприйнятних тем їх немає. Можна все обговорювати. Так, якщо комусь щось не подобається, він про це скаже.
7: Як, наскільки, от на той момент же воно було доволі важко, і багато навколо людей було, ну, і трохи необізнаних з приводу першодомедичної допомоги, як воювати. От твоє оточення, хто ці хлопці були, які були з тобою в окопі, в бліндажі, з ким ти, твоя група?
8: Та досить всі були на нормальному рівні, вони в цю бригаду теж перевелися з іншого підрозділу. Попередньо несли службу на прикордонні, мабуть, але не всі. Ну, з різних підрозділів зібралися. Всі досить непогана була підготовка, фаховість. Тому почувалися всі досить впевнено. Один на одного можна було розраховувати. Зараз той підрозділ, хтось перевівся, хтось звільнився, хтось загинув. Але вони працюють досі. Вчора викладав збір на їхні потреби.
7: До речі, як ти там позавчора сказав, ну, про ситуацію, яка відбулася, і ти сказав таку фразу, такі речі розривають на фарш, але я живий. Пам'ятаєш? І я так ще таке послухала, так думаю, о, ну, з приводу твого поранення. А ти робив аналіз того, що сталося?
8: Та ні, який аналіз? Уже аналіз можна робити, якщо ти повертаєшся до чогось. Якщо ти вже вибуваєш, то аналіз робити сенсу немає. Ну, що це змінить?
7: Війна?
8: А якби, а якщо б?
7: Цікавість, війна триває, там спілкування з побратимами. Добре. Давай тоді, як ви проходили лікування? Наскільки ти сказав, що це був в Феофанії, і тобі, в принципі, ну, з того, що ти говорив, тобі було комфортно, нормально. І ти весь час, ну, в принципі, я думаю, це пощастило, так, що ти одразу потрапив в Феофанію через півтора тижня після поранення.
8: Так, мені допомогли, командир мого підрозділу мав якісь зв'язки, і мене з Стабіка на Запоріжжя, з Запоріжжя через декілька днів на Дніпро в Мєчніково, вже звідти у Феофанію. Я думаю, що допоміг командир, ми з ним, до речі, досі спілкуємось, хороший мужик. Досі він на службі. Так, він тоді допоміг. Мене привезли в Феофанію. Лікарня дуже сподобалася. Фахівці, умови, все на вищому рівні. Жодних у мене претензій за результатами мого лікування не виникло. Абсолютно ніяких. Підлікували мене там досить якісно. Я і зараз туди повертався. Нещодавно взимку лежав декілька тижнів, доліковував. Проблеми деякі, і от в кінці літа ще планую заїхати.
7: У нас зараз буде реклама та новини. Ми повернемося через декілька хвилин. Надя Васіна шоу, почуємося.
0: Реклама на Київ FM.
9: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Соціальна реклама.
9: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
16: Готовили групи і копали самі собі там окопи, заливали їх водою. І піхота в мене там готувалась. І хтось засняв це і скинув в тік-ток. А там вже, ви ж самі знаєте, коментаторів багатько. Почали розказувати, що хлопці от там уніжають туди-сюди. Ну, для того, щоб це більше не прозвучало, в мене там проходили від фінансиста до останнього діловода. Все. Фінансслужба, юристи, строєва, весь тил пройшов, автослужби. Після цього більше ніхто не каже таких речей. Це життя. Чим більше дамо часу на підготовку, навичок вложимо в них. Це більше особового складу станеться в живих. Ранений, но живий.
9: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна шоу.
17: Надя Васіна шоу.
9: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань.
0: Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
7: Ми повернулися у проєкт «Надя Васіна Шоу». Євгеній Холодницький, ветеран, спортсмен, напроти мене. Дякую, що приїхав з Бориспіля за кермом. Сам, зараз ми з тобою поговоримо. Ну, для мене це, ну дійсно, це важливо сказати, тому що у тебе нема кістей рук, але ти вправно справляєшся майже з усім. І ми зараз про це поговоримо. Ти розповідав про те, що тобі дуже сподобалось Феофанії, що ти туди періодично повертаєшся за необхідністю. А яка взагалі ситуація була навколо тебе? Все ж таки, ми взагалі не любимо ходити в лікарні, тому що якось атмосфера там не така надихаюча, як би нам хотілося. Хоча сучасні лікарні, вони виглядають по-іншому, що вже прекрасно. А навколо тебе, хто були? Це ж, знов-таки, молоді, юні хлопці, як ти, хтось дорослі, що важкі поранення. Атмосфера, вона яка, негативна, чи все ж таки лікарі, відвідувачі, волонтери, можливо, витягували всю цю обстановку?
8: Волонтери заходили рідше, лікарі заходили, там, по-моєму, чи кожен день зранку на обхід, чи через день. Медсестри постійно на підхваті. З відвідувачів у мене були друзі і батьки на постійній основі, а сусіди по палаті були різні, цивільні і військові. Людей в палатах не так, як от, наприклад, у Запоріжжі нас там багато лежало в одній палаті, у Феофанії це двоє максимум. Атмосфера досить прийнятна. Мені подобалося, тому що тебе ніхто, немає такої гіперопіки прям, ніхто над тобою не труситься, не набридає, тому що це не всім подобається. Але за потреби ти завжди можеш звернутися і тобі допоможуть в будь-яких питаннях. Від оформлення папірців, необхідних для військової частини, до будь-якої там свербіжки, алергії там на спині від простирадл лікарняних. Тому із цим там все теж було окей. З медсестрою навіть з однією здружився так міцно. Досі спілкуємось. З сестрою і здружився. Одним словом, атмосфера така, що залишаються приємні спогади. І з лікарями теж, з деякими підтримую зв'язок. Там є спортсмени періодично. Відповідаємо один одному на історії в Інстаграм. Тому, да. Негативних спогадів про цю лікарню в мене не залишилось.
7: А волонтери, ти кажеш, рідше приходили. Чи потрібно, щоб волонтери приходили, навіть зараз, там дівчата приходять, чи там хлопці вже, які мають те, що поранення якісь, вони підтримують інших?
8: Дивлячись, з якою метою, що ви маєте на увазі, підтримують. Просто словесно, це одне. Якщо є якісь потреби в людини, в мене, наприклад, не було ніяких потреб в плані там харчування, речового забезпечення, хоча заходили представники різних волонтерських організацій і адаптивні речі приносили на ліпучках, там в кого у мене АЗФ на нозі стояв, мені треба було штани такі на ліпучках, щоб вдягалися. Потім що ще? Приходили якісь музиканти, точно пам'ятаю, один раз грали на гітарі, на скрипці. Більше нікого не пам'ятаю, але це розбавляє лікарняне буденне життя, так і коли ти лежиш в палаті, кожен день все одне й те саме, то іноді це навіть корисно.
7: Я згадала, коли ми приїжджали, я з друзями і артисти різні теж співали, танцювали, і це було дуже смішно. Спочатку заходиш, все такі, ти сам знаєш, трішки розчаровані, втомлені. Ми не приходили в Феофанію, ми приходили в такі лікарні, в яких, туди заходиш і вже жити не хочеться, знаєш. І ми, умовно, з цими баянами, шум, гам, і хлопці такі веселі, кажуть, боже, це було і смішно, і грішно, якось, не знаю. Атмосфера наче, треба лікуватися. А ще заходили в якісь місця, там, де була, деякі хлопці були в реанімації, але вже не було такого критичного стану, але там треба було бути тихо. І нам кажуть, ви там розважаєте, не підходьте, не чіпайте, зайвого не дихайте. Ми в бахілах, от в цих всьох. Настрій піднімали. У нас позитивні такі емоції, і у них кажуть, боже, такий сумасшедший дом залетів. І це було класно.
17: А ти кажеш, лікарі теж люди, їм не до того, щоб тішити пацієнта чи слухати їхні соплі. Як часто це було, що...
8: Ні, Ні, в мене такого досвіду.
17: Ні, не у тебе, а хто поруч з тобою був?
8: І поруч зі мною. Тобто я лежав з такими пацієнтами, от з поранення були схожі. Або це якісь уламкові, або там зламані ноги, там, або відсутні ноги, там рука відсутня. То їх можна було не зловити за день у палаті. Вони там зранку кудись на каву, ще кудись по території лікарні. Тобто я не бачив комунікації сусідів по палаті з лікарями. Моя комунікація досить адекватна була. Десь жарт якийсь, десь там по ділу щось з приводу там прогнозів по лікуванню, по ногам, по рукам, по виписці. Десь якісь були в мене до них прохання там по паперам, наприклад, для військової частини, і все так. Досить гладко все було. Мене ніхто не ображав, ніхто мені не грубіянив, я нікому зайвого не скаржився з лікарів, проблем не знаходив нових, що тільки лікуйте, в мене все болить. Тому такий досвід у мене досить посередній.
17: А кого ти першого побачив? Хто до тебе приїхав?
8: Батьки. На наступний день. Батьки і дівчина. Приїхали прямо в Запоріжжя. Ну, я їх не бачив, я ще був замотаний весь. Тато, мама, дівчина і її батько. Отак, в чотирьох прилетіли. В Дніпрі я вже очі відкрив перший раз. Око. Розмотали мене. Все таке змазане було. Довго капали каплі мені різні для покращення зору. Ще там якісь процедури робили. Але зір відновився. Ну, так. Да. Але, повертаючись до теми, першими приїхали батьки.
17: Ну, ти тоді не... Ти був в свідомості, да. Але просто ну, не бачив.
8: Як мумія лежав, замотаний весь.
17: Не було страшно, що от як відреагують батьки, стрес, мама, дівчина?
8: Ні, я їм подзвонив іще в Запоріжжі до того, як вони приїхали. Мене вивели, мабуть, з наркозу після якихось перших втручань. Я лікарю сказав набрати, дав номер по пам'яті, він набрав, і я мамі зразу набрав, сказав, що все, я відвоювався, і все, вони на наступний день приїхали. Але, мені здається, ну, може це вже так, час пройшов, мені здається, що досить нормально відреагували, тому що я був живий, відносно весь цілий, відносно всього тіла, втрата там декількох кілограмів м'яса і кісток, це невелика втрата, переживали за зір, сильно, тому що без зору залишитись, мабуть, було б і без руки, без зору це було б ще трошки складніше. Але зір в нормі, по проходженню такого часу після поранення, всі переконалися в тому, що я самостійна людина, і зараз все дуже окей. Як тоді відреагували? Мабуть, паскудно. Всі, мабуть, засмутились дуже сильно. Але я цього не бачу.
17: Не страшно було дзвонити, от не налаштовувався, от зараз подзвоню і скажу.
8: Та ні, я ж тільки з наркозу вийшов. Це наче з бадоніща з хорошого, з такого. Там ніяких сумнівів, ніяких взагалі. Все, дзвоним, говоримо і лягаємо далі спати.
17: Ти не користуєшся біонічними руками, тому що це некомфортно. Про це багато хто говорить. Хтось каже, що це просто бізнес-бізнес, хтось каже, що це наука, тільки починаємо, ну, за рахунок нашої страшної війни, такі важкі протези, вони тільки набувають свого розвитку. Ну, тобто, зрозуміло, що за кордоном воно є, але нікого нема, слава Богу, такої війни, як у нас. І ти також, тебе держава запротезувала, але в якийсь момент ти сказав, що ти хочеш звичайний протез, самий простий якийсь, але вже не можна на нього податися, тому що держава тобі ну, якісь біонічні класні руки зробила.
8: Ні, не зовсім так. Там історія яка? Я отримав поранення, отримав довідки від ВЛК про те, що я потребую протезування. Державні програми, про які я на той момент мало що знав, мало що розумів в плані протезування в Україні, тому що не було мене, мабуть, ні ресурсу про це дізнатись, ні бажання, просто думав, де протезуватись. Знайшов організацію. Є державні програми, які покривають первинне протезування, механічні протези, це менші суми. Є програма, яка покриває вже біоніку. Там великі суми покриваються, але я ще залучив і додатково спонсорські кошти, друзі профінансували. Отримав ці протези. Три штуки в мене їх. Два на ліву руку українського виробництва, один на праву руку. Один на праву українського, і на ліву український, і британський. не користуюсь ними, тому що ця історія дуже індивідуальна. Хтось знаходить їм застосування. Всіх різні випадки ампутації. Тобто один сантиметр вище-нижче, це вже впливає на користування, на можливості, на опанування, на користь від протезу це впливає. І знову ж таки, є парні, непарні ампутації. Коли в людини є одна здорова рука, протез може виступати допоміжним засобом виконання якихось задач повсякденних. Коли немає обох, це, ну, як два нуліка, які в результаті нічого не дають. Я знайшов для себе от вихід не користуватись, щось переобладнав, адаптував там, в спортивних якихось штучках, в побуті, але саме протези я не використовую. Проте це тільки моя історія, мій досвід, я не можу сказати, що це повний відстій, що їх не треба робити. Треба протезуватись, треба пробувати різні шляхи повернення до максимальної функціональності і знаходити для себе от те, що найкраще підійде. Буде найбільш зручним і найбільш функціональним. Немає якогось еталону, немає такого поняття, що якщо в людини немає руки, значить він зобов'язаний поставити протез і все ним вчитися робити. Якщо йому незручно, і він може собі, наприклад, купити пару взуття, на якій не треба зав'язувати шнурки, замість того, щоб пробувати їх зав'язувати протезом півроку, вчитися, і потім через раз це буде виходити, то краще купити собі пару взуття і так в усьому.
17: Ну, наприклад, дивись, у тебе є велика собака, у тебе є автомобіль, у тебе є бит, у тебе годинник, у тебе телефон на руці, ти прийшов, ну, якби все по-звичайному, в принципі. І навіть от як вітатися, теж по-звичайному вітатися. Ну, за руку, от коли да, там пожимають руку, теж по-звичайному це робити. Ну, багато людей, хто не знає, навіть от зараз наш звукорежисер, він запитав, як це правильно робити. І це нормально ставити такі питання, що чи... Ну, я просто одразу обіймаю. Я люблю своїх гостей, я їх одразу обіймаю. Загалом, для інших, які от стикаються, там, перше побачили тебе, познайомились і...
8: Спитати, як привітатись, нормально. Я всім, до речі, багато хто, майже всі питають, як. Спершу дають кулачок, тому що це схоже, мабуть, на кулачок більше. Але я всім кажу, що от просто я не можу потиснути, а ти ж можеш, то потисни. І все. Звичайне привітання. І все інше теж цілком стандартне. Тобто люди, коли бачать, можливо, трохи дивуються. Наприклад, от я там на заправці беру собі якусь із холодильника річ, відкриваю холодильник, лізу там по той енергетик. І несу його так, як єнот, до каси. Так ставлю. Я ж його приніс, я сюди якось доїхав, зайшов. Я якось планую заплатити за це все. Значить все продумано. Тобто, і виправдана реакція, неочікуваність, там якісь здивування. Але вона швиденько проходить, коли люди бачать. От, на деяких заправках вже мене знають, запам'ятали. Мене, мабуть, легко запам'ятати. І все добре.
17: І чорний гумор, чи не чорний гумор? О, насправді, слава Богу, що воно так і є. Ну, от навіть такий випадок зараз. Ми тобі поставили чашку, і хтось може сказати, що типу, а що ви поставили, бідна людина там не може, що ви здіваєтесь, хоча б трубочку поставили, там, чи ще щось. Чи як Андрій Хам'як мені розповідав, що він на кріслі колісному, і у нас ти тут заходив по сходинкам, а у нас є інший прохід, там дві маленькі сходинки, ну такі, якщо що, крісло колісне, там і дівчина може припідняти, там не складно. Але він каже, ні, не треба. Він сам пересів там на такий бордюрчик, сам переніс крісло колісне, і стояла я, і ще дівчина, і ми не допомагали. І зі сторони ми виглядали, як люди, які не поважають його, там самозакохані, не можуть навіть бідному хлопцю допомогти на кріслі колісному, а він сам тягає. Він каже, неодноразово потрапляв в ситуацію, коли за це критикували його оточення, а він каже, я... Може, і хоче це робити. Сам він під'їхав, відкрив мені двері, ми пройшли, і, ну, і все, як би, все нормально було. У тебе таких ситуацій не було, що ти щось робиш, а зовні?
8: Було, звичайно, було. От я два дні тому заїхав, купив мікрохвильовку собі. Мені замотали, запропонували намотати ручку зі скотчу в магазині. І все, я якби взяв і несу. І зняв відео, опублікував це відео. І були коментарі, що... Чому тобі не допомогли, не принесли ту мікрохвильовку? Я пишу, що мене люди сприйняли як звичайну людину. Впакували товар, я його забрав і поніс.
17: Комфортно спакували.
8: Комфортно, ручку примотали. Хоча й без ручки я б його теж доніс. Але з цим нічого не вдієш, тому що скільки людей, стільки буде й думок. Кожен дивиться зі своєї вежі на все, що відбувається. І нічого з цим взагалі не зробиш.
17: Ну, от зараз ми бачимо, як ти піднімаєш гантель, хотіла сказати. Господи, як вона називається?
8: Штанга.
17: Штанга, дякую. Скільки там кілограм, до речі?
8: Там 80 зараз.
17: 80. От ти піднімаєш 80 кілограм, у тебе є тренер. Ти, ну, давай так, ти спортсмен, ти, в принципі, розумієш багато речей, але як ти тренуєшся? От, знов-таки, це підлаштовано спеціально, чи ти виходиш, враховуючи там свої потреби?
8: Дещо адаптоване.
17: Угу.
8: То, от лямка пришита для гірів. Звичайно, стропа із ременя безпеки, чи що вона там, не пам'ятаю. Біомеханіка відома, як м'язи працюють, я розумію, а рука – це просто інструмент. Немає руки, використовуй щось інше. Для того, щоб навантажити біцепс, треба зігнати руку в лікті і повісити на неї вагу. Все дуже просто.
17: Ну, ти тренуєшся для того, щоб займатися якимось адаптивними видами спорту, чи це просто твоє хобі, яке і раніше було, що ти любиш красиве тіло і гарний стан фізичний?
8: Це вже немає на меті ніяких змагальних ніяких двіжух.
17: Чому?
8: Це суто
17: тебе...
8: для підтримки форми. Я не хочу змагатися, тому що я пам'ятаю свої можливості до поранення. І зараз вже махати там гірею маленькою якоюсь, або адаптивними якимись перелаштованими тренажерами під себе, не хочу. Я пам'ятаю свій жим в 140, свою станову, там змагання з по гірьовому спорту пам'ятаю. Пам'ятаю ті всі результати, мені вже немає чого доводить комусь. Зараз показати, що я і без руки можу там гірю підняти,
17: ну,
8: я не хочу.
17: Ну, ти на одній руці віджимаєшся. На одній руці віджимаєшся. Ну, це на двох важко, а ти і на одній, ну, і на двох віджимався, на тобі дівчина лежала. Це те, що зайва вага. Зайва вага. Достатньо вага, ціла
8: зайва
17: людина. Ціла людина, і ти її піднімаєш. Не знаю, я б на тобі, ну, тобі порадила б задуматись, тому що, по-перше, в тебе це виходить дуже легко, гарно, а по-друге, ну, ще медальки будуть.
8: Вже вішати нікуди, не треба мені вже медальки.
17: Добре.
8: Я бігаю, я обрав для себе ті види спорту, в яких я можу на рівні з усіма змагатись. Це біг, це там велосипед, шахмати.
17: Ну, так, до речі, саме з велосипедом я тебе побачила, як ти кудись їхав, і я подумала, що я, здорова людина, не можу їздити на велосипеді, тому що я просто не навчилась. Щось у мене не виходить. Я спортсменка, більше 30 років в спорті, але з великом я не дружу. І тут я бачу тебе на велосипеді, думаю,

0: гальма зробив. Спочатку не хотів і гальма робити, тому буду так ганяти. Без гальми. Потім все ж таки вирішив, що загинуть десь під колесами фури теж буде не дуже круто. І зробив гальма. І без проблем катаюсь.
1: Життя твоє зараз, з одного боку ти кажеш, що в принципі все те ж саме, ти підлаштувався, з іншого боку все рівно є якісь то складнощі. І багато хлопців розповідає про те, що вони бояться підходити до жінок. Мене критикували, коли там до мене хлопці приїжджали, я там у кого нема руки, ноги, я там якось обніму, там щічку поцілую, скажу дякую, 30-10. І він каже, о, що ти там, бідний хлопець, а ти там... Не так його в щічку поцілувала, не так обійняла, а він тут в такому скрутному становищі. Я хлопців питаю, кажу, а що тут поганого? Ну, навпаки ж, мабуть, вам приємно, що до вас ставляться по-звичайному, і там якісь тут такі вітальні речі, вони нормальні, а хтось приймає, що це ти дратуєш людину, а людина не може спілкуватися з жінками, не може мати фізичний контакт з жінками, і ми, типу, цим їх роздражаємо.
0: Ну, те, як хтось щось сприймає, от як ці люди, що ти там йому говориш, що ти, він, дивись, який бідося. Це ж теж не має хвилювати. Типу, всі люди різні. От ти хочеш ставитися так, що він бідося, будь ласка, я його можу там підбадьорити, приобняти, пожартувати. Тобто це все в межах норми. Я вважаю, що це не зміниться. Тому що багато дуже людей, в кожного своя думка. Хтось буде жаліти, хтось буде ставитись на рівних, хтось навіть буде захоплюватися там і ставити в приклад.
1: Дівчина твоя, вона була з тобою до поранення, війну і після поранення. Як ви втримали стосунки? Хтось, хлопці з пораненнями, кажуть, ну прям відштовхують дівчат і кажуть, іди, живи своїм життям, знайдеш собі, як вони кажуть, цілого, здорового, навіщо я тобі такий потрібен. Хтось навпаки чіпляється і боїться втратити, бо ну розуміє, що він один залишився і страшно. У тебе як було? І яке її було сприйняття?
0: У мене досить гладко все пройшло. Мені здається, що ми трошки незвичайна пара, ми все досить на тормозах багато речей спускаємо. Тобто втрати в руки, ну і втрати в лікарні зі мною побула. З ложки погодувала, з лікарні я виписався, сів за кермо, все, я її катаю, вожу, з нею кудись там їжджу, тобто вона теж не помічає цього поранення, десь іноді щось я нахабнію, лінуюся щось робити, я її запрягаю, там, поїсти приготувати або ще щось, але ніяких таких моментів, пов'язаних саме з пораненням, не було, саме через поранення, і я вважаю, що ні в кого не має складатися думка про себе, от у хлопців, там, у дівчат після поранення, що я тобі такий не потрібен. Це все можна просто спитати, який такий. Він не знайде аргументів. Без ноги. А на що це впливає? Він не знайде аргументів. Тобто це теж треба людині допомогти усвідомити, якщо він не хоче цього усвідомлювати сам. Що він нормальний. Він просто без ноги там або без руки.
1: Давай про янголів спорту. У нас півтори хвилини до завершення етеру. Розкажи, будь ласка, про Богданова Андрія і Гриба, і Харлі.
0: Познайомилися з ними вже в 33-й бригаді. Вони, не знаю, звідки Харлі прийшов. Гриб прийшов із підрозділу, якомусь він служив на прикордоні. Він теж був на посаді бойового медика, мені здається, наскільки я пам'ятаю. І він був дуже класним оператором дрона. Ми з ним недовго пробули знайомі. Він загинув за 2 дні до мого поранення. Хороший був дуже хлопчина, так ми тяжко пережили його втрату. Першокласний був оператор дрона. Він служив теж з батьком разом в одному підрозділі.
1: Батько жив?
0: Батько живий, звільнився після загибелі. Його батько, в той день батько був водієм, і в той день батько завіз їх на позиції. Прилетіла міна, йому уламок залетів в артерію. Він витік.
1: Як батько жити з цим? Просто страх.
0: Ну, він же ж теж військовий.
1: Гриб.
0: Це був Гриб.
1: А, вибач, Харлі.
0: Харлі теж познайомились в 33-й бригаді. Теж був першокласним фахівцем. Загинув від вибуху. Я точно не пам'ятаю, тому що це вже було після мого поранення, я дізнався про це в лікарні. Навіть на похорон не зміг з'їздити, тому що був на лікарняному.

0: Я тобі вдячна. Я хочу, щоб от як у нас є твої світлини із собакою, з автомобілем, і в биту твоєму, щоб от ти налаштував своє життя так, як тобі максимально комфортно, і був і продовжував бути прикладом для інших, хто тільки стає на той шлях реабілітації після важких поранень. Я дуже вдячна тобі за захист. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Почуємося через тиждень. Надя Вась на шоу. До побачення.
2: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Слухай. Київ. ФМ.
4: Служба підтримки вашого серця.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаку росіян цієї ночі, про бавовну на Росії і про роковини збиття Іл-76. Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіабомб та 17 ракет різних типів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Протидії цим ударам має стати більше. Готуються зустрічі з партнерами, щоб посилити захист України від російського терору. Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. Дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами, зазначив президент. А цієї ночі, як звітують у повітряних силах, ворог застосував для чергової атаки 98 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори типу «Пародія» із 5 напрямків. Загалом повітряні сили України збили або подавили 91 ворожий БПЛА. Зафіксовано, на жаль, влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Утім, у повітряних силах наголосили, що атака триває, адже в повітряному просторі у деяких регіонах ще є декілька ворожих БПЛА. Тим часом на Росії під удар безпілотників потрапила велика нафтобаза поблизу Рибінська. Місцеві пишуть у соцмережах про щонайменше 5 влучань по об'єкту паливної інфраструктури. Після атаки там спалахнула пожежа. Це вже не перша атака на цей об'єкт. Наприкінці грудня минулого року нафтобаза також зазнала удару безпілотників, після чого там виникла масштабна пожежа. Крім того, під атакою знову опинився і ТОАПСЕМ. Там нафтова інфраструктура теж не раз уже потерпала від атак українських добрих дронів. Українські безпілотники контролюють трасу під Армянськом у Криму. Напередодні наші дрони атакували російські військові автомобілі, у тому числі бензовози, які прямували на південь. Стратегічна транспортна інфраструктура росіян, яка з'єднує із Кримом, також вже тиждень під постійними атаками сил оборони. Телеграм-канал «Кримський вєтєр» зазначає, що унаслідок серії точних влучань непошкоджених мостів на сухопутних в'їздах до Криму з боку материкової України фактично вже не залишилося. Це створює масштабний логістичний колапс для російської армії і повністю перериваючи оперативне перекидання військової техніки, боєприпасів та живої сили на Південний фронт. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні 12-ті роковини збиття росіянами неподалік Луганського аеропорту під час заходу на посадку транспортного літака Іл-76. Тоді загинули 9 членів мілітопольського екіпажу і 40 десантників Дніпропетровської десантно-штурмової бригади. Літак збили диверсанти ПВК «Вагнер» зенітною ракетою із ПЗРК «Ігла». У 2014-му ця атака російських терористів стала найбільшою втратою спочатку АТО і найбільшою на той час одночасною втратою Збройних сил України. І стала однією з найтрагічніших сторінок початку російсько-української війни. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у Києві 20 градусів тепла, максимум на сьогодні 21 із плюсом, прогнозують синоптики. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 15 тепла. Протягом початку цієї доби буде мінлива хмарність, далі більше небо посірішає і вже в другій половині дня очікується невеличкий дощик. Вітер помірний, 7 метрів на секунду, захід сонця о 21.11. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? Вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок, 15 червня о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
5: America stands with you and the world stands with you.
0: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
6: Ми об'єднали світ навколо себе.
0: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
6: Щопонеділка
0: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
6: Слухай щотижня
0: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
7: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов, програма «Червоні лінії», і ми традиційно з вами зустрічаємося і обговорюємо міжнародну політику. Всі тільки-но оговталися після ракетно-дронової атаки по Києву, ну і по Україні взагалі, але по Києву була одна з наймасовніших атак. Як тут росіяни, знов ж таки, російське МЗС повідомив, будуть продовжувати атаки по Києву, зокрема. Їм мало. Чому? Не зрозуміло. Але будемо це сьогодні з вами разом намагатися зрозуміти, намагатися пояснити, чому росіяни, попри всі намагання світу завершити цю війну, росіяни чому продовжують цю війну. Але перед цим в Білому домі нещодавно прокоментували інформацію щодо переговорів, щодо схиляння України до миру, ну, шляхом капітуляції, зрозуміло. Так от, Марко Рубіо, він це все спростував. Давайте послухаємо пряму мову і обговоримо. Щодо мирних переговорів по Україні під американським керівництвом, дозвольте сказати так. Ми долучилися, тому що нам сказали, що лише ми можемо це зробити. Ми були єдиними, з ким були готові говорити і росіяни, і українці. Тож ми долучилися. На жаль, це не принесло результату. Попри неправдиві витоки інформації, попри історії про те, що ми нібито змушували українців зайняти ту чи іншу позицію, а це неправда, якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і матимуть шанс дати результат, ми готові виконувати цю роль. Наразі таких переговорів не відбувається. Але ми сподіваємося, що це зміниться, тому що ця війна може завершитися лише шляхом переговорного врегулювання. Вона не закінчиться військовою перемогою однієї зі сторін, принаймні в традиційному розумінні військової перемоги. Тому все одно доведеться шукати рішення шляхом переговорів. Якщо ми можемо допомогти цьому статися, президент дуже зацікавлений у цьому. Просто протягом останніх кількох місяців ми відчували, що особливого прогресу немає. Але, можливо, обставини зміняться. Якщо це станеться, ми готові відігравати будь-яку конструктивну роль, яку зможемо. Якщо хтось інший хоче взяти це на себе, будь ласка. Але зараз, схоже, у світі немає нікого іншого, хто міг би це зробити. Тож ми більш ніж готові долучитися, якщо з'явиться можливість провести конструктивні та продуктивні переговори. Водночас, ми не зацікавлені в нескінченному циклі зустрічей, які ні до чого не призводять.
8: Отже, заява Марка Рубіо про те, що переговори з Україною та Російською Федерацією наразі не відбуваються, але з української сторони і в Офісі Президента говорили, і Рустем Умєров про це говорив, він зараз головний переговорник від України. Він говорить, що робиться усе можливе для відновлення цих переговорів. Тристоронніх – Україна, Сполучені Штати, Росія. Почергово давайте про все це поговоримо, в тому числі і про тиск на Російську Федерацію, зокрема економічний. З асоційованим експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус з нами на зв'язку. Іване, радий вітати.
9: Вітаю вас, пане Олеже, і вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
8: Переговори. Давайте з них почнемо. Сполучені Штати Америки наполягають на переговорах, Україна наполягає на переговорах. Тим часом Російська Федерація продовжує лякати і атакувати Україну. Чому?
9: Ви знаєте, пане Олеже, я думаю, що легітимність чинної влади в Росії зараз тримається суто на війні. Тобто, якщо ось давайте моделюємо наступний день по завершенню війни, дуже багато запитань буде до російського керівництва. Тому що, по-перше, вже п'ятий рік триває повномасштабна війна, а війна взагалі ще більше. Останні ці 5 років були більш жорсткіші санкції. Вони були з 14-го, але були, скажімо так, лайт, як то кажуть, тобто відносно легкі, а з 15-го, чи, верніше, з повномасштабного вторгнення Росії з 2022-го, вони стали вже жорсткішими. І фактично вони несуть суттєві втрати до російської економіки. Росія, звісно, любить казати, що ой, санкції не впливають і таке інше, але слухайте, за будь-якої першої можливості Росія постійно говорить, знімись на санкції. Тому що санкції створюють проблеми Росії в, скажімо так, в отриманні грошей і від партнерів, і найнеприємніше, що санкції фактично загнали Росію в ситуацію, в такі умови, де вона повністю, як сама ж сказала, переорієнтувалась на Китай. Але Китай – це не та країна, яка буде просто так підтримувати Росію. Китай фактично розуміє, що в цій ситуації вони побудували класичну монопсонію. Нагадую, що це ситуація, коли не продавець, а покупець визначає умови, за яких йому буде надано товар, він визначає ціну цього товару, він визначає, в якій валюті, коли саме будуть платежі. Тобто всі ці, скажімо так, похідні до купівлі-продажу операції визначає саме Пекін відносно з Росією. І тому Росія розуміє, що треба якось виживати, але це ж бачить і бізнес. І бізнес говорить, а також і населення, що слухайте, у вас немає ніяких досягнень на лінії фронту. Вже навіть не бізнес, а окремі депутати, хай не Держдуми нижчих рівнів, починають казати, що давайте зупинимось, бо ми не здобуваємо території, ми їх втрачаємо. Тобто склалось таке враження в російському суспільстві, що Росія програє війну. І тому зараз Росії треба робити щось, щоб не було такого враження. І, як то кажуть, оскільки з часів ще Російської імперії потрібна маленька переможна війна, то і зараз думають, що так, а давайте шалений обстріл зробимо, і всі будуть думати, що сила за нами. Хоча б подумати, ну ось логіка. Ну я по собі буду, як то кажуть, судити, десь 300, може 400 метрів від мого будинку пряме влучання російської ракети в підземний паркінг. Так зруйнували там автівки, які були в цьому паркінгу. На щастя, людей там не було, до речі. Але військового сенсу там ніякого. Так само, і якщо брати більш таку резонансну подію Орешник по гаражам бідної церкви, щось мені підказує, що вартість того Орешника суттєво перевищує вартість гаражів, які він зруйнував. Тобто, фактично, це демонстрація сили, але якщо взяти калькулятор і порахувати, а що вам принесло, те, що ви зробили, то тут від'ємна сума, і це ж не впливає на події на фронті. Це не впливає на процеси, пов'язані з цим. Тобто, фактично, це, ви знаєте, все більше схожусь на ті фразі, що це був крок відчаю. Тобто, нам треба щось показати, що ми цю війну виграємо, ось ми зробили цей обстріл. Але на лінії фронту це не впливає, тому війна продовжується і продовжується в динаміці останніх тижнів, а вона не на російську користь.
8: Цицерон же раніше казав, чим ближче крах імперії, тим дурніші її закони. В даному випадку йдеться не про закони, а в даному випадку, мені здається, йдеться про дії. Адже ви правильно кажете, що Російська Федерація, по факту, ми бачимо по лінії фронт, да, вона просувається дуже-дуже повільними темпами, з велетенською ціною у плані втрат, як фізичних в людському ресурсі, так і в економічних. Україна почала застосовувати свої далекобійні санкції, так звані, вражає кораблі, вражає нафтопереробні переробні заводи. І, в принципі, от складається відчуття, що це безвихідь Путіна. Він просто дістає те, що в нього є найбільше. Це гроші і це ракети.
9: Безумовно. Тобто, фактично, Путін розуміє, що треба рятувати ситуацію його оточення. Бо я думаю, що там є люди, які говорять, що динаміка цієї війни не на нашу користь. Тобто так, як ви зазначили, Росія просувається в окремих напрямках, а в інших напрямках там не те, що нема просування, там навіть і втрати. І тому квітень місяць, він був місяцем, де Україна, як то кажуть, мала на свою користь баланс території, тобто просування Росії і відновлення контролю України за територіями, відновлення було більше, ніж це просування. І, звісно, це в Росії бачать, і це відчуття. Знаєте, я процитую ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера. Він сказав, що у Росії це просування практично відсутнє, а втрати на тому рівні, на якому вони були, коли просування було. Тобто він каже, виходить так, що ви не просуваєте суттєво, але ви втрачаєте все рівно людей. І, звісно, все більше починається розмова, це щодо ще відповіді, чому, власне, був цей масований обстріл. А коли російський військовий кореспондент, якщо я не помиляюсь, це був Кот, хоча, може, хтось, там їх декілька таких провідних, або Котінов, він сказав, що він спілкувався з українським військовополоненим, і той сказав таку фразу, що ви привозите автівку військових, ми привозимо автівку дронів. І подумайте, хто в сумі виграє. Тобто, якщо ви будуть наші дрони, скажімо так, зіпсовані або будуть використані і будуть неможливості повторного використання, ну, добре, втратили там дрони. А ви привозили людей. Якщо ви втратили людей, їх не так легко компенсувати. І тому ота стратегія, яку обрав міністр оборони Федоров, що треба просто вбивати більше, ніж Росія може залучити. Вона дуже гарні дає результати, бо в Росії дійсно виникають проблеми зі складом. Там беруть не дуже підготовлених. Звісно, вирогідні загибелі не дуже підготовлених, вона ще вища, ніж підготовлених, відповідної втрати зростають. І фактично Росія проходить ситуацію, коли все більше і більше людей, які підтримують війну, до речі, проти України, вони починають задаватись питанням, а ми цю війну взагалі-то виграємо? А взагалі-то ті втрати, що ми понесли, вони співрозмірні з здобутками? І тут є такий в Росії журналіст, Борисенко прізвище. Ось він зробив відео, яке в Росії, я думаю, що заборонять точно. Він отримав відео з набережних Чернів. Це місто в Татарстані в Росії. І там на цьому відео є стела, де загибли під час Афганістану 39 прізвищ, 38. Загибли під час чеченських війн 32 прізвищі. А далі він каже 16 стел. Загиблі, як Росія говорить СВО. Йому сказали, що там 1073 прізвища, але він сказав, що він порахував, що там нема тисячі, там 800 з копійками прізвища. Але він каже, це не значить нічого, тому що порівняйте витрати Афганістан плюс Чечня, і це й близько нема тих витрат, втрат населення, яке в набережні Челни понесли під час СВО. І на його фразу цього Порошенка, що він питав у військового, який надав йому це відео, що наші втрати вже перевищують там 100 тисяч, отримав відповідь, це вам так здається, цифра значно більша. Тобто фактично подібні відео, те, що вони з'являються, вони відображають настрої, які є в російському суспільстві, де не розуміють, а взагалі куди рухається війна. І чи випадково не є слова Стрєлкова, якого, можливо, посадили за те, що він то говорив, що Росія рухається від поразки до поразки. І знову ж таки, як згадував той же Стрєлков, що поки що фінал цієї історії не на користь Росії виглядає.
8: І от, продовжуючи ваші тези, я хочу зацитувати статтю, дуже влучна стаття Американського інституту вивчення війни. Вони озвучили справжню причину, чому Путін дав наказ вдарити по Києву. Я прочитав, знаєте, мені дуже воно співвідноситься. Наказ російського диктатора Володимира Путіна ударити масштабно по Києву пов'язаний з пройдешнім парадом 9 травня. Отже, я читаю звіт. За даними аналітиків, Кремль раніше погрожував ударами по центрам прийняття рішень у Києві, зокрема із застосуванням Орєшника, у разі атак на російський парад до Дня Перемоги. Україна таких ударів не здійснювала. Ми пам'ятаємо, Зеленський навіть опублікував указ на офіційному сайті Офісу Президента. І також у звіті Американського інституту зазначається, що подібні погрози перед 9 травня могли використовуватися для демонстрації сили та маскування проблем із захистом російського повітряного простору. І отже, аналітики зазначають, що російський удар по Києву став частиною спроб Путіна перекрити приниження на 9 травня, пов'язане з критикою параду перемоги, так званого. Далі цитата. Російський удар по Києву є частиною триваючих зусиль президента Росії Путіна щодо старання приниження, пов'язаного з парадом перемоги. Путін намагається продемонструвати силу після параду, який зазнав широкої критики. А критика, це вже я додам, вона йшла, по-перше, мінімальна кількість техніки. Мінімальна. Не було повітряного параду. Відключення інтернету. За тиждень до того росіяни масово жахалися і казали, я не можу викликати навіть таксі. Це що за Зімбабве, з усією повагою до Зімбабве, да? Потім військові так званої СВО, по яким було видно, що це ніякі не військові СВО, це просто якийсь полк, який просто назвали так званими СВОшниками. І навіть росіянам, навіть в Москві, яка, давайте казати на правду, не відчуває на собі війни, вони навіть вже зрозуміли, що щось іде не по плану. І реально мені Путін вдається таким, знаєте, ображеним дідусем. Але ж, ну це наші з вами думки. Невже це так є насправді? Невже це такий справжній дідусь-диктатор, який ображений на весь світ і злиться через самого себе? Він почав цю війну, війна зараз повертається до нього, і йому нічого не, ну, нічого не залишається робити, як бити орєшниками, і я більш ніж певен, будуть посилюватися погрози ядерною зброєю.
9: Ну, безумовно, Росія любить погрози ядерної зброї, тому що окрім цих погроз, у неї нічого не лишається. Ну, звісно, в неї є зброя, і вона її використала якраз для цього удару. Але, знаєте, ось скільки маю дискусії в етерах арабських каналів з представниками країни-агресора, то коли чую заяву, що ось це відповідь за Старобельськ, там за ще щось, завжди кажу, що, знаєте, є така доволі відома зараз в американському медіапросторі персона Анна Каспаріан. І ось вона колись сказала фразу, що правда не у відношенні до Росії, оскільки вона критики Ізраїля та до Ізраїля, що вона каже, вибачаюсь, ви не задоволені війною, яку ви самі вже хотіли? І фактично те саме я кажу на адресу Росії. Тобто коли я чую якісь там заяви, що ось там Україна щось зробила, ми відповідаємо, кажу, слухайте, ви цю війну хотіли, ви її почали 24 лютого 2022 року, ви її зробили повномасштабною. До того вона була така лайт, хоча також відбувалася, а з 22-го вона перестала бути в легкій формі. І фактично ви зараз критикуєте, що щось відбувається не так. Ну, по-перше, вся відповідальність за всі жертви з обох боків лежить на Росії, тому що вона була ініціатором початку цієї війни. Але ж для Росії дійсно оце відчуття того, що все йде не так, як вони хочуть. Що на фронті нема великих досягнень, а економіка вона якраз і дає великі проблеми. Що зараз от, дуже люблю ці форуми, і Санкт-Петербурзькі, і Московські економічні форуми, тому що люди, які там виступають, це не представники медіа або експертного середовища, які часто говорять, що все чудово. Це люди, які реально працюють в російській економіці. Це люди, які платять зарплати, це люди, які звільняють співробітників. Коли вони розуміють, що вони змушені звільнювати людей, чому? Тому що платити так, як раніше, вже нема ресурсів, а ресурсів немає через в тому числі повномасштабну війну, вони про це говорять. І фактично оці голоси, що треба зупиняти війну, це голоси представників економічного, скажімо так, економічної сфери Росії, які кажуть, що слухайте, ну без нормалізації стосунків з Заходом у нас це глибше і глибше проблема. Тому що ми зараз всі орієнтуємось на Схід, а Схід, він збирається нам компенсувати те, що ми втратили на Заході. Отже, грошей стає менше, бо більше Схід, тобто Китай, він не хоче купувати щось у Росії, він хоче, щоб Росія купувала його товари, або відкривати свої виробничі потужності на території Росії, але всі гроші, прибутки від цих інвестицій повинні йти саме в Китай, а не лишатись в Росії. Тобто фактично оці економічні проблеми є, стагнація на фронті є, інші проблеми, знову ж таки, різні виникають, і суспільство все більше задає питання, а дійсно, а навіщо нам ця війна, що ми хочемо отримати, і чи отримаємо те, що хочемо, а якщо не отримаємо, що хочемо, то можливо краще зупиняти, як то кажуть, підрахувати збитки і готуватись до наступної війни. Розумію, що для України це не найкращий сценарій, але російське суспільство, воно, власне, все більше схиляється до думки, що поточна війна веде не в тому напрямку, в якому вони хотіли б її бачити, а отже, треба кардинальні якісь зміни, переміни, або дійсно відмови від цієї війни.
8: З іншого боку, я не знаю, от багато експертів, багато там моїх знайомих, аналітиків, вони не дуже люблять порівнювати Гітлера з Путіним. Я порівнюю їх не за там фактичною там у Гітлера була нелюбов до євреїв, у Путіна нелюбов до українців і так далі. Ні, я порівнюю за стратегією. Путін, як і Гітлер, поступово почав окупацію. В 39-му році Путін пішов на Польщу. Перепрошую. Не Путін, а якраз Гітлер. Бачите, у мене навіть обмовка, да, по Фрейду. Да. Гітлер пішов на Польщу, Путін пішов в 14-му році окупацією частковою Криму, Донецької, Луганської областей. Не визнаючи це. Не визнаючи. Потім Путін зараз іде без якихось цілей. У нього немає цілі СВО. Він говорить, де денацифікація і демілітаризація. Але де кінець цієї демілітаризації? Де кінець цієї... Ну, і що значить денацифікація? Як він розрізняє нациста від ненациста? Чи є вони взагалі чи ні? Тобто, от така вода, знаєте? Гітлер так само. Я читав пропагандистські заяви Гітлера на публічних виступах. Те ж саме. Ми маємо підняти економіку, ми маємо захистити свої права. Німців утискають. У нього теж були, до речі, тези про те, що німецьку мову утискають у регіонах Франції. Аналогічно в регіоні Франції, які були у прикордонні з Німеччиною. І я це порівнюю. І як закінчив Гітлер? Тільки союзними військами. Коли всі зайшли, і Гітлер зрозумів, все, ну, коли вже навколо його резиденції, навколо його бункера вже всі війська світу стоять, все, далі воювати немає сенсу. Мені здається, з Путіним тільки такий вихід можливий. Тому що Гітлер до останнього, навіть коли його оточення, згідно історичних нотаток, його оточення казало, все, Гітлер, досить, ми вже програємо, Гітлер все одно йшов до кінця. До тих пір, допоки його резиденцію не оточили. З Путіним тільки такий варіант можливий, як ви гадаєте? Чи все ж таки можна дотиснути його санкціями, ударами, забрати в нього гроші завдяки оцим санкціям? Як ви це бачите?
9: Дивіться, Росія дуже велика. Тому якби всі накинулись на Росію, а всі це і Сполучені Штати Америки, і Європа, і Китай, до речі, також, у Китаю є претензії до Росії, то, звісно, можна було б казати, що це буде сценарій по Гітлеру. Так як Гітлер закінчить, так закінчить Путін. Але не готові наші союзники своїми військами заходити в Росію і воювати тут. Китай також не сильно цього бажає. І тому, на жаль, цей варіант ми не розглядаємо. Розглядаємо, як то кажуть, більш лайтове, знову застосується слово варіант з санкціями. Вони, з одного боку, не дають миттєвого ефекту. Верніше, як? Санкції або дають миттєвий ефект, або не дають його в короткій перспективі. І тому тут якраз другий варіант, коли не дали миттєвого ефекту, коли країна, яка здійснює неправомірні дії, аналізуючи проблему для себе, відмовляється від них. Ні, Росія не відмовилась, Росія продовжує цю війну. Але якщо, на що, як мені здається, орієнтовані санкції, на тиск, на оточення Путіна, на бізнесові, на сам передаліти. Тобто фактично щодня вони їм говорять, що у вас є проблеми, у вас є ризик, що ви втратите свої гроші саме через війну Путіна проти України. І втратити їх не через те, що Захід щось забере, а втратити тому, що Путін захоче їх забрати, щоб фінансувати свою війну. Путін вже звертається до Ради промисловців та підприємців Росії і говорить, що давайте ви скинетесь на СВО. Вже з'являється інформація, що окремі мільярдери, Дерипаска, Потанін, якщо не помиляюся, і Сулейман Керімов, що ось вони погоджуються скинути, верніше, вони самі сказали, що дадуть гроші на СВО. Але, знаєте, бізнесмени, особливо єльциновської епохи, а всі три перелічені мною бізнесмени російські, це ті, що сформували за Єльцина, вони не вважають, що вони чимось зобов'язані Путіну. Це важливий момент, тому що олігархи, які сформувалися з 2000 року, це значною мірою люди, які зробили свої статки на тому, що були, як кажуть, вхожими до Путіна, тобто могли так чи інакше бути дотичними до рішення. І тому зараз санкції, вони підштовхують оточення Путіна до сценарію, який люблять називати сценарія табакерки. Коли Павла, російського царя, вбили табакеркою, тому що курс, який він обрав, не подобався його оточенню. Так само і олігархи оточення Путіна їх підводять до думки, що ці санкції вони ж не зникають, вони будуть все сильнішими. Відповідно, у вас буде не те, що більше не заробити, ви ще більше втратите. Отже, кінець цієї історії, він може бути один. Це сама табакерка, фізичне усунення Путіна, ліквідації першої причини війни, і ось тут ми погодимось з російською риторикою, вони ж завжди говорять, що треба ліквідувати першу причину війни. Логічно, перша причина війни – це Путін, його імперські амбіції. Приберіть Путіна, приберіть тих, хто формував ці імперські амбіції, і у вас буде все добре. Відповідно, це завдання санкцій. Поки що в нього достатньо гарна охорона, щоб цей сценарій не був реалізований, але це не значить, що не знайдуть моменту, коли його реалізують, і відповідно буде усунення Путіна не через те, що його там заарештують чи будуть сидіти в Україні або партнери, а через те, що його оточення просто вирішить в один момент, що основна проблема перемовин Путін, ми ліквідували Путіна, тепер давайте домовлятися.
8: Але ж давайте відверто, оточення Путіна заробляє на війні. Як не крутив, він перевів економіку на військові рейки. Виробництво ракет, виробництво безпілотників. Ми бачимо навіть от в Алабузі велетенський завод за технологією Ірану, який він передав, і виробництво цих шахедів, Герань, він же називається, які є реальною проблемою для України. І в цілому це гроші, які крутяться всередині Російської Федерації. Тобто йде витрата, але з цієї витрати ж заробляє олігархат. Це для бюджету Російської Федерації добре чи погано?
9: Ну, це гроші, які проходять повз бюджету. То якщо заробляє олігархат, то значить в бюджеті цього немає. А коли у вас дефіцит, як у Росії, ось за офіційні дані Міністерства фінансів, там 5,8 трильйони, при тому, що 3,8 трильйони планувалось на весь рік. Тобто суттєве перевищення очікуваного річного дефіциту, це створює суттєві проблеми з точки зору находження ресурсів для того, щоб платити пенсії і зарплати в бюджетній сфері. Як наслідок ідуть звільнення людей, тому що заробітної плати, верніше грошей на заробітну плату, її не вистачає. А олігархат, який заробляє на війні, ну, вони не хочуть ділитись і спроби російської влади якось з ними і попросити їх профінансувати все, вони поки що надають результат. Тому, звісно, будемо спостерігати за діалогом по лінії Путін-бізнес-еліти, але якщо Путін реально сильно буде на них тиснути і казати, що так, обов'язково вносіть добровільні пожертви введення цієї війни, це, як на мене, лише пришвидшить цю табакерку, причому це може трапитись елементарно навіть до кінця цього року. Чому? Тому що все ж таки там і в Америці будуть вибори, і всі думають, що переможуть демократи. Отже, ще складніше буде ситуація у російських еліт з санкціями, які будуть розширювати, будуть приймати нові. І, відповідно, для них це буде втрата грошей, втрата можливостей жити тим життям, яким вони жили раніше.
8: А фактично, навіщо Путіну українські території? Ми же прекрасно бачимо, що з 2014 року Путін обіцяв з Криму зробити Лас-Вегас. Ми бачимо, що окрім траси Тавріда, більше ніяких досягнень немає. Ну і цього тимчасового мосту, який з'єднує Росію та Крим, тимчасово окупований. Покровськ, Бахмут, Соледар, Донецьк. В Донецьку вже як норма введені тимчасові графіки подачі води. Враховуючи, що місто Донецьк не атаковане. Воно з 2014 року не перебуває в зоні бойових дій. Навіщо Путіну тимчасово окуповані території? Невже там якийсь економічний зиск є?
9: Я думаю, тут справа не в економічному зиску. Я думаю, що є фраза, яку свого часу сказав Бжезінський, і яка сидить Путіна в голові, що без України Росія не імперія. Ну, в оригіналі там без України Росія не імперія, без Татарії Росія – це лише Московія. Тобто фактично Росія розуміє, що треба, щоб Україна була частиною Росії, бо це імперські амбіції. Це можливість бути одним з провідних діячів поточного світу. На рівні з Китаєм, США, тобто, я думаю, Путін інших не бачить. Тому для нього Україна – це насамперед імперські амбіції, ця мрія відродити велику Російську імперію, щоб всі боялись, щоб всі розуміли, що це велика-велика сила. І тому це штовхає його на продовження цієї війни. Він не готовий навіть на зупинку по лінії розмежування, тому що це констатація буде того, що він не досяг багатьох речей, на які планував, там, щоб Україна не була в НАТО, і інші моменти, а просто, що він хоче зупинити цю війну. А він не хоче, чому? Тому що, знов ж таки, те, про що казав раніше, легітимізація влади, що його сприймають на чолі держави, оскільки де війна, як тільки війни нема, виникають питання щодо того, навіщо ця війна була потрібна, чому не захистили небо, в Росії це дуже сильно зараз звучить, на адресу всіх очільників, скажімо так, профільного міністерства, то які обіцяли, що ось ми створимо систему захисту, і цієї системи зараз нема. Відповідно, зараз, коли українські дрони вже на щоденній майже основі атакують російські енергетичні об'єкти, дуже багато громадян питають, слухайте, так а де це протиповітряна оборона, чому ми її не бачимо? Тобто це є оці моменти, які дуже сильно впливають, як на мене, на Путіна, з точки зору того, що ні, не треба, щоб звучали оці думки, що я якийсь слабкий, не треба, щоб я отримував дозволи на проведення парадів. Це був дуже вдалий указ Зеленського щодо дозволу провести парад 9 травня, оскільки був на Чорноморсько-Балканському безпековому саміті. Виступав генерал Бен Ходжес, і він прямо сказав, що це був дуже гарний крок, тому що фактично він ставить дуже незручну позицію Путіна, бо фактично говорить, що ви провели цей парад, тому що Україна вам це дозволила робити. Для Росії це дуже неприємне.
8: Ну да, диктаторська душа це дуже складно переживала в Кремлі. А скажіть, ми дуже часто критикували Угорщину за те, що, ну, ще колишню Угорщину, за часів Орбана, що він так хоче зближатися з Росією, що він так хоче закуповувати енерго, нафторесурси і так далі, і так далі. Але забували про те, що далеко не одна Угорщина закуповує досі енергоресурси, агропродукцію, добрива і так далі. Чому досі Європейський Союз, зокрема партнери України, інвестують в Російську Федерацію? Інвестують і продовжують торги?
9: Тому що, знаєте, дуже важко випіляти одну країну з світової торгівлі. Росія, щоб не було, це країна, яка дуже гарно почувається у сфері торгівлі енергоносіями, і вона знайшла свою нішу. Вона розуміє, що Європі так чи інакше ці енергоносії потрібні. Тобто тут вже ось випадок, коли Великобританія тимчасово зняла заборону на купівлю палива, авіаційного палива, зробленого з російської нафти. Чому? Тому що є дійсно брак цієї продукції. Є Росія, яка може забезпечити попит світу по багатьом нафтогазовим, не лише речам по добровим, таке інше. Тобто фактично Європа, вона дуже сильно підтіла на цю гілку, яка серед іншого значить, що треба Європі, щоб заробляти гроші, так чи інакше комунікувати з Росією. І тому Росія фактично йде на те, щоб далеко не всі санкції були проти Росії. Ідея повного торгівельного ембарго щодо Росії, вона вже не прийнята, і дуже багато країн проти цього. Не лише там двадцятка, сороковка, там велика сімка. Також, здавалось би, всі антиросійські країни, але там розуміють, що все ж таки російські ресурси потрібні. І, відповідно, вони все ще дають гроші Росії, що шалено критикується країнами Балтії, я думаю, окремими експертами в цих країнах. Але, тим не менш, це, знову ж таки, реалії нашого часу, де з метою, щоб були необхідні ресурси для власних економік, країни Європи готові торгувати з Росією, розуміючи, що ці гроші, які вони дають Росії, будуть використані на створення новітніх видів озброєнь, і це озброєння буде використано проти них в перспективі, важко сказати, які, але явно недовгі, тобто скоріше за все середні перспективи.
8: Ще дуже цікавий момент. Санкції, які вводять європейські партнери, вони не вводять проти урану російського. Чому? Адже уран є у Франції, у Сполучених Штатах, у Україні є уран і доволі великі залежі, які необхідний, я нашим глядачам поясню, уран необхідний для ядерних реакторів, для електроенергії, виробництва електроенергії і так далі, і так далі. Чому уран? Чому російський?
9: Ну, дійсно, по-перше, Росія країна ресурсів. Краще брати в Росії, ніж у себе, тому що у себе не буде колись. Так ви купуєте по доволі дешевим цінам з Росії. І знову ж таки бояться, що цей уран потрапить до російських відповідних атомних електростанцій або тих лабораторій, які можуть оновлювати російські ядерні озброєння. Тобто, як на мене, уран у Росії ще купується для того, щоб цього самого урану не було у Росії і не було думок, що це можна використати для, скажімо так, для збільшення кількості військових засобів враження. І, відповідно, щоб мінімізувати їх присутність Росії, фактично в неї купується уран і заносяться гроші за це.
8: І також дуже важливий і цікавий момент про гроші. Путін же найбагатша людина світу. І це вже ні для кого не є секретом. Наскільки Путіну потрібні гроші? Чи тут же суто треба території, вплив, визнання принаймні серед своїх, бо визнання в світі, я певен, він більше ніколи не заслужить. Я навіть це вже роблю висновок цей по параду, хто був іноземними гостями. Лукашенко і все.
9: Ну, для Росії, звісно, по-перше, парад – це мінус якийсь, що всі ж нагадують часи, коли президент США прилітав до Москви на парад, коли дуже багато європейських лідерів країн Європи були на цьому параді, а зараз абсолютно інший контингент. І відповідно для Росії це відчуття того, що вона потрошку втрачає своє значення в світі, воно дуже і дуже неприємне. І зараз вони фактично хочуть усіляка вказати, що ні, ми така ж сила, ми ще можемо. Ми оці жарти, які в Україні ходили, а зараз їх повторив пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, що до 22-го року ми думали, що Росія – це друга армія в світі. Зараз ми розуміємо, що Росія – це друга армія в Україні. Тобто, фактично, Росію піддівають, говорячи про те, що ну, ми не такі вже міцні. Так що тут, безумовно, для Росії бажано, щоб були якісь аргументи, які б дозволяли б їй казати, що ми все ще лишаємось однією з провідних сил в цьому світі, і з нами треба рахуватися. Бо якось так економічні результати Росії і близько не дають підстави казати, що у Росії все добре з економікою.
8: Пане Іване, я вам дуже дякую, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дуже слушні думки і дуже важливо розуміти саму специфіку економіки Російської Федерації і те, як же врешті-решт можна дотиснути Путіна. Ну, зрозуміло, що однією лише ліквідацією Путіна це не завершиться, бо там вже вся вертикаль прогнивша. Іван Ус з нами був, на зв'язку асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що долучилися. Ну і також хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що моніторингові канали написали, що під час атаки по Україні вночі 24 травня росіяни випустили дві ракети «Орєшнік». Мовляв, той «Орєшнік», який прилетів по Білій Церкві, був вже другим, а перша ракета влучила по території окупованої Донеччини. Ще монітори припускають, що росіяни могли вдарити по своїх же військах біля Авдіївки чи Ясинуватої. І українська осінспільнота «Кіберборошно» каже, що на кадрах, на яких могло бути зафіксоване розкриття бойових блоків першого «Орєшніка», видно недобудований ТРЦ «Роуз-парк» в Донецьку. Камера спрямована на північ чи північний захід. Проте визначити, куди саме влучила ракета, неможливо. Водночас начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що наразі є офіційне підтвердження лише одного запуску ракети «Орєшнік» під час масованої атаки Російської Федерації 24 травня. А інформації про влучання по позиціях російських військ на Донеччині поки немає. Ну що ж, ми продовжуємо моніторити все, що відбувається як в Україні, так і у світі. Дякую вам, що були разом із нами. Принагідно нагадую номер нашого вайбера 098-009-98-98. І ми завжди будемо з вами на зв'язку і завжди порушуватимемо питання, які стосуються як України, так і світу. Мене звати Олег Борисов. Почуємось в ефірі Київ FM.
10: Stands with you, and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
11: Ми об'єднали світ навколо себе.
10: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
11: Щопонеділка
10: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
11: Слухай щотижня
10: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
12: Соціальна реклама.
13: Алло, мам, я йду вас знов.
14: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
15: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
12: Соціальна реклама.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про далекобійні санкції по відношенню до РФ, про відрізання Криму від логістики і про ситуацію на україно-польському кордоні. Про це і не лише за мить. Генштаб повідомляє, що сили оборони України завдали ураження низці військових об'єктів росіян. Зокрема, сьогодні вночі і напередодні уразили командно-спостережний пункт на Брянщині. Згадали удару по пунктах управління БПЛА на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Донеччини. На Луганщині уразили майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів. А на Донеччині також зафіксовано влучання у склади окупантів. Під удар дронів потрапило щонайменше 8 місць зосередження живої сили росіян. І також підтверджено пошкодження 3 резервуарів, трубопроводу та наливних стендерів на 2 причалах після атаки 13 червня на нафтовий термінал «Таманнефтігаз» у Краснодарському краї. Тим часом в СБУ повідомили, що по нафтобазі Росрезерву «Темп» у Рибінську Ярославської області РФ завдали удару бійці Центру спецоперації «Альфа». Відстань до цілі від держкордону України становить понад 700 кілометрів. На цій базі зберігається бензин, дизельне пальне й інші паливно-мастильні матеріали. З неї РФ постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії. Після влучань дронів СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксуються щонайменше 3 великих осередки займання у резервуарному парку з понад 60 ємностей для зберігання. А за оцінками розвідки, рівень суспільного невдоволення в Росії зростає вже зараз і очікується, що воно буде тільки посилюватися напередодні запланованих на вересень виборів до російського парламенту. Окремо йдеться про зниження рівня підтримки правлячої політичної сили та потенційне зростання потреби у політичних технологіях та фальсифікаціях. Новими даними щодо внутрішньої ситуації в Росії поділився Володимир Зеленський. І, за словами президента, йдеться про документи та аналітичні матеріали, які потрапляють на стіл російського керівництва і містять, зокрема, дані про соціально-економічні та політичні настрої в Україні. Також, за словами Зеленського, фіксується збільшення протестних настроїв у регіонах Росії, які, ймовірно, можуть посилитися упродовж літа. Водночас окупаційне угруповання на півдні невдовзі може посипатись через логістичне голодування, адже шляхи його забезпечення близькі до повної блокади. За висновками аналітиків, Deep State, сухопутний коридор окупантів до Криму фактично перерізаний. Усі основні маршрути, які росіяни використовують для військової логістики з півострова, перебувають під вогневим контролем наших сил оборони. Ланцюгову реакцію цієї облоги запустило точне ураження Чонгарського автомобільного мосту. Під прицілом усе, що виїздить з Криму та рухається півднем окупованої території України. Зокрема, у районі Генічеська та Перекопського перешийка. Водночас Керченський міст через постійні загрози та попередні пошкодження для регулярного постачання на фронт наразі не використовується. І на сам кінець про подорожі. З 15 червня на пункті пропуску Шегині-Медика можливі значні затримки автобусів через ремонтні роботи на в'їзд до Польщі, повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ. Пропуск пасажирського транспорту не зупиняється, але може суттєво сповільнитися орієнтовно до 8 автобусів за 12 годин. Мандрівникам радять врахувати можливі затримки та обирати альтернативні пункти перетину кордону. У Держприкордонслужбі пояснили зростання пасажиропотоку початком літнього туристичного сезону та вихідними днями. Водночас прикордонники попереджають, що протягом літа кількість охочих перетнути кордон може зрости ще на 20%. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці. У Києві стовпчики термометра вже піднялися до максимальних на сьогодні 21 градуса тепла. А ввечері та вночі вони понизяться в середньому до плюс 15. Протягом дня переважатиме дещо похмура погода з незначними проясненнями. Також очікується мрячний дощик. Далі ближче до вечора розпогодиться і опадів більше не очікується, хоча вночі можливий дощ. Вітер 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.11. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама. На Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі, це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як війна впливає на історичну пам'ять і як радянську спадщину вписати в наші реалії. І найголовніше, чи в принципі треба це робити. Допоможе нам сьогодні знайти відповіді на ці питання і не лише Сергій Берендеєв, історик і правник, який з нами вже на зв'язку. Щирі вітання вам, пане Сергію, день добрий.
7: Добрий день.
6: Давайте почнемо із демонтажу пам'ятника Булгакову, тому що минулого тижня ця історія так багатьох киян і не киян сколихнула. Рішення викликало таку жваву суспільну дискусію, реакцію, можна сказати, тому що частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, а багато хто і культурним нищенням, і поспішною декомунізацією. Поясніть, будь ласка, чому досі в багатьох не прийшло розуміння, що ось це знесення не має нічого спільного із забороною культури. Це просто відмова від імперських символів, які в підсвідомості формують відчуття культурної другорядності українців.
7: Ну, насправді, знаєте, тут два моменти є. Перший, що люди не розуміють різницю між культурною діяльністю Булгакова і, відповідно, питанням публічного простору. Тобто ніхто ж не забороняє його твори, ніхто не знищує його музей, який там знаходиться якраз біля пам'ятника, де раніше він розташовувався. Тобто, будь ласка, відвідуйте, читайте, насолоджуйтесь, якщо вам до вподоби ці твори. Мені, наприклад, ні, тому не ніяк, скажімо, не відреагував на це знесення. Чому це закономірний процес? Тому що коли дуже часто можна почути прихильників Булгакова і захисту його пам'ятника, вони кажуть, що всі оці гадості про Україну писав не Булгаков, а це говорили його персонажі. То в мене завжди відповідь на це одна, що ці фанати його дуже погано вивчають біографію Булгакова, тому що, наприклад, він сам виховувався в антиукраїнському середовищі, тому що його батько був цензором, тобто який якраз забороняв і українську літературу, і польську літературу, і фактично був типовим представником імперської влади. І сам Булгаков, коли його мобілізували в 1919 році до лав військ директорії ОНР як медика, він же звідти буквально за декілька днів дезертував і приєднався до Білої армії генерала Денікіна. Тобто він по своїй ідеології це типовий такий російський шовініст. І в усіх творах він зневажливо ставився і до української державності, і безпосередньо до української мови, висміював її під час і реалізації політики українізації. І тому, коли кажуть про те, що ось, де ви там познаходили, в нього нічого такого поганого про Україну не було, ну, насправді тут не потрібно щось додатково шукати, все доволі є очевидним. І знову ж таки, коли розпочались оці баталії там на сторінках Фейсбуку, в інших соцмережах, я, в принципі, був абсолютно спокійний у зв'язку з чим. Ну, ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо, коли аналогічні дебати були в 2014 році стосовно пам'ятника Леніна, який в нас в Києві на Театральній стояв, що це і витвір мистецтва, і Ленін нічого поганого для України не робив, ну і інші абсурдні речі. В кінцевому випадку, після того, як його знесли, хто зараз згадує про Леніна? Разом з ним і комуністи з Києва зникли. Знову ж таки, давайте пригадаємо, в нас був пам'ятник Щорса, який також викликав величезні дискусії. Після того, як його прибрали, хто зараз згадує, що там був цей пам'ятник або де всі його прихильники? Тому насправді тут треба розрізняти в першу чергу його вклад у там культурну певну спадщину літературну і розрізняти його безпосередню діяльність. Тому що якщо ми говоримо, що ми і зберігаємо історичну пам'ять про тих діячів, які зробили вклад у розвиток України, то Булгаков до них точно не належить. І тому абсолютно підтримую це рішення, я вважаю її правильним. І знову ж таки, в більшості такі прихильники є, які ще застали Радянський Союз або виховувалися на, скажімо, за радянською системою освіти. Сучасне молоде покоління якраз, яке вже народилося в незалежній Україні, вони якраз виступають за оновлення публічного простору, і якраз вони і були тією рушійною силою декомунізації в Україні.
6: Якщо із пам'ятниками більш-менш все зрозуміло, ви навели кілька прикладів, прибрали і забули, то із просторами, мені здається, набагато складніша історія. Зокрема, із простором ВДНГ, який створювався як така ікона радянського тоталітарного міфу. На вашу думку, як історика, чи можна зараз повністю відокремити архітектурну, естетичну цінність тих споруд, яку вони так чи інакше несуть, від того ідеологічного навантаження, яку Радянський Союз в них закладав від самого початку?
7: Да, ну насправді самі ці споруди, вони вже коли створювалися в такому масивному, да, давнічому вигляді, вони вже закладали у цю певну ідеологічну складову. Там же ми пам'ятаємо, обов'язково були оці величезні зірки, там зображення робітників і тому подібне. Тобто все демонструвало оцю велич і могутність радянської влади, її непохитність і тому подібне. Але знову ж таки, я недаремно згадував про покоління українців, які вже застали, ну, скажімо, сформували своє бачення національне в роки незалежної України, якщо ми зараз з вами просто проведемо опитування у людей на вулиці, я думаю, одиниці розшифрують, що таке ВДНГ. Тобто, що це виставка, да, досягнень народного господарства. І там вже був кумедний момент, коли проводили ребрендінг туди, ВДНХ, то ребрендінг завершився, що його переробили на ВДНГ. І зараз це доволі активний культурний простір, де відбуваються різноманітні заходи, як і наукові, так і просвітницькі, так відповідно і просто різноманітні культурні. І насправді ніхто його не сприймає як якусь радянську спадщину. Знову ж таки, можемо повернутися до тієї ж монументальної споруди, це наш музей історії України в роки Другої світової війни, або так звана батьківщина-матір. Ми пам'ятаємо, що там був оцей щит з відповідно була зірка, і всі кричали, навіщо міняти на герб, але після того, як відбулася зміна, відбулась і повністю зміна змістового навантаження, тому що вона тепер є символом нашої одвічної боротьби проти загарбників і, зокрема, зараз проти, вже черговий раз проти російських окупантів. І, знову ж таки, сам музей і всередині дуже змінився, тому що там змінені експозиції, зокрема, більшість з них присвячено це і сучасним подіям, повномасштабного вторгнення з 22-го року, вторгненню в 2014 році. Тому змінюються і самі, відповідно, сенси. Знову ж таки, можемо пригадати, в тому ж Харкові є в нас будівля Держпрому в такому стилі конструктивізму побудована. Ніхто її не сприймає як радянська, ну, радянську спадщину, або ту ж будівлю Верховної Ради можна навіть пригадати. В нас Києві, вона ж буде побудована в 1934 році, також як символ своєрідної радянської влади. Але при цьому без відповідно ідеологічного підкріплення в суспільстві ці будівлі не відіграють таку роль, яку безпосередньо все ж таки влада сподівалася, що вона реалізує. Тому, відверто кажучи, я вважаю, їх потрібно просто в якихось моментах осучаснювати, в якихось моментах декомунізувати, як оце прибрали там зірки і тому подібні речі, замінювати на українську символіку. І цього буде абсолютно достатньо, тому що в Україні дуже активно формується якраз громадянське суспільство, молодь з абсолютно іншим сучасним баченням розвитку і суспільства, і нашої історії. І тому, відверто кажучи, я якраз також спокійний за те, що люди сприймаються так, як потрібно. Звичайно, є такі підходи, коли рекомендують, наприклад, ці будівлі там зносити, створювати щось нове, приводять часто в приклад Бастилію у Франції, де була в'язниця фортеця, на якій знущалися відповідно над населенням французька влада до революційний період, до революції 1789 року, і потім вони просто цю фортецю знесли, в'язницю, і зробили там майдан і написали, що тут не плачуть, тут танцюють. Тому є і такі підходи, але я думаю, так як ми вже його реалізували, він дає відповідний ефект, і поки це працює, думаю, нічого додатково змінювати не потрібно.
6: Є ще один яскравий приклад. Це в Києві добре відомий пам'ятник Богдану Хмельницькому. Там колись була табличка Богдану Хмельницькому єдина і неділима Росія.
7: Так, так, так.
6: Господи, прости.
7: Там взагалі з ним кумедна історія з Хмельницьким, що там його ж коли побудували, ну, цей пам'ятник поставили, там же внизу ще було постамент, де селяни такі там стояли поряд з ним, а потім російська влада взяла їх і огородила парканом. І всі сміялися, що Хмельницького ув'язнили. Ось. Але от ви правильно якраз наголосили на те, що я сказав, що якщо ми прибираємо цю табличку, то, відповідно, постать Хмельницького, як то кажуть, грає зовсім іншими барвами. І всі ми пам'ятаємо ту якраз історію, такі, знаєте, міські легенди про те, що Хмельницького колись ставили пам'ятник, що він нібито розташовувався спиною до Софії, це була неповага, тому його розвернули. І замість того, щоб показувати там на Польщу, він тепер показує на Росію, що я от вам прийду, і вас покараю. Ось. Тому і такі легенди, знаєте, формуються якраз не від великої любові до росіян ще з давніх часів.
6: Погрожує булавою, як то кажуть. Тобто ми маємо перепрошити той чи інший простір, не руйнуючи самі будівлі, просто надаючи їм іншого сенсу. Але так само...
7: Але дивіться, тут є одне, без перегинів, тому що є такі кумедні, можна знайти в інтернеті фотографії, де беруть пам'ятники Леніна, значить, одягають їх там вишиванку і малюють там оселедиці, це стає козаком, або домовляють вуса і перероблюють на пам'ятник Шевченка.
6: Там,
7: відповідно, така декомунізація, звичайно, для мемів добре, але краще, мабуть, без неї.
6: Але так само, пане Сергію, постає питання, а що робити із цими декомунізованими, демонтованими пам'ятниками? Там Булгакову, Ватутіну ви згадували і тому іншим. Тому що там раніше пропонувалося створення музею тоталітаризму, парку радянського періоду, навіть на території ВДНГ. Тобто зробити його ось таким осередком цієї тоталітарної спадщини. Там, за прикладом, парку Грутас в Литві, моменту парк в Угорщині є аналогічний.
7: Так.
6: Тут два питання. Чому досі руки до цього не дійшли? Де ці пам'ятники зберігаються, на чиєму балансі? І чи готове українське суспільство зараз, коли ведеться така велика екзистенційна війна з Російською Федерацією, на створення таких парків?
7: Я думаю, що чи готове суспільство для створення таких пам'ятників? Готове. Чому? Тому що воно якраз символізує не те, що ми боїмось таких режимів, а навпаки, що ми всі ці режими пережили. І фактично це такий цвинтар буде тоталітаризму на території України. Це, знаєте, як аналогічно можна задати питання, чи доцільно виставляти оцю підбиту російську техніку біля Михайлівського Золотоверхового. Безумовно, доцільно, тому що воно показує, що російська армія не така страшна і потужна, і те, що ми можемо їх без усіляких, з великими зусиллями, але знищувати. І навпаки, це показує нашу силу і незламність. Стосовно того, що робити з цими пам'ятниками, там якраз про пам'ятник Булгакова жартували, що давайте виставимо на аукціон. Там, думаю, багато буде бажаючих його фанатів купити. Україна ще, або там Київ, може на цьому і заробити. Але я прихильник того, що дійсно можна створювати якраз ось такі музеї, які будуть нагадувати, що нічого добре в цих постатях немає, і всіх їх буде очікувати однаковий результат. Це загибель і забуття. І це якраз дуже важливо в розумінні і формуванні історичної пам'яті. Тому що дуже часто в нас, на жаль, протягом історії були моменти, мене, наприклад, завжди ще, знаєте, з дитинства дивувало, коли я там вивчав історію України, особливо там період після Богдана Хмельницького, де там росіяни через день нас зраджували, намагалися захопити наші території і нічого, крім розрухи, нам не несли і вбивств. Звідки оця любов у людей була до Росії, про це єдині народи. Ну, зрозуміло, це було нав'язано радянською ідеологією. Але вибачте, ви що, не вивчали свою історію і не знали про ці моменти? Тому, відповідно, якраз такі музеї, вони допомагають формувати відповідну історичну пам'ять і не забувати, чому ми з певними країнами завжди будемо у, скажімо, таких напружених відносинах і готові, зокрема, з цією ж Росією, завжди бути готовим давати їм відсіч. Тому, я думаю, це якраз найкраща ідея, і в умовах війни, я думаю, що тут немає ніяких перешкод, навпаки, тільки додасть нам додаткового розуміння про те, що, не дивлячись на всі труднощі, ми все одно всіх цих тиранів долаємо.
6: Ви сказали, пане Сергію, про такі контроверсійні аспекти історичної пам'яті, і тут, на превеликий жаль, ми зіштовхуємося не лише з Російською імперією, а і з Польщею, буквально в цей момент часу, тому що Володимир Зеленський присвоїв Центру сил спеціальних операцій назву імені героїв УПА. В Польщі дуже бурхливо на цю історію відреагували, закликають скасувати указ і вибачитися. Поясніть, будь ласка, чому тема Волинської трагедії до ось є настільки ключовою і тригерною в українсько-польських взаєминах?
7: Ну, тому що вона насправді тут з історією, вона на даний момент ніяк не пов'язана. Це виключно політичне питання у зв'язку з чим. Ну, почнемо з назв. В нас вже давно є і загони, і відповідно навчальні центри, і навіть бригади, які названі і на честь Євгена Коновальця, засновника ОУН, і відповідно на честь керівника УПА після смерті Романа Шухевича Кука, є, які названі на честь генералів української повстанської армії. І з Польщі не було жодної реакції. Тільки розблокували нам з боку Угорщини вето щодо відкриття кластеру вступу до Євросоюз. Польща одразу вибігає з темою Волинської трагедії. Вибачте, але ж, як казав Леонід Данилович, це вже було. Ще в 2003 році Леонід Кучма, тоді ще з Квасневським, да, обговорили і значить, прийняли рішення про взаємопрощення щодо цієї події. В 2006 році президент Ющенко, да, почав перемовини з Польщею, були створені спеціальні історичні комісії, які розслідували якраз наші оці трагічні спільні сторінки в історії. Пізніше буде підписана навіть угода про взаємне визнання там провини і взаємопрощення. Далі, коли Дональд Туск сказав, що якщо Україна дасть дозвіл на ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії, то це питання буде назавжди закрито. Наш президент Володимир Зеленський дав відповідний дозвіл, що ми бачимо віз і досі там. Тому що Польща, навіть якщо закриється питання Волинської трагедії, вони одразу згадають, а ви нас в 1830 році не підтримали під час польського нашого повстання на Правобережжі. Або це Іван Мазепа уклав угоду з Карлом XII і відійшов від підтримки нашого короля Августа II. Або ви під час Хмельницького винищували польське населення. Тобто проблема Польщі, що в них є таке імперське мислення, да, часто їх називають як Росія на мінімалках, через те, що вони от живуть у парадигмі, що вони Річ Посполита і їм всі повинні. І от вони хочуть цю могутність відновити, і вони дуже заздрять Україні. І мене здивувала вчора заява Дональда Туска, коли він сказав, що от в 22-му році в нас знайшлись спільна тема, навколо якої ми об'єдналися, це якраз боротьба проти російської агресії. Я, відверто кажучи, думав, що ми взагалі-то з Польщею, іншими європейськими країнами об'єднуємось на принципах поваги до демократії, прав людини, поваги до розвитку громадянського суспільства, верховенства права. Ось принципи, за яким живе Європейський Союз. І виходить так, що ага, тобто коли Україна переможе Росію або наш конфлікт відповідно завершиться, то Польща почне знову негативно ставитись до України. Ну, тобто такі заяви, відверто кажучи, є дуже дивними. І єдина мета – це зробити все, щоб не допустити Україну до Європейського Союзу. Натомість, знову ж таки, якщо ми почнемо копросатися, як то кажуть, в минулому, то у Польщі буде зовсім невигідна позиція, тому що тут можна пригадати і те, що фактично вони з більшовиками і стали винуватцями, що під час революції 17-21-х років 1900-х ми не змогли здобути незалежність, бо Польща атакувала Західноукраїнську Народну Республіку, а потім ще за Різким Догром в 21-му році поділила Україну з більшовиками і визнала радянську владу на території України. Знову ж таки, можемо пригадати 20-30-ті роки, коли на Західній Україні Польща проводила політику осадництва, політику пацифікації, це масові репресії проти українського населення. Більше того, були створені концентраційні табори, зокрема з 34 по 39 рік буде так звана Береза Картузька. Це спеціальний концтабір для українців, де перебували майже всі представники українського національного руху. А після Другої світової війни в нас ще буде, вони створять під час операції «Вісла», коли буде депортація українського населення, західноукраїнських земель, концтабір Явожно, який ви тільки уявіть, буде створений на базі нацистського табору Аушвіц. І через нього, відповідно, будуть винищуватись українські представники національного руху, ну і, відповідно, цивільні мешканці. Тому, відповідно, історія відносин з Польщею явно складається не на їхній бік. Навіть та ж Волинська трагедія, це чому ми говоримо про трагедію? Тому що це була відповідь вояків УПА на ті дії, яка робила армія Крайова стосовно цивільного українського населення. І ми ж не вимагаємо у Польщі, що визнайте армію Крайова, яку в Польщі вони називають відповідно національними там героями, що вони у вас злочинці. Тому що це їхня історія. В нас своя історія, свої герої, і інші країни не мають нам права диктувати, яка в нас повинна бути історична пам'ять. Знову ж таки, Сергій, натомість ми можемо пригадати і спільні перемоги. Зокрема, ж
6: на цій ноті ми будемо завершувати, тому що трішечки обмеження в часі, але найголовніші думки почули. Я вам щиро дякую за дуже змістовні і фахові роз'яснення, і за те, що до нас сьогодні долучились. Сергій Берендієв, історик, правник, був з нами на зв'язку, і говорили ми про те, як війна впливає на історичну пам'ять. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
0: Слухай Київ. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Олександр, командир роти бригади морської піхоти.
15: Коли нас був поранений в лісі, всі розуміють, що дорога до лісу, навіть з укриття до укриття, це дуже важко. Незважаючи на те, що вокруг тебе треба щось робити. Якщо ти будеш сидіти на одному місці, воно, як то кажуть, діла не буде. Ворог дуже підступний, і він робив будь-які спроби, аби нас деморалізувати, намагався викурити, знищити, різні були спроби. Немаловажно це знання з медицини, також допомогли знання з виживання, це з приводу очищення води, добування там вогню там, і ще спочатку ми палили російські рублі, даби там закип'ятити якусь водички, попити чаю, зігрітися. Воно цінності немало, але було корисно, коли водичка закипає і тебе робить трохи щасливішим.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
16: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» і Радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турщин. Сьогодні ми говоримо про те, як журналістам працювати в умовах повномасштабної війни. І в мене в гостях двоє воєнкорів. Так, Альона Яцина, воєнна кореспондентка та співзасновниця медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Рада бачити.
17: Всім привіт.
16: І Діана Буцько, воєнна кореспондентка та журналістка «Громадське». Вітаю.
18: Вітаю, дякую за запрошення.
16: Дякую вам, що ви сьогодні тут, особливо враховуючи специфіку вашої роботи. І от насправді давайте якраз з цього і почнемо. Наскільки рекомендації, які існують, вони абсолютно не співпадають з тією реальністю, в якій ви працюєте у зоні ведення бойових дій?
18: Взагалі війна змінюється дуже швидко. І, звісно, ці рекомендації і ті правила, з якими ми працювали ще навіть там півроку, стають дуже швидко неактуальними. Зараз я в середньому їжджу на фронт приблизно раз на 2 місяці, іноді раз на місяць. І щоразу, от, спілкуючись з військовими, я отримую якісь нові рекомендації. Власне, це більше про якісь технічні речі. Якщо ми говоримо про міжнародні норми, про міжнародний етичний кодекс, то, звісно, вони теж не враховували, коли вони писались, мабуть, вони не уявляли, що будуть дрони панувати на фронті, на лінії розмежування, і вони були написані для інших умов. Навіть елементарно за міжнародними рекомендаціями так бажано ходити в синьому бронежилеті, але ось уже давно військові сказали і попросили краще змінити колір, тому що він може бути дуже яскравим і занадто яскравим, може виділяти, звісно, там це не умовний червоний, але його все рівно видно. І тому ми ці рекомендації щоразу досліджуємо, вивчаємо і адаптуємо до нових реалій.
16: Щодо бронежилетів, я бачила допис Альона твій про те, що ви навіть дуже часто ховаєте їх під одягом, тому що не дуже безпечно, так?
17: Ми почали ховати їх ще в 23-му році, коли працювали на в тих селах, які знаходяться на самому кордоні. Да? Тобто, коли росіяни можуть нас бачити без жодних додаткових засобів, очима. І, звичайно, ми ховали бронежилети під одяг, під такого плану худі, тому що людина в бронежилеті – це мішень. Тих місцевостях була. А щодо норми правил, ну, слухайте, це така інституційна річ, інституції, ми розуміємо, що не поворотки, тому редакція «Кордон Медіа» живе в Сумах, це сьогодні десь 18-20 кілометрів від фронту, нагадаю, лінії фронту у нас немає сталої, і от буквально на початку квітня прилетів перший дрон на оптоволокні до міста Суми. Треба розуміти, що і звичайні дрони, звичайно, теж долітають. Вся редакція живе там. Ми переглядаємо наші протоколи, внутрішні протоколи безпеки кожні 3 місяці в середньому.
16: Це якраз в тому числі і про зміни, які відбуваються з точки зору забезпечення безпеки, особистої безпеки, безпеки редакції, які от відбулися із 22-го року. От, знову ж таки, наскільки зараз, напевно, відчувається оцей швидший темп змін в контексті саме безпеки?
18: Ну, так, мабуть, ви маєте рацію. Мабуть, він оці зміни пришвидшується. Я би сказала, що десь до 24-го року, я навіть точно пам'ятаю цей період, це було літо 24-го року, коли був наступ на міста Торецьке, селище Нью-Йорк. Ми туди поїхали з моєю колегою з Української правди висвітлювати те, що почався наступ, і я вперше побачила таку кількість дронів, відчула. Тобто, очевидно, вони з'являлись, особливо там на нулі, на передні лінії прогресували, але тоді я на журналістському рівні побачила, що є дрони і вже не можна їх ігнорувати, треба враховувати. Тобто раніше ти враховував, якщо їхав там до піхоти, а тепер куди б ти не їхав, куди б ти не їхала, ти маєш це враховувати і думати про це. Тому от з 24-го року, звісно, мені здається, все дуже пришвидшується, ми бачимо нові зміни, ми бачимо дрони на оптоволокні, про які сказала Альона, а проти них взагалі майже немає протидії, крім фізичного знищення. І щоразу треба підлаштовуватися, думати про нові правила безпеки. Ми бачимо, що зменшується кількість допустимого, як кажуть, військового особового складу в кіл-зоні, в цій умовній зоні, де літають дрони. Відповідно, це впливає на нашу роботу. Тобто, якщо раніше не була проблема, там, знімальна група, 3 людей їдуть на лінію фронту, на лінію розмежування, то зараз там 2 – це вже дуже складно, мені треба умовляти, це означає, що там менше, можливо, військових піде, можливо, ми підемо в супроводі 1 чи 2 військових, це вже менше захисту, ну і це постійне таке напрацювання, ми, наприклад, працюємо, ну, як знімальна група, тобто я не можу сама поїхати, і от це стає все складніше.
17: У мене знімальні групи зараз саме з військовими майже не працюють. Ну, мабуть, з 25-го року ми працюємо по одному. Тому воєнкор в нас в редакції – це як універсальна людина, тобто це людина, яка знімає, фотографує, записує, пише і сама відео, і, тобто, як працює на позиціях з військовими по одному. У 2, в 3 такої повноцінної знімальної групи ми можемо дозволити собі працювати там, де є цивільні. Тобто, якщо це, наприклад, обстріл у місті Суми або в будь-якому іншому місті, в якому ще досі живуть цивільні, то ми можемо туди поїхати і можемо там попрацювати або там в Сумах виїхати вже більшою групою.
16: Це питання безпеки чи це питання логістики?
17: Всього. Тобто, якщо це треба їхати кудись за межі міста, і це автівка, в будь-якому випадку це або ми намагаємось проситися до когось в броньований автомобіль, тому що в редакції його немає, на жаль, я не можу, я відповідаю за те, щоб знаходити забезпечення для редакції, я не можу знайти броньований автомобіль тих донорів, які погодяться на його придбання, або ж хоча б на якусь оренду його для редакції. Це дуже дорого, тому просимося або до когось, це питання місць. І якщо це не броньований автомобіль, а наш, треба, щоб з нами їхала людина, яка вміє володіти антидроновою рушницею.
18: Оскільки зараз ротації на фронті проводяться все рідше, ми бачимо ці заголовки, там 336 днів на нулі, то це впливає на роботу журналістів таким чином, що ми зазвичай йдемо на позиції тоді, коли відбувається якраз ротація. Очевидно, там, якщо це дронарі, то там частіші ротації, артилеристи теж, але ми намагаємося так підлаштувати, щоб якраз був цей момент ротації. Якщо раніше там під нас могли підлаштувати, організувати логістику, на позиції можна було заїхати будь-коли, ну, за рідким там виключенням, якщо почався великий наступ, так? То зараз це фактично неможливо, в день тим більше заїхати неможливо, зазвичай це там на світанку чи ввечері, і підлаштовуємося під ті групи, які заїжджають на позиції і виїжджають на позиції. І відповідно, якщо вони там беруть, от Альона вже сказала, там двох чи трьох людей, то можливо не зможуть взяти когось військових, тому завжди намагаємося справді компактно їздити, щоб там десь хтось насидить в авто, хтось в кузові оператор, щоб власне не заважати військовим, щоб якомога органічніше вписатися в їхній побут, в їхнє життя і не створювати додаткового дискомфорту для них.
16: Вона згадала про антидронові рушниці, і це, от мені здається, та не здається, я впевнена, що це якраз наступний левел того, як змінюються практики роботи журналістів у зоні ведення бойових дій. Тому що, знову ж таки, коли я там розмовляла в 22-му році з тими іноземними журналістами, які приїздили сюди і пройшли, мали досвід там в Палестині чи в Сирії роботи, ніякої мови не йшло про те, що в них є якісь, окрім там бронежилета, а дехто і бронежилет не використовував, якісь додаткові там спецзасоби для особистого заходу. Максимум в центральному офісі, security, які прораховували ризики і давали їм звітність. От як зараз, знову ж таки, оця політика особистого захисту і наскільки вона... чи вона працює якось централізовано, чи знову ж таки, от ви в себе в редакції Кордон Медіа, враховуючи, що ви вже на передньому краї, ви вирішуєте так, тому що ви розумієте, що це ви самі за себе відповідаєте фактично. А, наприклад, от на громадському ви розглядаєте по-іншому трішки, тому що, можливо, знову ж таки, умови роботи у вас теж можуть бути інші. Загалом в Україні якось от дискусія того, що мають журналісти мати додаткові спецзасоби для особистого заходу, захисту в зоні ведення бойових дій, вона ведеться чи ні?
17: Вона однозначно ведеться. Спільної консолідованої позиції немає. Моя особиста думка, що не варто ці розмови виносити кудись на міжнародний рівень, тому що це не є зрозумілим взагалі питанням для міжнародної спільноти. Для людей, які не стикалися з безпосередньою атакою дронів, безпосередньо на них, складно зрозуміти, що рушниця, вона має вигляд як рушниця, це фактично дробовік. Це може бути засіб захисту. Тобто дуже складно це пояснити. Але ну, наша думка така, що хороший журналіст – це живий журналіст. І однозначно журналіст не є комбатантом і не є людиною, яка приймає участь в будь-якій, у якому збройному конфлікті. Наразі, окрім шолома, окрім бронежилета, журналісту потрібна людина поруч, яка вміє користуватися антидроновою рушницею, яка її має, детектор дронів і бажано броньований автомобіль. І це якби от такий комплект для виїзду. Це, знаєте, рівень розкішного максимуму, але ж знову ж таки повертаємо, що життя – це найцінніше.
18: Знаєте, так само, як зараз Україна, українське військо фактично на вістрі оці цих передових технологій, певним чином і воєнна репортажистика, вона зараз визначає те, яким буде майбутнє цього репортерства, фронтового репортерства, надалі і для інших країн світу. Тому я, наприклад, вважаю, що навпаки треба говорити з міжнародної спільноти, перш за все в середовищі журналістів, можливо, так справді це поки що мають бути такі кулуарні розмови, і пояснювати їм, що ваша робота вже ніколи не буде такою, як раніше. Так, поки що дрони тільки у нас, але ми вже бачимо, що там ізраїльські танки знищуються дронами. Очевидно, що і там якісь терористичні угрупування будуть використовувати дрони. Не лише питання там великих країн, там Америки, Ірану і так далі. Дрони будуть частиною роботи, так само, як і війн, на жаль, які не припиняються, так само і журналістської роботи. І я бачу навіть якусь таку місійність зараз української журналістики пояснювати західним колегам, що світ змінюється, і так, як ми його висвітлюємо, теж вже неможливо далі працювати, це треба змінювати. Звісно, журналіст з рушницею в руках, це, як кажуть, strong no, це точно ні для міжнародної спільноти, можливо, для наших слухачів і глядачів поясню, що є правило, одне з найголовніших правил взагалі в журналістській етиці, журналіст не може брати в руки зброю, тоді він перестає бути журналістом, він стає комбатантом, тобто учасником бойових дій. Це таке червоний великий прапорець. Тому дуже складно, як сказала Альона, пояснювати, що нам треба дробовики, щоб збивати дрони. Ви все рівно берете в руки зброю, тому це така стіна. Але нам треба пояснювати, звісно, що уже самого бронежилету недостатньо. І він не буде абсолютним захистом. Можливо, він взагалі не буде захистом, там, якщо вас побачать і якщо у вас летітимуть. Так, ці зміни не будуть завтра, не будуть сьогодні. Наразі, якщо ми будемо там бігати з помповими рушницями навіть в кіл-зоні, ми будемо порушувати етику міжнародну 100%. Але це не означає, що ми не повинні про це говорити. Я, наприклад, зараз це вирішую, наша знімальна група, наша медіа так, що ми завжди працюємо у кіл-зоні. Тобто саме в кіл-зоні, якщо ми там говоримо 20 кілометрів до лінії фронту, ми працюємо з військовими, які якби нам і гарантують цей захист, умовний, звісно. Тобто вони вміють користуватись рушницями, вони вміють збивати ці дрони, вони часто мають детектори дронів і допомагають нам з безпекою. Ми покладаємося на них, і я намагаюся так підходити з відповідальністю до цього, з якими там підрозділами працювати, бо залежно теж від рівня підрозділів, всі по-різному ставляться до безпеки. Тому так, нам треба говорити голосно, в тому числі на міжнародній арені, що дрони змінюють воєнне репортерство в тому числі.
16: Але от питання етики, так, воно важливе в контексті не тільки того, що українські журналісти зобов'язані дотримуватися оцих правил і, знову ж таки, як ви кажете, адвокування навіть антидронових рушниць, воно є таким викликом для українських журналістів. Проте є ще інший момент, який, як на мене, не враховують абсолютно міжнародні правила, і досі це те, що Російська Федерація як сторона конфлікту, вона ж не враховує абсолютно жодних правил, які стосуються там цивільних і журналістів в зоні ведення бойових дій. А знову ж таки, цивілізація проти нецивілізації. Як тоді в таких умовах працювати?
19: Ну як, бачите, у мене тут написано «Межа цивілізації», да, на ході. Це як один зі слоганів «Кордон медіа», тому що ну, ми вважаємо, що Сумщина, вона стоїть на межі цивілізації. Ми маємо найдовший кордон з ворогом, і фактично це і є ось ця межа. Ми її побачили під час Курської операції, коли працювали там. Слухайте, якщо спускатися до рівня нашого ворога, то чим ми краще, за що ми воюємо? Ну, давайте станемо тоді одним цілим. Чи
16: я не закликаю брати до рук рушниці.
19: Абсолютно, точно. Але дивіться, от Діана каже про те, що вони там, коли працюють з військовими, коли кудись виїжджають, і це, як на мене, зараз дуже правильна, мабуть, єдина можлива стратегія для роботи. Є нюанс в нашій роботі конкретно в тому, що Сумська область знаходиться в зоні роботи кількох корпусів, трьох, зокрема. І у кожного з цих корпусів різний підход до роботи журналістами. І якщо якісь бригади, корпуси погоджуються на те, щоб з'їздити, наприклад, до цивільних, і вони погоджуються поїхати з нами і забезпечити нам захист, да, хоча б з рушницею з цією, то деякі кажуть, ну ми ж не зобов'язані з вами їхати до цивільних, тому це ваші проблеми. І от як ці проблеми вирішувати, як би постає питання? Воно відкрите.
16: Ми зараз перейдемо до комунікації з журналістів, військових корпусів, прес-секретарів і так далі. Але ще щодо фізичної безпеки, так, чи страхуєте ви здоров'я, життя і яким чином? Чи можливо це зараз в Україні? От саме воєнкорам застрахуватися?
18: Так, обов'язково. Взагалі є закон, який зобов'язує всі редакції страхувати журналістів, які йдуть на фронт. На жаль, не всі редакції українські цього дотримуються, але, на щастя, існують організації, які допомагають з цим страхуванням. Є міжнародний фонд журналістів, так, який страхує журналістів і, в принципі, надає усім журналістам можливість застрахувати себе. Там так, там не такі великі суми, от, але без страхування я сама не їжу на фронт і нікому не раджу з колег.
19: Знову ж таки, є нюанс місцевої роботи. Коли ти живеш у 18-20 кілометрах від фронту, прилетіти може бути в будь-який момент. Тобто, фактично, у тебе робота на фронті, ну, життя таке зараз.
16: Да, життя на фронті.
19: Тому якщо це спланований виїзд до військових, якщо це робота на позиціях, якщо це заздалегідь узгоджені дати, звичайно, ми обов'язково всіх страхуємо. Застрахувати, в редакції працює 6 воєнкорів. Застрахувати 6 воєнкорів на кожен день – це нереально. Це нереальні суми. Це дуже, дуже дорого. Ніхто не може дати страхування воєнкору на 365 днів на рік.
16: Я знаю, що навіть якщо взяти страхування просто цивільних осіб і майна, то чим ближче до зони ведення бойових дій, тим проблемніше загалом знайти страхові, які б за адекватні гроші це робили, на жаль. А є якісь особисті у вас, скажімо так, правила, перед тим, як ви виїздите в зону ведення бойових дій, які от ви обов'язково дотримуєтеся задля забезпечення особистої безпеки? От, окрім того, що ми проговорили, там бронежилет, шолом, якщо є можливість, людина з антидроновою рушницею, що важливо пам'ятати?
18: Ну, є такий, знаєте, перелік правил, я би сказала так, базовий курс для фронтових репортерів. Це він може починатись задовго до самої поїздки. Це, наприклад, проходження курсів з надання домедичної допомоги. Їх рекомендовано раз на півроку, але я там намагаюся хоча б раз на рік оновлювати ці дані. Наприклад, востаннє я була на дуже цікавому тренінгу якраз з застосуванням дронів. Уже дякую нашим організаціям, які почали готувати, такі теж оновлюють постійно програми з 22-го року, і є програми саме, як там реагувати на дрони, як від них ухилятися, там треба бігати під деревами. Тобто підготовка до поїздки на фронт починається задовго до самої поїздки на фронт. Наступний етап – це моніторинг, постійний моніторинг ситуації на фронті. Ми ніколи не їдемо кудись, не знаю куди, десь отам на карті. Ми ніколи нікуди не їдемо, не відкривши Deep State, але варто пам'ятати, що Deep State іноді теж запізненням оновлює. Тобто, якщо там може бути 10 по діпстейту кілометрів до лінії фронту. Зараз воно може бути насправді і 5. А плюс, врахуйте, це окрема велика проблема, про яку можна говорити годинами, це так звана інфільтрація. У нас вже немає лінії розмежування, дуже багато, мало де вона навпаки є. У нас є суцільна сіра зона, і ти ніколи не знаєш, де буде росіянин. От після однієї з нещодавних поїздок в мене з'явився новий страх. Це десь вийти з-за рогу і зустріти російського солдата. Тому що ми знімали операторів дронів, здавалося, вони стояли 12 кілометрів до ЛБЗ. Знову ж таки, по діпстейту, навіть по їхніх, да, по військових картах, які точніші. 12 кілометрів до лінії фронту, і через тиждень вони в сусідньому будинку знайшли росіян, які там сиділи в підвалі. І ми там з ними якось виходить на тиждень розминулися. Слава Богу, росіяни вийшли на двір, вони були без зброї, їх взяли наші в полон. Але з тих пір я уявляю, що я могла бути там, ми могли б ходити знімати, щось там жартувати, і тут ти бачиш росіянина, якби він був зі зброєю. Дуже багато нових викликів, от про те, що ви казали спочатку, да, як змінилася війна. І ми нікуди не їдемо, не провівши оцю логістичну, не склавши цю логістичну довідку. Спілкуємося з військовими, які там на місцях. Щонайменше з пресофіцерами краще мати військових там в різних бригадах, корпусах. Зробити цю довідку, що там зараз, чи змінило щось. Можливо, наші почали контрнаступ, про який ніхто не знає, бо потім новини пізніше починаються. Тому оця підготовка, вона має постійно відбуватися, щоб розуміти, що відбувається на лінії фронту. І якщо ти їдеш кудись, розумієте, плюс-мінус якісь логістичні особливості, бо кожен напрямок теж дуже особливий.
16: Щодо ще от один момент, якраз роботи з цивільними, саме вздовж лінії бойового зіткнення, чи вже фактично в сірій зоні, тому що є деякі населені пункти, які, як на мене, там цивільні залишаються, це можна віднести вже до сірої зони. А яка специфіка з ними? Тому що те, що я знаю там від військових, зокрема, якраз...

0: Ну, як ми працюємо? Ми в тісному контакті з головами громад. Ми з ними практично, ну, кожен день на зв'язку, з усіма прикордонними так точно. Працюючи з 22-го року, не тільки голови громад, ми знаємо майже старост усіх сел. Що таке староста села? Це людина, яка знає не просто кожну людину в хаті, а як її собаку звати. От, тобто ми розуміємо, що за люди там залишились, фактично з їх біографією навіть. От. Тому ми знаємо, що там, до кого ми їдемо, з ким будемо спілкуватися. Є люди, яких ми вже знімали. Тобто не так багато і населення там залишилось. Всього, ну, 1020, мабуть, у сірій зоні на Сумщині. Ми знаємо історії, які ми там знімали раніше. Знаємо людей, які евакуйовувались і повернулися. До речі, таких більшість. От на Сумщині люди, які залишаються жити, здебільшого, це ті, хто вже поїхав. Зрозумів, що він не виживе. Переважно це проблема у фінансах. Тобто 95% – це проблема фінансів, 5% – це адаптація. Тому що я впевнена, що люди змогли би адаптуватися, якби вони закривали хоча б свій прожитковий мінімум. Це оренда житла і це їжа. Люди би адаптувалися. А так вони просто розуміють, що це життя, ця війна поставила їх на таку межу виживання, і вони повертаються додому під обстріли. І живуть до останнього, фактично, знаєте, вони кажуть, ну, мою хату розіб'є, якщо вже прям ніде буде жити, тоді я поїду. І ми, наша задача – це показати. Тобто оцей стереотип, що залишаються ждуни, ну, не знаю, принаймні на території Сумської області він не розповсюджується. Безумовно, є різні люди, безумовно, якісь одиничні випадки бувають. Не можемо говорити, да, що цього немає. Але це, знову ж таки, одиничні випадки. Немає такого масовості от цієї.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Сьогодні говорили про роботу воєнкорів з Альоною Яциною, воєнною кореспонденткою та співзасновницею медіа про Сумщину «Кордон Медіа», та Діаною Буцько, воєнною кореспонденткою та журналісткою громадського. Продовження розмови слухайте уже за тиждень на хвилі 98 ФМ.
2: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Слухай Київ.
2: Київ.ФМ.

0: Актуальні новини.
1: Київ. ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 14-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на Південному фронті, ураження нафтоперекачувальної станції на Росії, а також нову опцію повернення із СЗЧ. І розпочну з того, що російські війська на півдні України змінюють логістику та способи постачання боєприпасів. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, окупанти планують перевозити боєприпаси цивільними легковими автівками із причепами, а військових – невеликими групами, другорядними дорогами. Також для маскування до перевезень можуть залучити людей у цивільному одязі або ж у формі комунальних служб. Паливо росіяни, за даними розвідки, можуть доставляти морським транспортом через порти Бордянська та Скадовська. У силах оборони вважають, що такі зміни пов'язані із успішними ударами України по російських складах, мостах і транспортних колонах на півдні. Зокрема, нещодавно українські військові уразили міст в Армянську та знищили десятки вантажівок із боєприпасами і пальним. Сили спеціальних операцій України повідомили про ураження нафтоперекачувальної станції Палкіно в Ярославській області Рефії. Операцію провели спільно із російським повстанським рухом під назвою «Чорна іскра». Станція, зазначу, є важливою частиною нафтопроводу Сургут-Полоцький, використовується для транспортування та експорту російської нафти. У ССО зазначили, що удар завдали по ключових елементах об'єкта, які забезпечують його роботу. За словами військових, такі атаки зменшують можливості Росії експортувати енергоресурси та скорочують доходи, які спрямовують на ведення війни проти України. Зазначу, що це вже друга спільна операція ССО та руху «Чорна іскра» за останній тиждень. Ну а далі про те, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня цього року, зможуть повернутися на службу через застосунок «Армія Плюс». Нова процедура дозволяє не лише подати рапорт онлайн, а й самостійно обрати новий підрозділ для подальшої служби. Після перевірки документів представники частини зв'яжуться із військовим та погодять переведення. Після цього в застосунку з'явиться статус «У дорозі», а на прибуття до нового місця служби буде 5 днів. Програма діятиме до 20 вересня та покликана спростити повернення військових до війська без зайвої бюрократії. На українсько-польському кордоні найближчими днями можливі значні затримки автобусів через пункт пропуску Шегині-Медика. Відзавтра польська сторона розпочинає ремонт смуг для оформлення автобусів на в'їзд до країни. Через це пропускна спроможність пункту суттєво зменшиться. За 12 годин там зможуть оформлювати лише до 8 автобусів. Прикордонники радять заздалегідь планувати поїздки та за можливості обирати інші пункти перетину кордону. І на завершення до тем квітучих. У Національному ботанічному саду імені Гришка розпочався сезон троянд. Головний розарій уже наповнився яскравими барвами та ароматами сотень квітів. Зараз триває перша хвиля цвітіння видких троянд, які вкрили арки та приголи квітковими каскадами. Також розквітли і паркові троянди, що вважаються однією із найефективніших груп садових троянд. Помилуватися квітами можуть усі охочі відвідувачі ботанічного саду. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 22 градуси із позначкою плюс – це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність, подекуди з проясненням. Швидкість вітру коливається від 4 до 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря вже перевищила 60%. Орієнтовно за годину в столиці розпочнеться дощ. Дощитиме орієнтовно декілька годин. Повітря холонутиме і зрештою близько опівночі стовпчики термометра опустяться до 15. 13 градусів тепла. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 15-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на
3: Крапка.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? Вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок, 15 червня о 13:30 програму.
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 ФМ». Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
6: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основу, основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
7: Вітаю.
6: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи ще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхніми адвокатами.
7: Абсолютно так.
6: І так треба робити. От я
7: Похвалюся тоді цим календариком Асоціації міст України. Перемагаємо. Це ваш лозунг?
8: З 2022 року ми змінили бренд, тому що багато навантаження, в тому числі психологічного, на місцеве самоврядування, і воно має надихати. Тому ми змінили девіз. Загальний девіз, який прийнятий в 1992 році, коли була утворена Асоціація міст та громад України, спільними зусиллями. З 22-го року, з лютого, ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
7: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за три дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш за все, оцій децентралізованому опору цьому.
8: Абсолютно так.
7: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що на першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
8: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча, і відповідно певний період свого часу, дякуючи нашим об'єднаним силам Збройних сил України, що 1 квітня місто Буча була звільнена спільно з мером, з окремими працівниками виконавчого комітету, міг побачити, як протидіє місцеве самоврядування безпосередньо в умовах окупації. Я не хочу сказати, що це єдина була громада, просто це я бачив на власні очі, але багато муніципалітетів, ми збирали потім інформацію, аналітику, так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер Голої Пристані Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видало статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління, що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа і десь більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад, в тій же самій Бучі, коли перебували в Валії, ви ж розумієте, що все зупинено фінансування. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані на Збройні Сили України. І перше, що Начвін задала запитання, що після звільнення, після перемоги до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це не цільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення, 13 мільйонів гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
7: Коли звільнили Бучу, коли виїжджали?
8: Так, да, абсолютно, і так по кожному
7: муніципалітету.
8: А хто
7: прийшов, податково?
8: Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільове використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогою Збройним силам України. Поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І, як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформації, що вони її поширили, величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
7: А що за розпорядники?
8: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучення у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, у нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет, і не беруть виключно доходи, і не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. І в цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати, це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які... Як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони очікували дзвінків звідки зверху, очікували би вказівок, а не діяли так, як це прописана в них в законодавстві.
7: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, ну, знаю, це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільрада, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок. Вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити, колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо, було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, а якось, ну, оці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади, інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
8: Відкрив маленький секрет. 11 лютого за дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств. І під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва, які обираються всередині області. Ну, наприклад, великі області мають, там, як Одеська, да, де велика чисельність, мають по 3 представники. Невеликі мають по 2 представники. Це не завжди велике місто. Якщо ми візьмемо Полтавщину, то центр знаходиться в Миргороді, і там є член правління, відповідно, як з Миргорода, так з Кременчуга, великого міста, так і з невеличкого селища Оржиця на Полтавщині. От всі вони зібралися 11 лютого для того, щоб поговорити, враховуючи ту інформацію, яка була в медіа, можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади. І мали, ну, певну психологічну готовність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт Української правди. Все це було названо панікерством Асоціації міст України. І були дуже негативні реляції щодо запитань мерів, щодо підготовки мерів до таких речей. Тому
7: я просто перепрошую, але Кличко, ну, очільник асоціації, але не верховний головнокомандувач.
8: Ну, і тут повертатися в минуле, можу сказати, що в тому-то і суть децентралізації не перекидати відповідальність. Тобто ми бачили загрозу, ті чинники, які були для нас, ну, ті заходи, засоби, які були для нас наявними, ми їх на той момент використали. Як повернеться ситуація, ну, знаєте, є такий вислів, що найгірший учень з історії набагато розумніший, ніж найталановитіший полководець. Є багато факторів, які впливають. Мій основний меседж заключається в тому, що наш принцип роботи спиратися у американців, є гарний вислів, взагалі у англійців, self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми якби в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися, тому незалежно, ну, є, знаєте, ще такі жарти, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто, вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді той ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють. і ті люди, які отримують найбільший негатив. Це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, паспорти, і запроваджуються відповідні режими комендантські, фільтрація, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду або... І це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тростянця і з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, да, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди... які так само втратили житло, які залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, да, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації, або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікували, вони на це не пішли. І прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дій муніципалітету в цих умовах, яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
7: Це вже коли потрапили в полон голови?
8: Це вже в травні місяці вона була...
7: От я про що? Що оце на РНБО мало би розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок, а не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують, ми ж пам'ятаємо, там, Рахамія в Верховній Раді. Мені просто дуже, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонить, що робити? Розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
8: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної безпеки. І зараз Асоціацію міст знов-таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку,
7: пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
8: Так, давайте,
7: тому що мені цікава ваша думка, це дуже круто. Те, що наші громади встояли, це просто, це супер. Вони... вони втримали країну. Громади з людьми.
8: Ну,
7: з
8: всі
7: мерами.
8: Спільно. Ну,
7: так.
8: Відверто.
7: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валевська. Дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах – скосили, забрали. Так. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти, невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все нам нічого не страшно, і все захистилися. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості, чи вони є планами, чи вони є діями вже. і як громади зараз готуються чи готові до зими?
8: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, да, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
7: А гроші чи є?
8: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за безпеку, тобто за забезпечення безпеки цих об'єктів критичної інфраструктури, то це виключно компетенція центральної регіональної влади. Ну, регіональної обласні військові адміністрації, тому і змінили назву з обласних державних на військові. Це абсолютно їх компетенція. Що стосується фінансування? Там розписано співфінансування. Тому що є друга частина, яка полягає в діях громади, бо вони володіють схемами, мережами альтернативного забезпечення, і частина об'єктів є в комунальній формі власності. Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там, ну, з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду, в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад, а чули це від центральної влади. Так от, з 1 квітня цього року постановою 403, урядовою постановою, когенерація де-факто заборонена. Та, в більшості областей. Навіть в тих областях...
7: А які... можна простою мовою людям сказати, що таке та когенерація?
8: Когенерація – це коли ви безпосередньо... Це такі спеціальні установки, подаровані нашими міжнародними партнерами, громадам. І коли ви чуєте критику, що громада не може використовувати цю установку, то ви маєте розуміти, що технічні умови і обмеження на використання цієї установки надає центральна влада через свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когенераційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто, журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації, його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити, і ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою планів стійкості є когенерація, основою плани стійкості є сонячна електрика. І якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, пройшли все це бюрократичне коло пекла, то вони не можуть, ну, тобто ця електрика, яка виробляється, вона йде в землю. Бо їх в мережу, щоб запитати, ну, наприклад, ви поставили на лікарні це, і у вас є перезбиток цієї електрики, і ви хочете школу, дитячий садочок, ну, утворити енергоострів, вам цього не дають, відповідно, і вставляють різні бюрократичні умови. Це перший момент. Другий момент, тобто, скільки б грошей не було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій, Харківської, Чернігівської області, тобто її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
7: Там, що це, звідки?
8: Ну, така ініціатива, ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації. Ми про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він поновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова. Враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий прильот, цілий під'їзд будинку був зруйнований. І збирали кошти, і місту Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, Сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам. Але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють. Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479, за що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі в статті 2 вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 2022 року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опалювального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей, це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені, уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 2022 року, і списати взаємні борги. Для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню за послуги теплопостачання, наприклад, я просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує тепло. Насправді це не так.
7: А куди?
8: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що там Енергоатом, НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. І з тих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знову ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок і направляти, відповідно, для потреб «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
7: Ну, бо там вже вигрибли.
8: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату. Паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток. А громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812. І ми коли заплатили за ці послуги, от заплатили 100 гривень за тепло, 65 гривень зразу йде на інші рахунки. 35 залишились у підприємства. Зараз пропоную, щоб залишились 30. Йдуть далі. Це четвертий виклик для громад. Тепер пропонується історія така, що ці ж рахунки, да, 72 мільярди гривень, 69 підприємств по всій країні через суди, через звернення підрозділів НАК «Нафтогазу» заблокували рахунки. Для того, щоб нам з вами, як звичайним людям, було зрозуміло, що це таке. Уявіть, що вам заблокували карточку і кажуть, от є план стійкості, реалізовуйте його. А у вас немає грошей. І ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву, яскравий приклад, блокують не всім. Блокують яким чим вибірково. Ну, я відверто про це
7: подобається,
8: буду говорити.
7: Подобається, не подобається.
8: Да, в нас всього 113 таких підприємств і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов. Давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури, тепло, електро, водопостачання, не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям. І от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опалювального сезону, а вони відбуваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
7: Від центральної влади функція якої створювати умови для, для регіонів, створювати і забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися. В цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, ну, я бачу централізацію,
8: тому, коли ми
7: намагання
8: говоримо
7: приструнчити мерів,
8: тут, розумієте, тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що ці приклади, непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання, це чотири складові, який би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету. Не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану. Але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
7: Я просто не розумію, це ж ключові зараз
8: або
7: люди.
8: Або коли ви не отримуєте зарплату, от в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували, і вони говорять, в мене родина вдома. І відповідно, ну картка заблокована. Ну, тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю картку.
7: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
8: Абсолютно,
7: типу,
8: дивіться.
7: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
8: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останнє рішення Звягіля, передостанні рішення тих же самих Черкас. Коли вони виходять на сесію, і на сесії не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, і кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць, це я кажу про компанії центральні, і коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
7: Так не має бути. Це так ж безпека бути. Зараз.
8: Так не має бути, тому відповідно ми про це наголошуємо в кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закриті.
7: Час місяць ви даєте, якщо за місяць нічого не зміниться, до зими громади не підготуються.
8: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-якому зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
7: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
8: губиться?
7: Наприклад,
8: керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є прибуток. І я маю діяти таким чином. Чим більше я, щоб ви зрозуміли от з цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника, відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі. Ну і добре, що президент доручив. А ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив. Ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8 місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
7: Хто тут має ключову роль зіграти, от зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
8: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. В даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їми управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
7: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
8: Тут, дивіться...
7: Я знаю, що пише Конституція, це не так.
8: Питання заключається в тому, що... Я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи, ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації. Або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготувати за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, ми чогось не знаємо.
7: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитету мерів.
8: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. Коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулий опальний сезон, що показав? Половина міста з теплом, і це комунальне підприємство. І доказати, що муніципальна влада в чомусь винна, при всьому медійному ресурсі не вдалося, тому що комісії все встановлюють. А половина міста без тепла. Тому що це державна тецька, яку передали всупереч, забрали у громади, у кожного мешканця громади. І знаєте, чим все завершилося? Що була створена комісія, і ця комісія із представників центральної влади і місцевої влади, наприклад, наш профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим чотирьом позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, там кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, відповідно. І для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
7: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж сюр, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років самі, як і для чого?
8: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область, як це легітимно зробити. Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
7: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
8: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу, мав можливість це здійснювати. Друге питання – якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Тахтирку, Білопілля, Хотів, Ворожбу,
7: Суми, наприклад, там виплачують заохочення, є програма
8: або Суми.
7: ДФТГ.
8: І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
7: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
8: І тому тут питання заключалося наступне, що частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252-ї постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бравари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
7: Оця реверсна дотація не можна?
8: Їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредіть у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів

0: І проти них відкрили, дивіться.
1: Так, і це ж треба було відразу легалізувати.
0: Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні
1: провадження. Окей, хай буде. Але тепер виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. А от, де тепер брати гроші?
0: От, до речі, ми, коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулось все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може. Може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс. Відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавались отакі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс. І іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів, де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою, по своїм підрозділам.
1: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволив нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, ну а ми стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 15-та година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на Південному фронті, атаку на Запорізьку область, а також обмеження руху транспорту у столиці. І розпочну з того, що російські війська на півдні України змінюють логістику та способи постачання боєприпасів. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, окупанти планують перевозити боєприпаси цивільними легковими автівками із причепами, а військових – невеликими групами другорядними дорогами. Також для маскування до перевезень можуть залучати людей у цивільному одязі або ж формі комунальних служб. Паливо росіяни, за даними розвідки, можуть доставляти морським транспортом через порти Бердянська та Скадовська. У силах оборони вважають, що такі зміни пов'язані із успішними ударами України по російських складах, мостах і транспортних колонах. Зокрема, нещодавно українські військові уразили міст в Армянську та знищили десятки вантажівок із боєприпасами та ворожим пальним. Ну а далі про ворожий терор. Троє людей поранені внаслідок атак російських дронів на Запоріжжі. Окупанти безпілотниками вдарили по цивільних автомобілях у селищі Кушугум. Поранення внаслідок цього отримали троє місцевих жителів, двоє чоловіків та жінка. Про атаку повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федорові. За його словами, дрони цілеспрямовано атакували легкові автівки. Із постраждалими наразі працюють лікарі. Велика Британія затримала танкер російського так званого тіньового флоту в протоці Ла-Манш. І це перша подібна операція, яку британські військові провели самостійно. Судно підозрюють у перевезенні російської нафти в обхід міжнародних санкцій, запроваджених через війну проти України. У спецоперації брали участь військові моряки та правоохоронці, а танкер наразі залишатиметься під арештом на час розслідування. І до уваги водіїв, у Києві частково ускладнений рух транспорту на вулиці Миколи Ушакова, що в Святошинському районі. В патрульній поліції пояснюють, на ділянці від вулиці Академіка Балаховського до провулка Михайла Івченка провалився асфальт. Для водіїв організували об'їзд через вулицю Обухівську. Міські служби закликають враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок, а про терміни завершення ремонтних робіт поки не повідомляють. І на сам кінець. Сьогодні в Україні та світі відзначають День донора крові. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від початку повномасштабної війни Україна жодного разу не імпортувала донорську кров з-за кордону. Усі потреби поранених військових і цивільних забезпечують українські благодійники. Медики нагадують, що одна донація може врятувати до 3 життів. Тож українців закликають долучатися до донорства, адже кров щодня потрібна для операцій, лікування важких хвороб та порятунку поранених. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 21 градус із позначкою плюс у столиці. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність, подекуди дощить. Швидкість вітру наразі коливається від 4 до 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 64%. Впродовж дня, ймовірно, дощитиме і далі. Крім того, в Укргідромоцентрі попередили про грозу. Гримітиме та блискатиме. Повітря холонутиме і, зрештою, близько опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 градусів із позначкою плюс. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 16-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Операції, які повертають зір за лічені хвилини, високоточна діагностика, штучний інтелект та новітні технології лікування. Сучасна офтальмологія давно перестала бути лише підбором окулярів і лікуванням короткозорості. Сьогодні це одна з найдинамічніших галузей медицини, яка розвивається чи не найшвидше. Чому все більше молодих лікарів обирають саме офтальмологію? Які можливості відкриває ця спеціальність? Чим відрізняється сучасна інтернатура з офтальмології та якими знаннями і навичками мають володіти лікарі майбутнього? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 16 червня о 13:30 програму
7: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
8: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
9: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається, слухачам, глядачам. Мене звуть Анна Валевська, і це програма «Говорить Київ. Підсумки». Сьогодні в мене дуже крутий гість. Я вже поспішаю вам представити Дмитра Кащенка, полковника, героя України, бойового офіцера з 30-річним досвідом служби в війську. Вітаю.
11: Вітаю вас. Дякую за запрошення.
10: Дякую вам за роботу, за все, що ви робили, і, зокрема, на моїй рідній Сумщині, цей бої за Конотоп, Глухів і Суми. Про це теж, я сподіваюся, у нас вистачить часу поговорити. Але почнемо все-таки з актуального. Бо цей тиждень виявився феєричним в багатьох аспектах і планах. І тут, знаєте, завжди в такі моменти мені хочеться увімкнути тверезий все-таки розум, щоб не, скажімо так, не зачаровуватись дуже сильно, тому що війна реальна позиційна, вона паралельно триває. Обстріли населення цивільного теж ніхто не відміняв, щоб ми не... Пам'ятаєте, вже кава в Ялті в нас була. От, і шашлики теж були. Тому саме з вашим досвідом хочеться оце все проаналізувати. Фламінго полетіли в Чебоксари, 5 влучання було в завод. І так само стратегічно об'єкти були успішно атаковані в окупованому тимчасово Криму. Багато хто почав уже говорити про переламний момент в війні, якого ми так очікували, про якісь переможні реляції. Як ви оцінюєте нинішню ситуацію, нинішні успіхи, чи можна вже робити висновки про те, що ми зможемо масштабувати і буде перемога?
11: По-перше, я все-таки маю надію, що перемога буде, і вона буде саме наша перемога, не побєда. І те, що війна закінчиться, сторічна війна, вона також колись закінчилась, тому закінчиться і ця війна. А от те, що до переможних цих реляцій, я би поки не поспішав з ніякими висновками. Чому? Ну, по-перше, по самій ситуації на фронті. На жаль, противник не зупинений. Так, ми можемо певно там вважати, що ми маємо певний успіх. Дійсно, ми його маємо, тому що Київ за 3 дні, як ми чули неодноразово, і сьогодні вже до швидкості там Равлика спустилися від того Києва за 3 дні. Тобто противнику досить складно дається просування. Це можна вважати певним успіхом. Тобто вже те, що противник не досяг якоїсь стратегічної, прям стратегічного прориву. Але знову ж таки, у противника є стратегічна перевага. Тому що на сьогоднішній день, знову ж таки, трошки ми там підсміювались, та в принципі і я, мабуть, в тому числі, коли там почув путінський виступ от крайній, я не пам'ятаю, де він, в
10: Санкт-Петербурзі,
11: да, по-моєму, в Санкт-Петербурзі, він там казав, що там ми по всім направленням наступаємо. Ну, мене трошки так, звісно, воно там якби усміхнуло, але ж знову таки, так, вони не прям люто-люто наступають по всіх напрямках, але спроби проведення наступу, вони є. І противник просувається. Тобто, якщо ми візьмемо карту любого регіону Донецької області, Донецької, Луганської області, там Харківщину, Запоріжщину, в принципі, скрізь противник просувається. За винятком, мабуть, от на, там, на Запорізькому напрямку, на Оріховському, там десь було відбито щось в районі там, 50 квадратних кілометрів, так відбили, десь там покращили своє положення. Але ж знову таки, якщо порахувати за останні півроку тільки офіційно там десь близько 450-500 квадратних кілометрів противникам захоплено, ну, от, тобто це десь, мабуть, половина території Києва, то 30 там, тих чи 50 кілометрів квадратних, ну не така вже суттєва, якби і цифра, те, що ми там відвоювали. Тому про якийсь переломний момент я би так не гарячився відразу. Але ж знову таки, так, ми маємо успіхи. Ми маємо Фламінго, ну, от, яке уже, в принципі, виконує завдання. Єдине, що так, ну, я не можу там провести якийсь аналіз, наприклад. Я ж не знаю, скільки там полетіло тих ракет. Там їх полетіло 10, їх полетіло 100.
10: Ну, пишуть, що 5 полетіло.
11: Ну, от із 5, добре, там, нехай уразила одна ціль. Це, в принципі, на сьогоднішній день можна вважати, знову ж таки, нашим успіхом. Чому? Тому що за останні, мабуть, там 30 років наша ракетна галузь занепадала, і вона на сьогоднішній день можна сказати, що там на рівні там, ну, нульовому, мабуть. Тому, враховуючи рівень нашої ракетної галузі і те, що сьогодні ми маємо вже нанесення там точного вогневого ураження і на відстані там тисячі кілометрів, я вважаю, так, це є успіх. Але ж знову таки, знаєте, плескати в долоні і казати про те, що все, клас, ми там і там все афішувати, це все прям такою перемогою. Ну, слухайте, один комбінат, там, наприклад, чи один завод, ну, це ще не прям такий успіх. Це успіх нашої галузі, що вона може виробляти вже більш-менш щось толкове. Знову ж таки, якщо би от, ну, подивитись там під час от, Другої світової війни, наприклад, були бомбардування, здається, в Гамбурзі був підшипниковий завод. У німців він був один, єдиний. От бомбардування цього заводу і там знищення чи там виведення його там з ладу на певний термін. Так, це от можна було вважати реально дуже крутим успіхом. Чому? Бо підшипники є скрізь. В техніці, в авіації, в станках, в токарних, в будь-яких ремонтних апаратах є підшипники. Тобто вони виходять з ладу, але ж у нас є завод, який знищений чи виведений з ладу, не може здійснювати поставки певний час. Тобто це можна вважати якимсь там стратегічним навіть моментом.
10: Ну тут от завод «Прогрес» теж нам пояснили, що він там виготовляє унікальну високотехнологічну продукцію
11: так,
10: для озброєння.
11: Так, да, але ж питання в тому, що саме знищено на цьому заводі «Прогрес». Ну, там, наприклад, там, да, якщо взяти там шахту управління знищено, там, чи вентиляційний ствол знищений і так далі, що саме там знищено, поки не можна, ну, я не можу сказати. Ну, от, тому так, є ураження. Але я вважаю, що от як для ракетобудівної галузі це успіх, як для нашої поки перемоги там чи перелому, ну, я б не вважав би це за успіх якийсь там. Тобто ми маємо факт нанесення вогневого ураження, точного.
10: Як ви думаєте, це змінить от взагалі ситуацію? Ми бачимо багато там роликів в соцмережах, що росіяни починають там жалітися, що происходит, як це так, ніхто нічого не робить. Ну, я маю на увазі, хилю до того, чи оце все, що відбувається, прильоти вже на території Росії, зокрема, і в Петербурзі, так, чи змінить якось їхнє бачення ситуації і чи вплине це на їхні потуги? Ті самі мобілізаційні і, в принципі, підтримки влади.
11: Ну, знову ж таки, дивлячись, от досить часто там попадаються в рекомендаціях там, в тому ж Інстаграмі, там, в Фейсбуці, відеоролики, де йдуть опроси звичайних пересічних росіян, то як би воно не було, але досить мене сильно дивує те, що відсотки, мабуть, 90 із них, вони за те, щоб знищити Україну, вони от все хахли, бандери там і так далі. Тобі ж сам настрій Росії, вони реально зазимбовані. Тому саме на населення, чи воно буде впливати, ну, чесно, я маю тут сумнів, маю сумнів. Але ж, знову таки, політичні, економічні еліти, от на них це може мати вплив. Чому? Тому що, знову ж таки, якомусь, грубо говоря, там, умовному буряту, алкоголіку, от йому головне крикнуть «Росія forever», от, і ми можемо повторити і так далі. Але ж, якщо от недавно там Україна Абрамович приїжджав, тобто якщо ми беремо таких досить небідних людей, то Росія наносить, ну, Росія своєю війною, вона, в принципі, їх заставляє платити за цю війну. Тобто це, в принципі, їхні збитки. Це з їхнього кармана фінансування, це їм в ущерб. Тому я думаю, що от саме через серед цих еліт це все буде виливатися в невдоволення. Тим більше, наприклад, там, можливо, ну, маємо там завод «Рога і копита», він належить Абрамовичу, Абрамовича там платить там в бюджет, там спонсує війну і так далі. Тобто в нього є там певна сума, яку він повинен віддати державі. Да? І от йому тут цей завод БММ прилетіло. Тобто за свій рахунок він його ще буде відновлювати, і його все одно будуть давити, давай гроші. А де є там віллу, яхту продавати, віддавати в Збройні Сили Російської Федерації? Ну, я не думаю, що буде багато бажань. Тобто от я маю надію саме, що на ці от економічні еліти тиск буде певний. Через чим більше цих вогневих уражень, чим більше ми інфраструктурних об'єктів, там паливно-енергетичного комплексу, особливо там газ, нафта, будемо наносити ураження. Це перший момент. І другий момент, звісно, що економічні еліти, вони досить тісно пов'язані з політичними елітами. Ну, от, і маю надію, так як от за спиною у Гітлера там деякі генерали, деякі політики плели інтриги там певні. Ну, от, я маю надію на те, що і в Росії буде це посилюватися, і десь на якомусь етапі, можливо...
10: Дворцовий переворот.
11: Так, да, ну, можливо, якби там не скільки, знаєте, переворот, бо, ну, все-таки там досить ФСБшна держава, але коли буде у Путіна можливість спіткнутись, то йому під другу ногу підножку також поставлять, щоб уже 100% навірняка він спіткнувся і впав. Тобто, от на це, мабуть, в мене більше надія. От. А звичайному пересічному росіянину, я думаю, що вони настільки зазамбовані, що навряд чи їх можна там перевиховати.
10: Я коли у вас питала на ефірі, ви приходили до нас на ефір, що треба для перемоги, які умови, ви сказали коротко, не красти. Поясніть.
11: Так. Ну, знову ж таки, на сьогоднішній день той же Фейсбук, він пестрить цими заголовками, цими розслідуваннями, там, АОЗи, ДОТи, там, і так далі. Була купа скандалів, там, з мінами неякісними, там, з якимись там дронами комплектуючими неякісними, ще. Тобто, багато таких от нюансів. Це перше. І, знову ж таки, якщо задатись питанням, де брались ці неякісні міни? Ну, тобто, їх же хтось робив. Були якісь там технології, якісь там стандарти. Хтось перевіряв, хтось їх там відстрілював, якусь там партію. От, тому хтось там ставив підпис. От, і якщо ми бачили, що воно неякісне, то в мене питання, чому ми там розписувалися? Значить, це все комусь гроші. Це перший момент. Другий момент – це завищення цін. От. Ну, на сьогоднішній день там, Я більше, чим впевнений. Чому? Бо, знову ж таки, будучи ще в Збройних силах, я стикався з тими моментами, що, як в тому кіно, там, ти сюди не ході, ти сюди ході.
10: Завищені от, ціни на озброєння?
11: На чи все, на їжу, на комплектуючі.
10: Яйця по 17, від яєць по 17.
11: Дивіться, я ще до широкомасштабного вторгнення, це ще, мабуть, за часів, так, це ще був міністр оборони Таран і був головнокомандувач Хамчак. От в них був досить сильний там конфлікт свого часу. І я уперся бригадою, уперся у неякісні продукти.
10: Харчування.
11: Харчування, так. Їх по каталогу, бригада харчувалась по каталогу. От, значить, прийшла фура, мені доповіли, що так, там воно там те гниле, те пропало, вернуть назад, подарить поставщикам. Ми вернули цю фуру. Вона через день приїхала знову ж, ну, чесно, таке було відчуття, що от просто зняли номера. Одні, інші почепили, приїхали. Ну, і знову та сама історія. І я розумію, що продукти поставляються там кожні 10 днів, тобто я вже піджимаю, от мене терміни, мені що треба облікувати, треба видати з складів бригадних, тобто, ну, це теж там не 5 хвилин часу. І я розумію, що піджимаю терміни. Ну от, значить, були, приїжджали люди, там пропонували досить великі гроші на місяць, щоб просто закривали на те очі. Відповідно від того, ми відмовилися з заступником з тилу. Потім почалися там погрози, там навіть деякі депутати Верховної Ради дзвонили. Я депутат Верховної Ради, ви ж там розумієте, вас можуть там зняти з посади. Я не боюсь зняття з посади. Тобто в мене була пряма заруба з тодішнім заступником міністра оборони Халімоном. Ну от, бригада знаходилась на виконанні завдань, а від Міністерства оборони там присилались комісії, які мені там пункт постійної дислокації, просто перевіряли. Тобто з метою там знайти якихось там недоліків, от,
10: це
11: і так далі. Це 21-й рік, десь, мабуть, з лютого місяця, десь по червень. От, і спускались ці всі розслідування з Міністерства оборони, там призначалось по мені розслідування, по бригаді, там от то плохо. Вони спускались на генеральний штаб, ну, главком на той час генерал Хамчак, ми мали там пару розмов з ним. Він сказав, що Рід Діман, ти ж розумієш, що конфлікт з Тараном, от я зараз тебе відкрито підтримаю, ну, ти розумієш, що це зараз вивірно так, що... Потому ти май собі там на увазі, що я тебе підтримую, роби те, що ти робиш, все правильно. Тобто, і ми почали боротись там в бригаді, створили комісію, головою комісії призначили там в бригаді в 58-й був такий, ну, є такий Варакін Серега, командир взводу снайперів, він досить медійний. Я його призначив головою комісії, головних сержантів членами цієї комісії по прийому продуктів. І от безпосередньо то все вилізло в скандал в Фейсбуці. Ну, от, ну, закінчилось тим, що, в принципі, на посаді я всидів, Халімона на той час зняли. Тобто це я із власного досвіду знаю, що... От,
10: а чи змінилася ситуація з початком повномасштабного вторгнення? Все-таки дуже трансформувалася і нація, і Збройні сили України.
11: Ну, дивіться ж, в Китаї за корупцію розстрілюють. Ну, тим не менше, корупція є і вона процвітає. У нас не розстрілюють, і у нас, якби, ну, якихось там, ну, скільки от корупційних скандалів було, когось посадили? Ні. Тобто, або за терміном давності, ну, все, вибачте, бананів немає.
10: Думаєте, і нас треба, щоб розстрілювали?
11: Ні, ну, розстрілювали ні, його треба просто доводити до логічного завершення, тобто, з термінами, реальними термінами, з конфіскацією майна і так далі. От, здається, якщо я не помиляюсь, 2 роки назад, здається, там Бутусов на цензорі досить, там, мабуть, місяць цілий кипів, там стаття змінами з тими ж самими неякісними, там розриви стволов і там і так далі, і так далі.
10: А як ви ставитесь взагалі до корупції під час, до схем під час війни? Тому що нещодавно от мій колега Павло Казарін, він, до речі, зараз в Збройних силах України, але журналістом був, ну, і залишається, але все-таки в Збройних силах. І він написав статтю, вона викликала багато різних думок про те, що от у нас є 2 табори, ті, хто кажуть, корупція там найбільша біда, і хто каже, війна найбільша біда. І це такий от водорозділ, і каже, що найбільше продається все-таки зараз антикорупційна діяльність, всі там лайкають, репостять, але коли війна, то десь, типу, ну, все-таки перша війна. А ви як думаєте, можна закривати очі на корупцію, там, бо війна, і бо, ну, фламінго ж полетіли, яка різниця там, яким способом це все відбувалося?
11: Ні, не можна закривати. Ну, по-перше, я для себе не ділю війна і корупція. Тобто ми на сьогоднішній день, ми маємо собі дві війни. Просто ми маємо зовнішню війну з ворогом Російської Федерації, і ми маємо внутрішню війну з ворогом, з корупціонерами. І оцей от ворог, він, мабуть, страшніший, чим ворог Російська Федерація. Чому? Тому що ми тут чітко бачимо, тобто, ось солдат ворог, ось солдат наш, от вони стріляють один одного. А от тут, в корупційній цій складовій, ну, ніхто ж не стоїть з транспарантом, я корупціонер. Ні, ніхто не стоїть. Але ж ми розуміємо, що корупція перша на сьогоднішній день, вона досить сильно деморалізує і населення, і тим більше військовослужбовців, які знаходяться на виконанні завдань. Тому що хтось помирає, а хтось собі мільйони заробляє. Ну, не прикольно. Другий момент. У нас досить велика фінансова допомога йде від партнерів, країн-партнерів. І враховуючи те, що основна, мабуть, такий меседж, він йде скрізь, це антикорупційне законодавство, антикорупційні кроки, там, реформи і так далі, і так далі. Тобто партнери дають нам гроші, і вони вимагають від нас антикорупційних діянь. Хоча в них вона також є, я впевнений в тому, що вона є. Ну, то в них, то в мене якби мало цікавить, що там в них. Мене більше цікавить, що в нас. Тому це другий момент, що тобто маємо собі демотивацію, як перший. Друге, це в очах партнерів ми якби собі самі забиваємо голи в ворота. Тобто і їхні там антиукраїнські настроєні елементи, вони можуть на цьому собі грати, що ну дивіться, ви даєте, а вони розворовують, ля-ля-ля. І третій момент, це діяльність Російської Федерації. От тут уже напряму пов'язано з війною. Чому? Бо Російська Федерація нашу корупцію, вона використовує як антиукраїнську пропаганду. Тобто вона ж знову таки нам показує. От дивіться, візьмемо там навіть от територіальні центри комплектування. От я прослужив в армії там 30 років. Там. Та я там від командира взводу до заступника комкора я доріс. Я отримав грошове забезпечення, там певне. Я звільнився з Збройних сил, там отримав певні виплати. Ну, знову ж таки, я не став мільйонером. В мене не з'явилась там купа віл, там, ну, я не купив там мерседесів, там БМВ, там 25-26 років. Чому? Бо, ну, в середньому там, оце йшло на їжу, це йшло на одежу, там, це десь там свої якісь там ну, цікавості там різні, там, там озброєння, там екіпірування і так далі. Я люблю ці всі речі. Ну, тому витрачалось воно, от, ну, не вийшло в мене накрасти і не вийшло в мене накопити. От, ну, красти, наприклад, я не збирався, а накопити, ну, не вийшло. Чому? Ну, чомусь так.
10: Ну,
11: от
10: у мене тому питання, що у нас військові не є зараз.
11: У мене питання у воєнкомів, звідки тоді?
10: У воєнкомів.
11: Ну, Борисов, прем'єру, той же самий. Ну, нічого себе, там, вілли, яхти, там, купа мерседесів і так далі. І це демотивує, це перше. А друге, це використовує Росія. Вона ж, от, ну, знову таки, звісно, що під час призову військовозобов'язаних, ну, не без перегибів. Звісно, вони є. Десь когось побили, десь, ну, так, це є, я це не виправдовую, це дуже погано. Але Росія це вириває з контексту і робить нам вже вкиди, от подивіться. І ми собі маємо Борисов, яхти, все класно, воєнком сидить, молодець, красавчик. От, і ось же в цьому воєнкоматі там б'ють людей, пакують і так далі. Ну, от,
10: і немає покарання.
11: І немає покарання, ну, от, на сьогоднішній день. Ну, не зря ж, на жаль, вже покійний герой України, полковник Гузь Валерій Федорович, от він був командиром 24-ї бригади, він навіть колись, по-моєму, якщо я не помиляюсь, він в Борисова стріляв в ногу. Колись був такий інцидент.
10: Як ви оцінюєте зараз те, що відбувається всередині Збройних сил України? От те, що хвилює мене як журналіста, ми постійно про це говоримо, Верховна Рада на цьому тижні знову не знайшла можливості підвищувати зарплати. Ви знаєте, що говорять всередині наші бійці, тому що, ну, не всі можуть говорити, це ж теж правда, тому що є питання субординації, тому говоримо ми, журналісти. Я питаю в депутатів, які приходять до мене на ефір, ну, як так? ну, в пріоритеті зараз мають бути військові, їхня мотивація, тому що вони стоять, вони тримають. Ну, ми дали часу Федорову, новому міністру, ну, вже не дуже й новому, до осені. Ну, це ж такий колосальний час, що значить до осені? І як ви оцінюєте оце, що в нас на п'ятому році війни не є військові в пріоритеті, не є, ну, привілейованим станом?
11: Ну, дивіться, як там, да, щоб просто треба перестати стріляти, от просто треба перестати ворувати, от, і просто треба перестати обіщати. Просто треба брати і робити. По-перше, привілейований стан у військових там і якби там, да, військова якась еліта. Ну, по-перше, військові на сьогоднішній день не можуть бути елітою. Чому? Тому що, ну, що таке еліта само по собі? Це якесь обмежене коло людей. Тобто вся країна, ну, не може вона бути елітою. Еліти бувають там які? Політичні еліти бувають там, економічні бувають еліти там, я не знаю, там, духовні там якісь там еліти і так далі. Там письменники, там, інтелігенція. Так. Ну, це от, це якась певна частина населення. На сьогоднішній день, якщо ми там говоримо про військові еліти, вони будуть у нас, але після завершення війни. Коли оці от молоді лейтенанти, які там прийшли, вони, пройшовши це гарніло війни, там взводними, ротними, комбатами, камбріями, вони стануть генералами. І я маю надію, що вони будуть дійсно класними воєначальниками, от без всяких там корупційних ризиків і так далі. Тобто от тоді можна буде говорити, що да, ми маємо там якусь там військову еліту. На сьогоднішній день, в принципі, наші Збройні Сили, це віддзеркалення, вони на 80% складаються з мобілізованих. Тобто це віддзеркалення нашого суспільства. Все, що в нас є в суспільстві, все те саме в нас масштабується воно в Збройних Силах.
10: Тому, всі хвороби.
11: Да, тому очікувати, що от прям от, отут от, дядя Петя був класний там такий от в цивільному житті, а ти прийшов в армію, став поганим, почав красти солярку. Ні. Ну, він не був, просто в нього не було можливості от там красти солярку, він прийшов, тепер краде тут. От, тому про еліту якби поговорили. Тепер про державу. Дивіться, на жаль, на сьогодні я для себе роблю висновок, що, мабуть, більшість наших політичних еліт, вони живуть лайками. От просто лайками, лайками від вау ефектів. Знаєте, Черчилль під час початку там Другої світової війни, коли він от став тільки, мабуть, прем'єром, він там виголосив в парламенті свою там промову. От він обіцяв пот, кров, труд, сльози і так далі. Я там нічого не чув, ні про шашлики, ні про 9 травня, там, чи 1 травня і так далі. От там нічого такого не було. От я перечитував цю промову. Тому от у нас якісь обіцянки. Правильно, от ви там на початку ефіру казали, там шашлики пообіцяли, потім нам пообіцяли Ялту і каву в Ялті, і неодноразово. І казали, це от буде весною, це буде восени, це буде наступною, і от люди такі ждуть. Ну, люди, так, звісно, вони надіються, бо кожен хоче, хтось чекає з війни батька, хтось брата, хтось чоловіка, кожен там солдат, ну, от я, будучи там на війні, дай зараз, я не хочу померти, я хочу жити. Так само хоче, не хоче померти, хоче жити кожен солдат. От, тому, звісно, що кожен ловить там якусь там надію і хватає за ці слова. А на сьогоднішній день тільки обіцянки. Мобілізація. Ми зараз придумаємо контракт. Та ну поверніться в історію, вивчіть. Ви десь в історії приклад контрактної армії отак, в такій війні знайдете? Ні, не знайдете. Єдина армія, мабуть, контрактна, яка воювала, де держава воювала з державою, це, мабуть, Британія воювала, там, Фолклендська війна, здається, я, вроді би, якщо я не помиляюсь, це, от вони не проводили мобілізацію, якщо там противник проводив, то британці не проводили. Війни Сполучених Штатів, вони проходять без мобілізації контрактною армією, але ж знову-таки Сполучені Штати отакені, воюють там проти якогось там маленького Нікарагуа чи проти якогось там Ірана
10: і
11: так далі.
10: Баз,
11: да. Тобто з купою військових баз
10: країн
11: навколо по світу, з купою, з величезним бюджетом, розвитком і так далі. Тому перше, мобілізації, ну, не можна народу розказувати, обіцяти, що ми все зараз відмінимо. Та не відміните ви. Тобто ви вже демотивуєте, бо люди чекають, потім ви то не виконуєте. Друге, контракти. Так, позитивна історія, класна. Знову ж таки, Залужний Валерій Федорович пропонував в 23-му році, він пропонував 36-місячний контракт. Тоді відпулили все, що там, все там, що ти там главком розумієш, нічого ти там не розумієш. Сьогодні чомусь повертаються до цих контрактів. Блін, ну так можливо ж, людина тоді мала рацію, можливо, треба було вислухати і розробити це. Тим більше на час 23-го року у нас ще була купа мотивованого населення. У нас не було такого некомплекту людей, от і можна було щось робити, проводити якісь ротації. Тобто це наступний.
10: Валерій Федорович сказав про те, що нам треба 500 тисяч мобілізувати. Тоді
11: так, він мобілізацію не відміняв, але ж знову таки, розумієте, наше політичне керівництво, воно вирвало це все з контекста, кинуло народу, що дивіться, отут воєнні хочуть вас вбити. Ну, на жаль, не буває війн без жертв. Гинуть люди. Гинуть. І вони будуть гинути. Хоч вона буде війна роботів, хоч роботи з роботами, все одно якийсь персонал, який обслуговує, буде гинути. Хоч роботи з людьми, все одно будуть гинути і люди, і роботи, і так далі. Тому генеральний штаб на той час, так, він мав там цифру там до 450 чи 500, я вже не пам'ятаю, тисяч. Питання в тому, що воно розраховувалось не на 5 годин війни, тобто воно розраховувалось на декілька років. Людей цих, ну, півмільйона, це ж не то, що от раз призвали ми, їх треба поступово призвати, їх треба екіпірувати, їх треба навчити, їх треба злагодити. Це досить велика такий левовий шматок роботи. Але ж знову таки його тоді виставили там в якомусь поганому світлі, що от дивіться, тут
10: воєнні. І потім
11: він
10: пішов у відставку.
11: І потім його відправили у відставку, бо правильно, він там здійснював певний спротив певним моментам. От, і їх цих певних моментів, ну, наскільки мені там відомо, знову ж таки, ну, колись закінчиться війна, я думаю, що повернеться Валерій Федорович, буде нагода, ну, я задам там ряд питань. Ну, от, ну, чомусь на сьогоднішній день мені здається, що один із моментів – це і та ж сама Курщина, бо наскільки я пам'ятаю, він був проти цих всіх моментів Курщини. І ті ж самі моменти, які там приплили йому, той же самий контрнаступ провалений. Ну, послухай, там дуже багато нюансів цього контрнаступу. І не від одного Залужного воно там залежало, і Залужний там його не планував. І я точно впевнений, що не Залужний по всьому світу розказував, що в нас там контрнаступ от скоро буде. Ну, от, тобто є дуже-дуже багато таких от моментів. Але чомусь влада не розказує про те, що Херсонщина – це хто? Залужний? Ну, то, тут же щось не розказує. От контрнаступ не получився. Ну, як не получився? Частково успіх був досягнутий. Частково, так, досягли. Коли побачили, що так, воно розрахункам не відповідає, не виходить, все це зупинили на тій лінії, які є. Але ж Херсонщина була? Була. Херсонщина дала можливість створити контрнаступ на Харківщині. Контрнаступ на Харківщині був? Так, був. Ну, тобто ми мали певні успіхи. Тому, ну, війна...
10: Пане полковнику, ви звільнилися в лютому, 18 лютого. Півроку так. Всього лише. Тобто зараз ви вже полковник у відставці.
11: Так.
10: Після 30 років служби.
11: 28,5, якщо бути точним.
10: Після Донецького аеропорту з 14-го року, починаючи по 2026.
11: Так.
10: Чому?
11: Ну, мабуть, перше і саме основне, я не бачу себе у цьому військовому управлінні і в такому управлінні, от, де все направлене на замилювання очей і де все направлено на обман, там, маніпуляцію і так далі. Де, коли ти там намагаєшся надати якісь там рекомендації, ну, тобто я заступник там десь у когось, ну, от, і відповідно моя основна функція – це надавати там певні пропозиції старшому начальнику. І ти, коли їх надаєш, ну, от у мене був командир корпусу там Кітугін Максим Олегович, полковник. Ну, от його, на жаль, зняли з посади. Знову ж таки, зняли ні за що. От, бо Сирський просто, типа, ну, це ж не я там на Запоріжжі там втратив, це от полковник втратив. І його зняли з посади. А от тому оці всі моменти, коли назначають винних, коли ти не можеш впливати, мені там от не хочу позорити людину, мені там одному один генерал мені задавав питання там в вересні 25-го року. Довелось мені там, мабуть, днів 3-4 покерувати 110-ю бригадою механізованою, поки там знімали, міняли камбріга, шукали. От. І, звісно, що я там виконував якісь там завдання складом бригади. От. І от треба було, щоб люди з однієї позиції перемістились на іншу. Але там позиція, там 700 метрів десь, ну, плюс-мінус по полю, просто чистого поля. Класні вересневі, теплі дні, сонячні. І от мене там один начальник питає, говорить, а люди пішли? Я говорю, ні, не пішли. А чому? Ну, говорю, бо вони, говорю, не дійдуть. Як не дійдуть? Ну, слухайте, ну, говорю, ну, то як дійдуть, тільки ж наоборот, ну, не дійдуть. Так а чого вони не дійдуть? Я, от чесно, ну, то мене це питання настільки воно в ступор поставило. А чого? Ну, тобто, ну, мужик, ти впав звідки? Ти з Луни впав на цю війну? Чи, ну, ти якби серйозний начальник? І таке питання. От. І от плюс, знаєте, я подивився ці нюанси трошки, знову ж таки, там, бригаду я керував у 22-му році, от потім вже там по органах управління служив. Можна сказати, що там на певному етапі там відірваний був більш від уже там солдата, і знову таки, зіткнувшись тими проблемами, які ми маємо на сьогодні, от, і от ти намагаєшся їх змінити, хоча б надати пропозиції, але зразу на тебе починають дивитися косо, тебе починають рахувати там ворогом народу, ну, от я прийняв рішення звільнятись. А оскільки в 14-му році мав два важких поранення, і відповідно вони з наслідками, от, і з 14-го року я там періодично лікувався по лікувальних закладах Міністерства оборони, тобто, в принципі, це не було там прям надто складно. Так, певні моменти там були і з ВЛК, і МСЕКом, тобто десь, мабуть, півроку зайняло тільки звільнення. Ну, це реально там ВЛК – це окрема історія. От, і люди, які там проходять, то їм вже треба пам'ятники ставити за мужество, яке вони там... Тому що ти приходиш в один кабінет, стоїш там півдня в очереді, ти заходиш, тобі говорять, вам не сюди, вам в той кабінет, ти йдеш в той
10: і
11: кабінет.
10: І ви зі званням Герой України теж проходили ці всі...
11: Так,
10: кола пекла.
11: Да,
10: бо мені
11: да.
10: теж розказують хлопці. Так,
11: да, я стояв.
10: Без
11: чи...
10: ні, ноги, без руки, ти мусиш ходити.
11: Я стояв в чергах, і от тут же ж питання, я герой України, так, в мене там поранення, в мене там наслідки, все якби класно. Но я приходжу, і тут, от, к приміру, сидить там парняга в каталці, там без ноги, там, чи там без руки сидить. Ну, слухайте, мені совість не дозволяє там. Можна було там десь комусь дзвонити, там набирати, там просити. Ну, мені якась совість трохи не дозволяла того робити. От, тому так, зайняло досить тривалий термін. Ну, от навіть там трохи прийшлось лягти на стаціонар, бо були там свої нюанси. Ну, тим не менше, так.
10: Якось можемо узагальнити оце таке, яка основна біда, хвороба, причина у війську зараз? Ну, от, зокрема, що і вас остаточно здемотивувало, і так само ж впливає і на інших бійців.
11: Основна біда. Це сирщина, я назву це так. Це дві думки, моя і неправильна. Тобто я знаю все, я все розумію, ви всі тут ніхто, і якби робіть те, що я сказав. Ну, і, звісно, в цій сирщині там є когорта там, начальників певних, 1, 2, 3, 4, 5 дотичних, ну, от, які кивають головами, ну, от, і все, якби там собі воно працює. Тобто видається дійсне за бажане за дійсне, от, маніпулюється і так далі. От, тому от, оце от саме ставлення до всіх, притому до солдата, до полковника, і моє небажання вбивати просто бездумно своїх солдат, там якихось там от таких бездумних штурмах. Ну, я розумію, що як військовий я маю освіту там певну, і той ж якісь книжки читав військові. Я розумію, що ініціативу треба там перебирати періодично у противника, тому що якщо ти якщо ініціатива в нього, то в тебе виходить така реактивна дія, в принципі, ти вже б'єш тільки по хвостах. Тому так, звісно, треба нав'язувати свою ініціативу. Ну, але ж, от, ну, дивіться, я от приведу такий приклад. От на сьогоднішній день, от недавно Олександр Станіславович Сирський похвастався тим, що на сьогодні, це десь, мабуть, тиждень назад, кількість наших штурмів перевищила кількість штурмів Російської Федерації. І знову ж таки, ти розказуєш, що вони в штурмах втрачають там перевага, там 8 вбитих проти нашого одного вбитого, вони в штурмах втрачають. У мене питання, у них що, нема дронів? Є. У них нема мін? Є, та в них все є, і артилерія, і ще і більше тієї артилерії, чим в нас. І дронів там не менше. Те, що там Олександр Станіславович розказує, ми там один до півтора, хто це міряв? Де? Покажіть мені тих людей, хто міряв, мені просто цікаво. Ну, от я розумію, що розказати там можна що завгодно, але ну, я точно знаю, що воно не так. І ти штурмуєш, і ти маєш кількість штурмів наших більшу, чим у противника. То в мене питає, а ти ким штурмуєш? Ти роботами, там, я не знаю, там, мурахами, там, правильно, ти штурмуєш піхотою. А як ця піхота штурмує, ну, я бачив, що з того виходить. От. І коли ще в 2014 році я ходив особисто в атаку разом з своїми солдатами, то це трошки була інша війна. Там воно вивозилось просто на характері і на твоїх там якихось там вміннях, навичках особистих. На сьогоднішній день дрону, в принципі, та ну йому твій характер, в принципі, по соку, по стоку. От, і твої навички. Все одно дрон круче, тому що там хлопчина сидить молодий на джойстики, і він класно.
10: Яка причина тоді цього управління, яке... ну, наслідком якого є невиправдані великі втрати? Я правильно вас розумію?
11: Причина – це просто совковість наших Збройних сил. Якщо ми говоримо, наприклад, попередній головнокомандувач 21-24 років Валерій Федорович, він склонявся до Mission Command, до нормального планування, і в мене особисто були там ситуації, коли так, я там з певними начальниками не знаходив мови, але... там старші начальники, були моменти, коли доходило до головнокомандувача, от і мав розмову, пояснював, чому я хочу зробити отак чи отак, да, все, на цьому припинялося, все, правильно, да, молодець, роби. Тобто, на сьогоднішній день у Сирського цього немає. Тобто, як в той пісні, є ціль, задача і приказ, все. Тобто, як там, хто там, що там, ні. Я сказав, що так треба. Кожен день приходять там купа позицій відділень, тобто в корпусі їх там просто тьма тьмуща тих позицій відділень. Звісно, що противник вибиває, десь щось знищили якусь позицію, десь хлопці відійшли, страшно було, злякались там, ну, різні ситуації бувають. Десь вбили, знову ж таки приходить бумага з Генерального штабу, відновити. У мене завжди виникало питання, а з вас хтось пробував то робити, відновлювати? Ну то сходіть, хоч хтось один, хоч раз, просто на своєму прикладі покажіть. Ну, от, і, щоб ви просто хоча б розуміли, як це складно, наскільки це складно. Тим більше, що в сучасних умовах.
10: Ну, мабуть, ще є проблема некоректного доповідання реальної ситуації, чи страху доповісти, що неможливо відновити позицію.
11: А це в нас оця от азійщина.
10: Боюсь доповісти і відсилаю людей на смерть, бо сказали зверху. Да, треба взяти відповідальність.
11: Це в нас азійщина, вона у нас завжди так заведено було, що директор підприємства боїться замміністра боїться міністра, міністр боїться прем'єр-міністра, прем'єр-міністр боїться президента, і кожен з них не хоче сказати начальнику, що, ну, вибачте, от у нас тут проблема. Тобто, в основному всі доповідають, все класно, є нюансик там, ну, все класно.
10: Ну, мій колега Віталій Портніков каже, що велика чи маленька радянська армія не може виграти у великої радянської армії. 100%, це ж радянщина, 100%, 100%, 100%, 100%. Оце
11: 100%.
10: До виконання, а що там, як там?
11: І ми постійно чуємо, ми бережемо життя. Слухайте, коли закінчиться війна і будуть оприлюднені ці цифри, мені щось здається, що хтось може і термін собі схлопотати. От, ну,
10: ви собі прикидали, які це можуть бути саме ці невиправдані втрати?
11: Ви знаєте, я не то, що навіть прикидав, якби. Ну, я приблизно їх уявляю.
10: Можете назвати?
11: От. Ну, цифру я називати не буду, тому що, по-перше, розумієте, я коли скажу цифру, мені скажуть, де ти її взяв. Тобто, тут варіантів мені або сказати, що я придумав її, так, або назвати прізвище там якогось полковника чи генерала, який мені там певну цифру озвучив, ну, от, на певних моментах.
10: Як ви бачите зміну ситуації? Ви бачите когось, хто зараз може замінити, наприклад, Сирського на посаді головкома? Були й розмови, що зараз є конфлікт між Федоровим і Сирським, що, можливо, там Білецького пропонували або кого?
11: Ну, слухайте, Білецький Андрій Євгенійович, він хороший менеджер, він там зібрав і в 3-й штурмовій бригаді, і в 3-му армійському корпусі досить там непогану там команду і так далі. Але ж знову-таки, давайте будемо відверті. Там по-різному можна до нього відноситись, хтось його боготворить, хтось його там на дух не переносить. Питання наступне. Коли ми захочемо зробити операцію на серці, ми ж не підемо до самого класного токаря в світі. Ми підемо хай до самого поганого, але кардіохірурга таки. Тому я вважаю, що просто на сьогоднішній день у нас нашою владою нівельована військова освіта, і от висловлено так, що ці полковники, там всі генерали, вони всі там дураки, нічого не знають і нічого не розуміють. Вони знають і вони розуміють, просто не мають певних можливостей. Тому на сьогоднішній день, знову ж таки, дивіться, ну, змінити Сирського так, але ж з Сирським все одно треба міняти не одного там генерала і начальника. І тобто, наприклад, ну, якщо я там озвучу, ну, місць там прізвищ, там, Драпатий, хорошо. Але ж, а начальник генерального штабу, а командувач оперативних командувань, а командувач операції об'єднаних сил, там, і далі.
10: А чому владою нівельована цінність військової освіти, як ви думаєте?
11: Нерозуміння, в першу чергу. Ну, можливо, на якомусь етапі корупційні діяння. Знову ж таки, ми повернемося до корупції.
10: Ну, бо і сама влада не дуже професійна, скажімо так. Ну, тобто, без досвіду політичного. Як
11: ну,
10: виявили.
11: Звісно, я ж чую, що це перше, це просто нерозуміння і незнання. Тому що, ну, от дивіться, я маю ряд там освіт, я маю досить такий серйозний бекграунд військової служби, але якби мені на сьогодні там запропонували там стати мером якогось там містечка, там умовно, чи головою ОТГ,
10: президентом,
11: ну от я б не погодився.
10: Депутат.
11: Дивіться, даже якщо би в Збройних силах мені, наприклад, запропонували посаду командувача сухопутних військ, я би на неї не погодився. Чому? Тому що ну я вважаю, що в мене ну, недостатньо в мене досвіду, ну, от, для того, щоб там керувати сухопутними військами. Це я так вважаю. Хоча освіта в мене відповідає, і в мене є там більше навіть, чим в деяких там начальників, ну, тим не менш. Розумієте, коли я стикався з тим, що приходить цілий генерал, заступник головнокомандувача, сидять комкори, замкомкори, і цей генерал розказує про сектор стрільби пулемета. Ну, це рівень командира роти, це максимум, це потолок, рівень командира роти. Я сидів, я слухав ту розмову, мені хотілося дати листочок, ручку, сказати на карточку вогню, лупани цього пулемета. А ти не зробиш її, я більш чим впевнений в цьому. А коли ми з тобою почнемо розмовляти там ПК, ПКМ, ПКМБ, ПКТ, там, ну, це досить різні кулемети, і вони відрізняються там певними моментами, запливеш.
10: Пане Дмитре, я дуже вам дякую за цю розмову. На жаль, час вже в нас завершився, але я думаю, що ми продовжимо нашу розмову в наступних ефірах. Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України. Дякую вам.
11: Дякую вам.
10: Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». Дякую, що ви дивитесь. І, значить, вам не байдуже, це основне. Боротьба триває, стоїмо.
12: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
13: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
12: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Реклама на Київ FM.
14: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесь мене».
15: На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.

0: Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
2: Київ 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 16 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на Південному фронті, ураження нафтоперекачувальної станції на Росії, а також нову опцію повернення із СЗЧ. І розпочну з того, що російські війська на півдні змінюють логістику та способи постачання боєприпасів. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, окупанти планують перевозити боєприпаси цивільними легковими автівками із причепами, а власне військових – невеликими групами, другорядними дорогами. Також для маскування до перевезень можуть залучити людей у цивільному одязі або ж формі комунальників. Паливо росіян, за даними розвідки, можуть доставляти морським транспортом через порти Бердянська та Скадовська. У силах оборони вважають, що такі зміни пов'язані із успішними ударами України по російських складах, мостах і транспортних колонах. Ну а далі про те, що сили спеціальних операцій повідомили про ураження нафтоперекачувальної станції Палкіно в Ярославській області Росії. Операцію провели спільно із російським повстанським рухом під назвою «Чорна іскра».

0: Станція є важливою частиною нафтопроводу Сургут-Полоцький, використовується для транспортування та експорту російської нафти. У ССО зазначили, що удар завдали по ключових елементах об'єкта, які забезпечують його роботу. За словами військових, такі атаки зменшують можливості Росії експортувати енергоресурси та скорочують доходи, які спрямовують на ведення війни проти України. Зазначу, що це вже друга спільна операція ССО та руху «Чорна іскра» за останній тиждень. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня цього року, зможуть повернутися на службу через застосунок «Армія Плюс». Нова процедура дозволяє не лише подати рапорт онлайн, а й самостійно обрати новий підрозділ для подальшої служби. Після перевірки документів представники частини зв'яжуться із військовим та погодять переведення. Після цього застосунку з'явиться статус у дорозі, а на прибуття до нового місця служби – буде 5 днів. Програма діятиме до 20 вересня та покликана спростити повернення військових до війська без зайвої бюрократії. Ну а далі про те, що на українсько-польському кордоні найближчими днями можливі значні затримки автобусів через пункт пропуску Шигині-Медика. Відзавтра польська сторона розпочинає ремонт смуг для оформлення автобусів на в'їзд до Польщі. Через це пропускна спроможність пункту суттєво зменшиться. За 12 годин там зможуть оформлювати лише до 8 автобусів. Прикордонники радять заздалегідь планувати поїздки та за можливості обирати інші пункти перетину кордону. Також повідомляють про великі черги на виїзд до Польщі через пункт пропуску Краківець на Львівщині. І на сам кінець про квіти. У Національному ботанічному саду імені Гришка розпочався сезон троянд. Головний розарій уже наповнився яскравими барвами та ароматами сотень квітів. Зараз триває перша хвиля цвітіння видких троянд, які вкрили арки та перголи квітковими каскадами. Також розквітли паркові троянди, що вважаються однією із найефективніших груп садових троянд. Помилуватися квітами можуть усі охочі відвідувачі ботанічного саду. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 20 градусів станом на цю мить у столиці. Хмарно, подекуди дощить, подекуди сонячно, а подекуди веселка. Швидкість вітру наразі в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 70%. Орієнтовно за годину, ймовірно, дощитиме сильніше, адже синоптики попередили про грозу, яка суне на Київ та область, тож, можливо, гримітиме. Повітря холонутиме і, зрештою, близько півночі стовпчики опустяться до 15 градусів тепла. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 17-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок, 15 червня о 13:30 програму.
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо «Київ 98FM» і з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про новий онлайн-навігатор для українців після атак Росії. Зараз поясню, що це саме. Після чергового, значить, обстрілу люди часто залишаються сам на сам із проблемами. От вони не знають, куди телефонувати, як зафіксувати пошкодження, де шукати допомогу та як отримати компенсацію. Значить, у Києві з'явився онлайн-навігатор. Він називається «Покров», який має стати такою своєрідною інструкцією виживання та відновлення після ворожих атак. Як працює цей сервіс і чому він може бути корисним для кожного українця? От зараз поговоримо з її співавторкою та головною редакторкою проєкту Катериною Рапутою. Катерино, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю вас, дякую за запрошення.
4: Так, розповідайте, як взагалі народилася ідея от створити ось такий онлайн-навігатор покроково?
5: Ідея народилась насправді з практики. В мене мій же будинок пошкоджений був тричі на той момент, і мені, як голові правління, і як мешканці, не було зрозуміло, що за чим робити, куди бігти, які документи потрібно, де їх взагалі брати, хто має бути. А потім почала цікавитись по колегам, спілкуватись з постраждалими будинками, і зрозуміли, що це проблема не точкова, вона системна. Mm-hmm. І з благодійним фондом «Сміливі» зрозуміли, що треба якесь рішення. Чекали, що щось з'явиться в нас на ринку, але наша влада ніяких рішень не приймала, а людям потрібні відповіді на питання, тому ми знайшли фінансування під цей проект і створили своїми силами такий онлайн-навігатор, який відповідає на найчастіші питання і надає інструкцію на перші там 24 години 100%, що от мені як постраждалій чи там постраждалому будинку робити крок за кроком. І це знімає навантаження якихось державних установ, тому що, знову ж таки, на штабах одні і ті самі питання завжди чуєш, коли працюєш і реагуєш на місцях пошкоджень. А в сервісі це все покроково розписано, відповідно, система трошки розвантажується, може фокусуватись вже на зборі самих заяв і допомозі постраждалим, а на відповідях таких, які дуже часто повторюються.
4: Угу. А коли ви от саме зрозуміли, що ось такий проєкт необхідний?
5: В минулому році, коли почастішали обстріли Києва, вони ставали дедалі частіше, дедалі більше локацій одночасно, відповідно, кількість постраждалих зростала, і тоді з'явилось розуміння у нашої команди, що стоп, так далі бути не може, потрібно щось вирішувати тут і зараз і допомагати людям, тому що і система не вивозить, і волонтери не вивозять, і постраждалі так і лишаються розгублені.
4: Угу. Час від часу, скільки часу у вас взагалі зайняла розробка цього навігатора? Я так розумію, що ви ж так само збирали інформацію, там узгоджували, там які питання висвітлити, а які ні.
5: Насправді це був масштабний проект. Ми десь півроку займалися розробкою, тому що ми тісно співпрацювали з представниками державних органів. Uh-huh. А для того, щоб інформація була актуальна. І чому півроку працювали? Тому що відбувались постійно зміни. Спочатку одна форма заяви, один вид допомоги, потім з'являлося щось інше. Ми оперативно мали змінювати це на сайті, uh-huh, щоб надати людям актуальнішу інформацію. Тому це зайняло дійсно півроку, і ми й далі будемо його допрацьовувати вже згідно актуальних змін. Ну, тобто це живий онлайн-навігатор. Не зробили і забули, а він буде постійно актуалізуватись. І розширюватись.
4: Угу. А з якими труднощами от найчастіше стикаються люди в перші там години ось прильотів?
5: Перше, з чим стикаються люди, це не розуміють, чи можна вже прибрати в себе в квартирі і зашити вікна, щоб не заливав дощ, чи там не попадав в холод, чи там паляче сонце. Uh-huh. І дійсно починають прибирати, фіксувати пошкодження, не звернувшись до поліції, не написавши відповідну заяву про пошкодження. І потім в них виникають питання, чому мені відмовили в наданні допомоги.
4: Uh-huh.
5: Це там типове питання, яке ми бачимо, і помилка, яка з'являється перша і найчастіша, тому що спочатку потрібно зафіксувати факт пошкодження, зафіксувати те, що був скоєний умовно злочин, а вже потім щось з цим робити. Тому що люди, прибираючи, ну, перший рефлекс, коли ти на стресі, хочеться прибрати скло, забити вікно, винести сміття, а ми забуваємо про те, що все ж таки це злочин, а це все є докази, і поліція має це зафіксувати так чи інакше.
4: Угу. Наскільки часто люди просто не знають, на яку допомогу можуть розраховувати?
5: На жаль, з тих постраждалих, з ким ми комунікуємо, за останній рік це там більше 100 виїздів було команди, і особисто мої, ну, тобто велика кількість постраждалих, відсотків 70 взагалі не розуміють, на що вони можуть розраховувати, і відверто дивуються, що ух ти, дійсно держава надає таку допомогу, я можу написати заяву, я теж можу отримати цей вид допомоги.
4: Угу.
5: Хоча різні види допомоги є, вони доступні, їх швидко зараз нараховують, просто люди про це не знають.
4: Угу. Тобто я так розумію, що є проблема в тому, що інформація про допомогу така розпорошена між різними установами, так? Тому, наприклад, українці не знають. От, і ви зібрали от всю цю інформацію от в один, я так розумію, ось цей навігатор?
5: Ми зібрали зараз це все по Києву. Наступний крок – це влітку ми будемо розширюватись на Київську область і додамо ще на сервіс інформацію для приватних будинків, тому що це окрема категорія постраждалих і, на жаль, у них своя процедура отримання допомоги, і ми це теж вже зафіксували, що потрібно цю інформацію додати, і сподіваюся, що там до кінця року будемо розширюватись вже на інші міста. Але сам алгоритм дій – кроки там написати заяву в поліцію, зафіксувати пошкодження, написати заяву на одноразову допомогу, воно типове по всій Україні. Єдине, що в кожному місті свій вид допомоги, своя назва, і буде різниця в сумах. Хоча самі кроки, вони все одно типові.
4: Угу. Знаєте, ось в мене таке є цікаве запитання. От відшкодовують пошкодження лише на житло, от приватні будинки і квартири, так? Я так розумію, що транспортний засіб не підлягає.
5: На жаль, поки що ні. Транспортні засоби, ну, їх фіксують як пошкоджене майно, можна зареєструватись на порталі Дія з пошкодженим автомобілем і чекати репарації від Російської Федерації. Багато хто до цього скептично ставиться, що, ну, ми ж розуміємо, що ці репарації можуть бути, можуть не бути, можуть бути через 50 років, але я вважаю, все одно потрібно документувати і, ну, принаймні, потім буде підстава отримати якусь допомогу. Але на рівні держави поки що не фінансується компенсація за пошкодження автівки.
4: Угу. Давайте ще трішечки поговоримо про сам сервіс. От чим покроково відрізняється від таких звичайних пам'яток чи інструкцій?
5: Я дуже люблю наш сервіс, насправді він зручний, бо я сама ж є постраждалим будинком, і ми вже проходили це на практиці через сервіс. Чим відрізняється? Пам'ятки написані зазвичай там 1-2 папірці, дуже стисло, дуже багато тексту, і немає розуміння степ-бай-степ, що робити, і немає там прикладів цих заяв. Воно все, ну, знаєте, як в 90-х роках в підручниках старих написано. Ми більш вже сучасне населення, рухаємось вперед, діджиталізована держава. А онлайн-навігатор, він якраз і створений зручно, ергономічно для людей, більш адаптований під мобільні пристрої. Ти заходиш з телефону, і в тебе все є під рукою. І шаблони заяв, і контакти, куди тобі потрібно звернутися. Можна адресу з найближчого свого ЖЕКу знайти, або там швидкої допомоги. що завгодно. Якщо це будинок з ОСББ, там є шаблони заяв, приклади акту обстежень. Тобто воно все зібрано в купу. Це умовно Вікіпедія постраждалого. Не потрібно бігати по різним установам, по різним сайтам, ходити кудись, дзвонити кудись. Воно все зібрано так, щоб ми робили як для себе. Щоб от, якщо я постраждала, я хочу розуміти, що мені робити. І мало того, онлайн-навігатор дозволяє, люди на стресі можуть всю інформацію не запам'ятати одразу. А тут є можливість через певний період, там через день, через декілька годин, зайти на навігатор, клікнути на той підрозділ, де ви зупинились, і оновити, освіжити інформацію в голові і рухатись далі.
4: Які розділи от навігатора користувачі відкривають найчастіше?
5: Алгоритм дій, приклади заяв, це те, що ми останній раз дивились статистику, і зросла кількість користувачів на категорію ОСББ, бо все ж таки там третина будинків, які останнім часом страждають, вони під управлінням ОСББ, і люди заходять в цей підрозділ так само. Чомусь контакти, калькулятор менш популярний, хоча, як на мене, той же калькулятор матеріалів, він доволі зручний, і не треба думати, скільки мені листів ОСБ потрібно, щоб зашити вікно.
4: Буває, тобто навіть розмір... такі у вас є?
5: Так. Це дуже зручно, ми дуже довго мудрували, як його зробити для людей зрозуміти. Але вивели формулу, розробники зробили цей калькулятор, і відповідно вносити розміри, вже розуміти, скільки листів ОСБ попросити в благодійного фонду або в керуючій компанії. Але чомусь це поки не в топі.
4: А розкажіть, можливо, ще якісь є такі ось цікаві підказки? Тому що, ну, я там розумію, що там контакти, заяви, це все. А от, наприклад, розрахувати от скільки листів, ну, це, я думаю, що це дуже корисно, але, можливо, просто не знають українці про це.
5: Так, оце з корисних, те, чим варто користуватися, це калькулятор. А ще в цьому місяці ми запостимо відео навчання по тому, як зашивати самостійно вікно ОСБ або плівкою. Це теж буде корисно, буде окремий розділ для цього. Ми зняли вже, змонтували ці відеоролики. Ще я би дуже радила користуватись, там є корисні поради, як підготуватися. Ну, ми вважаємо, що краще бути готовим до пошкодження і зібраним в моменті, аніж потім бігати і шукати інформацію. Там можна почитати корисні поради як для керівника будинку, голови правління ОСББ чи там керуючої компанії, так і для мешканця є корисні поради, що має бути. І, ну, банально від того, що якщо вже пошкоджено ваш будинок, не виходьте в шльопанцях на вулицю, бо купа скла. Не вигулюйте собаку в перші години, тому що купа скла. Ці всі такі, на перший погляд, банальні речі, але воно все зібрано в навігаторі, там є окремий для цього підрозділ, можна ознайомитись, підготуватись якось до того, щоб, ну, бути начеку. Краще підготуватись, ніж потім бути розгубленим.
4: Розкажіть ще, як працює інтерактивна мапа контактів і чим вона може допомогти людям?
5: Це теж, до речі, зручна штука. Ми зібрали всі актуальні контакти, ми перевіряли кожен номер телефону, кожну адресу, тому що воно все мінялось регулярно. Уявімо, що я там мешканка Хайподільського району, можна просто клікнути на контакти, вибрати свій район, і там згруповано. Якщо вам потрібен ЖЕК, є контакти всіх ЖЕКів. Можна знайти адресу, номер телефону для того, щоб отримати акт пошкодження квартири. Там є контакти райдержадміністрації, управління соціального захисту. Ми навіть подумали, що часто буває така історія, що людина постраждала, поїхала в лікарню, її повезли. Родичі шукають, але там зв'язку немає, бо телефон, наприклад, пошкоджений. А на сайті можна глянути, яка найближча лікарня і які взагалі лікарні закріплені за цим районом. Вже звужується коло пошуку і легше вийти на своїх близьких, звернутися за допомогою. Те саме стосується там пожежних частин, відділів поліції і так далі. Тобто все вкупі, і по будь-якому питанню, яке може виникнути щодо будинку, всі контакти зібрані під рукою і систематизовані по районам.
4: Дуже цікаво. Ще розкажіть, чи можуть от ним користуватися цим сервісом мешканці інших міст України? Оскільки ви сказали, що типу плюс-мінус ця інформація може бути схожою, але зрештою?
5: Половина функціоналу буде корисна. От окрім контактів, окрім нас є свій вид допомоги, це турбота на зустріч киянам. Ну, відповідно, воно тільки для Києва. Але все інше, шаблони заяв, алгоритм дій, воно таке саме, поради такі самі, калькулятор працює. А фонди, які можуть працювати на ліквідації, теж воно буде так само працювати в будь-якому місті. Єдине, що якщо там в інших місті є бажання висвітлити додаткову інформацію по собі швидше, можуть зв'язуватись з нами там або зі мною особисто, ми швидше будемо додавати інформацію на наш сайт про інші міста. Але на зараз там, ну, навіть 60% функціоналу, вони будуть універсальними. Ну, от мінус, що контакти суто по Києву.
4: А наскільки от інформація на платформі регулярно оновлюється?
5: Майже щотижня у нас після кожного обстрілу є що змінити, що додати. І ми реагуємо на це, ми дивимося статистику, де люди були найдовше, що, чим вони цікавляться, чи там є актуальна інформація, чи потрібно щось оновити. І це стосується всіх методичних матеріалів, які ми готуємо. У нас є і плакати, і посібники. Кожен обстріл вносить свої якісь корективи в інформацію, і ми намагаємось тримати руку на пульсі з цим.
4: Угу. А хто допомагав вам розробляти цей проєкт? Хто збирав оці всі контакти? Я розумію, що це дуже велика робота, тому що якщо взяти навіть Київ, скільки районів Києва, скільки ОСББ, скільки контактів, всього, це така дуже велика робота.
5: Це команда благодійного фонду «Сміливі відновлювати». Вони були зосереджені ці півроку максимально над цим сайтом. Були підрядники, які займалися розробкою сайту, але от команда «Сміливих» займалась наповненням інформаційним всього сайту. Плюс нам було простіше. В нас великий досвід виїзду і реагування на самі прильоти. І я, як координатор екстреного реагування, пройшла все це через себе вже рік як. Тому нам було трошки простіше. Ми не вивчали цю інформацію з інтернету чи там з якихось наказів, розпорядження. Ми через практику все це робили в живій комунікації з представниками районних адміністрацій, з представниками міста. Просто от тому це зайняло півроку, тому що команда невелика, і об'єм інформації дуже великий, який потрібно було втиснути в навігатор.
4: У вас написано, що так само розроблено за підтримки інших країн. Хто допомагав?
5: Уряд Норвегії і Швеції. Тут такий трошки камінець в сторону нашого уряду, що профінансували навігатор для постраждалих з податків народу Швеції і Норвегії. Це грантові кошти, і за рахунок цих двох країн ми розробили цей онлайн-навігатор.
4: Угу. Ще розкажіть нашим слухачам, щоб ось вони точно знали, як знайти ваш навігатор. Я так розумію, що це не додаток в телефоні, а саме сайт, так?
5: Так, це сайт. У нас є в планах розробити додаток, але поки що зрозуміло, що для користування там заявами і контактами зручніше буде все-таки не додаток, а сайт. Тому можна зараз в Гуглі просто вбивати онлайн-навігатор покроково. Воно що так шукає. Якщо вбивати онлайн-навігатор покроково, то 100% воно виведе на сайт. Також ми і назву зробили покроково in.ua для того, щоб воно все було на активно зрозуміло людям на стресі, як швидко знайти цю інформацію.
4: Угу. Давайте ще трішечки поговоримо про ОСББ та громади, так? От за вашими спостереженнями, яких знань або там, можливо, інструкції головам ОСББ сьогодні найбільше бракує?
5: Алгоритму дій. Це дійсно велика прогалина, і прогалина в тому, що в минулому році ми інтенсивно проводили серію навчань, як офлайн, так і онлайн, безкоштовно для голів правління ОСББ. Приходьте, навчимо алгоритму, що робити, якщо, не дай Бог, будинок буде пошкоджений. Угу. Проблема в тому, що переважна більшість голів правлінь сидять в себе, думаючи, що ну мене це точно омине.
4: Угу.
5: Мені це не потрібно, краще не буду себе нервувати, посиджу, почекаю, бо точно наш будинок в цей перелік не війде. Тут, скоріше, потрібно більше відповідальність в тому плані, що краще знати цю інформацію, пройти таке навчання, пошукати цю інформацію, бути готовим, аніж потім до голів же ж правління всі мешканці біжать потім.
4: Ну, так.
5: Бо хто, як не голова, скаже, що робити. В чатах, особисто на прийомі і так далі. І якраз голова правління ОСББ – це є перший такий стовп впевненості мене як постраждалої, що от я знаю, куди мені звертатись, що робити. Я побіжу до голови правління. Тому голови правлінь мають бути теж тримати руку на пульсі цієї інформації, ходити на подібні навчання, розробляти алгоритми дій під свій будинок, знайомити мешканців з цією інформацією, щоб потім було простіше.
4: Угу. Чи може ж от ваш сервіс так допомогти громадам швидше оговтуватися після обстрілів? От саме громадам?
5: Так, якщо буде подібний запит, ми з радістю, тому що нам тоді менше роботи. Ну, відверто, якщо громада знає, що робити і крок за кроком, то вони самостійно зможуть справитись і менше буде залученість благодійних фондів до ліквідації наслідків. Тому хай звертаються, ми тільки за допомогти розібратись, навчитись.
4: Угу. От ви сказали про те, що багато там людей, у яких житло пошкоджене, так, не знають ось цих процесів отримання компенсацій. Так? Наскільки складним зараз от є для людей, залишається ось цей процес отримання компенсації за пошкоджене житло?
5: Насправді він дуже простий. Потрібно зібрати свої документи, які і так мають бути зібрані в окрему якусь папку в квартирі або в тривожному там чемоданчику на випадок обстрілів. І потрібно вчасно просто написати всі відповідні заяви. Мало того, якщо будинок пошкоджений, штаб розгортається під будинком, навіть іти нікуди не потрібно. Але є проблема, це теж варто, щоб наші мешканці розуміли, це з правом власності на квартири, які зареєстровані до 2013 року. Про це держава і місто Київ комунікували вже декілька років, що внесіть, будь ласка, в електронний реєстр всіх, хто має право власності до 2013 року. Звісно, всі, ну, переважна більшість цього не робила, і тому з отриманням допомоги є певні складнощі, тому що в реєстрі немає цих квартир. Тому краще там завчасно це все зробити, внести своє майно в електронний реєстр, щоб потім якнайшвидше отримати допомогу. Бо зараз процедура спрощена максимально, вона швидка, вона проста, навіть на місці роблять копії документів, нічого там бігати, ксерити не потрібно, все це робиться на місці. Допомога нараховується дуже швидко. Тому тут треба віддати належне місту Києву, що вони над цим працюють і чують, що раніше процедура була складніша. Рік тому це було там до місяця-двох, треба збирати папірці і бігати писати заяву. Зараз це все під домом, буквально там півгодини, і ти вже всі належні допомоги оформив.
4: Угу. От які питання про програму «Є відновлення» люди ставлять от вам найчастіше?
5: Перше питання – це, а якщо я зараз поставлю вікно, мені ж потім гроші повернуть? Ні, не повернуть. Потрібно дочекатися цієї компенсації, з тих коштів вже розраховуватись. Це найчастіше питання. Друге найчастіше питання – це, а мені покриють весь ремонт, чи 3-4 тисячі виплатять? Це там друге топ-питання. Люди не розуміють, що там приходить комісія, є певна формула, як нараховуються ці кошти, і воно не з голови береться. Це Європейський Союз за цим дуже слідкує, щоб нарахування були справедливі і, ну, по певним формулам розраховані. І там ну, воно просто так не відбувається. Є певна система, є певна процедура. Це такі два питання топові. Але от те, що а якщо я завтра поставлю вікно, мені його відшкодують, це, напевно, найчастіше, що ми чуємо.
4: Ну так, особливо взимку, знаєте, влітку ще, можливо, так само можна якось впоратися взимку. Як? Я вам дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. В ефірі з нами була співавторка та головна редакторка проєкту Покровково Катерина Рапута. Говорили про новий онлайн-навігатор Покровково, який має стати своєрідною такою інструкцією виживання та відновлення під час ворожих атак. Запровадять його спочатку, от уже запровадили його спочатку для Києва.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Слухай.
2: Київ FM.
6: Соціальна реклама.
7: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими –
8: досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
9: Оксана, інструкторка з тактичної медицини.
10: Я підписала контракт півроку назад. Особисто в армії неофіційно я більше року, не враховуючи цих півроку, я інструктор з тактичної медицини. ЗСУ я тільки через те, що я своїми знаннями, своїми діями, я бойовий медик, я можу передати чіткі якісні знання своїм побратимам, по сестрам, можу допомогти їм зрозуміти важливість цих знань, а також будь-яку ситуацію я надам медичну допомогу. Особисто для мене жінка в ЗСУ має такі ж самі права, як і чоловік. Можливо, в дечому ми слабші, в дечому ми сильніші. Знаю 100%, що чоловіки нас тут бережуть. Ну, це їм також великий уклін. Я, прийшовши в ЗСУ, відчула себе жінкою. Но ми позиціонуємо себе не лише як жінка, а як військовослужбовець. Якщо я прийняла таке рішення, я його буду дотримуватися. І не хочу, як кажуть, впасти в грязь лицем, показати, що я дівчинка, от дівчинка, а не жінка в армії. Я буду виконувати всі обов'язки, всі завдання на рівні з чоловіками.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Далі поговоримо про Каховську ГЕС. Минуло уже, як ми знаємо, всі 3 роки відтоді, як російські війська підірвали Каховську ГЕС і зробили одну з найбільших таких техногенних та екологічних катастроф в історії Незалежної України. Але які наслідки цієї трагедії ми бачимо сьогодні, і чи можемо вже оцінити її такий справжній вплив на довкілля? Ось про це поговоримо з нашим експертом. До нашого ефіру долучається екологічна активістка, лідерка найбільшого екологічного руху в Україні «Let's do it Ukraine» Юлія Мерхель. Юлія, вітаю вас в ефірі.
11: Вітаю.
4: Так, от які наслідки ми вже бачимо цієї катастрофи зараз і які наслідки підриву Каховської ГЕС можуть відчуватися ще, давайте так скажемо, через років 10-15?
11: Ну, в першу чергу хочеться сказати, що ми зазнали однієї з найбільших техногенних екологічних катастроф останнього століття в Європі. Uh-huh. Це перше. Тому що після підриву Каховської ГЕС ми маємо справу не просто з руйнуванням інфраструктури, а й з масштабною перебудовою цілої екосистеми Півдня. А найбільший, очевидний і водночас наймасштабніший наслідок – це знищення Каховського водосховища, звичайно, об'єм якого становив приблизно 18 кубічних кілометрів води, тобто площа перевищувала 2150 квадратних кілометрів. І це була одна із ключових систем у Східній Європі. А плюс в перші ж дні ми зрозуміли, що у нас постраждали наші аграрники, тому що понад 130 зрошувальних систем було знищено. І, звичайно, це про 80 населених пунктів, які в цілому змінили своє життя після повені. І наслідки відчули приблизно 100 тисяч людей. Але якщо дивитися не на миттєвий ефект, а на довгостроковий, то дійсно із-за того, що Каховське водосховище було найбільшою системою зрошення, тобто 580 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, вони залишилися без поливу. І для південних регіонів це, ну, фактично стало катастрофічне. Так, окрім цього, звичайно, із-за того, що у нас змінюється екосистема, тобто у нас змінюється і клімат, тобто південь вже ніколи в житті не буде таким, як був. важливий момент для життя і здоров'я людей і тварин, тобто це екологічне забруднення, тому що після руйнування дамби у природнє середовище потрапили донні відклади, накопичені десятиліттями, і разом із важкими металами і іншими токсичними речовинами фактично потрапили не лише до Дніпробузького лиману, але і на дно Чорного моря. Тобто деякі ці токсичні речовини розкладаються декілька років, деякі 100. Тому воно нікуди не дівається, фактично Чорне море стало такою, знаєте, забрудненою Балією, яке із течіями, із зміною погоди періодично буде нам викидати багато негативного і небезпечного для життя, якби, матеріалу.
4: Угу. А чи існує от ризик, що от деякі види флори та фауни назавжди зникнуть із цього регіону?
11: Абсолютно, тому що насправді, тобто, якщо брати навіть з самого початку, да, тобто види, які жили саме на території Каховського водосховища, то ризик існує, особливо для видів, які були б тісно пов'язані з водосховищем і оцими плавневими територіями. Найбільше, звичайно, постраждали риби, лящ, судак, кроп, карась, сом, а вже далі також водні, безхребетні та малюски. Ну і птахи, звичайно, тому що деякі види птахів залежали від водноболотних угідь. Чаплі, крячки, баклани, кулики, ну, тобто частина видів уже починає повертатися або адаптуватися. Окремі локальні види популяції могли бути втрачені назавжди, але в нас є один величезний нюанс. Ми не можемо досліджувати Каховську катастрофу, як би ми мали досліджувати, тому що все ж таки це лінія фронту, тобто і нам для того, щоб дослідити і території, які зараз тимчасово окуповані, нам треба деокупація, очищення і, звичайно, ще десятиліттями моніторити, досліджувати, аналізувати все, що сталося, і тільки потім ми будемо розуміти конкретні наслідки, коли будемо робити фіксацію.
4: Угу. А які от такі природні процеси, які, за якими ви спостерігаєте, зараз відбуваються на місці колишнього Каховського водосховища? Ну, я читала про те, що там на території стрімко росте молодий ліс, так, повертаються птахи, дикі тварини.
11: Так, насправді територія повертає фактично собі свій природній ландшафт, да, який був там до побудови Каховської греблі, тобто наш природній великий луг, да, і, звичайно, частина рослин і тварин, вони будуть адаптовуватися і відновлюватися вже абсолютно в нових природних середовищах, але особливо, тобто, таку саму важливу, напевне, відмінність ми побачимо саме по клімату, тому що південь не буде таким гарячим, жарким, і, знову ж таки, чи питання часу, чи будемо ми відновлювати частину, чи зможемо ми модернізувати, осучаснити і децентралізувати зрошувальні системи, щоб це не залежало від однієї, да, якоїсь водної системи, щоб це можна було все ж таки, якщо щось зламається, відновлювати. Ось тому та, це питання виключно часу, коштів і нашої з вами кропіткої праці.
4: А як от екологічна катастрофа вплинула на життя місцевих громад? І чи достатньо ось уваги? Ну, я розумію, що недостатньо от приділяється цим проблемам сьогодні, але скільки б хотілося приділяти?
11: Ну, насправді, тобто це цьому приділяти треба постійний час, тому що ми, мова йде про не одне, навіть не один, не одну область, а близько 5 областей, які зазнали, да, десь пішла на Дніпропетровщині вода, десь з'явилася вода, тобто, і це все потрібно очищати в першу чергу, тому що в нас є не тільки наслідки війни, але тепер же і наслідки екологічної катастрофи після підриву Каховської ГЕС. Тобто нам треба очищати землю і відновлювати фактично. Ну, тому що частково природньо вона відновлюється сама по собі, частково вона забруднена. І в деяких регіонах, наприклад, на Миколаївщині, на Херсонщині, досі у річках, скважинах, да, ми можемо помічати токсичні речовини, кадмій. Навіть іноді був у нас в перші роки це миш'як був, да? Тобто цинк багато. Ось тому насправді для громадян, деяких досі немає фактично повноцінного доступу до питної води, а іноді навіть до технічної. Деякі регіони досі постійно обслуговуються муніципалітетами з підвозною водою для безпечного вживання води. Але, звичайно, громадяни дуже часто ігнорують цей момент і використовують ту воду, яку вони мають. Тож ми закликаємо разом з усіма, напевно, хто працює над наслідками катастрофи, над моніторингом, не нехтувати тими рекомендаціями, якими роблять муніципалітети, екологи, лікарі, да, тобто кип'ятити воду, не вживати її сирою. Тобто, якщо ви точно знаєте, що ваша територія забруднена, краще не саджати там, да, на ній городи, не їсти з цього городу. Чому? Тому що дуже часто ми не розуміємо, що всі ці токсичні речовини, тяжкі метали потрапляють в наш організм, вони накопичуються і нікуди не діваються.
4: Угу. А де от знайти інформацію, як діяти? От ви розповідаєте там, як діяти з водою, що потрібно робити?
11: Ну, насправді дуже багато організацій і муніципалітети опублікували на своїх сайтах. Також ми спеціально для вашого ефіру опублікуємо ще раз повторну інструкцію, і це допоможе не тільки тим регіонам, які застали наслідки, але і як інструкція на майбутнє. Якщо, не дай Боже, з вами така історія станеться, ви вже будете знати протокол безпеки, як вам вижити, як вам адаптуватися, да, і як діяти першочергово для того, щоб забезпечити життєдіяльність і здоров'я своїх рідних, близьких. Щоб наскільки це можна в безпеці всі були.
4: Угу. А чи є громади, от які досі не оговталися від наслідків підтоплення?
11: Декілька населених пунктів є, і плюс у нас є окуповані території, про яких ми не можемо зараз на сьогоднішній день взагалі нічого сказати. Виключно іноді нам дають якусь інформацію, офіційні спутникові моніторинги, це все.
4: Угу. От знаєте, хочеться проговорити ще так само про міжнародну спільноту, так? Чи достатньо от саме міжнародна спільнота усвідомлює масштаби екологічних збитків, от, завданих Україні?
11: Ну, давайте так. Я приїхала буквально сьогодні із Zero Waste форуму в Стамбулі, на який з'їхалось понад 180 країн-учасниць. Жодна людина не згадала, що в нас була катастрофа, хоча там були і високопосадовці, і понад 100 міністрів з різних країн екології. На жаль, у нас немає міністерства екології, тому ми не так яскраво представлені, як інші країни. На порядку денному зараз просто стоїть клімат, на порядку денному зараз стоїть забруднення, на порядку денному стоїть зараз чиста вода, доступ до питної води, да, тобто у Європі особливо. Але ми маємо розуміти, що для того, щоб міжнародна спільнота про нас говорила, для того, щоб міжнародна спільнота запланувала бюджети на наше відновлення в тому числі. Чому? Тому що у довкілля немає кордонів. Наслідки, які відчуваємо ми, інші країни, в тим паче сусіди по Чорному морю, будуть відчувати так само просто з часом. І тому все ж таки ми, як і громадяни, як журналісти, як дипломати, маємо постійно оновлювати інформацію, постійно, наскільки ми можемо моніторити і подавати на широкий загал міжнародній спільноті інформацію про стан, да, і те, на якому стані, на якій стадії ми. І, звичайно, тобто ми, Україна, сьогодні фактично вона будує міжнародне право тут в сфері, да, по порушення екосистем, і ми в напрямку, тобто, відповідальності, да, розробляємо відповідальність за злочини, які стосуються саме екології, довкілля. Тобто, перший крок, це, звичайно, це чітке з нашої сторони документування шкоди, те, що закликали на екозагрозу писати, да, і досліджувати. І далі це, звичайно, формування правового статусу екоциду як окремого міжнародного злочину, що дозволить розглядати такі випадки не як побічні втрати війни, а як окремі злочини проти довкілля. Ну і, звичайно, важливий момент – це створення реальних компенсацій, механізмів, щоб відновити природу. І фінансування це має бути не лише Україною, але через міжнародні правові інструменти і включно ж з замороженими активами агресора.
4: Ну так, а які от механізми компенсації екологічних збитків можуть бути от застосовані до Росії? От давайте скажемо так, при гарних розкладах, да, коли закінчиться війна, чи можливо це взагалі під час війни?
11: Ну, зараз виходить за межі суто юридичної теми і стає частиною міжнародної політики питання компенсації. Найбільш реалістичний механізм – це міжнародні судові процеси, де фіксується сам факт шкоди і встановлення відповідальності держави-агресора. У таких справах ключову роль відіграють науковці, наукові докази, да, те, що ми робимо, в тому числі з нашою командою, ми фіксуємо і збираємо матеріали води, забрудненої і до них відкладень, тобто також це стосується супутникових знімків, до яких мають всі доступ, да? Аналіз води, ґрунтів, і це все в комплексі має довгостроковий моніторинг і, звичайно, вплине на відновлення екосистем. Другий важливий напрямок – це використання заморожених російських активів, а третій – це розвиток принципу «забруднювач платить», він і передбачає, що вина, тобто, буде понесена, тобто, відповідальність саме тим, хто накоїв ці злочини і руйнування. Тому у випадку Каховської ГЕС це особливо важливо, що мова йде не про разову шкоду, а про зміну цілої екологічної системи регіону і від міжнародної відповідальності.
4: А чому от довести ось екоцид у міжнародному праві складніше, ніж там, наприклад, воєнні злочини?
11: Ну, тут, звичайно, є, якби, екоцид складно довести взагалі, насамперед, тому що це не одноразова подія, а процес, який розгортається в часі. Да? Тобто, так само, як і Чорнобильська катастрофа, ми досі її досліджуємо. Да? Чорнобиль став відкритою, живою, одною з найбільшою, напевно, найбільшою лабораторією, фактично, для досліджень, mm-hmm. да? І наслідків на довкілля, mm-hmm. Взагалі на планеті Земля. І те саме зараз і Каховська катастрофа. Тобто, якщо говорити про класичні воєнні злочини, то там є чіткий епізод, конкретні жертви, місце і події. У випадку екологічних катастроф усе значно складніше, тобто наслідки проявляються поступово, іноді руками. Ну і плюс, знову ж таки, у нас є частина, ми не можемо мати доступ негайний, і у нас є окуповані території, які теж заснали. І це більше території навіть, ніж те, що ми можемо хоч трошечки іноді досліджувати, тому якби ми маємо припиняти війну, деокуповувати території, і моніторити це десятиліттями. Ну і друга складність – це доказовість. Да? Потрібні великі масиви наукових даних, аналіз води, ґрунтів, біорізноманіття. Ну я от вам скажу, що майже ніхто не хоче фінансувати таку історію. Тобто, mm-hmm. з одного боку, нібито ми маємо знати, чи можна нам купатися в Чорному морі, їсти рибу і тому подібне. З іншого боку, люди кажуть, що це не першочергово, і вони хочуть відпочити навіть просто населення, яке навіть та в перші дні після Каховської катастрофи купалися в Одесі, наприклад, знаючи, що туди йде просто тонни забруднюючих речовин, токсичних речовин, вони все одно там купалися і ніби кажуть, ну санстанція вже сказала, що там чисто, але санстанція дає показники по паличкам, тобто, щоб mm-hmm. по іншим хворобам, тобто це точно не про токсичні речовини, тяжкі метали. Ну і, звичайно, третій фактор – це, що міжнародне право поки що не має повністю сформованого визначення екоциду як окремого злочину. Mm-hmm. Да, тому що в нас щось стається природньо, щось стається з людським фактором.
4: А ось без цих доказових фактів, наукових фактів, так, про які ви кажете, що не робляться досліди, це неможливо довести, так? Тобто, те, наприклад, у нас є, які у нас є докази? У нас є дуже багато кадрів, що сталося, так? У нас є так само фото-відеофіксація, що зараз з Каховським водосховищем, там які наслідки. Цього недостатньо, щоб щось доводити?
11: Ну, дивіться, насправді, тобто, чи може справа Каховського ГЕС стати прецедентом для розвитку міжнародного екологічного права? Так, вона вже фактично це відбувається. Тому що Каховська ГЕС стала одним із найбільших показових прикладів у світі, де поєднується воєнний злочин, техногенна катастрофа і масштабна екологічна криза. І саме унікальність в тому, що вперше у сучасній історії настільки чітко простежується вплив воєнних дій на цілісну екосистему регіону від водного режиму до біорізноманітні і ґрунтів. Тому саме цей кейс, це вже використовується в міжнародних дискусіях про необхідність включення поняття екоциду до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, наприклад. І фактично можна говорити, що ця справа формує нову практику, коли довкілля розглядається як самостійний об'єкт захисту в умовах війни.
4: Угу. А які от екологічні проєкти вже зараз реалізуються на таких постраждалих територіях, і чи є якісь результати? Я розумію, що так як ви сказали, що частина там є небезпечною, тому що там бойові дії, але все ж таки.
11: Частково воно зараз насправді ми ще досі ліквідуємо наслідки. Тобто, в першу чергу, зараз іде програми масово, да? Масштабно це програми по доступу до питної води у всіх регіонах. Друге, це окремі організації пробують щось відновити десь там потрошку, наскільки це можливо, тому що все ж таки територія надвелика і насправді плюс це до неї немає кожен доступ. Да? Тобто, щоб поїхати на Херсонщину, наприклад, взяти навіть елементарні дослідження, нам потрібно за 72 години подавати лист в військову адміністрацію, чекати відповіді, чи можна. Похвилинний, посекундний візит. Да? І іноді цей візит скасовується. Чому? Тому що може бути атака, і все, ти вже не пішов в графік. І ти не можеш це вже зробити. Тобто, ну і тому, якби це надскладно, особливо в Херсонському регіоні робити. Але знову ж таки, я вважаю, що нам набагато більше потрібно. Нам треба відновлювати і Міністерство довкілля, і відновлювати моніторинги і вкладати сюди гроші. Чому? Тому що від цього залежить наше життя, здоров'я, вода, їжа, хвороби, якими будуть хворіти наші діти, і взагалі навіть скільки ми будемо жити, від цього всього залежить. І це залежить від цього цілий південь.
4: Ну так.
11: І люди, звичайно, які приїжджають зараз у Одесу відпочити.
4: Відпочити, так. Я вам дуже дякую за розмову, Юлія. Нагадую, що у нас в ефірі була екологічна активістка, лідерка найбільшого екологічного руху в Україні «Let's do it Ukraine» Юлія Мерхель. Говорили з нею про підірвану росіянами Каховську ГЕС, як взагалі змінилася природа регіону та що чекає на ці території в майбутньому.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ.
6: На Київ ФМ.

0: FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 17 година та майже одна хвилина за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про успішні удари по російських об'єктах, атаку на Запорізьку область, а також обмеження руху транспорту у столиці. І одразу про те, що Служба безпеки підтвердила удар по нафтобазі Росрезерву «Темп» у Ярославській області Росії. Об'єкт розташований більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону та використовується для зберігання пального, зокрема й для

0: потреб армії РФ. За даними СБУ, після атаки безпілотників на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа, зафіксували щонайменше 3 осередки займання. У відомстві наголосили, що нафтобази, нафтопереробні заводи та логістична інфраструктура Росії залишаються законними цілями, оскільки забезпечують ресурсами російську армію. Результати удару ще уточнюють. Людей поранені внаслідок атаки російських дронів на Запоріжжя. Окупанти безпілотниками вдарили по цивільних автомобілях у селищі Кушугум. Поранення отримали 3 місцевих жителів, 2 чоловіків та 1 жінка. Про атаку повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федорові. За його словами, дрони цілеспрямовано атакували легкові автівки. З постраждалими наразі працюють лікарі, їхній стан контролюють. І до тем міжнародних. Велика Британія затримала танкер російського тіньового флоту в протоці Ла-Манш. Це перша подібна операція, яку британські військові провели самостійно. Судно підозрюють у перевезенні російської нафти в обхід міжнародних санкцій, запроваджених через війну проти України. У спецоперації брали участь військові моряки та правоохоронці, а танкер залишатиметься під арештом на час слідства. І до тем нашого міста. У Києві частково ускладнений рух транспорту на вулиці Миколи Ушакова, що в Святошинському районі. В патрульній поліції пояснюють, на ділянці від вулиці Академіка Булаховського і до провулка Михайла Івченка провалився асфальт. Для водіїв організували об'їзд через вулицю Обухівську. Міські служби закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок, а про терміни завершення ремонтних робіт поки не повідомляють. І на сам кінець про благодійність. Сьогодні в Україні та світі відзначають День донора крові. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від початку повномасштабної війни країна жодного разу не імпортувала донорську кров з-за кордону. Усі потреби поранених військових і цивільних забезпечують українські благодійники. Медики нагадують, що одна донація може врятувати до 3 життів. Тож українців закликають долучатися до донорства, адже кров щодня потрібна для операцій, лікування важких хвороб та порятунку поранених. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 20 градусів із позначкою плюс у столиці. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність, подекуди дощить, подекуди гримить. Швидкість вітру дещо знизилася і становить близько 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря вже наближається до показника в 70%. Впродовж доби, ймовірно, дощитиме. Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про те, що гроза триматиметься, власне, до кінця доби. Гримітиме та блискатиме, а швидкість вітру сягатиме 20 метрів за секунду. Повітря холонутиме, і зрештою близько опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 градусів тепла. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Операції, які повертають зір за лічені хвилини, високоточна діагностика, штучний інтелект та новітні технології лікування. Сучасна офтальмологія давно перестала бути лише підбором окулярів і лікуванням короткозорості. Сьогодні це одна з найдинамічніших галузей медицини, яка розвивається чи не найшвидше. Чому все більше молодих лікарів обирають саме офтальмологію? Які можливості відкриває ця спеціальність? Чим відрізняється сучасна інтернатура з офтальмології та якими знаннями і навичками мають володіти лікарі майбутнього? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 16 червня о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
4: Доброго дня, друзі, усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Бершатська. Кажуть, що почуття гумору – одна з ознак психологічної стійкості людини. Але коли навколо стільки тривог, втрат, новин з фронту і постійної невизначеності, то виникає запитання – а чи маємо ми право сміятися? Українці вже понад 4 роки живуть у реальності повномасштабної війни. І попри це продовжують жартувати, створювати меми, ходити на стендапи і знаходити приводи для усмішки навіть у найскладніші часи. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Поговоримо про гумор як спосіб проживати реальність, підтримувати себе та інших, а також про те, як змінився український стендап за роки війни. Про все це і не лише, ми сьогодні будемо розбиратися разом з Владом Галицьким, стендапером, Growth Marketing Manager та засновником стендап-клубу «Світло». Владу, вітаю вас в ефірі.
5: Так, вітаю, Діан, дякую, що запросили.
4: Давайте почнемо от із чого. У вас і в інстаграм-профілі, і в багатьох представленнях написано так. «Стендапер», «Айтівець», отак от два слова поруч. Скажіть, чи завжди вони стояли поруч отак міцно, чи якесь одне із них з'явилося пізніше?
5: Ні, насправді завжди вони так стояли, тому що я вже 10-й рік в IT, і приблизно стільки ж в гуморі, тому що я в IT почав працювати одразу на першому курсі університету, і так склалося, що і гумором почав займатися приблизно в той же період. Тому це такі паралельні мої всесвіти, які існують одночасно.
4: Скажіть, а як гумор у вас перетворився із чогось такого побутового, майже дружнього на вид діяльності?
5: Це було просто бажання десь розповідати свої жарти, які народжуються в голові. Потім ми почали в Дніпрі, я сам з Дніпра, ми почали робити там відкриті мікрофони. І якось так склалося, що закрутилося. Ми створили стендап-клуб «Світло». І там проводимо зараз два заходи кожного тижня. Ось, і так само почали зараз проводити заходи і в Києві. І ось воно якось одне за одним і почало розкручуватися. Але основа – це було бажання десь ділитися своїми жартами.
4: Скажіть, а пам'ятаєте свій перший виступ? Як він взагалі пройшов? Що це було?
5: Так, це був жахливий виступ, тому що я вийшов на сцену, це був відкритий мікрофон, не ми його організовували, і це був 2015 рік, я вийшов на сцену, я тоді прийшов, як зараз пам'ятаю, з сестрою, тому що вона знала всі мої жарти на пам'ять і могла мені підказати. І я прийшов у випускному костюмі, тому що думав, що саме так відбуваються відкриті мікрофони, але да, склейка, вони так не відбуваються. І наскільки все було погано, я забув всі слова, тобто я вийшов і забув взагалі навіть перший блок, а там у нас було тоді ще правило в Дніпрі, що якщо дві хвилини не смішно, тебе виганяють зі сцени. Настільки були жорсткі правила. У мене перший блок, він був про костюм півня у мене в дитячому садочку. І я цей блок забув повністю, тобто цей текст. І відбулася наступна ситуація. Я 30 секунд стояв, взагалі мовчав на сцені. Всі, ну, просто вийшов помовчати. І сестра для того, щоб якось мене підтримати, вона вирішила мені нагадати перший блок словом «півень». Вона викрикнула просто «півень». З цього посміялися люди. Це був єдиний, в принципі, сміх в залі. І я його згадав. Це був несмішний блок, виявився. І мене потім вигнали через 2 хвилини з залу. Ну, зі сцени.
4: Це трохи смішна і трохи прикра історія,
5: так,
4: насправді.
5: І смішна, і травмуюча. Ось, я потім десь на півроку подумав, що стендап – це не моє. А потім у нас в університеті був відкритий мікрофон, на який прийшов тільки я. І так якось воно і почалось. Ось.
4: Ну, це насправді добре, що попри все це, ви все ж таки вирішили рухатися далі.
5: Так.
4: Бо зараз ви знімаєте дуже смішні відео.
5: Та, я знімаю майже кожен день, викладаю їх, тому так, це моє таке от хобі, яке допомагає мені не вигорати в IT-роботі.
4: Але знаєте, от я вже до ефіру поділилася з вами тим, що мені хотілося в ефірі поговорити про гумор і про сміх вже майже рік, по суті, так? Майже рік, і увесь цей рік, поки я шукала експерта, от, і відправляла цей запит до Всесвіту, щоб, можливо, якось зірки склалися, і мені цей експерт трапився, я і сама думала, а чи доречно говорити про гумор і про сміх під час повномасштабної війни? І я думаю, що якщо я для ефіру у 23 хвилинки про це замислювалася, кожен комік і кожен стендап-артист про це думав абсолютно 100%.
5: Так.
4: Тому хочу поставити це питання і вам. Як війна змінила ваше ставлення до гумору? І чи ставилися ви для себе запитаннями? А чи на часі? А чи доречно це? Чи для вас це завжди от якось всередині можливо існувало, як те, що гумор потрібен завжди?
5: Так, давайте почнемо з кінця. По-перше, гумор точно допомагає тримати менталочку, і це абсолютно природня реакція організму, якось віджартовуватися або взагалі додавати гумор в життя, тому що якщо не жартувати, то можна взагалі забитися в кут. І ну, в цілому це те, що і намагається зробити ворог, да, нас якби на вплинути на наш психологічний стан. А гумор це наш щит такий, який може допомагати нам відбивати всі ці інформаційні атаки і підтримувати свій моральний стан на якомусь адекватному рівні. Ось і що стосовно гумору під час війни, то звісно теми дуже сильно змінилися. Але що найважливіше, що зараз. Мені здається, всі артисти-коміки беруть до уваги, це те, що наскільки психіка людська зараз змінилася. І у нас вже був навіть в 2022 році випадок, коли там тема, звичайна тема, яка до 20-21 році абсолютно нормально заходила в зал, тобто людей це смішило, вона в 22-му там викликала ледве не резонансну історію, тобто у нас там був конфлікт з глядачем і так далі. І це, що тут важливо розуміти, те, що психіка людей зараз, вона в обставинах, яких вона ніколи не була, і вона може реагувати так, як вона ніколи не реагувала до цього. Тобто ми не можемо це спрогнозувати. Зараз уже зрозуміло, там, після на 5-му році повномасштабки, те, що зрозуміло плюс-мінус, про що можна жартувати, про що ні, або недоречно наразі. Але от на початку повномасштабного вторгнення ми прям відчули цей резонанс. Ось.
4: Поки ви розповідали про це, я замислилася про перший стендап, на який я сходила за початку повномасштабного вторгнення. Так, і ми тоді були всі дуже-дуже сильно в усіх темах, які стосувалися війни. Коли закінчується? Чи закінчується взагалі? Оскільки мали зруйноване житло, говорили про нього, говорили про те, як це відновлювати, відбудовувати. І якось так от мимоволі сталося, що життя почало йти лише навколо воєнних тем. І коли я попала на свій перший стендап, я була дуже засмучена, і мені хлопець подарував квитки на стендап і сказав: пішли, я знаю, що тобі не сподобається ця ідея, але пішли, тобі сподобається після, я вже до цього готовий.
5: Так.
4: І я була настільки тоді вражена тим, що жартували про різне. Не було якихось жартів, яких би я назвала недоречними, але жартували про побут, жартували про домашніх тварин, жартували десь про інтимні теми, про секс. І я тоді вийшла з усвідомленням того, скільки зараз насправді всього життя, скільки зараз всього живого проходить повз нас, чого ми просто не помічаємо. І це тоді мені дало дійсно можливість замислитися про те, що війна – це боляче, це втрати, але ці теми, вони не єдині, якими можна жити для того, щоб якось дивитися у бік світла.
5: Так, абсолютно. І це якраз, от якраз гумор тут, він допомагає триматися в найтяжчі часи. І це, навіть якщо відкинути, наприклад, контекст війни, в якому ми наразі існуємо, то, наприклад, там в школі, коли вас ображають, то у мене це працювало 100%, що я почав віджартовуватися, і це був мій якби захисний механізм. Тобто, якщо там ти гарно віджартовуєшся, тебе або взагалі не чіпають, або менше ображають. Ось, якщо ти вмієш, да, оце от якби комунікабельність, піджартовність, якщо ти це вмієш, у тебе цей скіл є, навичка, то все буде окей. І тут так само. Тобто, гумор – це по факту такий ментальний щит, який ти можеш використовувати і закриватися ним.
4: До речі, про гумор я скажу навіть більше. У мене була трошки інша історія, коли я навчалася у школі. Я була такою відмінницею, медалісткою. Я скажу чесно, те, що от гумор став тим, що допомогло мені соціально триматися в класі. Тобто не піти цілковито, от знаєте, от в цей образ такої занудної відмінниці, з якою ніхто не спілкується.
5: Так.
4: Ні, коли мені почав не подобатися стан справ, що ну, я зрозуміла, що я багато часу навчаюся, багато часу цьому приділяю, але мені хотілося бути з класом, з однокласником завжди. І я тоді для себе на літо поставила челендж, це була середня школа, мені потрібно навчитися жартувати, мені потрібно зробити собі пересадку почуття гумору. І тоді вже, коли там я повернулася, роки, і потім, коли вже ми підходили до старшої школи, і ми спілкувалися вже одне з одним, як типу, з дорослими,
5: так,
4: то мені однокласники дійсно щиро зізнавалися, що от якби не твоє почуття гумору, ми б тебе сприймали виключно як отакого типового ботана у школі.
5: Абсолютно. Так, це є така історія. Ще важливо тут розуміти те, що от якраз цю навичку пересадку гумору, я не знаю, чи вона... Я думаю, що це поєднання. Є певна алгоритми, по яким це працює. Тобто розуміння з досвідом до тебе приходить, що смішно, що ні. Але ізначально, взагалі, от первинно, це те твоє внутрішнє відчуття гумору. Тобто от твоє... мені здається, що він супер різний і смішити може будь-що. Тут єдине... що коли ти жартуєш, чи ти знайдеш своїх фанатів або прихильників саме такого почуття гумору чи ні. Я думаю, що я вірю те, що якщо ти робиш те, що тобі подобається, то ти з часом їх знайдеш. От ти робила, бачиш, в першій половині школи таку мета у тебе була, пересадка гумору зробити. Ось ти почала жартувати, і люди до тебе прийшли.
4: І це насправді класно, це працює, але ще хотілося б окремо зупинитися на стендапах, бо багато хто досі сприймає концерти лише я як розвагу зібратися, можливо, випити, посміятися. І багато хто домірковує собі, додумує відірватися від контексту війни і подій в країні. І з цього виростає засудження. Але війна трансформувалася, в тому числі і масові заходи трансформувалися разом із нею. І зараз дуже часто це ще й збори, аукціони, підтримка військових. Розкажіть, будь ласка, про це більше. Чи підтримуєте ви військо? Як це зараз відбувається на стендапах? На що збираєте?
5: Так, у нас взагалі з 22-го року це така от прям постійна паралельна... паралельний зв'язок з військом, і це, я бачу, це у всіх стендап-клубів, там в Києві, в Одесі, у Львові, і це мене дуже тішить. Те, що стендап-ком'юніті, воно розуміє, завдяки кому ми можемо взагалі жартувати, і задля кого ми робимо людей, котрі приходять трошечки ще своїшими, щоб вони могли там більше економіку нашу тримати або допомагати так само війську. І відповідаючи на ваше питання, у нас всі квитки для військових безкоштовні. Тобто, якщо ви військовий, ви нам просто показуєте там УБД або посвідчення військового і все, тобто ми вас пропускаємо. В Дніпрі часто, так як Дніпро – це найбільше таке ТВВ місто, то часто на ротації хлопці приходять до нас в зал посидіти, подивитися гумор. І це так само класно для них працює. Те, що, як знаєте, таке перезавантаження після бойових завдань. Вони приходять трошечки видихнути. І на 2 години у нас стендап-клуб називається «Світло». Чому «Світло»? Тому що «Світло» наприкінці тижня. Тобто ти там весь тиждень біжиш кудись, а потім п'ятниця, субота, неділя. Ми тільки робимо заходи в ці дні. П'ятниця, субота, неділя. Ти можеш отримати трошечки світла ось в цей буремний час. І от якраз вони з нами ділилися, що вони отримують трошечки світла і такої зарядки на наступний тиждень. Ось. І стосовно зборів, ми проводимо аукціони. Ми збираємо на багато різних підрозділів, хто звертається до нас зараз. Я збираю для своїх друзів з Амігі на ремонт авто. До цього це було ГУР, до цього це було 47-ма бригада. Ну, прям багато різних підрозділів. Плюс у мене є окремо, так як я стендапер-айтівець, у мене є окремі айтішні шоу, які повністю там погодійні. Тобто ми чистий прибуток з квитків віддаємо на військо, плюс аукціони. І от, якщо ми говоримо про суми, то ми якраз от закрили нещодавно збір за 2 місяці квітень-травень на 700 тисяч гривень разом з фондом «Великим коло». Це айтішний фонд, мілітарі фонд. Ось, і компанія SPD Technology. Тому це прям активно розвивається, і це активна складова будь-якого стендап-концерту.
4: Це класно, це дуже круто і дуже важливо, насправді, що ви це підтримуєте, бо дійсно є великий ризик того, що от коли якісь події культурні, освітні існують зовсім відірвано від контексту, то вони втрачають зв'язок із реальністю, насправді.
5: Так, це дуже
4: важливо, дуже класно. А якщо повернутися безпосередньо до гумору і до того, як люди його сприймають, з яким запитом зараз приходять люди в зали, з яким запитом вони приходять на стендап?
5: Мені здається, що найбільший запит відволіктися. Саме тому те, що я помічаю, що коміки більше жартують саме про побут, про своє життя, про свої якісь спостереження, про те, що їх турбує, менше про війну і так далі. Це було там в 22-23 році. Зараз всі вже розуміють, ну, там 5-й рік ми вже в повномасштабному вторгненні, і ми розуміємо контекст. Тому це зараз змінилося більше на відволікання. Тобто от люди хочуть на 2 години вимкнутися повністю з контексту війни, з контексту обстрілів, і побути в такому затишному місці, де вони можуть забути про все, посміятися і класно провести час.
4: І як це вдається реалізовувати? Як ви це відчуваєте? От коли виходите до аудиторії, коли дивитеся, чи розумієте по очах, по реакціях, так, наскільки от сьогодні, тут і зараз відповідаєте на запит аудиторії?
5: Так, 100%. Це видно по репостам, видно по фідбеку людей, коли вони прям підходять після заходу до тебе і кажуть, що, блін, дякую велике, перезавантажилися. Іноді бувають люди незадоволені, це нормально, відсотки там 5-10 може бути так. І це також якраз про те, що почуття гумору, воно різне, і смішити може різні речі, тому це так само буває. Ми, наприклад, зараз в літньому сезоні ми в Києві робимо на даху кооператива кожної неділі, робимо заходи, і це прям дуже класний формат літній, там, де ми на відкритому просторі, звісно, дотримуючись там всіх правил безпеки щодо повітряних тривог, але там ми робимо от стендап-заходи, і це класно працює на людей, тому що вони взяли собі якийсь коктейльчик, класно посиділи на даху з класним краєвидом, подивилися на захід сонця, і пішли собі підкорювати наступний тиждень. Я вас, до речі, також запрошую. Це у вас буде другий стендап. Ось я вас запрошую в кооператив прийти. Ми цю неділю, наступну неділю робимо, тому приходьте.
4: Дякую. Дякую. Обов'язково дізнаюся у вас деталі, запитаю після ефіру.
5: Так.
4: От. І ще хотілося б окремо запитати про те, як змінилися теми, про які жартуєте. Чи є якісь теми, від яких принципово відмовляєтеся, можливо?
5: У мене, так як я стендапер-айтівець, у мене специфіка саме айтішна, маркетингова, діджитал, такі теми, тому що я в цьому варюся, постійно працюю, і це, якби, можна сказати, мене турбує. Ось. Тому, якщо говорити за мене, то у мене більше такі, да, звісно, профільні, професійні теми. І з того, що я помічаю, ну, є дуже багато різних тем. Мені подобається, що зараз стендап там іде більше ще в трушність, тобто у нас нарешті формується культура, коли коміки можуть говорити те, що вони реально думають, а не вигадують історії. Наприклад, як це в Америці, там суперкласна комедія, трушна, і там є оця, знаєте, культура кенселінгу, тобто люди розуміють, за що можна кенселити, за що ні. У коміка може бути своя думка, вона може протирічити там політиці, владі і так далі.
4: Тут я перепрошую, переб'ю, коміки вигадують історії? Я думала, вони розповідають правдиві історії.
5: Ні, іноді можуть, ні, звісно. На моєму досвіді, тобто там 50 на 50 буває. Іноді буває так, що ти є у тебе реальний випадок з життя, просто він кумедний якийсь, і ти вже довигадуєш в нього якби історії. А є чиста правда, іноді буває прям от конкретна історія з тобою сталася або з твоїми друзями, і ти її розповідаєш як твою. Це абсолютно нормальна історія. Тобто, ну там не все трушно, от прям в стендапі, не все так, як це є. Іноді коміки дофарбовують цю розповідь для того, щоб вона була цікавішою.
4: Я зрозуміла. Трохи засмутилася, трохи розчарувалася, але...
5: Зараз, до речі, набирають популярність також імпровізаційні різні формати. Там, де поєднуються коміки з сексологом, з психологом. Тобто такі, знаєте, як едукаційно-комедійні заходи вони йдуть. І там взагалі немає заготовленого матеріалу, там чисто імпровізація, от як вона є, неочікувано. І тут і зараз народжується гумор. Зараз на це тренд 25-26 року, тому ось я так само роблю це і з айтівцями, коли ми на незручні теми говоримо тут і зараз, прямо от на сцені. Тому так.
4: Класно. І я от, знаєте, поки ви розповідали, я замислилася про те, як змінювалося наше ставлення і розуміння гумору взагалі в нашому суспільстві. Поділюся таким особистим випадком, коли там щось ми збиралися на якийсь захід і спілкувалися з мамою. Мама мені каже, про що мені жартувати? Я не знаю жодного анекдоту. Від того, що наше старше покоління сприймало гумор лише як анекдоти, до того, що ми стали створювати меми і жартувати буквально з усього щодня. І мені здається, зараз дуже багато людей, особливо молоді, яка може отак от вигадувати на ходу щось.
5: Так.
4: І яка може жартувати з повсякдення і жартувати з того просто, що відбувається.
5: Да, це якраз ви можете цю молодь зустріти в Threads-платформі. Мені здається, там це не зараз, ну, прям от клондайк всіх цих людей, які тут і зараз вигадують меми, жартують. Питають у нашого ворога, а що там у вас сталося, чому у вас горять НПЗ і так далі. Оце всі меми, вони зараз зосереджені в Threads. І це прям дуже класна платформа. Якщо ви хочете в тому числі пропрацювати своє почуття гумору, чому ні? Можете там це робити.
4: Так. І у нас вже наша розмова, на жаль, я бачу, добігає кінця, вже залишається буквально декілька хвилин, тому на завершення хочу запитати, бо багато людей іноді почуваються винними через те, що сміються, через те, що дозволяють собі цей простір, де вони розслабляються, відпочивають, забувають про події, які відбуваються, бодай на декілька годин. І просто отримують задоволення від життя. Що б ви сказали таким людям? І чому важливо все ж таки іноді дати собі право посміятися?
5: Мені здається, що за рахунок гумору виходить оця напруга, яка формується зараз через зовнішні, внутрішні обставини, ситуацію в країні і так далі. І коли ви дозволяєте собі посміятися, ви тим самим на навіть гормональному рівні допомагаєте своєму організму в такі складні часи. Тому смійтеся. Якщо ви не будете сміятися, це і буде головною метою ворога, його всіх оцих психологічних операцій. Тому смійтеся на зло ворогу і для того, щоб у вас були сили далі боротися за незалежність України. Ось.
4: Дуже хочеться, аби наші слухачі зараз це почули. Дійсно, дозволяли собі частіше посміятися, порадіти і переключити свою увагу для того, щоб потім повернутися до справ, до роботи з новими силами. Отже, друзі, сьогодні ми говорили про стендап, а ще про нашу здатність залишатися живими навіть у таких складних обставинах, які ми всі переживаємо зараз. І про те, що гумор, він не заперечує ту реальність, яка відбувається навколо нас, він навпаки може додавати нам сил. Нагадаю, що гостем програми «Щоденники саморозвитку» сьогодні був Влад Галицький, стендапер, Growth Marketing менеджер та засновник стендап-клубу «Світло». Для вас у студії працювала Діана Брешацька. Почуємося вже незабаром. Бережіть себе та знаходьте приводи усміхатися навіть у непрості часи. І почуємося у наступних ефірах.
5: Дякую.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
13: Сьогодні про те, як мистецтво лікує, трансформує та допомагає нам знаходити нові сенси. Театр – це вже не просто сцена і глядацька зала. Сьогодні це простір еволюції, психологічної підтримки та соціальних змін. Про театр як інструмент психотерапії та адаптації суспільства до реалії війни говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, мої гості – президент благодійного фонду «Драман» Олександр Сітухо та менеджерка та режисерка благодійного фонду «Драман» Аліна Климанська. Вітаю вас.
14: Вітаю. Дякуємо за запрошення.
13: Так, і насамперед, знаєте, завжди в третьому секторі я запитую про те, чому ви з'явилися, чому ви існуєте. Знаю, що ви в квітні 22-го року офіційно, можливо, тому що всі говорять, що завжди ідея, можливо, створення була набагато раніше, а от офіційна поява, як завжди, вона трохи пізніше приходить. Але це фактично перші дні повномасштабної війни.
5: Так.
13: Розкажіть, як взагалі зародилася ідея створення такої платформи і що стало головним таким поштовхом?
5: Так, дійсно, назва «Драман» з'явилася саме, мабуть, ще в березні 22-го року, саме в Києві. І тоді вже відчувалася потреба, було трошки зрозуміло, до чого все йде, які перспективи. І ми вже тоді відчули потребу саме, як це сказати, зменшення цієї напруги, тоді дуже різкої, і яка вже погрожувала стати перманентною на майбутнє. У нас не було тоді інших інструментів, окрім театру. Ми тоді вже почали розповсюджувати квитки в театри безкоштовні серед тих людей, категорій, які найбільш в той час знаходились під таким тиском. Це у нас були волонтери, це були військові лікарі, це були, ну, ВПО тоді вже з'явилося.
14: Родини військовослужбовців, да, в тому числі.
5: Потім ми зрозуміли, що цього, це добре, але цього замало. Тобто сходити в театр – це розвантажує, це дає, так сказати, полегшення, але рівень стресу і напруги такий, що якісь потрібні інші інструменти. І тоді в нас з'явилися вже окремі програми театралізовані, які ми реалізуємо вже і до цього часу. І накопичили тут великий досвід. Це реакція, на виклик часу.
14: Кажу і так, на потреби суспільства. Да. Одна із програм, про яку згадав Олександр, це програма «Метаморфози», яку ми проводимо з 23-го року.
5: Так.
14: З 2023-го року це театралізований тренінг, на який ми запрошуємо різних також осіб із вразливих категорій. Це у нас були внутрішньо переміщені особи, дружини військових, і родини багатодітні родини. І ми проводимо для них театралізований тренінг, задіємо театральні інструменти, які допомагають вивільнити емоції, вивільнити стрес, переключити, змінити контекст. І це насправді дуже ефективно. Це відбувається в колективі, це відбувається в такому безпечному просторі, це допомагає трошечки розкутись і скинути ту напругу, яка вже стала звичною. Коли напруга стає звичною, ми перестаємо її помічати і якось давати собі з нею раду. Тому треба трошечки якось розшевелитися.
13: Ну от, до речі, про от такі от рухи хочеться запитати взагалі про вашу команду, хто в ній є. Бо перше, от дивлячись на вашу діяльність, я розумію, що там є режисери, актори і психологи. Я помиляюсь?
15: Не зовсім, скажімо так. Є, так скажімо, адміністративне ядро. Тобто в нас, окрім фонду, ціла структура, це екосистема така. У нас є продюсерська компанія, у нас є театральна студія, у нас є клуб театральний, у нас є фонд. Є адміністративне ядро, яке забезпечує весь менеджмент, є партнерські театри, їх декілька, які ми продюсуємо. Там є і режисери, і актори, і так сказати, інші люди. У нас є психологи, яких ми залучаємо на якісь проєкти. У нас є режисери, які одночасно мають статус психолога. Ну, ще піар, бухгалтерія і все таке, як звичайно.
13: Ну, так, звісно, адміністративна ще складова, як і в будь-якій інституції або організмі, вона має існувати. Угу. Розкажіть, от ви вже почали якраз про такий проєкт «Метаморфози» говорити. Це один, мабуть, з найяскравіших і дуже чутливих проєктів, які у вас є. Вони, тобто ви проводите тренінг для дружини, родичів військовослужбовців в межах програми «Право на мрію», якщо я не помиляюся.
15: Трошки не так. От саме перший наш початок у 22-му році ми назвали це «Право на мрію». Це тоді вже люди відчули, це був такий головний симптом, що люди втрачають здатність мріяти. Вони, багато хто почав чекати, коли закінчиться війна, відкладати життя на якесь невизначене майбутнє. І ми назвали проєкт саме так, тому що повернути цю здатність, цю можливість. І потім він трансформувався вже, так сказати, додались більш ефективні інструменти і з'явилися метаморфози. Суть права на мрію була саме в поширенні квитків. Зараз це інституціоналізована активність, я вимовив це слово, тобто у нас є клуб, називається «Драма Арт Клуб», через який ці квитки поширюються. Там десь біля 900 людей зараз, постійних таких активних користувачів.
14: Ми переважно запрошуємо туди осіб із вразливих категорій, і періодично із нашими партнерськими театрами комунікуємо, якщо десь з'являється можливість надати якусь кількість квитків, ми поширюємо інформацію в цьому клубі, передаємо запрошення і таким чином і людей якби спонукаємо відвідувати культурні події, допомагати, приділяти увагу культурі, так, поширювати про це інформацію. І також театри так мають змогу трошки доповнити свою залу, якщо там раптом десь залишились місця.
15: А метаморфози – це зовсім інше. Це тренінгова програма, там починається вона з антистресового інтенсивного разового тренінгу, потім є декілька місяців роботи рекреаційною, стабілізаційною, і, як зазвичай, вона завершується виставою. Тобто люди стають акторами, грають, ну, хоч аматорську, але справжню виставу. І деякі навіть потім починають робити кар'єру в цьому напрямку.
13: Розкажіть, наскільки от я правильно розумію, тобто спочатку люди приходять як глядачі,
15: так,
13: а потім, як уже учасники проєкту «Метаморфози», вони вже з глядацького залу переміщуються,
15: так, саме так,
13: на сцену. Як багато вже людей до вас приєдналося і які, ну, не знаю, наскільки можна питати про якийсь фідбек, угу, ваших учасників, а чи всі залишаються, чи всі задоволені, наскільки, як ви кажете, там подолання рівню стресу або внутрішній ресурс якось покращити, наскільки люди отримують саме те, за чим вони прийшли?
14: Давайте тоді поступово про кількість ви спочатку спитали. Якщо казати про кількість там по «Право на мрію», то, напевно, більше 5 тисяч квитків. Близько 6 тисяч квитків було поширено, надано з ось початку роботи цього проєкту. Ось, коли з'явились метаморфози, понад 400 осіб.
15: Десь пройшло, до 500 вже, так.
14: Так, пройшло тренінг. Це були, звісно, різні групи, різні набори. В середньому група складається із 20 людей. Ось, і потім залишається, ну, хтось відпадає, залишається найбільш активне ядро, яке там працює над виставою, може бути 10 людей. А по результатам емоційним, ну, звісно, що сходити в театр, переключитись, це завжди допомагає. Це таке приємне дозвілля, культурне дозвілля. Ви не просто подивились фільм вдома, да? Ви сходили в театр, ви відчули цю атмосферу. А метаморфози виконують трошки іншу функцію. Вони залучають в театральний процес, вони працюють над емоційним станом, над внутрішнім станом. І ми із групами фіксували стан учасників за допомогою психологічного опитування ПЕРМА.
15: Ну, така авторитетна міжнародна система, вона використовується для вимірювання рівня задоволення життям, психологічного добробуту, якщо вірно казати. Ось в цю суботу у нас був черговий тренінг, це скорочена наша форма. І якраз ми вчора зводили ці результати. Десь зменшення стресу там 55%. Це за півтори години, ну майже вдвічі. Є багато дуже цих вимірів, є багато відгуків письмових. Ми беремо всі ці відгуки у наших учасників. Так, це дійсно працює, це об'єктивно підтверджується. Ну, і це не дивно, це театр, це технологія, яка тисячу років порівняно з тією ж психологією, яка там 100 років. І досвід трошки інший накопичений.
13: До речі, 55% – це за півтори години.
15: Так.
13: А скільки, чи як це можна назвати, курс, мабуть, який може людина пройти от повноцінно? І хто може до вас долучитися? От зараз нас слухають. Нагадаю, що нас можна також дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі є посилання на сторінки в соціальних мережах благодійного фонду «Драман». То розкажіть, хто може до вас долучитися, хто може так само взяти участь, і скільки триває такий от курс?
15: Це наша скорочена форма, тренінг називається «Випусти пару». Так, це однократний такий, щоб людина змогла відчути, що все може бути інакше, щоб скинути оцей тягар багаторічного стресу. Він саме для цього створений. Значить, хто його проходив, ми його робимо з минулого року, здається. У нас було вже декілька десятків показів. Ми його робили і як для приватних осіб, просто збираючи рекламою, ми робили його на деяких підприємствах, в тому числі «Укренерго», де люди працюють, зрозуміло, в якому стресі навантаження. Ми його показували на різних заходах, типу HR-конференція 25-го року для HR-ів, тобто зараз проблема ментального здоров'я, боротьби зі стресом для підприємств теж актуальна. Минулої суботи ми показали, там була збірна група, тобто в американському домі в Києві ми робили. Там просто люди побачили оголошення і прийшли. Ми не дуже цікавилися, до яких категорій там вони відносяться. А так, да, у нас є профільні покази, такі проведення, а є вільний набір.
14: Загалом, я думаю, можна сказати, що це така інклюзивна програма. У нас немає якогось жорсткого чорткого бар'єру, що ми там когось не пропустимо. Єдине, мабуть, може діти, які молодше 10 років.
15: Молодше, да, молодше 10 років не було дітей. І старше 77, здається, у нас був вік. Декілька таких тренінгів ми проводили на базі фонду «Життєлюб». Знаєте, може такий. Там ми співпрацюємо з ними давно і плідно, і там також ми проводили метаморфози, і ці наші випускали пару.
13: «Життєлюб», до речі, в третьому секторі вже були так гостями, так теж розповідали про свою діяльність. Але, знаєте, от багато приходять сюди фондів, організацій, і всі допомагають, але виявляється, все одно у кожного є якісь труднощі, з якими стикаються. Поділіться, які труднощі у вас, ну, от особливо це під час повномасштабної війни, ми прекрасно розуміємо і тривоги, які, можливо, зупиняють ваші репетиції, зупиняють самі вистави. з якими труднощами ви стикаєтеся от під час роботи?
15: Ну, про труднощі, так. Ми вже трошки звикли показувати вистави в таких умовах, починаючи з 23-го року. Це вже відлагоджена система і генератори, і ми грали і при ліхтариках, і навіть при свічках, здається, щось було. Так, тривоги переривають, тренінгові процеси бувають, тому де ми тільки не займалися, не репетирували. І в переходах, там,
14: і в бомбосховищах торгових
15: центрах, і на лужайках зелених, і на, в бомбосховищах. Тобто якось вже адаптувалися.
13: Ну, насправді, от тут навіть певної романтики такої надає і при свічах, свічках, або в іншому якомусь приміщенні під час тривоги так само займатися. Але навколо цього всього є ще одна велика проблема – вигорання команди. Воно існує у вас чи ні? І якщо воно навіть десь у когось виникає, от саме з вашої команди вигорання, як ви з цим справляєтеся?
14: Я можу сказати, що ось ці тренінги, які ми проводимо, випусти пару, метаморфози, це такий універсальний метод, тому що він двосторонній. От я можу сказати як тренерка також, що ну дійсно, коли відчуваєш, що трошечки поважчав стан, так, трошки якось не так працюється, не так якесь таке фонове незадоволення, напруження з'являється. І потім раз приходить група енергійна, активна. От в суботу ми проводили заняття. Чесно, я була дуже вражена, дуже задоволена, тому що прийшли люди, які займались перший раз, і вони віддали неймовірну кількість енергії, всі зарядились, і це підзаряджає нас. Театр взагалі це імерсивний проєкт, це імерсивне мистецтво. Воно не одностороннє. Тут немає сторони, яка тільки віддає. Актори не тільки віддають, вони ще й отримують. Тому ну, глядач, він є активним учасником вистави, незважаючи на те, що він сидить в залі. Тому мистецтво, театр дуже допоміжний в цьому.
15: Ну і ще ми з вигорянням теж працюємо, боремось, не лише своїми. І у нас своя концепція, свій підхід для цього є, що причина яка? Те, що людина застрягає в якійсь певній одній чи декількох ролях соціальних. Там, на роботі він там якийсь працівник, вдома він там батько-мати. І цей, називається, рольовий репертуар у багатьох не дуже великий. Навіть коли людина їде в відпустку, він їде там як менеджер, да? Менеджер відпустки. І тому відпустка не допомагає від вигоряння. Ми ж практикуємо в наших підходах, наших методах переключення і розширення цих рольового репертуару, створення якихось дивних навіть персонажів, і це дає можливість відпочивати. Ну, а у нас це відбувається, як це сказати, автоматично, бо постійно доводиться переключатися з однієї ролі в іншу.
14: У нас немає вибору просто. Ми вимушені переключатись. Вже так хочеться побути собою, ну це й жартую.
13: Але от, до речі, як ви кажете, там в сім'ї роль батька або мати грає, на роботі менеджера. Які, кого люди грають в вашому театрі? Чи використовуєте ви класичні якісь твори? Чи це, можливо, приходять певні свої особисті історії, розповідають на сцені? Угу. Чи це сучасний театр? Розкажіть, який репертуар у вас взагалі можна знайти?
15: Це цікаве питання, тому що у нас багато людей займається, і всі ж хочуть потрапити на сцену. І ми так приймаємо себе зобов'язання вивести їх на сцену. На сцені щось треба грати, якийсь текст, щонайменше, якщо це балет у нас нема, небагато, скажімо, без слів. Що ми робимо? Якщо команда 20 людей, знайти класичну якусь п'єсу і поставити, це дуже важко. То ми почали з того, що просто писали для них текст. Ну, я ще й драматург, це ще одна така роль є. Тобто ми робили спочатку так. Але це дуже важко, це тривалий репетиційний процес, і ну, стосунки між акторами теж бувають різні. Тому ми почали експериментувати, застосовувати такий жанр, як сторітейлінг, коли людина приходить і розказує свою власну історію. Ми обробляємо її з точки зору режисури, там ще якось сценографії, музичне оформлення. І це було простіше і значно збільшувало охоплення. Так? І навіть ми дійшли зараз до того, от Аліна, це її режисерська робота, ми знайшли такий жанр японський, ракого називається. У нас в Україні його ніхто не показував, і навіть ніхто не чув. Трошки про це.
14: Да, не дивуйтесь, якщо для вас це слово звучить вперше, це японський жанр мистецтво розповідати історії. Суть полягає в тому, що одна людина знаходиться на сцені і сидячи, грає, виконує якусь історію, граючи одночасно декілька персонажів. От є якась історія, в цій історії декілька персонажів, одна людина все це грає самостійно. Це виглядає насправді дуже цікаво. Вони ще використовують як реквізит віяло і хустку. Це класичні реквізити, там віялом вони можуть показати вудку або там щось іще, що необхідно для історії. Але що цікаве в цьому жанрі? Традиційно він комедійний. До речі, це такий японський стендап, якому 400 років йому. Але, по-перше, це моновиступ. Тобто людина, вона не залежить від партнерів на сцені. І, по-перше, вона може самостійно працювати над своїм виступом тоді, коли їй зручно. По-друге, вона не страждає, якщо у партнера плани змінюються. По-друге, коли ви самостійно готуєте декількох персонажів і їх граєте, це не проста робота, і це надзвичайне тренування для мозку і для нашої нервової системи. Тому що ця навичка переключатись, утримувати персонажів, все тримати в фокусі, це дуже важко, це непросто. Але воно дуже класно приводить в тонус, і якщо говорити про антистресову складову, то це буквально велика вправа, в якій вам фізично не вистачає уваги на те, щоб на стресових факторах якихось зосереджуватись. Фізично не вистачає. Таким чином, і при цьому людина розповідає якусь історію, яка була із її справжньої історії життєвої народжена. Тобто
15: це, повертаючись до питання, що вони наші акторки і актори розповідають свої історії. Ми, якщо втручаємось, робимо якусь редакцію, там ще щось, а за базу беремо події чи їх власні історії. І це дуже, так сказати, психологічно позитивно впливає, коли глядач схвалює, дає визнання якимось простим подіям з їхнього життя. Коли людина відчуває, що моя власна історія має значення.
14: Що ти кажеш простим? Там бувають дуже непрості події.
15: Різні.
13: Насправді дуже цікаво, особливо цей опис, що це такий японський стендап, і тут, я думаю, для наших слухачів стало більш зрозуміло взагалі, як воно може виглядати, сама ідея. Насправді залишається небагато часу, і хочу запитати, я розумію, що не всі, наприклад, можуть переступити через хоробрість і вийти на сцену, прийти до вас, але, можливо, хоча б в глядацький зал, де вас можна побачити, почути. Як можна слідкувати за анонсами тих вистав, які ви робите, саме от для глядачів, які зацікавилися побачити це, можливо, спочатку зі сторони, з глядацької зали, а потім, можливо, і доєднатися, і спробувати себе на сцені.
15: Слідкувати можна на наших сторінках в соціальних мережах «Драман», можна в нашому каналі, в телеграм-каналі «Драман Арт Клаб», там всі ці повідомлення публікуються. Найближчі наші вистави, саме такі от з цієї програмні, це 28 червня, це буде «Поляна метеликів», от саме в японському жанрі. І 21-го буде, так?
14: 21-го буде вистава «Перехід». Це група внутрішніх переміщених осіб, яких ми передали в турботливі руки нашої знайомої режисерки, яка привела якби все це до ладу. Також вистава створена із їх особистих історій, але не думайте, що вам щось підкаже це про саму виставу. Дуже рекомендуємо. І те дуже незвично, дуже цікаво.
15: Так, на каналі публікується інформація не лише про ці вистави, а взагалі про вистави, які можна відвідати безкоштовно пільговикам, представникам пільгових категорій. Ну, а якщо хтось хоче відвідати вистави, які ми продаємо, тобто просто шукати там по назву, по бренду «Драман» знаходить зазвичай.
14: Ми вистави продаємо на «Контрамарті», «Карабас», «Концерт ЮА», зазвичай на таких майданчиках обов'язково представлені.
15: Тут ми їх рекламувати не будемо.
13: Ну, тому я раджу підписатися на сторінки благодійного фонду «Драма» в соціальних мережах і в телеграм-каналі, і вже слідкувати за анонсами. Дякую вам за цю розмову.
15: Дякую.
13: Я нагадаю, говорили сьогодні, мої гості були, це президент благодійного фонду «Драма» Олександр Сітухо та менеджерка та режисерка благодійного фонду «Драма» Аліна Климанська. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
16: Слухай «Київ».
1: «Київ FM».

0: хвилі «Київ-ФМ».
1: Слухай «Київ». 98. Новини Києва.
2: 18 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, провалі асфальту в Святошинському районі, а також благоустрій нашого міста. І одразу про те, що російські війська від початку доби щонайменше 44 рази атакували позиції Сил оборони України. Найнапруженішою ситуація залишається на Гуляйпільському напрямку, де зафіксували 11 ворожих штурмів. Водночас на Костянтинівському напрямку росіяни атакували 7 разів, 3 боєзіткнення там ще тривають. На Лиманському напрямку українські військові відбили 10 атак противника, на Слов'янському – 5. Водночас на Покровському напрямку росіяни здійснили 9 атак у районі низки населених пунктів. На інших ділянках фронту активність противника була меншою, або ж наступальних дій сьогодні не фіксували. Далі про ворожий терор. Російські війська атакували Харківщину та Дніпро, внаслідок чого постраждали щонайменше 9 людей. На Харківщині під ударом опинилися залізнична інфраструктура в районі станції Лозова. Пошкоджені локомотиви, поранення дістали машиніст і його помічник, їм надали медичну допомогу. Попри обстріл, рух поїздів не зупиняли, залізничники ліквідовують наслідки атаки. Разом з тим у Дніпрі внаслідок удару пошкоджене підприємство легкої промисловості, зруйнована частина приміщення та виробниче обладнання. Там поранення отримали 7 людей, 3 із них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Тим часом у Києві частково ускладнений рух транспорту на вулиці Микола.

0: Коли Ушакова в Святошинському районі. В патрульній поліції пояснюють, на ділянці від вулиці Академіка Булаховської до провулка Михайла Івченка провалився асфальт. Для водіїв організували об'їзд через вулицю Обухівську. Міські служби закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок, водночас про терміни завершення ремонту поки не повідомляли. Ну а далі про те, що у Києві продовжують прибирати незаконні споруди і вже демонтували майже 700 об'єктів і звільнили понад 10 тисяч квадратних метрів міського простору. Найбільше таких конструкцій прибрали у Шевченківському та Солом'янському районах. І після демонтажів на місцях відновлюють благоустрій, ремонтують покриття, прибирають сміття та облаштовують пішохідні зони. Також інспектори зафіксували десятки випадків незаконного продажу алкоголю і тютюну. У міській владі кажуть, що робота із очищення міста триває і є системною. І на сам кінець про культурне. У Києво-Печерській лаврі тепер квитки на всі виставки можна придбати в терміналах самообслуговування без готівки. Достатньо банківської картки або ж смартфона. У Міністерстві культури України зазначають, що це перший етап ширшого впровадження безконтактної оплати в об'єктах культурної спадщини по всій країні. Очікується, що нова система зробить відвідування музеїв і заповідників швидшим та зручнішим для відвідувачів. Чи наразі ж це всі новини? Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 20 градусів із позначкою плюс у столиці, зберігається мінлива хмарність, подекуди дощить. Швидкість вітру наразі в межах 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 70%. Згодом, ймовірно, дощитиме сильніше, в Укргідрометцентрі попередили про грозу, гримітиме та блискатиме до кінця цієї доби. Повітря холонутиме і зрештою близько опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 градусів. Із позначкою «плюс» вночі дощитиме. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: «Київ-ФМ». Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на «Київ-ФМ».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? Вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок 15 червня о 13:30 програму.
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
4: Про війну говорять щодня.
5: Тривають важкі бої на
6: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
4: Але не на всі запитання звучать відповіді.
7: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
4: Є речі, про які складно питати.
8: Скільки українських родин досі чекають звістки.
4: Є теми, які не можна оминати.
9: Відбувається на фронті і в
8: як змінюється армія.
4: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
1: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
5: Ця війна змінюється швидше, ніж будь-яка в історії. Ще вчора ситуацію на полі бою визначала артилерія. Сьогодні дрон за кількасот доларів може уразити техніку на сотні мільйонів. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні наша розмова з полковником Андрієм Сухіним, командиром 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Дякую, що знайшли час. Пане Андріє, скажіть, будь ласка, давайте почнемо з історії вашого підрозділу. Як вона розпочиналась? Чого?
9: Історія підрозділу починалася з 22-го року, з того, що при обороні міста Києва застосовувались певні безпілотні літальні апарати. Дуже багато було чуток, що хтось щось робив, як робив. Все це обростало легендами, які кружляли серед військовослужбовців. Але також були люди, які вірили в цю історію, в технології, підтримували, розвивали. І, скажімо так, просвіщали військо в можливостях застосування тих чи інших систем. Були однодумці, були люди, які вже щось бачили, щось чули. І сарафанне радіо привело до того, що це питання почало розглядатися серйозно. Вже на той момент був створений центр координації, чи координаційний центр безпілотний, який займався обороною Києва. І туди, як до центру гравітації, стікали всі люди, які цікавилися цією тематикою, вважали її серйозно.
5: Як ви зрозуміли, що треба використовувати дрони? І, до речі, де ви їх брали на початках?
9: Звичайно, все було як у всіх. Тобто це волонтери. Це небайдужі люди, які включалися активно в допомогу війську. І це були перші наші дрони, одиничні. І застосовували ми їх на напрямку Мощина, коли там відбувалися і закінчувалися активні дії.
5: Ви діяли в складі ТРО, я так розумію?
9: Так, я з перших днів вступив в 207-й батальйон ТРО.
5: І як далі відбувалася еволюція підрозділу, починаючи з батальйону ТРО, як зрозуміло, що треба масштабуватися до більших розмірів підрозділу?
9: Було декілька ітерацій підрозділу. Я перейшов з 207-го батальйону в 127-й батальйон ТРО. І вже там під керівництвом командира бригади 112-ї стало зрозуміло, що підрозділи не тільки самі дрони необхідні в військах, в підрозділах, але треба відокремлювати це в якийсь єдиний центр компетенції, створювати його і розвивати. Таким чином інформація дійшла до командувача Сил територіальної оборони, і під його ініціативою протекцією був створений перший в силах оборони спеціалізований батальйон безпілотних систем. Це був листопад 22-го року, вже був створений перший батальйон.
5: Ви планували своє майбутнє саме з безпілотниками? Я маю на увазі, коли вже підрозділ був масштабований до батальйона, які завдання перед вами стояли, які цілі ви перед собою ставили?
9: Ви влучно зазначили, що сьогодення і війна, те, що відбувається, її темп дуже швидкий, все багато разів змінюється, проходить декілька ітерацій. І, відповідно, від початку перед підрозділом ставились цілі – це оборона Києва шляхом спостереження, відеоспостереження в оптичному діапазоні. Потім додалось спостереження вночі і розвідка вночі. А потім вже додалися ударні функції і так далі, і так далі. Тобто це спочатку будувалося як одне із ешелонів оборони міста Києва. Потім стало зрозуміло, що масштабувати треба це всюди і застосовувати теж всюди. І почалось застосування вже за межами Києва по різних точках
5: ЛБЗ. Я читав одне з ваших інтерв'ю. Ви розповідали про те, що одне з перших ваших бойових завдань, воно полягало в тому, аби забезпечити безпеку і оборону телерадіокомпанії «Київ». Це правда? Можете трохи детальніше про це розповісти?
9: Це правда. Це перший тиждень війни. Тільки 207-й батальйон ТРО організовувався, збирались люди і почали розподілятись по різних точках, там, де вже буде несення служби. І з невеликою командою людей, нас було там порядка 8 людей, нас відправили на оборону телеканалу. Як нам довели, ворог планував зайти в місто завдяки своїм ДРГ і різним агентам, які мали бути захопити телеканал «Київ», який проводить свою трансляцію в метро, в різних організаціях, і почати через нього транслювати свої наративи, що місто впало, влада державна вже втекла і так далі. Складайте зброю і переходьте на сторону ворога. От з метою запобігти цим діям ворога була відправлена команда зі мною на чолі для оборони цього телеканалу. Ще раз зазначу, це перший тиждень війни, незрозуміла ситуація, незрозуміло, що буде далі, як. Ми пробули там пару тижнів і потім були виведені на Мощун.
10: Як ви забезпечували безпосередньо оборону телеканалу «Київ»? У вас же була, я так розумію, ну тільки стрілкова зброя, так?
9: Да, у нас була тільки особиста зброя, стрілкова. І це була фізична охорона. Ми від, скажімо так, прохідного режиму до забезпечення переміщення співробітників телеканалу по місту забезпечували.
10: Ви відчували якусь відповідальність, що дійсно від вашої служби залежить те, що будуть чути кияни, не тільки кияни, бо трансляція Києва, вона відбувається більш ніж на місто. Внутрішня відповідальність у вас була в той момент якась?
9: Ну, по-перше, у всіх тоді була внутрішня відповідальність і чітке розуміння, що ми робимо правильну справу і захищаємо свою країну в той чи інший спосіб, який зараз можливий і необхідний. У мене був діалог з співробітниками телеканалу. Я кажу, може, вам ми вже тут трохи набридли. Люди в формі з зброєю шарахаються по кабінетах, а ви тут намагаєтесь якісь новини передати, щось людям донести. І я почув відповідь, що насправді їм дуже важливо, щоб ми тут знаходились. Вони розуміють, що вони під охороною, вони розуміють, що все під контролем, і це навпаки допомагає працювати. Так що це така була двосторонній зв'язок, який нормально працював.
10: Мощун, ви же, якщо проводили, а ви проводили спостереження завдяки дронам, ви бачили відступ колон ворога, як це відбувалось? Є різна інформація стосовно того, як вони відходили, що бачили ви?
9: Ми безпосередньо зайшли туди, коли він вже почався, відхід, і умовно йшли по п'ятам ворога. Це однозначно був хаотичний відступ, навіть відступом, можливо, його важко назвати. Це було таке надзвичайне покидання, скажімо, тому що кидалося все, що можна було кинути.
10: Бігли.
9: І, да, бігли в напрямку кордону. Тому бачили тільки їхні п'яти і все, що залишили після себе.
10: Далі у вас історія підрозділу як розвивалася? Що було далі?
9: Вже з початку літа почались серйозні розмови про створення підрозділу, його концепцію, задачі, масштаб підрозділу. Обговорювалось від початку рота, потім обговорювалось більший підрозділ в рамках якогось центру. І вже на кінець літа стало зрозуміло, що це буде саме батальйон. При цьому вже почалися збиратись люди, які цим займаються, літають і застосовують. І почались перші бойові виїзди. Ще не сформованого підрозділу, але вже в складі екіпажів і команд. У нас вийшло, що одні пілоти з одного підрозділу, з одного батальйону, одної бригади, інші з іншої, їх відряджали до нас для спільного виконання такими зведеними загонами, зведеними екіпажами.
10: Як ви знаходили спільну мову між різними людьми з різних підрозділів? А як відбувалось злагодження між військовими і невійськовими на той момент?
9: Ну, так само, як і всі знаходили спільну мову з усіма. Якщо є спільна мета, всі розуміють, що до неї треба рухатись, і знаходять шляхи і комунікації, і просування. Якщо у людей різні цінності і різні завдання, вони, ну, можуть перетинатися, але разом не будуть рухатись вперед. То на той момент підбиралися люди, які мають одну мету, принаймні дуже багато людей її собі візуалізували або якось проговорювали саме так. Були люди, які виявили, що трохи іншу мету мали, відходили. Є ті, що залишались, є ті, що навпаки приходили. Тобто це такий рух був по багатосторонній полосі, скажімо так.
10: А давайте в сьогодення повернемось. Темп війни дуже швидкий, і чи можна сказати те, що було актуально в 22-му році, саме по безпілотній складовій, воно вже змінилось, воно вже не працює, і якщо так, то що саме змінилось? Що не працює, а що зараз є пріоритетом у вашій діяльності?
9: Воно не те, що змінилось, воно постійно змінюється, це перше. Інше, наприклад, колись танкові колони, як ворог на початку війни, це був основний, скажімо так, варіант застосування сили військ, на сьогодні не працює. Потім були малі маневрені групи, вони не працюють. На сьогоднішній день перший, наприклад, на початку нашого застосування батальйону, позиція виглядала таким чином, що це пікап або бус, замаскований десь в посадці, в кущах, навколо нього стоять якісь антени, стільці, і з них літає екіпаж. Потім це була хати або якісь невеликі будівлі, зараз це захищені, заглиблені, замасковані бліндажі, машини, до яких ніколи не доїжджає, люди ходять пішки. Заходять і виходять засоби маскування і таке інше. Тобто змінюється все постійно, щось вдосконалюється, щось відходить і застосовується інше. Справа в тому, що основне застосування безпілотних систем – це технології, які дуже важко потримати в руках. Це прошивки, це частоти, це тактики застосування. Тобто це те, що, в принципі, не дасть якоїсь прямої відповіді, що саме відбувається, але тільки професіонал розуміє, як це скласти, цей розрізаний пазл, в одну єдину зрозумілу робочу картину.
10: Як бути актуальним в ситуації на фронті? Можливо, у вас є якийсь, я не знаю, такий відділ з питань майбутнього, який передбачає те, що може відбутися, або те, що буде відповідати більше ситуації на фронті там за 3 місяці, за 4 місяці. Тобто ваш погляд вперед, він в чому полягає?
9: Якщо говорити про щоденну роботу, то, в принципі, в бригаді і в інших складових сил оборони введений такий відділ, як вивчення та впровадження бойового досвіду. Це від рівня батальйона і вище є люди мотивовані і заточені на визначення оцих тонких нюансів, моментів, які працюють, не працюють. Це стосується і тактик, і технологій, які дивляться по сторонах дуже широко і вивчають, чому один підрозділ і інший на тих і самих засобах показують різні результати. Чому в цих виходить, в інших ні. Що застосовують суміжники, як вони застосовують, які підходи, як ширше або вужче бачити ту чи іншу ситуацію. Це щодо щоденної роботи. Щодо бачення вперед – це завдання. Це завдання і розуміння процесів, які відбуваються на війні з ворогом і з силами оборони. коли ми бачимо якесь вузьке місце, ми починаємо фокусувати там свої зусилля. Спочатку розвідка розпаковує це питання, наскільки можливо, як ворог, що ворог, як він виглядає, що він робить. Після цього ми починаємо складати контрміри або умовні контрміри, тому що ще це не відбулося. Ми вже проєктуємо на майбутнє якісь події і починаємо вибудовувати заходи протидії. Умовно підкладаємо соломку. Це стосується таких глобальних процесів, які там на 3 місяці, 6 місяців вперед відбуваються. Що стосується безпосередньо підготовки і людей, це найважливіший етап, коли те, що ми бачимо наперед, і те, що ми бачимо фізично, приносить користь. Інструктори бригади безпосередньо передають і навчають людей, які знаходяться у нас на бойовому злагодженні. Тобто люди, які до нас приходять, проходять дуже серйозну підготовку в плані актуальності знань, вмінь, які вони будуть застосовувати. І в батальйони вже попадають екіпажі, які максимально наближені до тієї ситуації, в якій вони будуть знаходитись, а саме головне – виконувати завдання. Для них це не новизна, не великий стрес. Звичайно, що ми всі люди, ми всі маємо певні сумніви, страхи, побоювання. Це нормально, ми з цим працюємо як з даним фактом. І навчання є вирішальним, підготовка вирішальним в боротьбі і витриманні оцих стресових факторів.
10: Яструби працювали в Херсонській, Харківській, в Запорізькій, в Донецькій областях. Чи є специфіка вашої роботи в залежності від географії?
9: Завжди є специфіка, тому що є певний ландшафт, який впливає, є певні температурні, метеорологічні особливості районів, які реально впливають на тактику застосування. В принципі, засоби, що тут, що на Чернігівщині, що на Одещині, вони однакові, а от їх тактика застосування всюди різна, вона підлаштовується під певний регіон.
10: Угу.
9: І саме головне – противника, який там стоїть.
10: Чи логічним виглядає, наприклад, створення якихось окремих, можливо, рот, можливо, екіпажів, які мають специфіку працювати саме з окремим ландшафтом? Ну, я не знаю, там оператори, які дуже добре працюють в лісі, або ті, хто працюють в степу, і якось можеш масштабувати саме за принципом географічним, а не за принципом там розвідка або ударні дрони. Чи це така фантазія, яку не треба реалізовувати?
9: Все в житті у нас відбувається або більшим, або меншим масштабом. Колись у нас і підрозділи штурмові були, горно-штурмові, гірсько-штурмові бригади. Не дарма, тому що є специфіка використання їх в певних умовах, витривалості і засобів, які вони застосовують. Я впевнений, що підрозділи, які мають глобальну різницю в застосуванні, мають бути готові до застосування в усіх умовах. Якщо це локальні підрозділи, умовно, країна має суто гірський ландшафт, то є нюанси в застосуванні в гірських умовах, які треба вивчати окремо. Якщо цього зміни постійно не відбувається, то, в принципі, підрозділи, які півроку і більше знаходяться на одному, скажімо так, театрі бойових дій, зоні виконання завдань, давно підлаштували, зрозуміли, як це працює, і в них питань не виникає.
10: Де складніше?
9: Складніше в новій зоні. Будь-яка зона нова – це виклик по всім питанням. І забезпеченню, розміщенню, по застосуванню, по логістиці, по взаємодії з суміжниками і так далі, і так далі. Будь-яка зона, в якій ти провів півроку, рік-два – це твій дім, тут все рідне, ти все знаєш, знаєш логіку прийняття тих чи їх чи рішень, дій. І все це сприймається дуже нормально, адекватно.
10: Є думка, що ефективність дронів, які використовуються зараз, вона досягла якоїсь межі, що потрібен якийсь новий технологічний стрибок, ну, наприклад, використання штучного інтелекту, більше, ніж воно є зараз. Ви погоджуєтесь з такою думкою чи ні? Чи вважаєте ви, що більше дронів вже не дорівнює кращому результату?
9: Тому і швидкоплинність технологій має місце на сьогоднішній день, тому що ми застосовуємо і використовуємо весь спектр можливих і неможливих технологій. Ми перемагаємо ворога вміннями і розумом. Це дає нам приріст в технологіях, які безпосередньо виконують завдання на землі. Штучний інтелект, автоматичні системи доведення або до наведення зв'язку, меж системи, цифровий зв'язок, аналоговий зв'язок використовується все на полі бою і все розвивається. Тому будь-яка технологія, яка дозволяє покращити або пришвидшити обмін інформацією, забезпечити контрольованість і сталість зв'язку, його поширення дасть приріст. Тому це не тільки стосується штучного інтелекту.
10: Що відбувається зараз з конструкціями? Що відбувається з залізом технологій? Це мозок, так? А безпосередньо саме залізо, яке несе цей мозок. Чи відбувається тут якась еволюція дронова? Чи ті моделі, які були вигадані за час війни, вони... Можливо, вже і не будуть просто масштабуватися. Ну, є дрон, там є лопасті, полетіло і вперед. Тобто, що з цим відбувається, з технічною складовою, а не технологічною?
9: Закони фізики ніхто не відмінить і не покращить. Вони будуть працювати так само, як і в 60-х, 80-х, 90-х і 2000-х. Аеродинаміка літака, який везе 200 пасажирів і везе невеличкий заряд або одну камеру, вона однакова і працює на 100% однотипно. Питання в тому, що відбувається постійна конвертація технологій і перезастосування в тому числі. Наприклад, на початку застосування FPV-дронів, вони були всі, рама в них була 7 дюймів, і вони могли нести певну батарею і певну вагу корисного навантаження. З часом цього стало недостатньо, виросли потужність батарей, збільшились необхідність додаткового обладнання електронного і збільшилась вага самого корисного навантаження. Відповідно, зростала рама, зростав розмір пропелерів, збільшилось потужність двигунів, тощо. І це росло до певного моменту. Там зараз умовно можна знайти застосування 15-дюймових дронів, 16-17. Але завдяки тому, що з'явилась можливість заносити літаком дрони на більшу відстані і бути ретранслятором для сигналу, для зв'язку для цих FPV-дронів, знов повернулись до 7-дюймових дронів, який несе вже інший літак, інший дрон. Тобто те, що виробники умовно робили 22-й, 23-й, 24-й рік масово 7-дюймові дрони, потім від них відійшли і перейшли на 8-10-дюймові, 15-дюймові дрони, ніби забули всю цю історію. Зараз повертається, збільшується кількість дронів, які несуть на собі доставку, мається на увазі FPV-дрони. І знову повертаємося до 7-дюймових рам, в них знову виникає потреба, ми їх шукаємо, ставимо на ці літаки, які несуть це до нашого
10: ось
9: противника.
10: Ось ця історія з відключенням Starlink-а для противника, наскільки вона сильно позначилась на полі бою, чи відчуваєте ви, чи можливо вони знайшли якийсь аналог, і ми зараз вже маємо протистояти їхній новій технології?
9: Насправді це не просто відключення Starlink-у для ворога, це більш глобальна історія, коли виробник цієї технології Starlink, власник цього сервісу, зрозумів, наскільки це потужна військова технологія і наскільки людина з прямими руками і розумінням процесу може зібрати в будь-якій точці світу дуже ефективну і дуже потужну, страшну зброю. Тому це не просто відключення для нашого ворога цієї технології, це глобальний перехід, частина якого – це відключення цієї технології роботи у ворога. І перехід, певний, зміна концепції в силах оборони. Ви всі знаєте про запровадження білих списків, тощо. Це частина та видима, яка відбувається з цією технологією, її застосуванням і подальшим розвитком, в тому числі і в силах оборони. Але ситуація більш глобальна, вона стосується взагалі використання таких речей в світі. Це перше. Друге, ворог намагається зробити і аналоги цієї системи, і обійти. На сьогоднішній день аналоги цієї системи виглядають дуже якісно і дуже по-радянськи. Це велика, важка, залізна 60-кілограмова штука, яка, ну, типу, її треба автомобілем довозити, десь вставляти, перемістити майже неможливо. Треба там 5 бігців, які би це робили. А от обійти, в них є можливість, вони обходять це за рахунок меж-мереж, теж відома історія, широко застосовується їхніми терористичними підрозділами, які організовують масовані нальоти на цивільну інфраструктуру дронами камікадзе.
10: Чи можливо, коли штучний інтелект замінить оператора БПЛА? Чи це неможливо?
9: Я не вірю, що оператор БПЛА буде повністю замінений програмою. Не тому, що це неможливо, а тому, що все ж таки зброя – це не та річ, яку необхідно визначати виключно алгоритмами. Тобто контролювати все ж таки має людина, тому оператор на 100% ніколи не буде замінений. Але допоміжні функції штучний інтелект або роботизовані системи насправді вже виконують в силах оборони, вже застосовуються на постійній основі щоденні дуже багатьма підрозділами, які навіть не усвідомлюють, що оця система побудована в тому числі частково на дуже потужних АІ-системах, які щоденно виконують цю роботу.
10: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». У нас в гостях полковник Андрій Сухін, він командир 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструб». А у вас в підрозділі потужні аналітичні, розвідувальні блоки. Що зараз собою уявляє ворог? Чи слідкуєте ви за ним з точки зору, аби краще зрозуміти його слабкі сторони? В чому вони полягають? Ну так, щоб вони не знали, що ми знаємо про це.
9: Ворог постійно вивчається. Основна функція розвідки – це саме знання про ворога. Ми знаємо, розуміємо їх тактику застосування, вони її змінюють. Нові підрозділи змінюють старі, вони відновлюються, повертаються. Іноді повертаються до тієї самої тактики, яка призвела їх до відновлення, тобто там, де ми їх стерли, розбили. Бригада виводиться ця на відновлення, її командира знімають, призначають нового, він приходить і починає з того самого, і ми, в принципі, по почерку їх пізнаємо. Не одного командира бригади ми зняли за час перебування на Запорізькому напрямку.
10: З посади або фізично?
9: З посади точно, фізично підтверджених даних немає. Новий підрозділ, коли заходить, перше, що він намагається, це показати своєму керівництву свою відвагу і гоноровість, тому починаються масовані заїзди великої кількості техніки, особового складу. Через місяць такої роботи залишається порядка 40% в них бойових, боєготових підрозділів і людей. Тактика починає, темп зменшується різко, різко зменшується кількість людей, які вони пересуваються, змінюється тактика, переходить до поодиночного переміщення по території. І потім вони відновлюються. Заходить новий підрозділ, в принципі, з невеликими відхиленнями тактика одна та сама. Але глобально наш ворог на сьогоднішній день знаходиться в стратегічній безвиході. Це той стратегічний тупік, який вони розуміють, що єдине, що вони можуть застосувати на сьогоднішній день проти нас, це заходи внутрішньої пропаганди і велику кількість людей. Все решта в них вичерпано, ні новітніх технологій, ні, я маю на увазі, в широкому застосуванні цього терміну на полі бою. Вони не можуть ні зробити, ні використати, тому глобально піхотинець, який на землі, в нього немає іншого вибору, як іти туди, куди йому сказали. А глобальне керівництво, яке керує не бригадами, а арміями, розуміє, що це стратегічний тупік, вони не мають з нього ніякого виходу. Більше того, зростає зневіра. І по СМІ проходила інформація, що генерали російської армії дуже погано характеризують і своїх колег, і свій генеральний штаб безпосередньо, про їх розумові здібності, про їх прийняття рішення, і про тими речами, які вони займаються на щоденній основі. Тому зараз війна входить в фазу перелому, і саме зараз характер має показати своє місце, і почнеться зворотній відлік і відкат.
10: Як вам здається, що може стати точкою перелому, коли ворог зрозуміє безперспективність, не те, що виконати свої плани, про які вони казали на початку війни, а навіть неможливість реалізувати тактичні плани по відношенню до Сил оборони, до Збройних сил України? Що може стати ось тим, тою точкою, де вони зламаються?
9: Таким переломом може стати будь-що. Наприклад, база їхньої впевненості і імперського гонору, вона ж полягає на величності, непереможності і всемогутності. Цар знає все, він хороший, боярі щось там не розуміють, а взагалі веліч і все покрито товстим шаром золота. Є таке бачення, що кільце безвиході вже замкнулося, і одні рішення породжують автоматичне інше. І прийнявши одне рішення, ти запускаєш оце коло, яке однозначно вертається до тебе, і ти при поверненні його приймаєш те саме рішення, ти не можеш прийняти інше. Можливо і таке, що політичне, військово-політичне керівництво так званої Росії, воно не може прийняти рішення про вихід із війни і початку мирного процесу. І воно буде йти до повного руйнування системи, до самознищення. Можливо, цей процес вже почався і він вже не зворотній. Можливо, вони ще можуть вийти якимось чином, спробувати пояснити своєму населенню, що відбулося і чому вони вже виграли, їм більше не треба проводити поради і так далі. Що може стати тригером? Будь-що, будь-який конфлікт, будь-яка побутова ситуація, умовно побутова, може спричинити незворотній.
10: Логіка в діях ворога, вона, як вам здається, присутня? Чи це взагалі річ ірраціональна? і вже покладатися на те, що вони дійдуть розумом до того, що треба закінчувати війну, на це не варто сподіватися, що має відбутися щось інше, те, чого ми, можливо, і скоріш за все, не знаємо.
9: Не треба сприймати ворога як однорідну монолітну систему, це перше, але і не треба розраховувати, що вони якісь недолугі і примітивні. В них є дуже розумні люди, які прораховують набагато кроків вперед, розуміють, що відбувається, і усвідомлено діють в той чи інший спосіб. Просто якщо розділити ці історії, є військово-політичне керівництво, яке знаходиться в своїй бульбашці, є цар, який взагалі відокремлений від всіх і знаходиться в позиції всюди, але ніде. І є війська, які знаходяться на землі. Логіка дій військового керівництва на землі нам зрозуміла, вона чітка, вона результативна з їх точки зору, тобто розмін сотні людей або особового складу на сотню метрів для них вважається позитивним результатом. Для нас це була б страшна катастрофа і неприйнятна при будь-яких поглядах з будь-якої сторони історія. Але для військово-політичного керівництва це взагалі не питання і не привід обговорювати. А для царя це взагалі не привід навіть слухати, сприймати цю інформацію. В них там своя, скажімо так, перемога, вони давно там все вміють, все знають, але є люди, які реально розуміють, що кому доносити, що кому говорити, кому не говорити, що відбувається, з ким треба домовлятись, хто впливає на ті чи інші рішення. І істерика їхня з приводу командувача безпілотних систем це ж показує. Вони розуміють, хто реально впливає на поле бою, хто задає тон, хто є головним тут.
10: Україна першою в світі і в цьому питанні, я маю на увазі, в дистанційному керуванні дронами. Умовно кажучи, можна сидіти за декілька сотень кілометрів від лінії боєзіткнення і вести бій. А як вам здається перспектива цієї технології, в чому вона полягає, її наслідки, як це може позначитися на полі бою саме для Сил оборони України?
9: Безпілотні технології будуть розвиватися. За цим однозначно перевага на полі бою. Технології, які дозволяють дистанційно керувати бойовими модулями, будь-то перехоплювачі ППО, будь-то ударні дрони FPV, будь-то важкі бомбери, вона існує, вона застосовується в силах оборони. Не перший день, можливо і рік, можливо і декілька років. Механізми відпрацьовані, ніякої проблеми в застосуванні або в організації роботи немає, все відпрацьовано. Єдине, що це все одно ніяким чином не замінить піхоту. Піхота залишиться піхотою і від неї буде залежати перемога.
10: Дронова штурмові підрозділи, ще одна новела – в Україні. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, наземних роботизованих комплексів і піхоти? Як можна скласти цей пазл, щоб він був найбільш ефективним на полі бою?
9: Досвід застосування таких підрозділів є. Коли ми застосовуємо штурмові підрозділи, десантно-штурмові підрозділи, або проводимо пошукові дії, пошуково-ударні застосуванням роботизованих систем і дронів. Ця технологія застосовується і нами, і частково ворогом. Частково, тому що вони там супроводжують, наприклад, свої штурмові групи безпосередньо прикриттям розвідувальних дронів, які закріплені за безпосередньо конкретною групою, або пересування техніки, яку прикривають 3-4 зенітні дрони, які крушляють і відганяють, не дають можливість нам відпрацювати якісно пані. Це застосовується і нами, і противником. Дуже вузьке місце, це взаємодія. Якщо це невеликий підрозділ, умовна штурмова група, то тут простіше організувати взаємодію з системою роботизованого комплексу, який рухається по землі, і системою відео або ударних дронів, які оперують в повітрі. Якщо це в більший підрозділ, батальйон, бригада, це надзвичайно складно. І принаймні я не чув про такого рівня взаємодії.
10: Давайте ще про людей поговоримо. Більшість вашого підрозділу, поправте мене, а це не військові, не кадрові військові. Це люди, які прийшли з цивільного життя, вже маючи досвід військовий, не тільки війни широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 22-го року, а й раніше, винесли службу. Ви можете сказати, що цивільним вдається краще, ніж військовим? І навпаки, як тут злагодження, якщо можна так сказати, відбувається?
9: Я б не сказав, що цивільним щось вдається краще. Людина з цивільного життя, якщо це не молода людина, а досвідчена, яка прожила, бачила, має досвід, якісь здобутки в цивільному житті, вона привносить інший погляд на ті самі речі. І не те, що вони щось краще роблять, просто вони привносять новий погляд на ті самі речі. І те, що вчили, що ось це робиться так, завдяки часу, технологіям, доступу до знань, можна зробити інше, простіше, швидше, або через інакший підхід. І це вдається. Це той цивільний досвід, який постійно вдосконалюється на комерційній основі в інших сферах життя. Це перше. А друге, в моєму підрозділі дуже багато людей, які з першого дня знаходяться в Збройних силах України, з перших днів повномасштабного вторгнення. І під час нагородження хлопців я кажу, от ми всі з цивільного життя прийшли, ми всі працюємо. От вчора ми там були на різних спеціальностях, хтось займався одним, другим, третім, а от сьогодні ми всі у війську, і ми от так сталося, що ми військові. І тут я зрозумів, що ми п'ятий рік у війську знаходимося. Військового офіцера вчать у вищому навчальному військовому закладі 4-5 років. І він стає професійним військовим. Ми знаходимося 5 років у війні, безпосередньо в війні, не в теорії, а в безпосередній війні. Плюс ми її змінюємо постійно, і ми досягаємо успіху. То чи не буде правильно казати, що ми і є ті самі суперпрофесійні вже військові, насправді. Немає у нас цивільних. У нас є люди, які 5 років супер б'ють другу армію світу. І ми ще досі не професійні військові?
10: Межа пропала. Її не стало.
9: Її вже давно нема. І в 23-му році ми їздили чи відправляли людей вчитись в підрозділах НАТО. Що відбувається сьогодні? Ми і є НАТО. Ну, умовно, ми і є та сила, та структура, яка виособлює не теоретичні, а практичні знання, навички для виконання найважчої роботи на сьогоднішній день в світі.
10: Я обіцяв спитати про підготовку і про психологічну підготовку. На чому ви робите акцент, коли готуєте своїх операторів, свої екіпажі до бою? І як ви ставитесь до такого поняття, як гейміїзація війни, коли ворог вже навіть і не ворог, і не противник, та це просто точка, це просто хтось на екрані монітору? Як ви до цього ставитесь?
9: Позитивно. Це перше. Пояснити це можна просто. Їх багато, нас мало. До кожного не прийдеш подивитись їм в очі. Хто хоче подивитись в очі противнику, така можливість завжди є. І потужні воїни-штурмовики, які виконують завдання, надлюди з супернервами, які витримують і величезні навантаження фізичні і ментальні, вони є, але не всі такі. Це перше. Друге, ворога занадто багато. І навіть маючи з розрахунку, що всі у нас в Збройних силах України будуть надзвичайно потужними штурмовиками, нас не вистачить на всього ворога. Тому маємо брати їх технологіями і перемагати розумом і технологіями. Колись були бої на мечах, і треба було бачити ворога, щоб розуміти його намір. Потім кавалерія, коли ти вже не бачив очі ворога, ти просто розумів, що це ось це є ворог, але що він там збирається, вже не важливо. Твоя швидкість випереджала його наміри. Потім інші ітерації військової справи і технологічного розвитку взагалі людства. Справа в тому, що проблема не в гімнізації поля бою. Проблема в тому, як ми ставимось до подальшого розвитку, як ми будемо контролювати ці технології, як ми їх, хто їх буде застосовувати. Умовно, раніше воїна можна було побачити по розвинутій фізичній формі, там, якихось тактичному одязі. На сьогоднішній день самий страшний воїн, він маленький, худенький і може зібрати з двох телефонів ядерну бомбу. Ось і все. І, якби...
10: Ви за таким критерієм відбираєте собі операторів, як можна стати частиною яструбів?
9: Відбираємо виключно по мотивації і спроможностям. Всім доводиться єдиний постулат, від якого ми виходимо. Ваш цивільний досвід має посилити наш підрозділ. Ми посилимо ваш цивільний досвід військовими знаннями, і разом все це дасть кумулятивний ефект приросту результативності. Ми не виходимо з того, що забудьте все, що у вас було до цього, як там раніше казали, не забудь, чого тебе вчили, зараз ми тобі покажемо, як це відбувається насправді. Ні, цивільний досвід має значення, досвід кожної людини має значення, він має бути застосований, але покращений нашим досвідом, нашими знаннями. Тоді воно працює краще. Людина тоді розуміє, що вона не кинута, вона не знаходиться в повній невідомості, в темряві і шукає, де приткнутися. Вона розуміє, хто вона. Да, вона керівник фірми, да, вона займалася агробізнесом, працювала безпосередньо в полі, займалася IT-сферою, займалася ремонтом автомобілів і так далі, і так далі. Це велика історія, яка допомагає службі в армії. Ми не вибирали війну і не вибирали, коли нам йти чи не йти воювати. Ворог прийшов, вирішив все за нас. Зараз ми маємо взяти все, що в нас є, всю Україну, всі її ландшафти, воду, повітря, людей з всіх їхнім досвідом і застосувати в єдиний правильний спосіб, посиливши всі ці напрямки, посиливши технологіями військовими для перемоги над ворогом.
10: Останнє питання. У вас війна, той етап війни, який почався у 22-му році, якось змінив? А ви щось зрозуміли про себе, про свої якості, про свої принципи? Як вас це змінило? Якщо змінило? Можливо, і не змінило.
9: Можливо, додало впевненості і підтвердило, що деякі якості були принципово правильні, і загальна думка чи окрема думка не вартувала нічого. Я прийшов захищати країну, і так сталося, що мав певний набір компетенцій, який дозволив не тільки працювати, служити, виживати, але й бути ефективним, розбудовувати, допомагати не тільки собі і людям поруч, але й Збройним силам в цілому, цілому роду військ допомагати і так далі. Я не думаю, що це змінило мене але, можливо, змінило всіх, і ми не розуміємо, де саме.
10: Дякую дуже. Це був полковник Андрій Сухін, командир 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.
11: Про війну говорять щодня.
12: Тривають важкі бої на
13: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
11: Але не на всі запитання звучать відповіді.
14: Саме Україна отримає нові
15: вистачить Україні боєприпаси.
11: Є речі, про які складно питати.
16: Скільки українських родин досі чекають звісток?
11: Є теми, які не можна оминати.
17: Відбувається на фронті і
16: як змінюється армія?
11: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві.

0: Ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
1: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Ну що, дорогі друзі, давайте продовжимо наше з вами спілкування, про Київ будемо говорити. Я вас дуже попрошу зараз долучатися, тому що говоримо дійсно про столицю, говоримо, ну і навіть частково будемо говорити про окремий і район, що дуже важливо, теж звертаю на це увагу. Ми зараз це представимо і все обговоримо. Ну і Київ, я нагадаю, продовжує жити в умовах війни. Водночас вирішується питання розвитку міста. Зараз же, я вам вже кілька разів говорила, що ми готуємося до нового опалювального сезону, плюс відновлюється будівництво житла, що дуже важливо. Ну і питання укриттів нікуди у нас з вами не ділося. Є також пошук шляхів забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Про головні виклики і плани, фактично, да, про те, як ми з вами будемо жити взимку, будемо говорити з представником Київської міської ради, долучаю вже його до нашого ефіру. Це Тарас Криворучко, депутат Київради, фракція «Європейська солідарність», секретар постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Тараса, дуже рада бачити.
4: Навзаєм, доброго дня всім.
3: Дуже рада бачити, є що обговорити. Слухайте, у нас достатньо часу, тому такі, знаєте, більш-менш спокійні атмосфері. Спробуємо зараз розібратися нині, да, що відбувається. Є кілька напрямків, да, от поступово і про зиму поговоримо. Але я хочу, мені здається, з непоганої досить новини, особливо для тих, хто сьогодні намагається зібрати кошти або використати ті допоміжні функції, які є від держави, так, я маю на увазі певні там моменти з кредитуванням по житлу. Київміськбуд повідомив про відновлення робіт на 11 об'єктах, так? Наскільки це взагалі ми можемо вважати хорошим сигналом для ринку нерухомості і для інвесторів, зокрема?
4: Це дуже важливий сигнал. І з огляду на інвесторів, які чекають добудови своїх житлових об'єктів, та й там і комерційна нерухомість, розумію, паркомісця, це цілі житлові комплекси. Причому це достатньо великі житлові комплекси, і Київміськбуд завжди був флагманом будівельної індустрії не лише Києва і України. Тому дуже важливо, що зараз ми змогли оживити, і Київміськбуд відновив роботу на 11 майданчику, як ви зазначили.
3: Так.
4: Причому 6 з яких все-таки в цьому році, до кінця року плануємо, увести в експлуатацію. І ще 5 наступного року. Це все стало можливо завдяки докапіталізації Київміськбуду, як холдингової компанії, основним власником якої є територіальна громада міста Києва. І тут ця докапіталізація відбулася за рахунок викупу акцій. І збільшення частки саме акцій міста. Тому тут ми несемо також, як і раніше, зараз особливо, політичну відповідальність за той стан, в якому перебуває Київміськбуд. Причинами, ну ми всі пам'ятаємо, це були ковідні часи з 20-го року, потім повномасштабне вторгнення, потім додалися, і паралельно, вірніше, додалися багато об'єктів Укрбуду, державної компанії, причому держава обіцяла тоді допомогти і фінансово, і організаційно в добудові цих об'єктів. А це все зараз на стало, скажімо так, ну не активом, а пасивом таким значним Київміськбуду, який має витягнути і ті об'єкти державні, державної компанії «Укрбуд», ось без фінансування з боку держави. Ми вже отримали офіційну відповідь, було звернення, яке ми ініціювали як депутати до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради з приводу того, чи будуть державні кошти спрямовані хоч в якихось обсягах, хоч якась буде, чи буде допомога, на яку ми розраховували по добудові якраз об'єктів «Укрбуду».
3: Тобто ні, нас залишили сам на сам. Це об'єкти, які тягнуться багато років, да?
4: Оце, так? Так, це фактично ще з 12-х років вже ці об'єкти. Коли «Укрбуд», ну, спіткала його така доля незавидна, хоча була компанія досить таки потужна, але з певних причин, там, внутрішніх, об'єктивних, суб'єктивних, вона все збанкрутувала.
3: Але, бачите, на найбільшому мінусі опинилися ті, хто вклалися. І це кияни, да?
4: Так.
3: Тому тут...
4: Тому ми розуміємо, що треба Київміськбуд витягувати з цієї ситуації. От, ми побували, як представники від різних фракцій, як депутати і представники громади на різних будівельних майданчиках. Ми відвідали десь порядка 10 будівельних майданчиків. Побачили на власні очі, як іде будівництво. Це вже підводка інженерних мереж, це навіть оздоблювальні роботи. То це все об'єкти, які на завершальній стадії. Треба розуміти, що Київміськбуд зараз добудовує те, що десь на 80-90% готовності. Для того, щоб запустити цей процес швидкого відновлення своєї роботи, операційної діяльності і добудови цих об'єктів. Для того, щоб інвестори побачили, що дійсно рухається цей процес. Тому чітко можу сказати, що до кінця цього року Київміськбуд добудує 6 житлових комплексів. Це Гвардійський, Фрідом, Райдужний, Поділград, Твінхаус та, в першу чергу, Оберіг-2. Паралельно з цим будується Урлівський-2. Ми теж були на цьому об'єкті, хоча його немає в цьому переліку. І на наступний рік, план на 27-й рік, роботи по яких почнуться вже влітку-восени цього року, тобто наступного року, ще буде 5 житлових комплексів. Це Абрикосовий, Академпарк, Отрада, Мілос, Лейкхаус. Тому конкретні плани, і ми обговорювали з керівництвом міськбуду відповідно далі, подальший графік нашої співпраці, тому що, звичайно, без подальшої декапіталізації, будемо говорити так прямо, Київміськбуд не витягне, навіть якщо він почне з запуском цих об'єктів, інвестори повірять, він почне щось продавати. Тобто навіть ми ж бачимо цю ситуацію і результати аудиту Ernst & Young, що близько до 5 мільярдів Київміськбуду ні звідки взяти на сьогоднішній день, навіть якщо він відновить продажі. Тому ми маємо закрити цю прогалину. І поступово це не значить, що ми повинні виділити зразу ці кошти. Це на кілька років буде така робота, тому що ми хочемо бачити результати і звіт, відповідно, Київміськбуду, по і відновленню роботи, і саме головне, по результату, тобто по здачі експлуатації цих об'єктів.
3: Да, це дуже
4: Але
3: важливо.
4: Тенденція дуже
3: От тенденція хотіла у вас, да? Зокрема, знаю, що і комісія з питань житлово-комунального господарства, так? І тут, правда, ще, вона в нас така розширена, і ПАВ енергетичного комплексу, але, зокрема, житлове господарство дуже важливий цей напрямок по будівництву. Якщо ми говоримо про тих, хто зараз хоче вкластися, місто може забезпечити і дати якісь гарантії? Чи тут якби теж залежить від багатьох факторів, зокрема, один з чинників – це війна, яка продовжується, на превеликий жаль?
4: Законодавчо є певні гарантії для інвесторів, це вони стосуються інвесторів по всій країні. Безперечно, але 100% гарантії повернення коштів, вкладених в будівництво, на сьогоднішній день, треба чесно визнати, не існує. Тобто тут інвестору треба вивчати, як кажуть, матчасть, що з земельною ділянкою, що з документами на будівництво, що з технічними умовами. Тобто весь цей комплекс документів треба інвестору розуміти, бачити і, звичайно ж, довіряти тому девелоперу чи генпідряднику, забудовнику, який займається даним будівництвом. Який в нього є вже багаж даних об'єктів, яка вона в нього поточна ситуація. Звичайно, щоб передбачити якісь ситуації, ті, які ніхто не планував, як пов'язані там з ковідом, зокрема, як з повномасштабним вторгненням, звичайно, ніхто не міг. І на це ж люди реагують протягом всього періоду. Тобто ми бачимо, коли є відновлення цієї довіри, і інвестори йдуть і вкладають кошти. Є час такого затишшя, не тільки сезонного, а й такого, як люди спостерігають за ринком, що буде далі, і взагалі ситуація в країні. Тобто, умовно кажучи, позиція України стала сильнішою, ми ближче до якихось там, хоча б там, орієнтирів миру.
3: Правильно сказати, орієнтирів.
4: Орієнтирів миру, так, то відповідно і люди довіряють, і тоді зважуються на покупки. Якщо ні, бачить, ситуація непевна, то люди притримують свої кошти і вичікують кращого, скажімо так, часу.
3: Це так. Скажіть мені, будь ласка, до вас приймально. Я знаю, що ви досить активно. Тут якби без листа, що без нічого, стежачи за діяльністю, до вас приймально багато звертаються. От, зокрема, по питаннях добудови, то мається на увазі до будівництва того житла, яке певний час, а деякі десятиріччями стояло, недоторканим в зв'язку з певними питаннями. Звертаються мешканці, чи більше сьогодні все-таки нагальні питання, такі, знаєте, більш щоденні, я б навіть сказала, рутинні.
4: Безперечно, більше таких питань рутинних, тому що люди живуть зараз там, де вони живуть. в своїх квартирах, в своїх домівках. Їх цікавить перш за все, щоб в них була вода, щоб в них було тепло, щоб в них була і холодна, і гаряча вода, електроенергія, те, що дуже було актуально, особливо взимку. Я скажу, що я фактично як диспетчерська служба працював, і моя приймальня постійно на контакті з комунальними всіма підприємствами, з і приватними, такими як ДТЕК, постійно вирішував питання ремонту трансформаторних підстанцій з керуючою компанією, там, відповідно, те, що стосується будинків і так далі, тому подібне. Тому, перш за все, людей цікавлять ремонти, підготовка до зими, і тут місто, ну, є що сказати і показати в плані того, тих програм, які існують в місті на сьогоднішній день. От, до речі, про них можна теж розказати, да, досить
3: от
4: багато.
3: Я хотіла, давайте ми про них поговоримо, поговоримо, як і готуються, так? Вже розпочали з програм, і наскільки мешканці дійсно, тут же дуже важливо, тому що, шановні слухачі, зараз же ж у нас у студії депутат Київської міської ради, який, ну, скажімо так, і приймальня в Дніпровському районі, і раніше, да, коли була мажоритарна система, представляли, зокрема, один з округів, але
4: і продовжують.
3: І зараз продовжують. Тобто, мається на увазі багато роботи саме мешканцям Дніпровського району. Але зараз я до чого веду, зараз трошки так розширилася робота, я так розумію, на все місто, правда? Тут буває різне, всяке буває. Плюс ще багато дійсно внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають, до речі, в Дніпровському районі достатньо велика кількість тих, хто оселяється. І теж, я так розумію, по необхідності звертаються, правда? Але в нас нагальне питання для всього міста. Все-таки зима. Є програми досить хороші, правда, які місто пропонує. От я, з вашого дозволу, з них розпочнемо, а потім перейдемо ще поговоримо, що у нас відбувається з підготовкою до такого непростого періоду, як осінь-зима вже наступних 26-27 років.
4: Так. В місті Києві існує ряд програм, які саме направлені на співвласників житлових будинків. Тобто це не ті загальні програми, які ми там відновлюємо критичну структуру, там модернізацію проводимо, таке інше. Те, що якраз люди, зібравшись разом зі своїми сусідами, провівши протокольно, зафіксувавши в протоколі певні рішення, на що вони готові, на що вони можуть, скажімо так, зібрати свою частину грошей, коштів і брати участь в цих програмах. Тому що це, як правило, програма співфінансування. Місто левову частку покриває, це, ну, ми знаємо ці програми 70 на 30 так звані, і фактично дві програми. Це конкурс з впровадження енергоефективних проєктів в місті Києві, де беруть участь ОСББ і ЖБК. Тут ми задовільнили в цьому році всі заявки, це фактично став не конкурс, а зважаючи те, які ми маємо виклики перед наступною зимою, ми задовільнили всі заявки, які були, 126 заявок, 132 будинки. Це є висотки, це великі, як правило, будинки, тому що з ЖБК, вони, як правило, десь,
3: хто хотіли,
4: від 9
3: так?
4: до 25 і вище навіть є поверхів. От причому не один будинок ЖК, а є кілька будинків. Це, як правило, сонячні електростанції, це ремонти ІТП, тобто такі речі, які якраз прикладні і допоможуть людям пережити ж зиму. І тут 70% надає місто, 30% збирають співвласники, власне, цих будинків. Є програма 70 на 30 капітальних ремонтів. Співфінансування. Тут градація від 5% те, що мешканці мають покрити вартість там відновлення чи там ремонту ліфта або його заміни. Ось, а 95 місто до 70 на 30 вже там загально якісь там місця загального користування, заміна вікон і так далі. Тут ще в цій градації там покрівлі, інженерні мережі, тобто там 10 на 90, 15 на 85 пропорція, то все одно більшу частину покриває місто. Тут беруть участь всі будинки, незалежно від там організації їх чи не організації.
3: Тут не важливо.
4: Тут і люди зібралися, є ініціативна група, три особи. Вони ініціюють збори під протокол. Відповідно, більшість мешканців має дати свою згоду на участь в цій програмі. Ось поряд з цим є інструменти, які дозволять покрити мешканцям навіть ці від 5 до 30%, які вони беруть участь у проєкті. Тобто тут ми маємо теж такий револьверний фонд, так званий, це комунальне підприємство з фонд розвитку міста Києва, модернізація розвитку житлового фонду міста Києва, от, який дає безвідсоткові позики до року, безвідсоткові. Або пільгові кредити до 7 років під 5% річних. От розумієте, це таких кредитів немає. на сьогоднішній день.
3: Просто це висісі програми.
4: І перекритися.
3: Просто ви називаєте, скільки звернулося, це ж в порівнянні з цілим містом не така велика кількість, правда?
4: Це тільки я назвав одну програму.
3: А так, я розумію.
4: Це програма той конкурс енергоефективності. Саме тільки ОСББ ЖБК. А скільки в районах, це департамент ДЖКІ, житлово-комунальної інфраструктури, займається цією програмою енергоефективності. Програма капітальних ремонтів, співфінансування цих ремонтів, займається РДА. І там ще більше будинків звертається по кожній РДА, ви ж розумієте, загалом по Києву, там буде ще більша кількість будинків. Ось, є державні програми. От держава запустила нарешті в цьому році дещо похоже на наші міські програми. Те, що ми всі знаємо під назвою «Світлодім». Да? Тобто там теж є компенсації і допомога від держави. В нас є в місті програма компенсації за придбання незалежних джерел електроенергії. Тобто, коли місто частково компенсує придбання того ж таки генератора, інвертерів чи акумуляторних систем, які мешканці можуть себе поставити. Тобто і це є. Плюс підтримка новостворених ОСББ. Ми хочемо стимулювати і надалі цей процес, тому ті співвласники, які зібралися...
3: А я зупиняю в створенні ОСББ? Я вже так, не те, що рекламую, я на так... Як правильно пояснити? Я просто маю право, тому що можу порівняти. Там, де є, там, де немає. Яка колосальна різниця. І я все-таки ця надважка зима, як проходила будинку, де немає ОСББ, і де створено ОСББ, і вже кілька років працює. Що киян зупиняє? Оскільки не говориш, і коли тобі там кажуть, кияни, допоможіть, ти їм кажеш, ну створюйте ОСББ, вам ніхто не допоможе. Нехай там Віталій Володимирович приїде. Ну приїде Віталій Володимирович.
4: Приїде,
3: ви розумієте, якщо технічно у вас
4: або
3: вже
4: депутат,
3: замерзли труби чи ще щось сталося, ну Віталій Володимирович не може їх, вибачте, встати там, ну я вибачаю, що так. Але це вже ви вже ну, допустили до цього, на жаль. Ну тому що виявляється, то є просто реальна історія, ну... Якось так ішло, що працівник ЖЕКу якийсь будинок пропустив, не злили воду. Це реальні факти в одному з районів.
4: Це
3: ну
4: біда.
3: І вона заморозилася, ви розумієте.
4: Так, і
3: коли вже навіть, і коли вже навіть опалення було в цьому районі, в одному з найпопулярніших, цей будинок через те, що там таке сталося, залишився і без опалення до кінця майже зими. Але питання в іншому, з прохання зрозуміло, там дорогу перекривали і все, хоча ну це теж не вирішення питання. Але питання в тому, що треба брати все в свої руки. Зараз ніби покращила ситуація, бо і літо, і все. І люди знову все не обговорюють. І це дивує. Ну треба ж готуватися.
4: Ви праві, абсолютно. І в даному випадку хотів би якраз сказати по цій ситуації з тими трубами, коли управитель будинку допустив таку помилку, чи халатність, чи хтось там забув, проспав і таке інше. Да? Тут, відповідно, я так розумію, це керуюча компанія одного з районів.
3: Так, да, це
4: має,
3: житлова
4: експлуатаційна. Вона має відшкодувати, відновити ці труби. Але питання, хто відновить, чи людям же ж... Збитки, які вони понесли, і фізичні, і матеріальні, і моральні.
3: Я вам
4: скажу,
3: туди навіть Укрзалізниця приїжджала з спеціальним обладнанням, і по квартирам, по стоякам ходили, прогрівали. Таким чином намагалися щось допомогти зробити. Бо вже долучали, я так розумію, вже долучав
4: ну,
3: район,
4: звичайно,
3: кого могли.
4: Кого
3: бо
4: могли
3: це такі
4: екстрено.
3: Пару будинків таких було на величезний район. Ну, вже я з вами погоджуюсь, вже інше питання, хто там як пропустив, це вже інша
4: ну,
3: історія.
4: Так, так. Але
3: це,
4: люди
3: це
4: мають
3: правда.
4: Право на відновлення обов'язково тих, від тих, хто допустив цю ситуацію. Що стосується причин. Ну, на мій погляд, це страх людей перед такою невідомістю. А от що ж ми будемо робити? Знаєте, багато багатьох людях, особливо старше покоління, присутня така думка, ми живемо в Жеківському будинку. От нас Жеківський будинок, а то там наші якісь от такі чудернацькі, якісь утворили там колись ЖБК. Ну, то розуміло, як ці причини, не буду розказувати, як колись будувалися радянський час і утворили ЖБК. От. Або утворили ОСББ. Зараз вже там, або там. От. І, або також люди кажуть, ну, це ж нові будинки. Ну, там відносно. Та, там, ті, що ОСББ створили. Як правило. От, а ми ж тут уже старя гороха, так от ми жеківські. Людям пояснюю, що ви не жеківські. Ви давно співвласники всього будинку, не лише своєї квартири. Ваш будинок у власності фактично і починається з прибудинкової території, з під'їзду.
3: Yeah.
4: Під'їзд, ну, це не чиєсь там, це не жеківський. Покрівля не жеківська. Ваші труби в підвалі теж не жеківські, вони ваші як співвласники будинку. Все, що до будинку, мережі, вони на балансі тих, хто надає вам послуги. Якщо це електро, то це ДТЕК, якщо це холодна вода і водовідведення, водоканал, якщо це гаряча вода опалення, це Київтеплоенерго і так далі. Але те, що в вашому будинку, ви маєте брати це господарство в власні руки. Або даєте це на відкуп управителю цієї керуючої компанії, яка забуде, не забуде, ну, відповідно, ми бачимо такі результати. Да, вони виконують свої функції, як то кажуть, шатко-валко, да, я маю на увазі керуючі компанії. Але ж, ну, не те, що далеко не ідеально, це давно бажає мати, ну, щоб це було краще для споживача. Тому людям, звичайно, є резон створити об'єднання і вирішувати самим, як їм рухатися по впорядкуванню, по модернізації свого будинку.
3: Зараз час ще є, правда, влітку, ну, вже треба було
4: зробити. Є час, але... так. Але багато було... програм, знову ж таки, вони щось встигнуть в цьому році, а щось треба вже планувати наступного року. Так, ми, наприклад, по програмі енергоефективності спеціально зсунули строки подачі заявок в цьому році. Не пізніше, як це було завжди, а раніше, з 1 вересня. Для того, щоб ми вже до 1 листопада це питання закрили, розуміли, скільки цих заявок є, на яку суму ці заявки, і планували в бюджеті. Щоб не було такого, як от цього року, минулого, коли ми там коригуваннями бюджету додаємо кошти, тому що розуміємо важливість цих програм. Так само і співфінансування так же, капітальних ремонтів.
3: Зараз невеличко у нас тут... буде перерва, так, Тарасе? Так, новини, і ми після того з вами продовжимо. Не все ще розказали, встигнемо все обговорити. Тарас Криворучко, депутат Київської міської ради, представляє фракцію «Європейська солідарність», секретар постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Сьогодні в проєкті «Друга кава».
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Слухай, Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
9: Фаїна, офіцер штабу.
10: Мене звати Фаїна, позивний мій Ізівна чомусь. Я офіцер штабу. До війська я прийшла в 2016 році. Я з міста Маріуполь. Моє місто було окуповано в 2014 році. І я не хотіла, щоб така судьба була з ним знову. Сама класна, крута історія в моєму житті. Це звільнення Харківської області, коли ми неслись по тільки на звільненим містам. Ми зустрічали дітей, людей, пенсіонерів. Це було дуже круто, це неймовірні емоції, мурашки навіть зараз, коли згадую про це неймовірно. Я дуже хочу повернутися додому, я дуже хочу в Маріуполь, я дуже хочу до свого Азовського моря, і мені нічого це не замінить.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
0: Програма звучить у повторі.

0: не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжуємо говорити, як столиця продовжує жити в умовах війни і вирішувати питання розвитку міста водночас. Зараз поговоримо про підготовку до нового опалювального сезону. Да, от не все ми обговорили, встигнемо. Енергетична безпека, зараз одразу озвучу. Укриття, поговоримо про питання укриттів. Ну і якщо встигнемо, я думаю, що встигнемо, підвищення вартості проїзду, точку зору нашого гостя теж спитаємо. Нагадаю, з нами в студії сьогодні Тарас Криворучко, депутат Київської міської ради, представляє фракцію «Європейська солідарність», секретар постійного комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Тарасе, ну що, тоді продовжимо, так? Я все-таки питання енергетичної безпеки хочу підняти, тому що воно вкрай важливе. Ну і плюс, не хотілося б з поганого, але все-таки. Можемо ми сьогодні, ваша оцінка, готовність Києва до можливої складної зими? Наскільки сьогодні, на превеликий жаль, питання готовності Києва ми не можемо повноцінно вирішувати? Ми вирішуємо, місто вирішує, має на увазі, да? Плюс долучаються кошти і на наших партнерів. Я знаю, що і міський голова Віталій Кличко по можливості знаходить ці варіанти, але, ну, є у нас питання зі з центральною владою, так? Ну, тобто і столична влада зверталася, не влаштувала центральну владу, і я, наскільки розумію, поки що ми готуємося. Ми зараз, столиця готується, виходячи з тих фінансових можливостей, які маємо внутрішніх, чи все-таки розраховуємо на владу центральну? Я так поставлю питання.
2: Ми передовсім розраховуємо на наш міський бюджет. Ми розраховуємо на державну центральну владу, тому що тут є певні не лише обіцянки, вже й кроки з їхнього боку. Це правильно, це зрозуміло, це має бути. Хотілося б, щоб це були, скажімо, більш такі значущі підтримка взагалі місту Києву, тому що на сьогоднішній день 2 мільярди, які виділені на фізичний захист, на відновлення енергооб'єктів, це значна сума, але ми очікуємо все ж таки від держави на більшу допомогу. З міста Києва, з нашого бюджету на відновлення по плану стійкості десь близько 20 мільярдів Київ має направити. Також залучаємо кошти і іноземних донорів, кредитні кошти, зокрема ЄБРР. Взагалі це мова йде про порядка 37 мільярдів мільярдів гривень, які Київ має залучити десь ззовні. От тому цифри, ви бачите, не маленькі. І виклики теж дуже великі, тому що те, з чим ми зіткнулися цієї зими, і ті руйнування, вони безпрецедентні для будь-якого міста в Європі, в світі, тобто такого, ну, дійсно ніколи не було. Відновити ТЕЦ на повну їхню потужність, на жаль, не вдасться, тому що це великі довготривалі проєкти реалізації. Ну, щоб ми розуміли, там, по обладнанню, наприклад, це десь порядка від 9 до 24 місяців лише виготовлення таких там певних турбін, які на них треба стати в чергу, тому що це ж не просто ти їх прийшов і купив. Це під замовлення, там є відповідна черга. Дякувати нашим іноземним і партнерам, і просто компаніям, які готові пропустити нас вперед, як то кажуть, да? Почекати на своє обладнання планово, але розуміють нашу екстрену ситуацію. Але все одно це до 2 років по деяких видах устаткування треба часу лише на виготовлення. Плюс оформлення цього замовлення, плюс логістика в Україну, ми ж розуміємо, такі агрегати привезти, довести, встановити і так далі. Це монтаж цього обладнання. Це не питання навіть року-двох, і я б сказав, трьох, а ще більшого такого періоду. Тому ми зараз поряд з тим, що відновлюємо ТЕЦ, а крупні такі наші об'єкти, також нарощуємо потужності в станціях теплопостачання, і деякі ми розконсервовуємо, там доводимо на максимальну потужність. А резервне живлення дуже важливе для всіх цих об'єктів, які я назвав, плюс об'єкти Київводоканалу, плюс та ж таки Бортницька станція аерації, очисні споруди, насоси. Тобто тут це теж дуже важливе питання, тому що навіть якщо навіть зважувати, що важливіше, електроенергія там, хоча воно все в сукупності комплексно, там гаряча вода, опалення або каналізація, ну якщо стане каналізація, то не буде важливо, тоді все інше не буде важливо, бачите. Тому тут дуже багато викликів, і місто над цим працює. Паралельно разом з, тут є приватні інвестори, за що їм теж велика дяка, що вони в цей час готові, ну, і враховуючи той ризик, на який вони йдуть, встановлювати газопоршневі, газотурбінні установки. Місто паралельно також їх закуповує і встановлює зараз. Ось, працюємо над так званими енергетичними островами, як вже ми їх назвали, це такі певні, ну, зони, які дозволять більш-менш автономно вирішувати задачі там в певних мікрорайонах чи конкретно взятому мікрорайоні, щоб менше залежати від централізованої системи, яка в нас через радянського часу досталася в спадок, і її, ну, модернізувати і децентралізувати навіть, це задача теж багатьох років. Не так просто.
1: Тарасе.
2: Тому багато викликів, ну,
1: зрозуміло, що, да, і, зокрема, і ваш район, ну, я маю на увазі, район, який представляєте, да, Дніпровський, цієї зими потерпала дуже сильно. І зараз є велика кількість питань. Є у нас наші, да, три ті ТЕЦ, про які так багато і говорять. Я ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, да, але в нас ще є ТЕЦ-4, та, що в руках, да, приватного власника. Я хочу спитати, чи вирішено по її відновленню певні питання, тому що власник, ну, фактично, я так розумію, був період, коли, ну, відверто або не відверто, не знаю, дав зрозуміти місту, що він не буде за свій рахунок це робити. Да? Ну, тобто, бо це дороговартісна історія. Я розумію, про що йде. Ну, да, зрозуміло, цифри чималі. Але дивіться, так я поставлю питання. Зрозуміло, що там треба роки, час і роки для відновлення цієї ТЕЦ-4. Але без ТЕЦ-4, я так розумію, по-перше, повноцінно забезпечення всіх мешканців неможливо, але без неї впоратися можна фактично? Чи не, ну, як правильно тоді тут артикулювати?
2: Ні, я б
1: я сказав
2: із
1: рахунку
2: абсолютно.
1: Так?
2: Без ТЕЦ-4 ми повноцінно не можемо пройти. Тому так. Що, розумієте, дещо можна переключити з однієї ТЕЦ, так. Перевести на, скажімо, зони її обслуговування, щось перекинути ще додатково. Але є мережі спроєктовані так, що в нас, ну, нема можливості так просто переключити. Це дуже непростий такий механізм. І зрозуміти правильно, у нас, ну, може для когось буде парадоксально, чи там дивно дізнатися, скажімо, Березняки, Русанівка, ті, щоб ті, які потерпали від нестачі опалення, гарячої води, вони ж заживлені від ТЕЦ-5, яка взагалі на іншому березі видобичок знаходиться.
1: Розумієте,
2: тут такі речі,
1: дуже
2: і дуже складно це регулювати. Це процес такий, який не можна просто в вентіль там якийсь черубільник відімкнув чи перемкнув, і воно змінилося. Ні, це серйозні магістралі. По ТЕЦ-4 вона обслуговує фактично, ну, відсотків 20 населення міста Києва. Це Дніпровський район, велика частина, це значна частина Дарницького району, і ми без цього не обійдемося. Те, що ви сказали по євроконструкції приватному власнику Дарницької ТЕЦ, вони не відмовлялися від того, що вони мають нести, не за законом, зобов'язані відновити об'єкт, який є в них власності. Або тоді інший може бути механізм. Да? Ми навіть ставили питання, ну, про можливий там варіанти викупу там, і так далі. Да?
1: Ми це якось обговорювали в ефірі, так, да. Так, або там тимчасова якась, ну, передача, яке, да. Таке.
2: Але питання в іншому, вони не можуть фінансово вирішити питання цього відновлення. І дуже добре, що підключилося державне агентство якраз
1: з питань відновлення,
2: яке займається зараз і допомагає саме з відновленням ТЕЦ-4. У нас була ще мова з державою про відновлення ТЕЦ-5, а місто бере на себе ТЕЦ-6, зокрема, повністю. Але на сьогоднішній день ось держава, скажімо так, займається ТЕЦ-4. Ми, так як і було ТЕЦ-6, то місто Київ, і також ТЕЦ-5 теж фактично на наших міських плечах. Ось, тому роботи йдуть, і всі три ТЕЦ, вони будуть запущені до опалювального сезону. На опалювальний сезон буде тепло, гаряча вода. Як буде ситуація протягом зими, ну, зараз прогнозувати важко, тому що ті ж таки 2 мільярди, які дала держава, ті ж такі кошти, які виділяє Київ по фізичному захисту. Да, це захист другого рівня. Інший там, ну, збудувати фізично не можна, тому що це об'єкти, ну, які під землю ми ж не заженемо, да, десь там.
1: Хотілося б.
2: Хотілося б, да.
1: Якби це раніше на майбутнє треба.
2: Задача, да. Але той захист, який на сьогоднішній день є і буде завершено, він від уламків ракет. Він від шахедів. Ось. Але якщо будемо відверто говорити, пряме попадання балістичної ракети не врятує Тут ніякий захист.
1: І
2: тому
1: Тарас,
2: тут надія на ППО, на ПРО,
1: так,
2: на, угу, тобто, на Збройні Сили України, угу, на ті програми, які, я сподіваюся, держава доведе до кінця, про які анонсовано вже давно, вже, і навіть не тільки в цьому році, на увазі, що ті, які стануть на заміну ракетам Патріот, угу, балістичні, угу, ракети, якими будуть збивати. Тобто тут комплекс того всього, завдяки чому ми маємо пройти цей опалювальний сезон. А що ми, як місто, до цього готуємося. І місто Київ досить багато виділяє коштів взагалі на сили безпеки і оборони також.
1: Так, да, до речі, і ви особисто, я знаю, нещодавно теж і передачі були, і дронів.
2: Ми,
1: да,
2: ми теж постійно, да? Звичайно. Да, ми цю волонтерську діяльність не припиняємо постійно, ми цим займаємося. Особливо тим підрозділом, яким вже спочатку повномасштабки, да, ми допомагаємо.
1: Тут же ж питання в тому, що можна зараз все відновлювати, а потім ми не знаємо, як країна-терорист може діяти, правда? Тут головне наше питання, так, дійсно, як ви сказали, це сподівання на те, як будуть працювати і повітряні сили, як будуть збиття відбуватися. Ну і дякую, що поділилися певними деталями. За цією темою ми будемо стежити, тому що, ну, одна з найважливіших тем. Ну і я ще раз хочу сказати, шановні слухачі, коли ми там, знаєте, ви закидаєте, ну, багато хто, да, і в столиці так само, от приклади нам наводили ви там Житомирщини, як вони впоралися, чи не впоралися, як було опалення, і інші регіони. Ну, давайте так, за підсумками, все-таки зима 26-го року, але насправді ще й спочатку осені 25-го, в питанні обстрілів і, да, і саме об'єктів критичної інфраструктури, Київ в лідерах з тих регіонів і з міст, які постраждали найбільше. Це так до слова. Да, і в нас були періоди в столиці, коли тільки умовно відновилися, вже робота запущена, і буквально пару днів, і знову удари. Знову удари, тому тут треба враховувати, це не на захист міської влади, ні, це на захист столиці, правда. Тому ми маємо це розуміти і пам'ятати. Тарасе, ще буквально у нас є 10 хвилин, але я хочу ще дві теми встигнути обговорити. По цій темі, що ж, можливо, хотіли ще, як підсумок, чи ні, по енергетичній безпеці, по опалювальному сезону.
2: Та в цілому
1: можемо рухатись, да? Да, тобто будемо стежити,
2: сказано,
1: якщо,
2: да,
1: буде щось.
2: Багато можу що говорити, але просто я фірмі.
1: Да, я розумію. Я дуже хочу все-таки про укриття, і в Дніпровському районі, зокрема. Ну, тут дивіться, я так розумію, що є питання, де, і, знаєте, якби відновлювальні роботи, питання, скажімо так, і по садочках, правда, я знаю, що багато і робиться роботи, знаєте, процеси певної такої реконструкції, я б сказала, тому що були там певні, але вони були недостатніми, це все відбувається. Єдине, що я знаю, що мобільне укриття тепер, да, тема досить популярна, що в Дніпровському районі, наскільки мобільні укриття, ну, дійсно, мешканці столиці, хто мешкає в Дніпровському районі, можуть побачити вже на місцях.
2: По мобільних укриттях тут зараз така ситуація, я сказав, непроста з точки зору реалізації їх, тому що щось дуже довго вирішують питання стосовно ДБНів, тих норм, і тут якісь, на мій погляд, знаєте, чиновницькі перестороги, хто за це буде нести відповідальність в разі чого, хто затвердить.
1: Тобто, ще
2: й ця, да, обставина. Потім, ну, це перетягування канату і, на мій погляд, не зовсім така конструктивна дискусія між КМВА і нашим виконавчим органом, угу, як таким, да? Тобто, КМДА, міською владою, органом місцевого самоврядування. Угу. Тому з мобільними укриттями ми маємо на сьогоднішній день одне в Деснянському районі. Що буде далі з цим, як воно поїде? Щось, я так бачу, дуже-дуже складний цей процес видався для тих, хто його покликаний реалізовувати. І, до речі, ми маємо, я думаю, заслухати, що в цьому напрямку робиться буквально найближчим часом, тому що вже ми підходимо до середини літа. Питання по укриттях в житловому фонді, які ремонтуються, відремонтовані, плани на цей рік також є. Можна сказати, минулого року десь порядка 413 укриттів було саме в житлових будинках, або відремонтовано, або там повністю реконструйовано, зроблено і таке інше. Да? На цей рік теж заплановано 142 таких найпростіших укриття. По освіті, по закладах охорони здоров'я тут ситуація зрозуміла. Фактично всі ці заклади мають укриття. Більше того, місто реалізовує масштабні такі проекти, ми їх можемо назвати підземними школами, що це на більше ніж на 1000 чоловік є такі учнів плюс персонал. Укриття, плюс вони мають протирадіаційний захист. В Дніпровському районі таких 4 реалізовуються проекти. Два з них вже на фінальній стадії, вони в цьому році вже будуть працювати. Це, можна сказати, я ж кажу, підземні школи, під землею, абсолютно захищені повністю. А дороговартісні ці проєкти, безперечно.
1: Це цікаво, це я вперше чую, до речі. Це в Дніпровському районі 4 такі?
2: В Дніпровському районі 4, два з них, цих заклади, це гімназія номер 146 і НВК номер 183 «Фортуна». Тут вони вже на фінальній стадії. Там на 95, якщо не більше, відсотків вже роботи виконані, йдуть там внутрішні роботи.
1: Це означає, що з 1 вересня діти,
2: вересня, так, діти туди підуть уже і в разі якихось там масштабних таких ситуацій, причому тут можуть користуватися і мешканці теж як укриттями цими п'ятьма приміщеннями, тому що там загальна площа тільки одного укриття становить понад 3200 квадратних метрів. Це підземна школа. Вона розрахована на 1313 осіб, 1190 учнів, зокрема, і 123 працівники персоналу. Там 10 просторних приміщень, там класні кімнати, там медпункти, 8 санвузлів, їдальня.
1: Тобто
2: це повністю підземна школа.
1: Візуально це виглядає повністю таким чином, що навіть, якщо не знати, що це під землею, то як звичайно, хороша школа, так? От як ми бачили приклади Харкова.
2: Ви її не побачите, вона від землі, там лише будуть витяжки, якісь там ще стояти.
1: Я маю на увазі, я зрозуміла, всередині, так?
2: На території школи, поруч з будівлею школи, під землею, фактично така сама школа.
1: А я з будівлею, чесно скажу, так, стільки всього, і моніторився, але я цього не знала.
2: У всіх районах міста Києва. Минулого року така школа вже перша була відкрита в Оболонському районі.
1: Я про Харків чула і навіть бачила, а тут якось я і в столиці, що ми так під землю. І так. Це зрозуміло.
2: Я раджу,
1: це страшно
2: це буде,
1: звучить, але це наші
2: буде відкриття,
1: реалії.
2: Побувати.
1: Я думаю, що
2: бо я періодично заїжджаю, період будівництва, дивлюся, як відбувається це. Коли це було, знаєте, викопаний котлован, уже залиті всі ці основи, фундаменти і так далі, це, така грандіозне таке будівництво, просто воно вражає.
1: Ні, так правда вражає. Я бачила харківський, але чомусь я скажу, дякую, що бачите для мене. Я прям цікавий момент. Я і думаю, колеги з телеканалу Київ обов'язково будуть запрошені, тому що це треба показати. Да, і 1 вересня, воно так швидко все минає, тут не так багато часу залишається. Тарасе, я все-таки хочу поцікавитися, поки що встигаємо, ще в нас пару хвилин, вашу точку зору. Дивіться, я зараз навіть не математичні якісь буду тут рівняння робити. З'явилася інформація щодо 30 гривень за проїзд. Окей, там, в громадському транспорті за користування. Разова поїздка, що я зрозуміла, що не зовсім разова, якщо мешканець столиці і має картку, правда, і Київ цифровий використовує, і транспортну картку можна там, в залежності від того, скільки ти закуповуєш тих поїздок, там інша ціна буде. Зараз тема якось стихла. Так що не буде по 30?
2: Ні, тема не стихла.
1: Магазин все по 30. Це вже в нас фінал, то я трошки
2: я особисто проти такого різкого, і не тільки я, а й багато моїх колег проти такого різкого підвищення тарифу. Я хочу сказати, що це з'явилося як проєкт розпорядження. Цей проєкт, саме як проєкт розпорядження, має пройти всі регуляторні процедури і на 15 липня вийти на завершення цих регуляторних процедур. Поруч з цим ми ставимо питання, і, зокрема, від фракції Європейської солідарності. Ми виносили такі проєкти рішення щодо, ми хочемо отримати чітку калькуляцію, розрахунки, чому саме 30 гривень, чому ми виходимо не на 20, не на 15. Звідки цифра 30 гривень?
1: 16.
2: Чому такий різкий?
1: Я вважаю 16.
2: Можливо, 16.
1: Цифра.
2: Я розумію,
1: правда,
2: що зараз
1: 8-16.
2: 8 гривень проїзд. Ми розуміємо, що це дотаційна, причому дуже дотаційна.
1: Це мало, це правда.
2: Це мало. І це вже чесно. Дуже, скільки це вже років тягнеться. Навіть інфляція офіційна щорічна, яка становить десь близько, майже 20%, та 12%. І порахувати за ці всі роки, це мало б уже дійсно бути втричі дорожчі проїзд. Окей, але ми на таку різку, одноразове підвищення різке, ми не можемо піти. Тож розуміти, що давайте ми в цьому році збільшимо до 15-16 гривень, не знаю, до скільки, 18. Наступного, чи через рік підемо далі. З іншого боку, я розумію, ми говорили про підготовку до зими. І це мають всі наші слухачі теж зрозуміти. Київ дотує щорічно на пасажироперевезення 12 мільярдів. Це з точки зору того, де взяти кошти на тепло, на модернізацію, на ремонти мереж і так далі, теплових пунктів, трансформаторних підстанцій, ну, то ДТЕК, окей, то там приватні. Але те, що місто за що відповідає, да? Плюс установка нових якихось там агрегатів і обладнання, то це якраз кошти. І очевидно, що певні департаменти подивилися, що ось кошти можна взяти з того, щоб підвищити проїзд. Але настільки різко його робити, ну, я вважаю, це неправильно. Це недоцільно. Тому ми хочемо бачити розрахунки. До 15 липня є час. Я сподіваюся, що в нас, знаєте, якась така традиція, правда, не дуже хороша. Я не про Київ взагалі, а от в Україні, що, а давайте ми там озвучимо щось там на 50 гривень, а потім спустимося в половину.
1: А,
2: да,
1: є
2: там
1: таке, так.
2: Ну, я так, мені таке враження, що це, ну, якісь такі...
1: Ні, ну, просто потім будь-яка влада говорить, ми ж вас почули, не будемо робити 30, давайте зробимо щось.
2: Не буде не так лячно.
1: Якщо серйозно, то дійсно, треба розрахунки, ну, і дійсно, я думаю, що якщо, так, як ви сказали, і частина депутатського корпусу теж хоче бачити розрахунки і зрозуміти, да, як правильно діяти...
2: Бо поки це пройшло повз Київської міської ради.
1: А, навіть так.
2: Це на комісіях не розглядалося.
1: У
2: мене інший профіль, але, знаю, транспортна комісія, вона не розглядала це питання.
1: А, не було цього. Цікаво. Ну, скажи, такі враження...
2: Тому це як проєкт, от він зайшов, але, я розумію, тут така... цей проєкт не може зразу, ніж саме розпорядження прийняти. Регуляторний акт, він проходить цю процедуру. Тобто на 15 липня і через антимонопольний комітет, і тоді повернеться це все в стіни мерії, да? Але до цього часу, до 15 липня, ми маємо для себе зрозуміти все ж таки, наскільки ми... маємо підвищити цей проїзд пасажирському транспорті комунальному, для того, щоб він хоч, ну, зменшив цю прогалину, яку ми з бюджету постійно дотуємо, з одного боку. З іншого боку, не втратити соціальну складову, тому що, ну, це люди користуються цим щодня. І тут треба розуміти, що соціальні категорії певні незахищені мають бути забезпечені. От, і вийти все-таки, ну, не таку шокуючу цифру, яка там в 3 з гаком рази підвищує.
1: Да. Тарас, вам величезна подяка. Стільки всього говорили, але ще не все встигли, тому приходьте, будь ласка, будемо далі. Можна по кожній окремому напрямку тут говорити годинами, насправді.
2: Дякую.
1: Тарас Кривучко, депутат Київської міської ради, представляє фракцію «Європейська солідарність», секретар постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, був гостем нашої студії.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі «Київ FM».

0: Регіональні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова.

0: І для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
1: Слава нації! Це «Воїни слова» – програма для тих і про тих, кому не байдуже, кому є різниця, якою мовою говорить їхнє оточення. Ну і, власне, хто хоче щиро позбутися цього комплексу меншовартості, можна називати це ватою в головах, як завгодно. Але от питання, насправді, якщо немає щирого бажання, чи можна щиро, от, власне, полюбити українську мову, даруйте за такі пафосні слова, тому що дуже часто і сьогодні мені доводиться чути, главное же, щоб чоловік понімав, що ти хочеш йому сказати, а от на каком язикі це вже другорядне, тобто про мову йдеться як про форму, а не про зміст, тобто, ну, виходить, що тоді форма не важлива, а що важливо, от, чи може людина, яка говорить українською, чи може вона позбутися оцієї кацапщини всередині себе, чи перехід на мову – це завжди от справжня така щира внутрішня трансформація, чи часом косметика, лицемірство, нещирість, кон'юнктура, що завгодно. Поговоримо сьогодні про любов до української мови і до українського слова. Філологиня, фольклористка, викладачка, тренерка з української мови, настільки закохана в українське слово, що навіть, власне, прізвище у неї відповідне. Марія Словолюб, сьогодні гостя програми «Воїни слова». Пані Марія, вітаю вас, доброго дня, бажаю здоров'я, слава Україні.
2: Вітаю вас, героям, слава, здоров'я бажаю, так.
1: Пані Марія, ну давайте для початку познайомимось, і ми з вами ближче прізвище. Це справжнє прізвище чи псевдонім, бо воно, ну, дуже красиве.
2: Я думаю, що ми це будемо замовчувати, однак я зазначу, що любити слово – це не тільки стосується, наприклад, української мови, тому що будь-яке ставлення до слова – це у мене ще десь така ідея, думка заклалася, коли я не просто навчалась на філологічному, а, власне, маючи виїзні експедиції фольклористичні, спілкуючись зі старожилами, тому що завжди оце ставлення до слова, яке може ранити, вилікувати і вбити, в українців було сакральним. І це, відповідно, лягло в основу мови. Тому що мовити – це не просто розмовляти, це не просто комунікувати, а це вкладати сенси, які є в словах. І тому для мене любити слово – це перш за все. І не тільки любити слово в контексті української мови, але загалом думати про те, що я говорю, чому я це говорю. Тому що слова мають здатність втілюватися, ставати реальністю. І будь-яким початком слова є думка. Відповідно, є думка, потім є слово, і потім є продовження цього слова. Тому любити слово – це десь розпомірковано розмовляти і втілювати це слово, роблячи його, скажімо так, тілом або якимось навіть банальним буттям.
1: Ви активно присутні там в соцмережах, в Тік-Току, в Інстаграму, на онлайн-курсах. От фольклористика, так? Як ваш фах, ну, це академічна наука. Наскільки це допомагає вам? Наскільки це затребувано? І наскільки воно приносить результат? Чи вдається вам, от, власне, достукатись до тої молодої аудиторії, про яку ми завжди кажемо, от, за ними майбутнє?
2: Я не можу дати відповідь, чи мені вдається достукатися. Тобто я це роблю, але я це роблю, напевно, не так спеціально. Раніше от ідея створити свій акаунт в соціальних мережах була, з якою метою я це зробила. Тобто у мене були учні, яких я готувала до НМТ, або загалом навчала їх української мови, і вони мені кажуть, ну, пора робити щось, якусь соціальну мережу, де би ви могли свої відео короткі виставляти, щоб ми могли на це дивитися навіть тоді, коли ми не навчаємося. І спочатку я це так і робила. Тобто це була основна така, навіть не мета, а швидше як допоміжний пункт. І моєю такою цільовою аудиторією мали би бути, фактично так і були, це учні, школярі, яких я навчала, і ті, які готувалися тоді ще до ЗНО. Пізніше воно якось так трансформувалося в те, що саме дорослих зацікавлених стало набагато більше. І, власне, дорослі зараз черпають цей контент або впиваються цією інформацією ніби з певного джерела. Чи допомагає мені фольклористика? Однозначно так. Тобто якісь відео, які я роблю, вони виникають спонтанно. Тобто це виникає так, от є якийсь запит, ми спілкуємося на занятті про щось, або я читаю якусь книжку, або я щось досліджую в контексті науки, так чи фольклорне, чи мовне. І тут мені просто приходить якась, спадає на думку якась ідея, я намагаюся її втілити і швидко це подати у відео. Як допомагає фольклор? Ну, по-перше, фольклор – це вмістилище думки, слова і духу, якщо ми говоримо взагалі будь-якого народу. Якщо ми говоримо про український фольклор, то це тим паче українського всього. І досліджуючи український фольклор, можна зрозуміти десь, чому ми є такими, чим ми збагачені як народ, як нація, що для нас було завжди сакральним, чому у нас така велика кількість народних пісень, а що вони оспівують, а як, наприклад, в традиції розглядається ставлення до жінки, а яке місце мав, наприклад, чоловік у кожному обряді. І це все ми маємо. І загалом, коли ми досліджуємо українську обрядовість, чи то календарну обрядову, чи то родинну побутову, ми просто в захваті. Ну, принаймні, коли я почала це досліджувати, я настільки захопилася, і я зрозуміла, що українців можна досліджувати, і не вдасться це зробити навіть загалом, тому що настільки величезне оце культурне надбання, яке можна вивчати, показувати іншим і десь самому намагатися збагнути. І, звичайно, що це все лягло в мову. І коли ти це розумієш, а якщо ти ще є особливо людина, яка вірує і, наприклад, яка намагається розглядати українців як таке в контексті релігії, зокрема, тому що це теж пізніше накладалося, і це було, воно простежується. І тоді ти розумієш, чому от цей обряд є таким, а що було в основі, а чому воно стало таким, а як воно трансформувалося, а чому це важливе, а це неважливе, чому в одного народу, наприклад, більші акценти ставляться на якийсь один обряд або ритуал, а в іншого народу на щось інше. І, звісно, мені, як філологу, ці знання допомагають. І, зокрема, завжди є таким слугою стимулом до того, щоб надалі продовжувати оце досліджувати і, зокрема, самостійно закохуватися і показувати це іншим.
1: Ви от сказали там і про стосунки, роль жінки і чоловіка в українській традиції. Тут просто проситься, звісно ж, одне з, мабуть, улюблених, ну, моїх запитань, я часто ставлю в цьому ефірі, окрему, фактично, розмову ефірну присвятили в цьому з Андрієм Кокотюхою, фемінітиви в українській традиції, пані Марія.
2: Завжди були, тому що якщо ми згадаємо перший словник української мови, а це кінець 1500-х років, то там вже були фемінітиви. Звісно, це не були ті, які ми зараз знаємо, вчителька або лікарка, але вони були. Там десь орієнтовно було 6. Потім ми беремо до рук словник Бориса Грінченка, там є надзвичайно багато фемінітивів, і навіть тих, які ми зараз, наприклад, можемо не вживати. Коли ми беремо документи ООН-УПА, то там згадується членкиня. Єдине, що багато з нас, і, можливо, тут і ця меншовартість простежується, ми забуваємо про той факт, який був в нашій історії, а, власне, 30-ті роки минулого століття, коли основне завдання тодішнього, наприклад, правопису, радянського правопису, це було максимально наблизити українську до російської. І якщо до 30-х років то були численні заборони української мови, тобто, щоб українською не писали, не розмовляли, не видавали, і в школах навчання не проводилося українською мовою, щоб таким чином зросійщити, то вже правопис 30-го року ставить собі за мету, і, власне, комісія ця ставила за мету, щоб змінити структуру української мови. Бо якщо ти змінюєш структуру, тоді вкрай складно повернутися до тієї, яка була перша структура або первинна. І через це от це все робилося. І багато людей, сучасників, вони не сприймають, чому це, наприклад, аудиторія, а не аудиторія, чому проєкт, чому етер і чому це є фемінітиви, і чому можна казати, тобто лікарка, вчителька було нормою, а от зараз, коли ми кажемо представниця або підприємиця, то це щось дивне. Це не дивне, це властиво нам. Тому що справді, якщо ми простежуємо фольклор, народність, то роль ставлення до жінки завжди було сакральним. І це в мові також простежується. От у мене є бабуся, і я до неї звертаюся бабу. Не тому, що я погано до неї ставлюся, а тому, що
1: в мене...
2: Тому що іменник баба, якщо ми розгорнемо український словник, то перше його значення – це є мати, батька або матері. І в моїй родині, і взагалі в родині скажімо так, в моєму оточенні родини, там близьких друзів, загалом десь нашого регіону завжди було звертання тільки баба, і ніколи не була бабуся. Бабуся – це зменшувально-послива форма. Коли ми розгортаємо українську народну казку, то що ми читаємо завжди? Жили-були дід і баба, а не бабуся. Бо якщо бабуся, тоді справедливо казати дідусь. Але чомусь казати діду – це десь для когось більш-менш ще підходить, то от баба – це є така категоричність. І я, напрочуд, часто зіштовхуюся з тим, що мені дорікають, чому, як ти смієш казати бабу? Ну, а як казати? Тобто, а що це таке є? А це є те, що під впливом російської мови, де баба має дещо інше значення, воно прийшло в українську і настільки вкорінилося, що ми вже не сприймаємо свого питомого цього іменника. А чому так? Тому що от в мові мові, наприклад, російській мові, оцей вислів, який прийшов до нас, зокрема, ми про нього дізналися, зокрема, з початком повномасштабного вторгнення, коли казали баби, що наражають. В українській мові ми ніколи такого не почуємо. Чому? Тому що ставлення до жінки, і, зокрема, до жінки-матері, не просто було цінним, його носили на рушнику, як хліб і сіль. Тобто жінка, яка народила, і родинна обрядовість, родильна саме хрестинна, є багата. І оце ставлення сакральне, як до Богородиці, жінки-матері, от воно десь порівнюється одне з іншим, і завжди для нас, українців, виступало і виступає на чинному місці.
1: Стосовно баба, я так само, от, власне, завжди казав там баба-дід, і але я нещодавно от йшла сім'я, теж видно, бабуся, там тато, мама і маленька дитина. І вони щось ідуть, ну, зовсім маленька, вони там щось до неї там говорять, і вона каже, о, зараз от бабушка, вони говорять українською, але звучить оце бабушка. І я паралельно згадав так само, що дуже я чую навіть в українських сім'ях патріотичних, не тато, а папа. Мене шлях трафляє просто дико. Я 300 разів людей задавав, ставив їм питання, чого так? Відповіді нема. Як це пояснюється, пані Марія?
2: Я міркую, це винятково моя думка, що мова – це свідомість. І багато є українськомовних людей з дитинства, з народження, що вони жили і живуть в українськомовному середовищі. Однак вони спілкуються несвідомо. Тобто, мова – це завжди свідомість. Усвідомити, чому певні слова мають місце у твоєму спілкуванні, а чому якісь потрібно витіснити. Ви згадали про патріотизм. Мова не завжди дорівнює патріотизм, тому що розмовляти українською – це не завжди бути патріотом. Тому що, наприклад, повертаючись до тих сімей, які завжди були українськомовними, серед них теж можуть бути і не патріоти. Патріотизм – це є багато складових, і мова, зокрема, в це входить. Однак на ваше, знову ж таки, запитання, або це зауваження про папу або бабушку, справді ми таке маємо. Це свідчить про що? Що людина, можливо, не замислилася над тим, чому вона так це використовує. Що це також є якась частинка оцього зросійщення, яке залишилося, яке ще не вдалося подолати. Ба більше, багато з нас не можуть визнати і прийняти того факту, що ми зросійщені. І якщо не кожен, то принаймні кожен другий або кожен третій зросійщений. Тому що зросійщення відбувалося поступово. Це просто програма століть, яка накладалася на нас, і, звичайно, побороти це за кілька років вкрай складно. Звісно, що це можливо. І перш за все, це має починатися з кожного окремо, усвідомлення. Чому я так кажу? А чому я це говорю? А чому я дозволяю собі це говорити? Чому я не можу цього побороти? Бо комфортне середовище, умовно, бо для когось мова – це справді комфортне середовище, багато що вирішує. І от недавно у мене було заняття з дорослим одним чоловіком, і він каже, ви знаєте, до мене тільки дійшло, що я, навчаючись в школі за часів вже незалежності, у мене в табелі писало «Українська мова і рідна». А рідна – це було що? Що тоді за часів незалежності, буквально кілька років тому, позначалося рідна мова, коли ще була графа «Українська мова», що це була за мова? Каже, я про це не думав ні тоді, ні мої батьки про це не думали. А чому? Тому що все робилося для того, щоби ти не думав. Це так само, як правило вдалого маркетингу, коли ти приходиш в супермаркет щось купувати, щось обирати, і інколи ти думаєш, що ти дорослий, ти робиш свідомий вибір. Ні, ти не робиш свідомий вибір, зазвичай, тому що маркетинг так влаштований, щоби передбачити все так і зробити все для того, щоби ти, прийшовши, саме це і обрав. Тобто перед тим була якась реклама, ти щось читав, якісь були гасла, і потім це на твою підсвідомість лягло, а, до речі, про підсвідомість і все, що ми чуємо, все, що ми бачимо, як воно залягає туди, писав ще не так давно, зрештою, Іван Франко, про те, що підсвідомість має велике значення, і вона спрацьовує тоді, коли це потрібно. Але ми інколи через свою закритість оцієї свідомості можемо це не усвідомлювати до кінця. Побачайте за надмірну тавтологію.
1: Те, про що ви сказали, не завжди мова дорівнює патріотизм. В мене трапилась така публічна дискусія з одним доволі відомим українським продюсером, тим, чия підопічна от свого часу дуже любила кокошники. Ну, врем'я таке було, що ж тут. Зараз вже ні, зараз вони там патріотичні, україномовні, перевели там пісні свої на українські, але продюсер Михайло його звати, він наполягає, щоб його назвали саме так, а не Міша. Міша його начебто ображає, як можна зробити висновок. Так от, він дав інтерв'ю ще одному українцю, Дмитрію Ільїчу Гордону, російською, звісно ж, мовою, де вони там обговорювали якісь шоу-бізнесові там історії. Ще щось, чесно, не дивився. Чому я не дивився повністю? Тому що Михайло написав тут же пост, що кому неприйнятна російська, не дивіться. Я відповів йому прямо, що ну не просто неприйнятна, ну що просто даруйте, задовбали ви сюди тягнути оцю кацапщину знову. Ну і там далі він звинуватив мене в відсутності критичного мислення, сказав, що я живу в світі своїх упереджень і сформулював чітко позицію. Каже, ти за форму, я за зміст. От, власне, зміст і форма. Що ви думаєте про цю тезу? Мова – це форма чи зміст?
2: Мова і форма, і зміст. Тому що ми можемо обрати філолога, який знає чітко правила і систему мови, в якій спілкується, але, наприклад, він не контролює чи то своє икання, чи то який потік слів він робить, лаконічність, тому що взагалі одним із таких мистецтв висловлення – це вміти говорити про складні речі просто, і не кожен це може робити, тому що це праця, цьому потрібно навчитися. Тобто є людина, яка може говорити правильно, згідно з правилами української мови, але може говорити без якоїсь форми. Тобто її голос може стрибати, вона не може контролювати своє мовлення, вона може багато икати, робити, наприклад, численні паузи, вживати слова-паразити, а слова-паразити – це не суржик, це ті слова, які ми використовуємо надто часто. І тоді втрачається форма. Якщо ми беремо диктора, який дбає про форму, щоб це напрочуд привабливо звучало, щоб це було красиво для вуха, щоб людина почула і з допомогою цих інтонацій щось купила або звернула увагу. Але тоді що з формою? Тоді що зі змістом? Тому як на мене і як для мене і форма, і зміст мають значення. Я це завжди транслюю в своєму блозі, тому що окрім того, що мова – це свідомість в контексті української мови, то загалом мова, те, як ми розмовляємо, оцей весь процес і ця вся система, це, зокрема, і частково певна така психологічна константа, тому що від того, як ти розмовляєш, інші розуміють, ким ти є. Чому саме так ти інтонуєш? А чому ти можеш інтонувати по-іншому? Залежно від настрою, від наших емоцій, ми можемо по-іншому розмовляти. І своїми емоціями, і цією ж таки інтонацією транслювати свою сутність, яка є станом на зараз. Ми можемо взяти одну фразу, наприклад, «Я тебе кохаю», і сказати її, от ми маємо зміст, і сказати її в кількох інтонаціях. Наприклад, коли ми злі, «Я тебе кохаю». Коли ми дуже добрі і лагідні, «Я тебе кохаю». Коли ми, наприклад, щасливі і піднесені, і хочемо про це кричати, «Я тебе кохаю». І коли ми такі підлабузницькі, «Я тебе кохаю». Я ж сказала одне й те саме. Тільки з допомогою цієї форми, яку я надала спеціально, мій співрозмовник і той, кому я освічуюся, може це сприймати по-різному. Бо якщо я скажу «Я теж тебе кохаю», воно звучить як галицьке «та-та-та, що ти розказуєш?». А якщо я це намагаюся інтонаційно подати як «щиро, я тебе кохаю», то воно відчувається інакше і хочеться цьому вірити. Тому завжди і зміст, і форма мають значення. І мистецтво мовити – це є такий суттєво вищий щабель взагалі і інтелекту, і вмінь, і навичок. І коли ти це пізнаєш і якось до цього йдеш і прагнеш, тоді ти отримуєш зовсім іншу картину, і цю картину всім іншим подаєш. Однак я зазначу, якось посмілю це зробити, що не завжди всім потрібно до цього йти, тому що інколи мене запитують, чи всім потрібно покращувати українську, або чи всім потрібно розмовляти там як диктор, але як питання тоді виникає, як диктор розмовляє, тому що диктор говорить залежно від того запиту, який їм пропонують. Чи завжди потрібно дбати про дикцію, про наголоси, відповідно, про ці паузи? Звісно, що ні. Тобто кожен з нас обирає собі, що для мене в пріоритеті. Це так само, як хтось обирає спосіб життя здоровий, коли ти маєш і спорт, і правильне харчування, а комусь добрий без того. Це є вибір кожного. Тільки єдине, що цей вибір має бути свідомим. Так само інколи нам кажуть, що дорослі особливо, я або навіть і дітям це інколи можуть прививати, що от дитина вправі вибирати, якою мовою їй спілкуватися. Дитина не може обрати, тому що вона не здійснює цей вибір свідомо. Вона інколи підлаштовується під той умовно вибір, який їй дають батьки, тому що батьки з нею спілкуються не українською, і дитина сліпо їх наслідує, і для неї це норма. Так само, як для когось було норма, там батьки, так, наприклад, хтось з батьків курить, для дитини це теж стає нормою. Тому що вона це бачить, вона це є паттерн поведінки, який вона бере з дитинства. Комусь кажуть, що вчитися на 12-ки так має бути, і дитина потім виростає з цим синдромом відмінника. А хто це дійсно правильно? Ні. Це є оця модель поведінки, яку ми будемо брати. Тому свідомо перейти на мову або обрати, коли хтось каже, що я свідомо хочу розмовляти не українською, так, але ви обдумали стосовно чого цей вибір керується? Ви реально це обрали? Чи ви піддалися під ці процеси зросійщення і піддалися під те, що хтось так колись зробив, щоб ми так думали? Бо, як на мене, якщо ми приймаємо і взагалі беремо до уваги всі ці репресії, заборони і всю цю політику, яка стосувалася мови впродовж багатьох століть, ну то якось, якщо людина це реально усвідомлює і бере це до уваги, то їй, напевне, стає не зовсім приємно спілкуватися в Україні не українською.
1: Так от, про свідомість, підсвідомість, свідомий чи несвідомий вибір. От мені дійсно цікаво, я не дарма згадав цей конкретний приклад і чого він мене так стригерив. Конкретно ця людина, про яку я говорю, він був так само героєм програми «Воєнне слово», а так ми там і говорили про те, чи може трапитись так, що, до прикладу, там та ж Оля Полякова знову, ну, почне співати російською. Хто хоче, от хай подивиться це інтерв'ю, перегляне, знайде. Воно є, власне, тут на YouTube-каналі Радіо Київ в гілці «Воєнне слово». Так от, а чи, ну, коли людину, так, вона, ну, от, офіційно декларує, так, це мій свідомий вибір, говорити українською. При цьому іде на інтерв'ю, де йому кажуть прямим текстом, давайте на русском, чтобы нас услышало как можно больше людей. Ну і людина каже, окей, людина каже, ну неважливо, якою, важливо, що людина думає, важливо, неважливо, якою мовою вона говорить. От чи є в цьому хоч крихта правди? Бо, ну, власне, чи можна тут говорити про зміну свідомості? Чи це, знаєте, такий кон'юнктурний момент якийсь? От сьогодні мені вигідно так, завтра буде інша система, завтра вітер подує в інший бік, буде так.
2: Я не можу за них казати, тому що тут питання, бачите, запитання має кілька боків, як палка має, так, два кінця, і потрібно точно уточнити людини, що вона має на увазі. Однак про це, неважливо, якою мовою, важливо, щоб нас почули, неважливо, якою мовою, щоб людина була хороша, оце має значення. Людина хороша має бути в принципі. Людяність не стосується мови. І насправді мені інколи болить, коли на мову, зокрема українську мову, навішують оці ідеї про хорошість, про патріотизм, про там людяність, про святість і багато іншого. Ні, це не стосується мови. Ти є з позицією або без, це мова не стосується. Ти або патріот, або ні, так, тут мови стосується, але не на 100%, тому що мова одна із ознак патріотизму. Тобто запитання, як людина це робить, ну, можливо, справді вони це роблять, щоб почула більша аудиторія, але тут питання ще в тому, що можна спілкуватись іншою мовою, тоді ще більша аудиторія почує, наприклад, англійською або ще якось іншою. Можна заявляти про свою позицію і покликати перекладача. Ну, це, знаєте, варіантів є надзвичайно багато. Якщо хтось чинить вибір спілкуватися російською, бо не хоче українською, то тут я би не була голослівною, не ставила б якісь свої такі стереотипні міркування, а все ж таки запитала, чому ви це зробили? Ну, от просто, чому ви це робите? Яка позиція? Яке міркування? Можливо, ви недостатньо добре спілкуєтесь українською? Можливо, ви тут намагаєтеся справді сидіти на двох стільцях? Тут запитань багато, і міркую, що так висловитися однозначно не можна. Але щодо того, на що я точно можу висловитися однозначно, це про те, що мова не дорівнює хороша людина, і там, щоб нас почули, щоб нас більша кількість людей зрозуміла, це точно не про це.
1: Власне, я намагаюся зрозуміти, коли, знаєте, я чую, що там я за зміст, і ми вже з вами про це проговорили, що таке зміст, там без форми, без мови, от чи може людина міняти зміст, не змінивши мову, чи навпаки, от там змінити мову і зміниться людина зсередини чи ні? Люди, які переходять на українську, з вашого досвіду, змінюються як особистості? Чи це, знову ж таки, тільки форма?
2: Здебільшого змінюється, тому що ти мислиш по-іншому будь-якою мовою, і ти себе частково почуваєш іншою людиною. Якщо ви знаєте якісь іноземні мови, ви можете це відслідкувати, простежити на собі. Чому так? Тому що в мові, зокрема, комунікативна функція не єдина в мові. В мові є понад 10, хтось каже понад 15, і навіть є мовознавці, які виділяють понад 20 функцій. І, зокрема, одна з них – це пізнання світу. Кожен народ, творячи певну мову, вкладає туди свої сенси. Чому в українській мові ми маємо одружитися з кимось? що передбачає взяти собі друга, коли ви разом стаєте подружжям, а прийменник «з» вказує десь на рівноправність, що ви разом це робите. І коли у вас є весілля, то вам всім весело. А в російській мові «женіться на ком-то», що передбачає, що ти точно стаєш зверху на «жені», тобто на «жінці». Тут вже є певні народні якісь міркування, які в це усталилися. Тобто, якщо ми хочемо зрозуміти, як саме мова відображає ментальність, світогляд народу, ми беремо слова і просто їх досліджуємо. В українській мові слово «мова» споріднене зі словами етимологічно «шум», певний гомін. А, наприклад, в інших language походить за посередництвом французької з латинської, що означає язик. В російській мові ми теж маємо язик, і в польській мові ми теж маємо язик. А в українській мові, так, деякі мовознавці, взагалі дослідники раніше використовували слово язик, але пізніше ми утворили, або навіть не утворили, а почали активно використовувати мова, саме українська мова, коли є язик польський, так? Я не володію польською мовою, однак воно десь приблизно так і звучить. Тобто, про що це свідчить? От кожен народ чомусь якось називає це. Чому у нас вікно, а, наприклад, в англійській це window? Чому у нас в англійській мові це deadline, запозичення, яке ми теж принесли в українську, а в нас український відповідник реченець? Чому ми певні ті чи інші процеси позначаємо саме так, а в інших народах вони позначатимуться інакше? Чому у нас держава від слова «держати», «тримати», а, наприклад, в російській мові це «государство», яке розуміємо, від чого влаштоване і утворене. Тобто тут багато сенсів. І говорити про те, що ну я так розмовляю, бо так розмовляю, це трішки інше. І в мові життя народу, і душа народу, недаремно так казали українські мовознавці і науковці, тому що це все відображається. І якщо ми спілкуємося певною мовою, то ми, свідомо чи ні, починаємо пронизувати ніби наскрізною ниткою ці певні моделі, які заклали ще колись наші предки, творячи цю мову, власне, придумуючи її. І розмовляти українською – це не просто комунікувати з кимось, це передавати цей досвід, передавати ці слова, ці знання, ці вчинки, цю мудрість. І, зокрема, мати оцей зв'язок з предками. А зв'язок з предками теж є наскрізна нитка у фольклорі. Тому що чи то ми будемо брати паски, які ми освячували, чи то ми будемо брати дідух, який є символом певною мірою, так, різдвяного періоду. Тобто оцей дух предків, дух народу, зв'язок з ними, і в мові це все є збережено.
1: Пані Марія, ну а от може таке банальне з одного боку запитання, але а можна, на вашу думку, навчити людину от, ну, любити мову, не просто там користатись в побуті чи за необхідності, а, ну, справді любити, якщо, ну, вона якось її, ну, не дуже щиро вона її заходить. От чи любов до мови – це, ну, щось, що або є, або нема. От на вашу думку, як?
2: Впевнена в тому, що можна навчити. То чому так? Тому що багато, приклад, людей, які перейшли на українську, вони ж полюбили українську, полюбили з допомогою чого? Не тому, що там вона красиво малозвучна, як інколи кажуть, тому що красиво малозвучна є будь-яка рідна мова для носія цієї, так? А відповідно, яким чином показати багатство і показати розвиток, як мова змінювалася і що вона в собі зберігає? Це так само, як можна когось полюбити, навчити полюбити якийсь фрукт або овоч, який людина не любить. Або от йде людина, ми можемо її полюбити, навіть покохати, а можемо ні. І інколи відбувається цей процес з першого погляду, а інколи тобі потрібно вникнути всередину, щоб зрозуміти глибину і цінності, які ця людина, мова, овоч, фрукт, корисні властивості несе.
1: А як же ж тоді, пані Марія, от, ну, оцей певною мірою відкат, який спостерігається, про який багато теж говориться, 22-й рік, початок Великої війни, просто перейти, ну, говорити українською, за це даруйте, могло, говорити російською, перепрошую, за це прилетіти могло, я знаю, про що я говорю. Зараз ми так само спостерігаємо, я особисто бачу ці приклади, коли люди, які тоді перейшли, вони зараз знову повертаються до російської. То що, не зайшов цей фрукт, чи як?
2: А запитання, чи вони досліджували цей фрукт? Тобто вони на це повелися, тому що це було, я не побоюся цього слова, трендово на той час, модно. Чи вони намагалися вникнути в структуру? От зрозумійте, у мене, наприклад, є учні від маленьких до дорослих, і ці дорослі можуть бути 70+. Тобто людина в 70+ років каже, що я, живучи, наприклад, в Україні, все життя спілкувалася російською. Тут я усвідомила, що щось було не так, і я хочу, от покажіть мені багатство і чим унікальна українська ж, я хочу її зрозуміти. І тоді людина намагається зрозуміти, і тоді вже в порівняльному аспекті ну, оцінює або загалом порівнює різні мови, які вона знає, і тоді обирає, що так, я хочу спілкуватись українською. Якщо в мене батьки були, наприклад, предки мої були українцями, тоді я цю нитку простежую. Будемо відверті, що є багато росіян в Україні, етнічних, які там приїхали з певних через певні умови, які були раніше, і вони теж почали вивчати українську і навіть перейшли на українську. І в моїй практиці навіть є ті, які мають громадянство України, і вони перейшли на українську, і вони спілкуються українською, тому що для них, наприклад, от я тут живу, отже я маю спілкуватися тією мовою, де я, власне, і живу. Тобто це є наскрізне питання, яке слід розглядати з багатьох ракурсів, аби зрозуміти. Тому що чи докладала людина зусилля, аби збагнути цю мову і зрозуміти, чому їй потрібно переходити. Цей відкат, чому є, ну, як на мене, це моє також таке міркування, бо я над цим замислювалася. Тут є кілька аспектів. Перше – це зручність повернутися назад у зручне для себе середовище. Друге, це є думки оточення. І оця меншовартість в українців, вона досі простежується. Це по-перше. А по-друге, ми чомусь, от вітер подув, і ми так вже за цим вітром починаємо кудись йти рухатися. Тобто є багато людей, які переходять на українську, але їхня українська, наприклад, ще, як їм здається, недостатньо досконала. І їм тоді хтось каже, та ти краще розмовляй там суржиком або російською, ніж там українською, бо вона в тебе така ламана і неприємна. І людина йде за цими думками, і вона не має стійкої позиції. Тобто також, от, наприклад, діти. Я запитую дітей, кажу, а чому ви на перервах спілкуєтеся, наприклад, не українською, попри те, що українська для вас рідна? І ви знаєте, у середовищі ваші батьки спілкуються українською. Вони кажуть, бо з мене там сміятимуться якісь більш авторитетні однокласники. Ви уявіть собі зараз, у 21 столітті, діти можуть мати оцю думку про те, що українською спілкуватися не модно, бо українська мова села. І коли я це чую, а мені це реально діти казали з власних прикладів, як те, от чому, як аргумент щодо того, чому вони спілкуються зі своїми однолітками не українською. І я думаю собі, а ти, от ви розумієте, дорослі чи діти, звідки це пішло, українська мова села? Скільки там смерті, крові і оцих надможливостей в цьому лежить, так само, як в словах взагалі там ти шов село або колхоз. І коли ти це усвідомлюєш, знову ж таки, це роль слова, то тобі просто волосся дибки стає. Як можна ці слова, ці моделі нести зараз і комусь про це говорити? А діти, вони ж не завжди мають критичне мислення, до певного віку воно в них тільки розвивається, і вони несвідомо це беруть і починають це запозичувати. І відповідно тут, як на мене, як з цим боротися, ну десь показувати це більше і доносити цю важливість, не просто важливість спілкування українською, а важливість просто продемонструвати, якою є українська мова, чому вона є такою, і що ми втрачаємо, якщо ми нею не спілкуємося.
1: Де ми не допрацьовуємо, хто не допрацьовує, там держава, кожен з нас на своєму місці. І от якщо говорити про ваших учнів, я читав, здається, близько там 3000 людей вже так пройшло навчання у вас, то мотивація. І, можливо, якісь просто такі найяскравіші якісь приклади. От коли ви бачили оцю просто кардинальну трансформацію людини, от коли люди справді змінювались.
2: Ви знаєте, я направду не знаю, скільки у мене було учнів. А чому? Тому що кожне відео, яке я роблю, кожна людина, з якою я займаюся, це є унікальний особливий досвід. У мене є там потоки курсу, наприклад, і я не можу вам дати відповідь точно, скільки вже було цих потоків, тому що кожним я насолоджуюся як чимось особливим. А скільки було безоплатних навчань для людей, які просто от хотіли тут і зараз вивчати українську, а скільки є якихось інших проєктів, тому я не знаю точної кількості цих учнів, але я дякую кожному за цю довіру. З приводу трансформації, то коли людина усвідомлює, що відбувається, то вона, як правило, вже не повертається назад, а намагається це транслювати і передавати іншим. Особливо для мене є такими, не знаю, взірцевими, можливо, випадки українців, які або виїхали зараз під час війни кудись за кордон, або ті, які вже народилися в еміграції, і вони навчають своїх дітей української для того, щоб вони не знали зовсім російської мови, а знали української. Наприклад, вдома могли спілкуватися саме українською. І таких діток є дуже багато, коли ці дорослі кажуть, що так, я хочу, щоб моя дитина знала українську. Ми не знаємо, чи ми будемо повертатися чи ні, але я хочу, щоб тут, за кордоном, ми в своєму колі, в своєму осередку спілкувалися українською мовою. З приводу тих, які живуть тут, то так, є багато і десь і дітей, і дорослих, які через усвідомлення всього того, що ми пережили, і навіть через запитання, якщо би українську, якщо б мова не мала значення, то чи забороняли би їх стільки разів? вони це усвідомлюють і йдуть далі. Хтось з допомогою того, бо я ж не тільки навчаю українською, але загалом оцієї мистецтва комунікації з допомогою слова, то багато хто зумів десь отримати бажану роботу, тому що хтось боявся. А страх публічного виступу – це теж десь така, скажімо, деталь, яка не дозволяє часом проявлятися, щось отримувати. Бо ми ж отримуємо в житті те, про що ми зуміли домовитися. А домовитися, корінь домовитися, який? Мова. А мова – це слово. Тому знати, як правильно скласти слова, про що кому сказати і як сказати – це є дуже важливо. І тому з допомогою цього всього десь навчання мови, навчання дикції, навчання усвідомленого того, як розмовляти, і лаконічно, зокрема, це десь змінює людей. Я свято вірю в те, що можна з допомогою мови і себе змінити, тільки це не просто з допомогою того, коли ти переходиш на певну мову, чи в тому числі на українську, але з допомогою того, як ти слідкуєш за тим, як ти розмовляєш, щоб присікати ще там в думці, в зародку думки, ті слова якісь зайві, які тобі трапляються. Якщо це є якесь там невічливе слово, сушик, слово паразит, щоб ти їх ще тут в зародку зловив і не видав. Щоб ти знав, де зупинитися, як зробити паузу, де потрібно її подовжити, а де зменшити, як правильно інтонувати. Тобто це все є в сукупності.
1: Пані Марія, суржик. В мене була окрема програма, так само з Русланом Горовим, де ми обговорювали суржик. Ні він, ні я абсолютно нічого ганебного в тому не бачимо. Між тим, ви якраз, вас, напевно, можна назвати борчиною з суржиком. Поясніть, чому ми не праві з Горовим, чому не правий я? Бо ну я з Волині, кордон з Білоруссю, нанесення оцих білоруських слів і так далі, і тому подібне. Ну і це реально суржик. Я ним свідомо користуюся, я не бачу в цьому чогось от такого. Для мене це ну теж така ну форма спілкування. Я розумію, що тут варто розділяти там суржик і діалект, про що ви так само кажете. Ну, але це точно не волинський діалект, це суржик. Чого це погано, чого це неправильно?
2: Я не борчення суржиком і взагалі не борчення ні з чим інколи, що мені нав'язують. Тому що і хтось мені інколи каже, яке твоє ставлення до російської мови і чому ти така категорична щодо російської. У мене ставлення до російської таке ж, як і до італійської або якоїсь білоруської. Тобто для мене це є мова, яка умовно не те, щоб комусь належить, який є от народ, і цей народ через саме цю мову якимось чином проявляється. Так трапилося, що ми зараз з цим народом воюємо, або навіть не з народом як таким, а саме з Росією. Однак...
1: Ну, не тільки зараз, пані Марія, століттями.
2: Звичайно, століттями, тобто це відбувалося. І саме просто, саме через домінант російської мови ми от втрачали, українська втрачала свій статус і все те, власне, що відбувалося століттями. І мені здається, наша відносно перемога, якась така на мовному, як кажуть, фронті, хоча фронт у нас один, і я теж не люблю вживати оці такі сполуки, мовний фронт, культурний фронт, фронт у нас один, а все інше це є тил, нехай це буде мовний тил. От буде перемога тоді, коли ми до російської будемо теж ставитися десь в такій нейтральній позиції. Ну, є собі та є. Для мене має значення роль української мови в Україні, а не роль російської мови в Україні. Тобто, от мені важливо те, щоб українська була домінантна в Україні, саме як мова державна, якщо ми говоримо про державне спілкування, і саме ставлення українців до української мови, щоб не було цієї меншовартості щодо української мови, щоб ми зрозуміли, наскільки ми реально круті в усіх сенсах і зі своєю мовою, і зі своєю культурою. Це перше. Тому що до борчині суржика не погоджуся мені, чи є мені значення, якою людина спілкується мовою, напевно, що ні, тому що я не маю права лізти у чужі шафи і шукати їхні скелети.
1: Плюс, чому це негативне в вашому сприйнятті явище для мови? Чи, ну, там, може, негативний вплив якийсь чинить?
2: Я поясню десь опираючись на дослідження, зокрема, багатьох українських науковців, мовознавців, навіть теперішнього часу сучасників, які говорили про те, що суржик виникає через незнання системи і правил однієї мови. Тобто це трішки свідчить про інтелект людини. Інколи так, це може бути смішно, і ти хочеш там, бо воно інколи хочеться вставити якесь слівце. Я, наприклад, ну суржика, напевне, що майже не використовую. І я ж тоді шукаю якесь слівце в українській мові, намагаюся його вставити, так, щоб це було кумедно. Тобто про що це свідчить? Що я намагаюся шукати у своїй голові багато-багато різних слів, для того, щоб вони були доречними до того чи іншого мовленнєвого процесу. Людина, яка використовує суржик, не завжди, тобто вона от є певні рівні, і вона не доходить до якогось іншого рівня, тому що вона вихоплюється словосуржика і вставляє його. Що простіше, використати якесь українське, подумати, освітлення, осяяння, прозріння, чи сказати якийсь там англійський теж певною мірою суржик, тому що його теж так багато. Адже кейсами нетворкінгами ми вже ситі просто по горло і вже починаємо забувати українські слова. З приводу російської мови так само. От ви знаєте, що є в російській мові мероприяття, є, можливо, ви не можете його вимовити мовою оригіналу російською. І отут ви про щось розмовляєте, так, що має бути якийсь захід, і ви забули слово захід або подія, і починаєте говорити про івенти або про міроприємство. Тобто щось таке, що це виходить, якийсь певний покруч. І людина часто, яка спілкується з суржиком, не знає жодної мови на належному рівні. А наша десь певною мірою біда не тільки в тому контексті, що ми там українською можемо не розмовляти на 100%, але ще й в тому, що ми можемо не знати жодної мови на належному рівні. Бо люди, які спілкуються російською в Україні, вони теж недосконало знають російську. І часто їхня російська відрізняється, якщо не на 100%, то принаймні там на 40, 50, 60% від тої російської, яка є в Росії. Так само, тому що англійську іноземну мову, чи італійську, чи німецьку, ми зазвичай вивчаємо з якою метою? Щоб комунікувати. А російською ми тоді спілкуємося з якою метою? Тому з приводу суржика, яке моє ставлення, не скажу, що позитивне, можливо, десь нейтральне, але якщо ми говоримо про грамотність, а людина, яка спілкується грамотно, багато що транслює позитивного за собою, то тоді ти починаєш відсіювати суржик і переходити на щось одне, шукати слова, збільшувати словниковий запас. То, звісно, ти транслюєш набагато більше сенсів, зокрема, щодо свого інтелекту, щодо певного мовного процесу, зокрема. І взагалі того процесу, про який йдеться в той чи інший момент.
1: Коли ви говорили про там про якісь питомо так само українські слова, от навіть я говорив, бачите, про те, як в нас там чогось папа вкорінене. Я свого часу навіть маму дуже давно, не знаю, ще в школі, напевно, почав називати, от якось я вирішив називати її матінкою. І воно в мене так вкорінилось, от саме матінка слово, так? Її, на жаль, вже немає. Я далі там говорю, от матінка, матінка, матінка. І питання водночас, от повертаючись до того, так, що ви от говорите багато про ті репресовані фактично українські слова, про свідоме каліцтво Росії української мови. А які слова, можливо, такі на яких би вам хотілося акцентувати? Бо знаєте, от, знову ж таки, коли ми говоримо там про лайку, от мабуть, дуже круто було б, якби ми там замість російського мату вживали там, не знаю, матері його ковінька, так, ще щось. Але мені важко уявити, що таке може відбутися. Які слова, 3-5, от які ви згадаєте, отак одразу ми втратили от через оцей совєтський, руський лінгвоцит, слова, які варто повертати, можливо, вже сьогодні.
2: Перше, що мені спадає на думку, це коли ми зараз говоримо овочі і фрукти, так, а було в нас садовина і городина. Тобто хтось десь ще інколи це використовує, але воно вже майже вийшло з активного мовного вжитку. Хтось це повертає. Напрочуд, сильно мені подобається слово прозірка, однак не впевнена, чи це під впливом оцих репресованості як такої, чи воно просто витіснилося. Але ми, якщо витіснили його, то замінили англійським слайдом. Тобто десь такі слова. Потім було у нас бігунець, неймовірне слово. Потім десь хтось навіть
1: подає. Ви одразу кажіть, пані Марія, щоб люди розуміли, про що. От. Про зірка ви сказали перед тим. Я, до речі,
2: прозірка. Це український відповідник до слова запозиченого слайд. Ще мені напрочуд сильно подобається слово обрус. Це сучасна скатертина. Воно ще обрус є ще в діалектах збережено. І, зокрема, коли є така коляда, колядка, це навіть буде не коляда, бо між колядою і колядкою є різниця, де як Богородиця по світу ходила, там, де прийшла до багачина, нічся просила. І там є, коли жінка каже, якби була знала, що мати з Ісусом, була б постелила біленьким обрусом. Тобто обрус в значенні скатертина. Було наше слово відсоток, відповідно, ми маємо процент відсоток, воно ще використовується. Коли ми на позначення канікул, воно ще в польській мові є, і в українській теж раніше було вакація, тобто також це використовували. Рівнолежник, якщо я не помиляюся у правильності вимови, це на позначення паралелі. Бронза, це було, багато є таких слів, і десь вони занепали, прийшли інші. Однак тут теж потрібно бути обережним, тому що мова – це живий організм, яка постійно змінюється. І зміни є коректні. Тобто інколи це добре, що вона змінюється. З приводу слів, які от мені дуже шкода за словом «реченець». Відверто шкода. Тобто саме за те, що його не використовують. Це є український відповідник саме до слова «дедлайн» або «кінцевий термін». Воно настільки в собі багато має, зокрема, етимологія «ректи» називати названий кінець. Українське слово так, багато що відображає, занепало. Його повернула разом з тою садовиною і городиною.
1: Ге, слова на «и», впевнений, не всі знають наші співвітчизники, от про те, що є такі, ви говорите, так само згадуєте часто про наказовий спосіб «кохаймося» замість там «давай кохатися». Так от це дрібниці чи це важливо? І от ну хто вирішувати має, які слова повертати, а які ні?
2: Вирішувати мають люди, бо зазвичай це саме так і відбувається. Тобто, яке слово входить в активний мовний вжиток, таке слово і стає літературним, і пізніше ми ним послуговуємося. Так само, як, наприклад, в діалектах колись було слово «блават» на позначення «волошки», «блавати» – «волошки», відповідно, «блаватний» – це «синій». Воно раніше було в діалекті, і потім воно стало внормованим. Хто це зробив? Десь люди почали частково це переносити з іншої території на з однієї території на іншу, і потім, звісно, письменники. Тобто письменники, а це і поети, і прозаїки, пишучи свої твори, можуть з часом внормовувати і робити якийсь діалектизм літературним відповідником, літературним словом. Тому вирішувати кому, перш за все, людям.
1: Слова на «г», на «и», наказовий спосіб, «кохаємося» замість «кохатися», от наскільки це важливо так само?
2: Важливо. От з приводу «давайте» – це граматика. І тут ми, коли кажемо «давай робити», «давай співати», ми ж забуваємо і десь нівелюємо важливість наказового способу дієслова. Тому що в українській мові наказовий спосіб твориться, має певний свій критерій, має певну свою форму. І ми не додаємо слово «давай», ми додаємо певні закінчення. Наприклад, «ти люби», «ми любімо», «разом там любімося», «ти кохай», «ми кохаємо», «разом ми кохаємося», «він хай нехай», або ще є в діалектах «найлюбить», «найкохає». Тобто це наше. В російській мові твориться простіше, тільки додається «давай». І ми десь це запозичили під впливом цього десь і русифікації, в тому числі і з російщення, і в тому числі зі споживанням російськомовного якогось контенту, це книжки, це телебачення. І воно вкорінилося. Так само, як закінчення «ам» – це одна з помилок, які зараз є, і буквально ми можемо це побачити всюди, навіть в новинах, навіть в етерах, коли кажуть там «по шахедам», «по ракетам», «по горам». А чому? В нас є закінчення «ах» в місцевому відмінку. Так було завжди. Мова – це система, вона має чітку граматику, чіткі правила. І саме ці правила дозволяють нам рухатися правильно цією системою і не виходити за якісь певні межі. Тому це важливо. З приводу слів на «и», воно що показує? Багатство української мови. І десь ще доповнюючи відповідь попереднього вашого запитання про те, які слова я би хотіла повернути, то це, напевно, слова з початковим «и». Адже багато з нас пам'ятає зі школи це твердження, що слів на літеру «и» не буває. А як же «ирій», як же «ич» і багато інших? Словник Бориса Грінченка подає понад 80 таких слів. Репресована «г», репресований звук «г», точніше навіть буква «г», а звук «г». Це теж унікальність, тому що яка мова має три звуки – «х», «г» і «г». Тому ми зіштовхуємося з цим протиріччям, а часом з труднощами, коли люди, які мають прізвище на «г», починають транскрибувати англійською, латиницею. Вони не знають, це передавати через «h», тобто, щоб це було, чи через «г», наприклад. І тут теж є запитання, а чому? Тому що в українській мові ми маємо аж три фонеми, і тим десь теж мова є багата, і маємо різні слова. І говорити, і, наприклад, говорити на «ганку», крутити «дзигу» і, наприклад, «глаголити» – це різні слова з різними сенсами. І вони, відповідно, мають ці різні звуки, разом з тим і букви. І теж десь оця унікальність простежується. Тому все те, що десь втрачене, набуте і, зокрема, здобуте, звісно, ми можемо це залишити в минулому, як і залишилося десь багато слів, форм. Зрештою, сучасна українська літературна мова дещо відрізняється від мови Сковороди. Так, якщо не граматично, то принаймні лексикою. Однак хоча би це потрібно пізнавати. І говорячи часом про фольклор, мені теж інколи можуть закидати про те, що «а чому ви про це кажете? Це там язичництво. А як можна про це говорити, якщо це, наприклад, замовляння, а це якась магія?» Я ж не закликаю вас це робити. Я закликаю вас пізнати, тому що це є наша історія. І десь через цю історію ми пізнаємо себе. А завжди потрібно пізнавати і пізнати перш за все себе, а потім вже переходити до інших. І цю константу, про цю константу в тому числі, говорив і Шевченко, десь докоряючи, що якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, правильно? І чому німець каже, ви слов'яни, німець каже, ви моголи, тобто чому ми слухаємо інших, але не цінуємо себе. Тому десь зрозуміти, усвідомити себе, цінувати себе багато що нам дає. І десь ще мені така думка з'явилася до попереднього, коли ви згадували про український шоу-бізнес і про це перевзування. Інколи також багато є висловлень від людей, що о, перезулися і вже починають розмовляти українською. Як на мене, це теж не зовсім коректно і доцільно. Чому? Тому що людина, ну ми ж завжди десь розвиваємося, ми десь щось пізнаємо, дізнаємося. І коли, наприклад, сьогодні ти був з однією думкою, десь ти працював, твоя свідомість працювала так, ти це сприймав по-іншому. І через певну працю над собою, щось читаючи, щось пізнаючи, щось дізнаючись, ти змінюєш свою позицію. Це добре. Тобто чому це потрібно казати, от ти перевзувся, ти там поганий, а ми такими завжди були. Ні, ти молодець, що ти це зробив. Просто тут запитання, чи людина намагається всидіти на двох стільцях, чи вона вже обирає собі одну свідомість і нею йде. Тому тут теж ще таке прохання до інших не цькувати одне одного за будь-яку мову, бо я, в принципі, противник будь-якого цькування, в тому числі за українську, тому що, на превеликий жаль, і досі цькують українськомовних, обзиваючи різними словами, і тих, хто десь цю позицію несе. Тобто намагатися, перш за все, оцінити себе, а потім вже нівелювати до чогось іншого. І не знецінювати, звичайно.
1: Справді, коли ви так само кажете про випадки цькування української мови, от зараз обговорюється, там було ухвалено закон про посилення відповідальності за антисемітизм, що безумовно важливо, що треба робити, так, бо ну будь-яке там приниження людини за національністю, кольором шкіри, а тим паче там геноцид по відношенню до цілого народу, ну це страшно і це те, що на чому треба акцентувати, про що треба говорити. Але дуже багато хто задається запитанням, а чи не треба в такому випадку, ну, принаймні звернути увагу і посилити покарання за українофобію, за україноненависництво, що, ну, ми теж часто спостерігаємо.
2: Абсолютно погоджуюся з вами. Тобто, звісно, щодо прав людини, цінності, це має бути. І, на превеликий жаль, що ми спостерігаємо? Цькування тих людей, які обстоюють право української мови бути в Україні. Ну, тобто, а де мій простір, який ще є, окрім того, куди мені ще йти за українською мовою і зі своєю українською мовою, окрім України, де ми, власне, де українська є державною. Знову ж таки, часто пишуть до людей, які, наприклад, не сповідують жодної релігії, ми бачимо таке питання, немає. А до людей, які відверто говорять про свою позицію, там що от ми ходили умовно там святити Пасху, або ми ходили до церкви, ми ходимо в таку церкву. Я зараз говорю тільки про українську церкву. Тобто, і їм теж може умовно не те, що прилетіти, а от вони зіштовхнуться з якоюсь критикою. Тобто, критика і десь висміювання за релігійними переконаннями, і зокрема стосовно мовними. І якщо це стосується українськості, ми бачимо і спостерігаємо набагато більше, ніж щодо чогось іншого. Тому, як на мене, звісно, держава, в тому числі, і кожна людина має клопотати про захист української мови і українського в Україні. І, на жаль, так, ми цього не спостерігаємо в тих десь обсягах, в яких би хотілося, щоб це було. Тому що захист, а хто ж буде захищати українськомовних в Україні? Якщо мені регулярно пишуть якісь такі погрозливі коментарі умовно, або стосовно моєї позиції, хоча я кажу, що я не приходжу до вас додому вас навчати. У мене є блог про мову, де ви можете щось почерпнути і дізнатися. Подобається, дивіться, не подобається, йдіть далі. А інколи це люди сприймають по-іншому. Тобто, чому ти прийшла, а чому ти це робиш? І це дуже, дуже прикро, і зокрема таких людей, які десь показують українську ідентичність, демонструють багатство мови, культури. І чому це потрібно берегти, їх будуть цькувати. Чому так є? Чому в нас немає якогось або закону, або чогось? Я сподіваюся, що, можливо, це буде розвиватися на захист людей, які хочуть берегти свою позицію в Україні, українську.
1: Пані Марія, надзвичайно дякую вам і, власне, за цей підсумок і загалом за розмову і за вашу роботу, тому що справді головне було б бажання. І я так само закликаю людей, які слухали цей ефір, чи дивилися, чи подивляться, послухають. Закликаю от і до пані Марії заходити на сторінки, підписуватися, якщо ви хочете краще знати українську мову і не просто знати, а як сказала пані Марія, в принципі можна її навіть полюбити, маючи відповідне бажання. От просто цікавтесь історією, цікавтесь словами, цікавтесь витоками української мови. Пані Марія, я надзвичайно дякую вам за цю розмову, за цей ефір. Марія Словолюб, людина, яка, власне, ще раз підкреслю, подивитись цей ефір і, напевно, зрозумієте, що українську мову можна не просто знати, а і любити. Українське слово. Марія Словолюб, філологиня, фольклористка, викладачка української мови, мовна тренерка. Дякую, друзі, за те, що так само провели цей час з нами, послухали, сподіваюся, зробили для себе правильні висновки. Тримайтесь, бережіть себе, слава нації і смерть ворогам.
0: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Сучасна музика.

0: перша година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Місячні трамбони.
4: Добрий вечір. Вітаю всіх, хто зараз слухає Київ FM 98. Ви дивитесь нас на YouTube-платформі Радіо Київ. І в суботу, це вже буде у повторі, о 12-й ночі, о півночі, ви побачите цю розмову на телеканалі «Київ-24». В гостях у мене, я Анатолій Вексулярський, програма «Місячні трамбони», а в гостях у мене київський художник Олександр Піддубний. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Розповідай, ти народився в Києві?
5: Так.
4: На Борщагівці?
5: Ні.
4: А де?
5: На Совських прудах. Соломенське. Це на розі Соломенського і Голосіївського районів. Тоді був Железнодорожній, ну і Голосіївський.
4: Ти жив в приватному будинку?
5: Приватний будинок.
4: Совські пруди дуже красивий,
5: так.
4: Дуже зелений київський район. А розкажи, будь ласка, про своїх батьків.
5: Мій батько Анатолій Романович Піддубний, він уроженець Чернігівщини, Носовський район, село Селище. От. От тут до ворот. А мати народилась в Носовських прудах. От.
4: А як познайомились батьки?
5: На Пушкинській, в Пушкинському парку була танцювальна вечірка. От на танцях. Батько він любив танцювати.
4: А як тато потрапив до Києва?
5: До Києва він будівник. Він спочатку закінчив Львовську політехніку, а потім його сюди прислали як випускника. Тоді були залізобетонні моноліти будувати.

0: І столицю кадри перші ті, вони займалися цим. А він тут увлікся кібернетикою, ну, щоб все починалося.
1: Яким чином зацікавився
0: Кібернетика
1: кібернетикою?
0: із...
1: І до
0: Кібернет...
1: чого це призвело?
0: Він хобі, це було хобі у нього, кібернетика. А будував він, до речі, всі моноліти, і от гостиницю Союз, у цей готель, той не Союз, на Лебідської оця чаша відлита. Це його робота. Повністю чаша він відливав, це його така крупна робота.
1: То він майже художник-монументаліст.
0: Так. Потім яхти для
1: Бетонні.
0: змагань. Це була не ріка моря, а море-океан класу. От. І він залізобетонна конструкція, він робив це. А потім займався научною працею.
1: І що це були? Що це за наука була?
0: Наука, випробування матеріалів у будівництві, ноу-хау якісь.
1: Тобто він ще й винахідник у тебе.
0: Так.
1: А мама?
0: А мама закінчила консерваторію, а потім пішла в Міхмат.
1: А який був в неї профілюючий інструмент в консерваторії?
0: Консерваторії і фортепіано.
1: Як ти вважаєш, мама гарно грала?
0: Ну, дід у мене теж на баяні, на акордеоні, на балалайці, на гітарі. Ну, коротше, у мене сім'я така мультіінструментальна. Батько
1: Що
0: співав, танцював. Ну,
1: з того, чому тебе навчили батьки, ти пригадуєш найчастіше?
0: найчастіше, ну, скоріше, жити і піклуватися про здоров'я, ну, спорт і мистецтво. Ну, тобто, у
1: А
0: мене
1: якою
0: сім'я.
1: дитиною, якою ти був, слухняною чи бешкетник?
0: Не те, не те. Посередині десь. У мене з дитинства була своя справа, тому що я займаюся живописом.
1: З дитинства наскільки? З п'яти
0: П'яти
1: років.
0: років, так.
1: Що це були олівці?
0: Ні, фарби були зразу. Я почав так зразу. Олівці, це я почав вже студентом, може, був. А треба підтягнути малюнок. А
1: А
0: він
1: хто,
0: пішов.
1: як ти вирішив, що ти хочеш малювати? Особливо фарби, це хто
0: Все,
1: тобі?
0: як казав Лесь Подзерев'язький, во всьому винуваті жінки. За дівочкою поїхав, з дівочкою поїхав.
1: В 5 років?
0: Ну, так. 5 років. Та, 5 років. У мене в 3 роки я вже щось малював, і малюнки.
1: Ну,
0: Виходив.
1: а дівочка...
0: А дівочка, ну, я хворів тоді, їздив, інгаляції такі робили. От, і бігу на інгаляціях познайомився, що там малювали. А рядом була студія, до речі. Вона і зараз і дитяча. І ми обоє записалися. Ну, так я вже почав їздити. Спочатку батько відвозив, а потім я вже їздив сам.
1: Скажи, от ти народився в Києві. Ти можеш описати стереотип киянина?
0: Стереотип.
1: Якщо не можеш, то і не треба.
0: Не знаю. Різні райони, різні стереотипи.
1: Ну, наприклад, на Совських прудах.
0: Це село.
1: Що-що?
0: Село.
1: Село.
0: Село.
1: В Києві.
0: Таке гірське село, міжгір'я, ну, дуже схоже таке, ну, і не Крим, але, ну, як Ялта. Бо рядом море було, взагалі було.
1: Ну, там озера
0: Там
1: і пруди.
0: озера і пруди.
1: Така, а хто оточення було твоє?
0: Але оточення було воєнне, воно таке осталось військове і спортивне. У мене вся вулиця це спортсмени і військові. Як Випадки є цигани, але один циган на всю вулицю. Так.
1: Скажи, от на твій погляд, хто в Києві народився найважливий, найважливіший для тебе? Яка людина?
0: Я думаю, мама. У мене мама була дуже розвинута. З самого малого. По-перше, вона виховувала брата свого. І дитинство після воєнне було голодне, там вся вулиця. Вона розказувала, дуже хороша пам'ять була. От. І дід розказував, у мене вся родина там. І батько, він взагалі народився в курятнику. От. Але рід у нас, що по батьку, що по матері йде, дуже глибоко.
1: На твій погляд, що важливіше для художника, талант чи вміння продати?
0: Ні, талант. Вміння продати – це інша професія.
1: Ну так, а якщо ти не можеш продати, як художник виживає?
0: А є, ну, як виживати. Виставляєш на вулиці, у мене за останні роки була така річ. Я просто біля бровки, там, або біля переходу бачив, що люди продають же картини. Рядом ставав з картинами. Але ж в мене дуже яркі особисті картини, вони зразу бросаються в очі. От. І люди питали, питали, питали. Хто це купляв?
1: Ну, а хто перший побачив в тобі художника?
0: Я думаю, що прабабушка. Прабабушка вона побачила. Тобто вона зразу сказала, що не чіпайте його, він сам знає, що робити. Це вона сказала, коли мені років 6 було. Це я точно пам'ятаю, що...
1: А ти ж явно, в тебе є вища освіта художня. Ти вивчав біографії долі художників.
0: Долі художників, звісно.
1: Яка, чия доля тебе схвилювала найбільше? Якого художника?
0: Каміля Піссаро. Каміль Піссаро, родина банкірів, дуже знайомі, багато, але він, як то кажуть, вийшов у світ, і батько проти були, і всі були проти, але він вийшов у світ, і в нього теж така судьба була. Він і подорожував багато, і театр, і злидні, і багато все. Але він при житті, але в кінці, здобув велетенську славу. Паризький салон був іменно, відкриття цих експресіоністів. Імпресіоністів, експертів, вони як-то жбурляли фарбу на полотна. Я теж такий метод випробував і зрозумів, що він лікує. Ти десь інтуїтивно робиш композицію. Ну, вже є досвід. Жбурляння буде, хаотичної не буде.
1: А от як ти уявляв свою власну долю художника в дитинстві?
0: Ні, я про це не думав. Я взагалі, у мене таке правило, не задавати собі дурних питань.
1: Тобто в тебе в житті не було шансу піти якимось іншим шляхом?
0: Ні, ти абсолютно.
1: З 3 років?
0: Абсолютно. Я займався чим завгодно. І рекламу будував, і там майстрував, будівельник.
1: Рекламу будував?
0: Будував декорації рекламні, мутатором був. А потім люди такі, о, а в тебе ж ти ж художник. Я кажу, так, я художник. Кукошка мені зразу сказав, намалював декорації, він же зробив і він же розфарбував. Тобто таке.
1: Ти пам'ятаєш момент, коли, чи він ще не настав, коли ти подумав, я дорослий?
0: Це якесь таке питання, я дорослий. У мене Тож, коли я попав в село, і була прабабушка і бабушка, дві жінки, старі вже тоді. І тоді я зрозумів, що я один у них. Я в сім'ї взагалі один, і тому. Але сім'я, батьки, вони такі більш щось подумати, щось. Мати, вона вишивала, вона там шила з дитинства. Грала, шила, але вона не була там по кольору. Батько взагалі дельтоник. Який колір? Але тон, фотографією він займався.
1: Як ти думаєш, що в тобі залишилось зараз від того Саші маленького?
0: Того маленького Сашу у мене куча робіт тих років. Знаєш, як літопись Києва. Я кажу, ну в мене літопись Києва,
1: Києва.
0: Києва, Крима, Кавказу, Москви, тої радянської, ну і того Києва ще мирного, ще радянського, де Воздвиженки не було, там Вереск і Бадилля росло на місці Воздвиженки. І інше.
1: Ну, ти зараз живеш в хаті.
0: Я живу в хаті.
1: А це в тебе майстерня чи є окремо ще?
0: Ще є квартира майстерня.
1: А, тобто ти використовуєш міську квартиру як майстерню?
0: Ні, міську квартиру тільки взимку, а в літній період, осінній, ну, коли тепло, я в будинку. А на що жити в квартирі? У мене тепер є де жити.
1: Тобто ти в теплий період
0: теплий
1: живеш на
0: будинку,
1: природі,
0: на
1: в
0: природі,
1: будинку, а потім повертаєшся до
0: а
1: міста.
0: зимою так, якщо холодно, якщо холодно. Якщо холодно, так, квартира, а якщо не холодно, то і на що? Квартира,
1: І
0: вона
1: от далі, от ти
0: склад
1: почав
0: більше.
1: малювати в дитинстві, і далі, куди ти в студію пішов навчатись, а
0: Студія.
1: далі
0: А далі РХШШ. Да. Поступив на оркестр США. І вже почав вчитися, вже все, як то
1: А
0: кажуть.
1: потім академія.
0: Ні, в академії взагалі не вчився. Чорнобиль бахнув, і моє життя пішло в іншу. Абсолютно.
1: Тобто в тебе немає вищої освіти
0: Ні,
1: академічної?
0: української. На
1: Української?
0: Україні вищої освіти у мене нема.
1: Із цього вислову можна задати ще одне питання. А яка є?
0: Я закінчив Московський государственний академічний художній інститут імені Сурікова.
1: Угу.
0: В Москві.
1: Скільки це років?
0: 6 років.
1: То ти...
0: 6 років в Москві, потім 6 років в Москві в інституті, потім ще рік я готувався до вступу, і ще до цього 4 роки МСХШ.
1: Московська художня
0: Московська
1: школа.
0: художня школа напроти, тоді будувалася ця, ну, як будувалася, і реконструкція Третьяковської галереї. Йшли фінські робочі, робили повністю цю галерею. І годи навчання було, я тільки навчався, вона тільки будувалася.
1: Як ти потрапив в Москву?
0: В Москву я потрапив, а я знав, що тоді в радянські години були, ну, така байка була, що Пітер, тоді Ленінград, Москва і Київ, оці всі школи, якщо, ну, вони не середні школи, вони середня художня освіта, середня. Але у нас республіканська була школа, у Москві – московська школа, і в Ленінграді була ленінградська школа художня при інститутах таких. Тоді академія така була в Ленінграді. В Москві була Суріковська, Стогановська, але статусу академії там в Москві не було.
1: Тих, з ким ти навчався?
0: Я навчався. З
1: хто?
0: Ким?
1: О. Так, хто досяг чого?
0: Багато всі. Знаєш, класу досяг багато. Багато всього.
1: Багато ж це не відповідь.
0: Ну,
1: багато в це Олександр.
0: Дивлячись, хто в моєму класі був. Я вчився в Москві з Олександрою Вертинською, правнучкою Вертинського. Розмовляли ми з нею українською. У мене класна Анна Павлівна Вишневецька була. З тих вишневецьких. У мене десь 70% були україномовні в Москві.
1: Кого із своїх вихователів, вчителів ти пригадуєш?
0: Юля Смірно. Юра Смірно. Познайомились на етюдах. Художники, вони знайомляться в місті, в метро. На етюдах, ну, демократія існує, нема такої, що ти академіка, ти там ученик. От, у нас система інша, ти колега. І приїжджають і студенти, і академіки, і всі малюють якісь види, а потім колективна оцінка йде. Ну як, нравиться, не нравиться. І зразу видно, що це ушвидшення методики учоби йде. Ну і досвід дуже велетенський.
1: Ті, з ким ти навчався?
0: Так.
1: Талановиті люди, ти талановита людина. Була якась особистість, про яку ти думав, я талановитіший за нього, а він досяг якихось великих успіхів порівняно з тобою? Було таке?
0: Ти знаєш, у мене такого не було. Взагалі, не знаю. Тобто, це не спорт. Мистецтво – це інше. Було, у мене ж в роду не було художників. Хто завгодно був, але художників не було. Але були люди, які ткали, які здали, ну, різьблення по дереву. От. Виливали щогуна, кузов. Тобто вони щось, батько мій малював, строїтелів, ну, тим більше вони проходять курс архітектури. Він не признав, все ж таки пропорції він. Бо книжок не було, що воно таке пропорція і що воно таке взагалі.
1: А які книжки взагалі були вдома?
0: Вдома ціла величезна бібліотека. Величезна.
1: Коли ти почав читати?
0: Я не знаю, даже. Чесно тобі скажу.
1: Ну, після того, як помалював?
0: Ні, спочатку я почав малювати, а потім читати, скоріше за все.
1: Ну і як про це?
0: Я знаю, що в мене була така, я тобі кажу, Кіплінга «Маленькі дикуни» – це моя раніше в дитинстві, ну, з 5 до 10 років, це моя біблія була реально. По-перше, по вивченню української, перевод там такий був, що аж Інаїда Котляєревська в Старащі така там, з такою фарнітурою Товстою, картон, щоб діти не вічні книжки. А потім англійські книжки, бо я вчився англійсько-українській школі з першого класу.
1: Ну,
0: на Борчагідці.
1: Твої роботи, художні твори, ти портретист, ти пишеш пейзажі, ти пишеш...
0: Я попав, коли поступив в Суріковський, я здуру написав, що я хочу майстерню портрету, але ж не знав, що хто їх глава цього майстерня портрету. От. А там написано Ілля Сергійович Глазунов. А ти розумієш, що в ті роки Глазунову попасть, це людина, яка весь світ його знає. І він... Але я вчився з його дітьми. І я взнав, що там одна проблема. Щоб його Іван закінчив Суріковський. Не його вуз, а його, а державний, академічний. А то, що він потім почнеться, то він потім уже своя академія, родина буде. От. А, я ж так попав до тих, таких імперців, що...
1: Ну, але ти кажеш, що в тебе весь час було так чи інакше україномовне середовище.
0: У мене було україномовне, але тут вияснилось, що Не все так просто. У Лазунових теж. Імперці, але у них няня була із там шостки. Це, не звиняйте, не Росія. О, далеко. І вони, і у них кухня була домашня, а вона київські ці котлети і всі ці, і багато чого. Налисники. Тобто,
1: у мене от на твоєму місці сидів Сергій Дуценко, музикант, звукорежисер, композитор український. Його мама була технологом, одним з технологів, які розробляли котлету по-київськи.
0: О,
1: в ресторані «Столичний», який так тепер знищено, а був на Хрещатику. От скажи, от сьогодні, вже знаючи все, ти б ще раз повторив?
0: Ні. Дуже тяжкі були часи. По-перше, ти ж розумієш, що тоді, ну, добре, що мені було тоді 14 років, я дуже швидко адаптувався. Тим більше виявилося, що у нас тут було ж дівчат в класі було, ну, взагалі вчених школярів було в класі по 45 людей, але хлопчаків було дуже замало. Ну, там 4-5, а остальні всі дівчата були. І в мене культурний шок був.
1: Мужики не малюють?
0: Культурний шок був, що я приїхав туди, а там теж дівчата. І так, а та хлопців, та, там двоє були, вони музиканти були, і вони малювали. Я за них малював, дуже швидко став, як то кажуть, Москва пала.
1: Є якась риса твого характеру, яку ти вважаєш зайвою, що вона тобі заважала?
0: Я думаю, що може довірчливість, оце та черта, яка, ну, не знаю, довіряє людям.
1: Слухай, це, як така, написано в першому посланні до коринтян, любов всьому вірить.
0: Ну, любов.
1: А коли ти востаннє змінив, в тебе була стійка думка, і ти її змінив. Останнє. Пам'ятаєш?
0: Так.
1: Ти був впевнений і в якийсь момент...
0: Так.
1: І що це було?
0: Це якраз 22-й рік. От. У мене помирає моя кохана дівчина. Так склалося. Від ковіду. От. У мене такий відчай був, я тоді ж працював над такою цілою серією сквардіани, картини. От, і все застопорилося тоді так, а потім мати захворіла. Ну, коротше, пішла така полоса дуже-дуже тяжка. От. І, ну, тобто, тут мені Сергій Лисенко, отож, мій товариш, колега з Чорнух, позвонив, каже, ну, я бачу, що, ну, ми будемо проводити пленер. А я кожного року в серпні виїжджаю в Чорнух, і от, бо тоді ж до 24-го року у нас всемирне празднування 300-річниця від народження Сковороди, і 24-й рік, і все помпи, ми готуємо, всі команда виставку, 5-10. От. І у мене вже починається чорна полоса, от. А потім я захворів, от. А потім у мене була така, я ввісні, там, щолк, я будинок свій оце побачив, де ж зараз живу, він приснився мені. І, ну, як кличе, що приїдь. Я... І це мене дало велику таку надію на те, що не все так погано. Якщо будинок вже, ти в вісні прийшов до тебе, що хватить хворіти, треба щось робити.
1: Ви слухаєте Київ ФМ 98, програма «Місячні тренбони». Ця програма виходить більше 30 років на київському FM-радіо. Сьогодні це 98. З'явився інтернет, тому в мережі інтернет знаходиться сторінка «Київ.ФМ», де можна подивитись в Ютубі нас двох. Сьогодні в гостях у мене Олександр Піддубний, київський художник. Ну і та і завтра в неділю, в суботу опівночі ви побачите нашу розмову на телеканалі «Київ.98». В тебе були виставки?
0: Так.
1: Персональні?
0: Персональні. Починається з 14 років. Через кожні 5 років я робив виставку. Ну, майже.
1: В Москві теж?
0: В Москві теж. Звісно.
1: А в Києві де ці виставки були?
0: В Києві було, значить, такі великі у мене були зразу десь в 99-му році у музеї Шевченка, на бульварі Шевченка. Перша така велетенська виставка, бо в мене дуже великі такі. І великі роботи, і багато їх. Вони по тематикам, от трилогії, вони чотирилогії, 6, 7, по 10 років.
1: Національному художньому.
0: Національному художньому, в опері, в Українському домі аж 3 виставки було. Потім Український фонд культури. Ну, собственно, через Український фонд культури я вже почав працювати з виїзними командами художників.
1: Що тобі досі не вдається як художнику?
0: Тепер не знаю. У мене було таке, а
1: чому
0: потім
1: я... Чому ти навчився із того, що тебе не навчав жоден викладач?
0: О, дуже багато.
1: Дуже багато це не відповідь.
0: Дуже багато не відповіді. Я отшліфував деякі закони очей, закони композиції, колористику. Тим більше зараз. Всі на гаджетах і всі екрани і багато людей сліпих. Тому що ми бачимо колір і тон через світло. Тому ми і сліпі. А коли ми плакати бачимо, ну, стіни пофарбовані, будинки пофарбовані. Це... А коли картини, вони зразу на себе привертають. Вони зразу в очі.
1: Покажи цю картину. Ти прийшов з картиною.
0: Така картина. Це «Совські пруди».
1: Це нинішні?
0: Так. Нинішні «Совські пруди».
1: З'явились оце. 3 висотки.
0: Так. Чому одна з них не добудована, їх домальов. Ну, понятно, що як вона виглядає.
1: А чому не добудовані, знаєш?
0: Ну, дуже прильот був. Скоріше. А може і щось не завернули. А може почалась якраз війна, і вони звернули. Цю. Ну, перший план – крапива, все як треба.
1: Зараз найгучніша історія навколо демонтажу пам'ятнику Михайла Опанасовича Булгакова. Ти захоплювався його творами?
0: Абсолютно.
1: Ні?
0: А у мене храниться самиздат, який є в електричній.
1: Абсолютно захоплювався чи абсолютно не
0: абсолютно
1: захоплювався?
0: Ні. Я взагалі не люблю цих Достоєвських, Пришвиних, Чехові ще якось більш-менш заходить, і то я побував в тих місцях, де він жив, і бачив на стіні процарапані якісь такі слова. О, тут явно, що поет був. Я не знав, що Чехов там теж.
1: Де ти був?
0: Об'їхав весь Радянський Союз, Владивосток, Чукотка, Казахстан, Алтай, на Кавказі вообще. Ну, Кавказькі мінеральні води у мене така. Там взагалі я кожного. У мене мати хворіла на нирки, і ми зустрічалися з мамою на Кавказі, у Железноводську, на курортах. Я їхав з Москви, вона їхала з Києва, і ми там зустрічалися.
1: А за кордоном?
0: За кордоном 2002 році я поїхав в Германію, потім Нідерланди, Франція, Італія, ну, коротше. Приїхав вже у 2010 рік.
1: А що ти робив за кордоном?
0: Малював, виставлявся, робив арт-проекти, мурали, картини, портрети, пленери. Тобто, чим я займався все життя.
1: То ти став художником, а художник – це той, хто заробляє малюнком.
0: Так.
1: І ти все життя
0: займаєшся.
1: Скільки тобі зараз років?
0: Я 58 років. 58, оце буде.
1: Скажи мені, найважливіша історична постать українська для тебе хто?
0: Сірко.
1: Атаман?
0: Так.
1: Сірко. А чому?
0: Чому? По-перше, цей Блюмберг я бачив і на власні очі, і багато чого вивчав по будівництву крепостей, і взагалі люблю, і в мене ціла колекція холодного зброї. От. Не знаю чому, але це така, це не до зброї, а скоріше до дизайну зброї. Бо я займаюся і художнім дизайном одягу, і дизайном, розробником деяких спортивних знарядь. Ну, тобто в мене така розвинута така. Ну, вона зв'язана все одно з мистецтвом. Тобто,
1: так, а чому Сірко?
0: Сірко, тому що я побачив, як відносяться місцеві взагалі до міст, де були козаки Сірка. Особливо Сірка. Як вони одягалися, як вони оставили після себе на віка там, де вони були, вони остали, ну, сліди, і як люди, вони хранять ці речі. І розумієш, що Сірко, він, ну, реально була душа така еталоном і от для козаків, і для всіх.
1: Музика. Я бачив портрети, які ти писав для Олексія Большого, група Cool Before, Ярослав Рєва,
0: так.
1: Ностальгія по Мезозою, Ігор Маляр.
0: Ігор Маляр.
1: Група Soul. Ну і багато інших груп. Які були київські групи? Ти ходив на концерти?
0: Вони приїжджали в майстерню, грали.
1: Вони до тебе
0: це було найбільше такий контакт з музикою. Ну, крім матері, яка грала класична музика, взагалі у нас. От. А концерти, ну, по суботам дід збирав, у нього колектив був жінок, вони співали українські пісні, така кияночка був хор пенсіонерів Солом'янського району, і вони там збиралися, у нас великий будинок.
1: А на концерти ти не ходив?
0: На концерти попав Висоцького колись, іменно в бараку, оце колись квартирники були, і Висоцький приїхав чи на Подол, чи десь там під Лисою Угорою якісь бараки стояли. Рядом железна дорога проходила, все тряслося там, я пам'ятаю.
1: А оце ВВ Колєвський асесор, робота ХО, Іванов
0: Даун. Колєвський асесор, ні, ми дружили, але я не дуже то. Як це друга вчинніка, так що я його полюбляв музику, і ми художниками, у нас інша художники, вони, музика, вона хобі, а щоб прослабитись, щоб
1: це. Як виживати художнику сьогодні в Україні?
0: Тяжко. Дуже тяжко. Я знаю, що війна, вона тормознула, ну, творчість багатьох. Кого я знаю, по-перше, я тут багато чого зрозумів, що коли така знервова і обстановка, що кожного хвилини літає смерть, так, то людина під цією хвилею ну, реально сходить з ума.
1: В тебе змінились?
0: А художники, ми ж працюємо з тонкими матеріями, ну, хвилі, енергетик. І, а коли змістить хаос, як показати хаос? Та ніяк. І тоді я зрозумів Пікассо. Коли абстракція таке йде, оце називається здвиг по фазі. Коли є здвиг по фазі, це явно що-то, ну, сталося з людиною, і тоді він абстракцію точно. Це реальний медицинський установлений факт.
1: Якби можна було запросити ввечері трьох будь-яких історичних постатей, то з ким би ти хотів повечеряти?
0: З Махно. Махно мене інтересував, Нестор Іванович. От. Денікін. І чому-то Троцький. Чому Троцький? Тому що іменно, ну, все там як-то темно.
1: Вбився.
0: Ні-ні-ні.
1: Тільки народу полі все, поклав.
0: Все, там темно. Не
1: а так, навіщо а тобі з темно зустрітись?
0: З темно? А там задійснені якісь були родинні стосунки. От, з нашого там боку, по матері, там були якісь стосунки, коротше, з Троцьким.
1: Родичі, в нього ж прізвище не Троцький.
0: Ні, не по родинному. Там в праці була, коли він ще, ну, десь служив ще при царському режимі. От. Вони десь там пересікалися. От. І там деякі питання. Вилізли наружу. А я коли це побачив, я так, о, думаю, а тепер ясно.
1: А ну, підійшли до мене Троцького, у мене до нього декілька
0: питань.
1: Ну, а якби от сьогодні тобі дали можливість із історії України прибрати якусь фазу. Що б це було?
0: А може, не треба. Якраз.
1: Це розвивається як треба.
0: Це розвивається як треба.
1: Який твій погляд на життя змінився найбільше з моменту війни?
0: Та все змінялося. Коли.
1: Але я дивлюсь, твори.
0: Ні, твори.
1: Пейзажі.
0: Я повернув себе до життя свої, те, що я робив. От. По суті, я поїхав на море після смерті матері вмирати, тому що підшлункова, тромбофлебіт, падіння, коротше, сил, падіння, гемоглобіна, у мене нема органу, ну, коротше, мені вердикт поставили. Якщо ви і так далі, то пару тижнів потягнеш, а потім... Гаплик буде, от так. І я поїхав на море малювати. Ну, я не думав тоді малювати. Мені одна була така стихійна думка, і я правильно дуже зробив тоді. Дуже правильно. Не дивлячись, що я цілий рік пробув в Одесі, познайомився з новими людьми, до речі, музикантами. У них ніколи не були квартирників. Для мене відкриття було, як у них в Одесі, де не були квартирники, як це таке. От, і ми зробили квартирник один, другий, потім запросили в ці катакомби, в катакомбах я жив і зробив виставку і з фонариками. От, познайомився з Дільфаном, там, ну, коротше, ну, коли він ще жив, він там все розказав, показав, витягнув його на етюди. До речі, вони дуже живі люди, розумієш? Мене це дуже вразило, що кияни і одесити – це як різні планети. Абсолютно.
1: Ну, от бачиш, а ти на початку програми казав, що ти не знаєш, як киянина описати.
0: Ну, я ж тобі кажу, що от, порівняння з чим і з ким.
1: Ну, давай з одеситами спробуємо.
0: О, з одеситами. Абсолютно різні планети. Абсолютно. Там дуже живі
1: Справа в тому,
0: люди.
1: що я в космосі не був, для мене всі планети.
0: А, в космосі не був, а я був. і туди теж занесло. То... Ну, майже в космосі. Але...
1: Це коли ти помирати збирався?
0: Ні-ні-ні. Не віртуально. Я ж... була у мене на 2 роки така командировка, я кажу, на службу попав. Вооружені сили Совєтського Союзу.
1: Так, служив в радянській армії.
0: Не армії, а флот.
1: Так тоді 3 роки.
0: Так, але в мене 2 роки, тому що я попав на континент, треба було зробити завдання. Завдання було виконано, і мене скосили. А тоді ще розпався Радянський Союз, і нашу всю команду сократили. З 3 років до 2. Отак. У нас отак. Хоча могли 4 роки, до речі. Бо Тихоокеанська ескадра, вона на 4-5 років виходить. Це... Люди, як вийшли, я збив багато тоді вже.
1: Подібна історія була в мого тата. Його забрали в, правда, Чорноморський флот. На 4 роки тоді служили. Він прослужив рік і скосили до 3 років. Mm. А потім він прослужив 2-й рік. І тоді Хрущов зробив скорочення радянської армії на 1 600 000.
0: Ну, так, так.
1: І мій тато потрапив в це скорочення. Таким чином, замість 4 він відслужив 2 строшки.
0: Ну, то в мене така теж.
1: На твій погляд, кого в українській культурі переоцінюють зараз?
0: Я думаю, зараз дуже багато кого переоцінюють.
1: Дуже багато не відповість.
0: А, так, я розумію. І чинно, і, ну, багато... Люди і того ж Сковороду
1: переоцінюють,
0: тому що знаходять все більше і більше різних архівних дані. Війна, вона, до речі, всколохнула ці архівні, багато цих архівів, так? Бібліотек, музеїв сільських. От так, і що, йде, і
1: а що
0: люди,
1: зі Сковородою не так?
0: Ні, зі Сковородою все так. Але виясно, що це, закордонна його поїздка. Я був в Італії і бачив коледж, де він виступав. І він виступав там не просто так, а конкретно по своїм байкам і своїм езоповським. Тобто вона, у нього тематично був виступ. Не те, що він там той виноробний матеріал збирав по всій Європі, ну, за своїм патронатом, генералом, який його вивіз. А він займався своєю справою, він читав лекції про свої теорії.
1: Який український міф ти вважаєш шкідливим?
0: Міф? Та не знаю, дуже багато різних наративних таких шароварщина, оце ну, така.
1: Ну, наведи приклад якийсь, тому що шароварщина ми знаємо.
0: Гоголь.
1: Микола Гоголь.
0: Давай, Микола Гоголь, Микола Яновський. Давайте чесно каже. Хохол. Латиною написав, Гоголем став. Хохол. То я бачив багато теж назв хохол, типу, що там. Людина сонця. Ні-ні-ні-ні-ні. Хохол, хохол, гогол. Це дивлячись, це різні слова. То може гогол, він і людина сонця. Хохол, це приниження за чуб. І, тому що ми кацапами. Не кацапе якесь, а кацап, тому що кацап, козьол. Кацапська болородка.
1: Яку правду про мистецтво не люблять чути молоді художники?
0: Що є якісь рамки. Рамки, закони. Але я дуже швидко їм... Бо вони прикладні теж. Там, якщо вона ошибка є, вона зразу видно.
1: Чи було в тебе в житті, ну, може, воно і зараз є, бажання написати картину, але ти розумів, що ти не маєш
0: матеріалу.
1: Я маю на увазі морального права. Є якась думка намалювати, але...
0: Це є. А я не люблю, взагалі, я проти показувати казні. Там, де кровотеча, там, де я працював в студії в Москві, в штабу, генеральний штаб, студія Присєкіна Сергія і Николаївця. Вони малювали страшні речі, дуже страшні. Я от проти цього.
1: У 2011 році з'явилась серія картин «Зруйнований Київ». Ти потрапляв
0: так,
1: на нього?
0: Так. Ні, я проти цього. Я взагалі
1: ти
0: проти...
1: Ти не знаєш, звідки воно взялося? Хто, хто це малював?
0: Я не знаю. Це те ж саме, що як той... анатомічної часті мутантів виставляти без кожі. Такий Мауер, німецький такий, перфекціоніст. Ну, це воно визиває негативні емоції. Ну, я розумію, що може таке мистецтво повинно бути, але не масово.
1: Арсен Савадов?
0: Чи? Арсен Савадов.
1: Обід в моргу.
0: Там, так, няняшка. Хорл.
1: Скажи мені,
0: хард-хорл.
1: Хто із українців надихає тебе, художники?
0: Багато.
1: Ну, багато це не відповідь.
0: Багато, так, хорошо. Соломко Юра. Юра Соломко
1: так
0: надихає. Мій однокашник Григорів, який скульптурою ще почався. Ну, коротше, розвиваються люди. Ралко. Теж однокашниця, теж розвивається. У мене дуже багато, ну, моїх однокашниців, раз. По-друге, по пленерну. Ягодкіна Тетяна.
1: Яка найрозумніша людина, яку ти зустрічав в житті?
0: Розумніша? Не знаю. Розум – це... парафія. І дивлячись, що є розум.
1: Це лише ти знаєш, що для що тебе є розум.
0: Той критерій розум, розумніший.
1: Тобто ти ніхто...
0: Кмітліш, ні. Він мені не розумніший, кмітливіша.
1: Ну і хто найкмітливіший?
0: Який вдохновляє чи пригнічує?
1: Я можу сказати, хто найрозумніший для мене, із кого я зустрів, але це буде міф.
0: Ні.
1: Нема такого.
0: Нема.
1: У мене в гостях Олександр Піддубний, київський художник. Він абсолютно не популярна людина, але кияни знають його. Дякую, що цю годину провів зі мною.
0: Дякую.
2: Анатолій Етична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні трамбони. Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, відверто, любов. Лагідно, ледь торкаючись, над ліжечком нахиляючись, я поправляю ковдру на доньці своїй. Крутиться, прокидається, стату, ну просто знущається. Скільки це можна терпіти? Я сонний і злий, дай мені, Боже, любов, терпіння і любов, зморений, з ниючою спиною, на руках із дитиною. Мовчки ходжу по кімнаті у повній тьмі, уявляю, як підеш у дитячий садок.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

твоїх сіянні, я бачу душу всю.

0: сами. 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Собчинська Вікторія, 13 років. Пономарьов Олександр. Він чекає на неї. Він любить косити газони, вона любить збирати квіти. Він не знає, де діти гроші, а у неї голодні діти. Вона встане і піде в місто, щоб шукати нової долі. А він полетить удалі, у нього своя недоля. Але він чекає на неї, він чекає на неї. Він так давно чекає на неї, чекає завжди.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай Київ 98.
2: У Києві 12 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: більше не я.
1: 98 FM.
2: Слухай, ви на хвилі Київ ФМ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Яна, 11 років. Наталя Могилевська, «Подих». Буде так, як хочеш ти, тільки я не зможу більше. Замітай свої сліди і не забудь, ким я була тобі раніше. Буде так, як хочу я, тільки знову не повіриш. Пам'ятай моє ім'я, навіть коли від серця відірвеш. Подих твій на подих мій, знову цей забутий страх. Між нами подих твій на подих мій, він у серцях житиме рано.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві перша година ночі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Тарас Чубай, капелюх. Як ішов селом, я в літній надвечір'я. Вітер капелюха звіяв над подвір'ям. Мого капелюха покотив подвір'ям.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літа кум. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкраще із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудова, це не мене.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: на Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.